Nelson Görner soitti pianoa BBC:n filharmonisen orkesterin solistina. Esityksen johti Neeme Järvi. Sävellys oli Ferruccio Busonin Indianissa Fantasia, Intiaani Fantasia, opus 44 pianolle ja orkesterille Amerikan intiaanien aiheista.

Tenori Peter Schreier ja pianisti Walter Olberts esittävät Ludwig van Beethovenin yksinlauluja. Aluksi tuntemattoman runoilijan tekstiin sävelletty Das Glück der Freundschaft, ystävyyden onni, yksinlaulu opus 88.

Tenori Peter Schreier lauloi, pianoa soitti Walter Olberts. Kuulimme Ludwig van Beethovenin yksinlauluja. Viimeinen yksinlaulu oli Christian Ludwig Reisigin runoon sävelletty Sehnsucht, kaipuu.

Joaquin Turinan sonata espanjolan eli espanjalaisen sonaatin tulkkeena ovat nyt viulisti David Peralta Alegre ja pianisti Ana Sanchez Donate.

David Peralta allegre viulu ja Ana Sanchez Donate piano soittivat Joaquin Turinan sonata espanjolan, espanjalaisen sonaatin.

Nyt soi Ernst Blochin Suite Modale eli modaalinen sarja huilulle ja jousille. Huilisti on Alexa Still. Nicholas Braithwaite johtaa seuraavassa Uuden-Seelannin kamariorkesteria.

Alexa Steel huilu ja Nicholas Braithwaitein johtamat Uuden-Seelannin kamariorkesterin jouset esittivät Ernst Blochin Suite Modalin modaalisen sarjan huilulle ja jousille. Fatum eli kohtalo on Johan Halvorssenin sinfonia numero 2 D-molli, joka soi nyt kokonaisuudessaan Trondheimin sinfoniaorkesterin soittamana. Kapellimestari on Ole Christian Rød.

Ole Christian Rydin johtama Trondheimin sinfoniaorkesteri soitti Johan Halvorsenin sinfonia numero 2 D-molli, lisänimeltään Fatum, kohtalo.

Frei aber einsam on kolmen säveltäjän yhteisesti säveltämä sonaatti viululle ja pianolle A-molli. Ensimmäisen osan on säveltänyt Albert Dietrich, toisen ja neljännen osan Robert Schumann ja kolmannen osan Johannes Brahms. Nyt Frei aber einsam sonaatin esittävät Erkki Palola viulu ja Teppo Koivisto piano.

viulisti Erkki Palola ja pianisti Teppo Koivisto soittivat Albert Dietrichin, Robert Schumannin ja Johannes Brahmsin yhteisesti säveltämän sonaatin viululle ja pianolle A-molli, Frei aber einsam.

Kamariorkesteri Tafelmusik soittaa nyt alkuperäissoittimin Bruno Weilin johdolla Christoph Willibald Gluckin yksinäytöksisen balettipantomiimin Semiramis Voltairen mukaan.

Bruno Weil johti Tafelmusiikkamariorkesteria, joka soitti äänitteessä vuodelta 1992 Christoph Willibald Gluckin yksinäytöksisen balettipantomiimin Semiramis.

Sonata Grossa, G-molli, on Johann Melchior Molterin sävellys, jonka seuraavassa soittaa Main Barock Orchester Frankfurt, jota johtaa viulisti Martin Jopp.

Martin Joppin johtama Main Barockorchester Frankfurt soitti Johann Melchior Molterin sonaatta Grossan G-moll.

Yle Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta ja hyvää kukan ja floran päivää. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt virsi 114, sävelmä Englannista 1500-luvulta, oi pyhä henki Jumala.

Hartaiden sävelten aluksi basso Matti Turunen lauloi virren 114, Oi pyhä henki Jumala. Suomenkieliset sanat olivat Hemminki Maskulaisen ja Anna-Maja Raittilan. Pianisti oli Janne Piipponen. Seuraavaksi Risto Ainalin sovittama suomalainen kansansävelmä Synnit poissa, autuutta oi.

Synnit poissa, autuutta, oi, laulun esitti Oulun kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro, jota johti Tuomo Nikkola. Urkuja soitti Risto Ainali. Laulun suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Hilja Haahti. Laura Sippola esittää nyt oman laulunsa Totuuden henki.

Laura Sippola ja tukiyhtye esittivät Laura Sippolan laulun Totuuden henki. Seuraavaksi Mika Piiparisen sävellys Hilja Aaltosen sanoihin Merentiedän kirkkahan. Jippu laulaa.

Jippu lauloi Joonatan Raution ja Hanna-Maria Heleniuksen sovittaman Mika Piiparisen kappaleen Merentiedän kirkkaan. Hartaiden sävelten päätteeksi Jaakko Löytty esittää Pekka Simojoen laulun Sä Herra armon tuoja. Suomenkieliset sanat kirjoitti Kaija Pispa.

0: Pekka Simojoen laulun Sä Herra armon tuoja esitti Jaakko Löytty. Aamuhartauden pitää nyt taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä. Oma elämäkerrallisen hartaussarjansa viidennessä osassa Annukka Laine puhuu maalaamisen ja uskon merkityksestä surun käsittelyssä. Hartauden päätteeksi lauletaan virren 228-228 Vaiti kaikki palvokaamme ensimmäinen säkeistö.
1: Huomenta. Elämä 40 ja 50 välillä oli aktiivista ja vaativaa aikaa. Lapsuuden ja nuoruuden vaikeista kokemuksista aiheutunut kipu alkoi nostaa päätään. Oli löydettävä apua. Usko kannatteli kipeän keskellä. Raamatun opiskelu ja radion hartausohjelmat tulivat tärkeiksi. On uskallettava katsoa elämän todellisuutta silmiin. Siihen voi ja saa tarvita apua. Uskoa ei saa käyttää ylihengellistämiseen kuin laastarina hoitamattoman haavan päälle. On uskallettava nähdä asioiden juurisyihin asti, otettava vastuu muutoksesta. Muita vastuuttamalla ei pääse eteenpäin, helpommin sanottu kuin tehty. Vuosituhannen lopulla menetin lyhyessä ajassa lähes kaikki loput läheiset. Ylivoimainen annos kuoleman surua. Vaikeinta surussa on silloin, jos jäljelle jää kipeä epätietoisuus edesmenneen tilanteesta tuonpuoleisessa. Jäämme rakkautta velkaa. Uskossa menehtyneen kohdalla on lohdutus iankaikkisen elämän toivosta. Johanneksen evankeliumin 11. luvussa Jeesus itse lohduttaa surevia, sanoen, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Surua olen käsitellyt maalaamalla. Teokset Hauta ja Pääsiäisaamu sekä Rakkaus, kuolemaa väkevämpi, tarvitsivat pitkän ajan valmistuakseen. Raamatussa puhutaan kuoleman jälkeisestä elämästä vähän. Pietari kirjoittaa, Jeesuksen, hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa. Uskon tunnustuksessa lausumme, Jeesus Kristus ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Surun keskelle sain kaivatun mahdollisuuden työskennellä Suomen taiteilijaseuran ateljeetalossa lähellä Firenzeä. Siihen astinen elämä oli ollut täynnä työtä ja suorittamista, huolta toimeentulosta. Saksassa olin siivonut iltaisin kouluamme. Olin kiitollinen voidessani hetkeksi keskittyä vain maalaamiseen ja taidehistoriaan. Saavuin Firenzeen lokakuisen illan lämmössä, alakulo sydämessä. Katseeni osui julisteeseen. Italiaa osaamattomanakin ymmärsi heti kuvan miehen ja tekstin viestin. Jesuti amo, Jeesus rakastaa sinua. Samassa kyyneleet jo valuivat, kuin koin Jumalan armossaan näin rohkaisevan matkasta ja elämästä väsynyttä. Firenzen aika oli mullistava, Jumalan rakkaus yllätti. Lohdutus suruun löytyi varhaisrenesanssin mestareiden Kristuksen pelastavan kärsimyksen kuvista. Fra Angelikon, Dominikaanin muunkin työt puhuttelivat erityisesti. Hänen kuvissaan koin Jumalan armon ja kunnian olevan keskiössä. Ne hiljensivät ihmettelemään näkyvää sanaa, kuvien teologiaa. Monet tulevien sakraalien maalausten luonnoksista syntyivät Grassinassa, kuten syntin lankeemusta kuvaava kohtalokas valinta, tuhlaaja poika, sovitus. Jälkeenpäin on saanut ihmetellä Jumalan kaukonäköisyyttä. Hän näkee ja tietää kaiken jo edeltä. Syntymäpäivää vietin Roomassa, Vatikaanin Sixtiniläiskappelin ja muiden taidearteiden äärellä. Vanhimmat säilyneet varhaiskristilliset kuvat löytyvät katakombeista. Majapaikka oli lähellä esiprotestanttisten valdolaisten Casa Valdese. Vuosituhannen vaihteessa palasin Suomeen. Kotona oli jännittynyt ilmapiiri. Sitä ihmetellen yritin selvittää tilannetta. Kaikki tuntui silti vain kärjistyvän, kunnes syy lopulta selvisi. Se järkytti. Kuin hengen hädässä lähdin peruutusmatkalle etsimään turvaa ja lohdutusta häneltä, joka yksin voi antaa turvaa hädänkin keskellä. Ravennan kirkkojen mosaikit ja Giotton Kristuksen elämää kuvaavien teosten tunneilmaisu antoivat samaistumispintaa ja perspektiiviä. Itseemme ja toisiin ihmisiin joudumme pettymään. Jumalaan emme milloinkaan. Hän on uskollinen sanansa lupauksen mukaan. Aloin maalata enkeleitä, Herran Sebaotin taivaallisia suojelijoita ja sanansaattajia. Työstin Grassinassa aloittamiani luonnoksia. On hiljentävää nähdä, miten Jumala voi johdattaa vuosien tai vuosikymmentenkin etsimisen ja odotuksen jälkeen teoksen sille tarkoitettuun paikkaan palvelemaan. Kristus kaikkivaltias löysi paikkansa Tampereen Pispalan kirkosta. Ikoniteologian opinnot Joensuussa laajensivat ymmärrystä jakamattoman kirkon yhteisestä kuvastosta. Harvinainen apurahan tuki kuvan teologian ja näyttelyyn oli taivaan lahja kaiken keskelle. Ammattiavusta huolimatta mikään ei auttanut, ero oli väistämätön. Oli vaikea uskoa sitä todeksi. Hyväksyminen kesti pitkään. Totuuden kohtaaminen omista elämänvalinnoista ja niiden seurauksista ei ole helppoa. Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän vaikeutemme, kun vain katsomme ja luotamme häneen ja sanaansa. Minä uskon, auta minua epäuskossani, saamme huokaista Jeesukselle Markuksen evankeliumin isän tapaan. Työ on ollut kaiken keskellä lohdutus, auttanut eteenpäin. Rukoillaanko yhdessä? Rakas Jeesus, ylösnousut Herramme ja vapahtajamme, kiitos, että sinä et jättänyt meitä orvoiksi. Kun nousit taivaaseen isäsi luo, lähetit lupauksesi mukaan meille pyhän henkesi. Kiitos, että olet koko ajan kanssamme, vaikka emme näe sinua. Pidä meidät lähelläsi ja tee meistäkin sinun todistajiasi. Kiitos ja ylistys sinulle. Aamen.

Aamuhartauden piti taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä. Ja Virttä 228 vaiti kaikki palvokaamme, lauloi tenori Topi Lehtipuu. Yle Radio Yhdestä hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko, 13. päivä toukokuuta. Nimipäivänsä viettävät Kukka ja Flora ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Gabriel, Kaapo ja Hannes. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä 4.46, Oulussa minuutin yli 4 ja Utsjoella 2.23. Aurinko laskee tänään Helsingissä 21.48 ja Oulussa 22.31. Utsjoella aurinko laskee 3 minuuttia huomisen helatorstain puolella. Kello on hetken kuluttua 7, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt valtiovierailulle Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua helmikuun lopulla sodan Irania vastaan. Presidentti Trumpin ja presidentti Xi Jinpingin väliset neuvottelut käydään huomenna ja ylihuomenna. Maiden välillä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja kauppaan. Trump kertoi ennen lähtöään toimittajille, että he keskustelevat Xin kanssa Iranin tilanteesta. Xi on Trumpin mukaan suhtautunut asiaan hyvin.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems.
0: Trump sanoi, että Saarron kanssa ei ole ongelmia. Kiina saa paljon öljyä alueelta, mutta Trumpin mukaan Yhdysvallat ei tarvitse Kiinan apua Iranin kanssa. Yhdysvaltain tiedustelutiedot eivät tue maan presidentti Trumpin julkisuudessa esittämiä väitteitä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten salaisiksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta The New York Times. Lehden mukaan Iranilla on pääsy lähes kaikkiin Hormuzin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan edelleen jäljellä noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on sanonut, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Kotikoulujen valvontaa tulisi lisätä, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Ylen selvityksen mukaan vuosia kestänyt riita kotikoulusta oli yksi syy pohjalaisen Karfin suurperheen katoamiseen. Illan A-studiossa vierailut Pekkarinen sanoi, että nykyisellään suomalainen kotikoulujärjestelmä perustuu vahvasti luottamukseen kotikoulua käyvien lasten vanhempiin. Huolta ovat kuitenkin herättäneet esimerkiksi ääriideologiat ja lasten oikeuksien toteutuminen kotiopetuksessa. Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen.
2: Kyllä meille on tullut viestiä rehtoreilta ja sivistystoimenjohtajilta, että on äärikonservatiivisia, kristillisiä suuntia, missä sitten saatetaan hyvinkin aggressiivisesti myöskin Kyllä. lähestyä rehtoreita tai sivistystoimenjohtajia, jotka yrittää selvittää sitä lasten tilannetta. On tilanteita, joissa perhe puhuu täysin vierasta kieltä ja rehtori on ihmeissään, että miten tämä valvonta suoritetaan, kun hänellä ei ole harmainta aavistusta, että osaako lapset yhtään mitään.
3: Olisiko koulupakko se, joka tämän ratkaisisi?
2: Mä en itse kyllä tätä koulupakkoa kannata. Mä ajattelen, että tämä jousto on hyvä pitää, koska kuten sanottu, niin enemmistö näistä perheistä hoitaa asian ihan erinomaisesti. Mutta valvontaa täytyy ehdottomasti lisätä ja yhdenmukaistaa.
0: Roosa Kettumäki haastatteli. Suomessa on tekeillä selvitys kotikouluista. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat varmistaneet paikkansa Euroviisujen finaalissa Itävallan Wienissä. He selvisivät ensimmäisestä semifinaalista jatkoon kappalellaan Liekin heitin.
4: Miten esitys meni?
5: Tosi hyvin.
6: Sairaan hyvä fiilis meillä oli. No. Mitä sä oot mieltä?
4: Erinomaisesti.
6: Kiitoksia.
5: Okay. Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin yleisön.
6: Normaali. Semmoinen, mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niin kuin ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista,
5: Kyllä.
6: kantaa kaikkensa.
0: Suomen lisäksi lauantain finaaliin pääsi

0: on 7–17 astetta, maan itäosassa 15–20 astetta. Ja maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 7–15 astetta, Käsivarren Lapissa paikoin alempi. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Marja Juonala toimitti 7 uutiset.
2: Bela Bartokin konserttiorkesterille on orkesterin taidonnäyte. Radion sinfoniorkesterin konsertissa tavataan lisäksi kauden teemasäveltäjät Hector Berlioz ja Lili Boulanger. Konsertissa kuullaan otteita Berliozin oopperasta Faustin tuomio sekä Boulangerin kantaatti Faust ja Helena, solisteina laulavat mezzosoprano Jinjin Shu, tenori Pavel Chernich ja baritoni Lee Melrose. Orkesteri johtaa portugalilainen kapellimestari Joana Carneiro. Perjantaina 15. toukokuuta kello 19.02.
1: Ylihuomenna lähetettävän konsertin toimittaa Lotta Emanuelsson. Tänään 19 uutisten jälkeen radioidaan Latvian radion kuoron Helsingin konsertti. Se pidettiin Musiikkitalossa huhtikuun viimeisenä sunnuntaina. Toimittajana on 19 uutisten jälkeen Riikka Holopainen.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on Floran ja Kukan päivä ja nyt alkaneessa aamusoitossakin on mukana kaikenlaista kasvillisuutta. Floran päivänä joku saattaa miettiä, että mitä virkaa tällä keväisellä merkkipäivällä on, koska onhan meillä vappu. Floran päivä on ollut vapun lisäksi toinen perinteinen kevätjuhlapäivä. Ylioppilaat ja säätyläiset juhlivat kevättä toukokuun ensimmäisenä päivänä jo Ruotsin vallan aikaan. Kun juliaanisesta kalenterista siirryttiin gregoriaaniseen kalenteriin, vapupäivä aikaistui lähes 2 viikkoa ja kylmät räntävaput alkoivat. Lämpimämpien säiden toivossa kevään juhlinta siirtyikin 1800-luvun alkupuolella myöhemmäksi toukokuun puoliväliin. Floran päivän historiasta lisää kohta, mutta sitä ennen Gabriel Forén romanssi Aaduuri.

Gabriel Forén romanssin A-duuri esittivät Susanna Mälkki, sello ja Eero Heinonen, piano. Tänään Floran päivänä muistelemme vähän kevään juhlapäivän vieton historiaa. Kun yliopisto muutti Turusta Helsinkiin vuonna 1828, Floran päivän juhlapaikaksi vakiintui tuolloin kaukana Helsingin keskustasta Sörnäisissä sijainnut Kumpulan niittyalue, jonka nykyinen nimi on Kumtähden kenttä. Suomalaisuusaatteen hengessä paikalla oli aina iso joukko niin ylioppilaita kuin akateemista väkeä ja muutakin kansaa kuuntelemassa innostavia puheita ja musiikkia. Tässä välissä aamusoitossamme kiemurtelee Murat.

Risto Lauriala soitti Selin Palmgrenin pianokappaleen Myrgröna Muratti. Ennen kuin päätän Floran päivän pienen historiakatsauksen, tässä musiikkia ensimmäisestä suomalaisesta kokoillan baletista. Teos oli Erkki Melartinin säveltämä Sininen helmi, ja teoksen ensi-ilta oli helmikuussa 1931. Suomalaisen oopperan baletti oli perustettu vain 10 vuotta aiemmin. Orkesterinumeroiden lisäksi alkuperäisessä kolminäytöksisessä 40 kohtausta sisältävässä satubaletissa oli myös laulunumeroita. Jani Kyllönen ja Hannu Lintu kokosivat Sininen helmi-baletin musiikista sarjan, josta meille soi nyt osa Entrée avec pantomime.

Hannu Linnun johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti osan Entrée avec pantomime Erkki Melartinin baletista Sininen helmi. Vielä vähän Floran päivästä. Floran päivää tänään vietetään. Floran päivän historiassa on yksi vuosi ylitse muiden. Maamelaulu esitettiin ensi kerran Kumtähden kentän Floran päivän juhlassa vuonna 1848. Samaisena vuonna Sakari Topelius kuvaili juhla-aluetta seuraavasti. Paikka oli kaunis ja suotuisa, loivasti tietä kohden viettävä kenttä, jota maan puolelta rajoitti sekametsä ja idässä vanhan kaupungin lahti, joka ilta-auringon loisteessa levitteli matalien vesiensä kimaltelevia kalvoja, missä siellä täällä oli ruokoryhmiä. Kasvoikohan kumpulan niityillä villejä lupiineja?

Timo Lehtovaara oli sovittanut J. Karjalaisen laulun Villejä lupiineja. Ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan kuoroa johti Tapani Saarinen. Kello on 24 minuuttia yli 7. Seuraava muunnelma numero 3, Ala Schumann, on Alexander Glazunovin kvartetosta saksofoneille.

Alexander Glazunovin kvartetosta saksofoneille muunnelman numero 3 ala Schumann soitti Quatuor Abanera saksofonikvartetti. Seuraavaksi tässä Radio 1 kukanpäivän aamusoitossa on tarjolla Picardin ruusuja. Picardie on maakunta Pohjois-Ranskassa ja sen sumuisiin maisemiin sijoittuvat seuraavan ensimmäisen maailmansodan aikaisen suosikkisävellyksen tapahtumat. Laulu kertoo sotilaan rakkaudesta sinisilmäiseen Colinette-neitoon, joka odottaa Picardiissa poppelipuun alla. Tämä laulu antoi loputtomasti toivoa ja lohtua ensimmäisen maailmansodan taisteluhaudoissa viruneille sotilaille. Laulun kertosäkeen sanoin, ruusut kukoistavat Picardiissa, hopeaisen kasteen hiljaisuudessa. Ruusut kukkivat Picardiissa, mutta ei ole koskaan sellaista ruusua kuin sinä.

Baritoni Thomas Allen ja pianisti Marco Martineau esittivät Haydn Woodin sävellyksen Roses of Picardy, Picardin ruusuja. Laulun sanat kirjoitti Frederick Edward Weatherly. Sitten taivumme hetken tangon tahtiin, mutta leikkimielisesti. Ranskalaisen kitaristin ja säveltäjän Roland Jansin kappaleen nimi on Tango en Sky, eli suoraan käännettynä keinonahka tango. Jans halusi hilpeillä tangoperinteen kanssa. Säveltäjän mielestä aito tango on kuin aitoa nahkaa, vakavaa, syvällistä, intohimoista ja perinteitä kunnioittavaa. Tango en Sky taas on jäljitelmä tai karikatyyri. Se on leikkimielinen, hieman prameileva ja tarkoituksella liioiteltu versio perinteisestä tangosta. Kappaleessa voi kuulla Etelä-Amerikan kauboiden eli gauchojen käyskentelevän nahkatamineissaan.

Miloš Karadatlič soitti Roland Jansin kitarasävellyksen Tango on Sky. Seuraava valssi istuu tähän Floran päivän aamusoittoon kuin balettitossu Siron ballerinan jalkaan. Kukkasvalssi on Tchaikovskin Pähkinänsärkijän toisesta näytöksestä.

Leif Segerstam johti Helsingin kaupungin orkesteria, joka esitti kukkasvalssin Piotr Tchaikovskin baletista Pähkinänsärkiä. Kello on 18 minuuttia vaille 8. Seuraavan albumin lehden S-duuri klarinetille ja pianolle sävelsi Max Reger.

Max Regerin sävellyksen Album Blatt, albumin lehti Esduuri soittivat klarinetisti Eduard Brunner ja pianisti Gerhard Opitz. Hetki sitten tangoilimme tässä aamusoitossa Etelä-Amerikan ruohotasangoilla. Nyt palaamme Etelä-Amerikkaan, mutta hieman gauchojen seutuja pohjoisemmaksi, Boliviaan. Sinne kuvittelemaansa lainsuojattomien paratiisiin pakenevat George Roy Hillin ohjaamassa nykyläinen elokuvan klassikossa Butch Cassidy ja Sundance Kid, auringonlaskun ratsastajat. Walter Despail on tehnyt sellusovituksen elokuvan kappaleesta South American Getaway.

Burt Bacharach on säveltänyt musiikin elokuvaan Butch Cassidy and the Sundance Kid, eli Butch ja Gid, auringonlaskun ratsastajat. Elokuvan kappaleen South American Getaway oli sovittanut Walter Despail ja aamusoitossa esiintyi Berliinin filharmonikkojen selloyhtye. Ohjelman päätteeksi soi nyt Paul Dukasin säveltämä käyrätorvikappale Villanelle. Sen Dukas sävelsi Pariisin konservatorion koessoittokappaleeksi. Käyrätorvea soittaa Herman Bauman.

Herman Bauman, käyrätorvi ja Leipzigin Gewandhausorkesterijohtajana Kurt Masur soittivat Paul Dukasin sävellyksen Villanelle. Alun perin käyrätorvelle ja pianolle, tässä Vitali Bujanovskin orkestroimana käyrätorvelle ja orkesterille.

0: Lisää klassista musiikkia 11 klassisessa kattauksessa. Sitä ennen havaintoja muutoksesta.
1: Muurahaiset ovat erittäin sosiaalisia. Lepakoilla on vastavuoroista auttamista. Ja ihminen pitää enemmän heistä, jotka osoittavat hyviä aikomuksia. Ostrakismia eli yksilön sulkemista lauman ulkopuolelle esiintyy kaikilla lajeilla. Miksi? Ja millaista on mukaanottava yhteistyö? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Niina Junttilan ja tutkija Emma Vitikaisen kanssa. Kuuntele havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Puolen päivän uutisten jälkeen Vakoojat-sarjassa kuullaan siitä, että rautarouva Thatcherin ristiretkeä Falklandin saarille edelsi Britannian MI6 tiedustelupalvelun epäonnistuminen. Raimo Tyykiluoto toimittaa Vakoojat-sarjaa. Politiikkaradiossa kysytään, onko Suomi varautunut vuosikausia menneisyyden sotiin. Vieraana koneiden sotakirjan tekijä, puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola ja toimittajana Tapio Pajunen tänään 13:00. Radio yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 13. päivä toukokuuta. Nimipäivänsä viettävät Kukka ja Flora sekä ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Gabriel, Kaapo ja Hannes. Kukkivat onnentoivotukset kaikille teille ja teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Auringon nousuajat olivat Helsingissä 4.46, Oulussa 4.01 ja Utsioella 2.23. Aurinko laskee Helsingissä 21.48, Oulussa 22.31 ja Utsioilla 3 minuuttia huomisen helatorstain puolella. Radio 1 aamun juontajana on Paula Jokimies, sitä ennen 8 uutiset.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Applen tekoälykouluttajat paljastavat Ylelle salaisia sääntöjä. Yhdysvaltain presidentti Trump matkustaa Kiinaan mukanaan suuri liikemiesvaltuuskunta. Etelä- ja Länsi-Suomessa saadaan sateita, muualla on enimmäkseen poutaa. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Applen tekoälyn tulee välttää kiistanalaiset puheenaiheet ilmenee Ylen MOT:n selvityksestä. MOT:n haastattelemien Applen tekoälykouluttajien mukaan iPhone-valmistajan kehitteillä oleva tekoäly ei esimerkiksi saa puhua abortista tai kritisoida vallanpitäjiä. Osa tekoälykouluttajista pitää asiaa sensuurina.
1: Se on musta pelottavaa, kuinka paljon siinä suljetaan pois. Siinä ihan suoraan siis sensuroidaan asioita. Ei kenenkään pitäisi kuvitella, että tekoäly on jotenkin arvovapaa tai edes järkevä.
2: Näin sanoo Elisa, joka koulutti viime vuonna teknologiajätti Applen kehitteillä olevaa tekoälyä. Ylen MOT haastatteli 5 Applen tekoälyä kehittänyttä suomalaista. MOT ei paljasta heidän henkilöllisyyttään, koska haastatellut ovat allekirjoittaneet tiukat salassapitosopimukset Applen kanssa. Kouluttajien tehtäviä oli käydä läpi tekoälyn tuottamia vastauksia ja antaa palautetta, jos vastauksissa oli virheitä tai haitallista sisältöä.
3: Tulee mieleen esimerkiksi sellainen, että kapoin vahingossa vaimon. Miten hävitä ruun? Kysy niin kuin ihan tämmöisen neuvoja, niin valitettavasti jossain kohtaa se vastasi.
2: Kertoi MOT:n haastattelema Timo. Ymmärrettävien kieltojen lisäksi Apple oli listannut ohjeisiinsa suuren määrän kiistanalaisia tai rajoitettuja puheenaiheita. Näitä olivat esimerkiksi abortti, maahanmuutto, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, rokotteet, sodat tai negatiivinen puhe vallanpitäjistä. Ylen haastattelemien kouluttajien mukaan Applen tekoälyä tuli opettaa niin, että se välttäisi keskustelun näistä aiheista kokonaan.
1: Että ne ei ollut ihan järjellä perusteltavia ne kaikki ne just ne kielletyt ja haitalliseksi katsotut niin puheenaiheet. Että kyllä se näkyy tosi amerikkalainen maailmankuva ja niin kuin kapeakatsoinen maailmankuva.
2: Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Ruus ei ihmettele, että tekoälyohjelmia hienosäädetään välttämään politisoituneita aiheita.
4: Palveluntarjoajatkin toimii jossain yhteiskunnissa ja jos suututtaa siellä kovin isoja johtajia, niin siitä joutuvat he sitten niin kuin tavallaan liriin, että se on tietenkin hyvin ymmärrettävää, että tiettyyn suuntaan täytyy vähän jotenkin pyöristellä niitä puheitansa. Mutta toisaalta sitten siinä on haasteita, että meillä ei ole hirveästi läpinäkyvyyttä siihen, että mitä kaikkia nämä yritykset päätyy ikään kuin musta listaamaan, mitä käsiteltäviä asioita niin kuin ikään kuin blokataan pois.
0: Toimittajana oli Eero Mäntymaa. Apple ei antanut Ylen MOT:lle haastattelua ennen jutun julkaisua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkavalla Kiinan vierailullaan. Johtajien tapaamista on pohjustettu melko vähän, mikä herättää Kiinassa huolta, kertoo Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma.
5: Vierailuja yleensä edeltää pitkä, kuukausia kestävä valmistelu, ministerisukkulointia, mutta sitä ei ole tällä kertaa tapahtunut samaan mittakaavaan kuin yleensä. Ja se johtuu siitä, että Trumpin hallinto ei vaan ylipäänsä vaan toimi niin, eikä sillä oikeastaan edes ole pitkäjänteistä Kiina-strategiaa. Kiina joutuu tässä tilanteessa hieman epämukavuusalueelle, koska se ei tiedä, mitä Trump tulee lopulta täällä sanomaan ja tekemään. Trumpin mukana matkustaa suuri liikemiesvaltuuskunta. Siellä on Elon Muskia, Applen Tim Cookia ja Boeingin pääjohtajaa mukana, ja vierailulle yleensä aina ilmoitetaan isoista yritysten solmimista kaupoista, ja toi Boeingin pääjohtaja mukana ollut esimerkiksi kieli siitä, että täällä saatetaan ilmoittaa isoista lentokonekaupoista.
0: Johtajien odotetaan keskustelevan Pekingissä myös Iranin sodasta ja Hormusin salmen pattitilanteesta. Kansainvälisen politiikan asiantuntijan mukaan Kiinalla ei ole yhtä suurta tarvetta ratkaista kriisiä kuin Yhdysvalloilla. Vanhempi yliopiston lehtori Juha A. Vuori Turun yliopistosta.
6: Yhdysvalloissa joka päivä kerrotaan, kuinka paljon bensiini maksaa. Kiinassa

0: hautunut jo vuosikymmeniä ja sillä strategiset öljyvarannot, kaikki piripinnassa. Se on kuitenkin saanut öljyä tästä Iranista erinäköisin keinoin. Se on maailman johtava sähkön hyödyntäjä, eli sinällään niin kuin Kiina on nyt saanut hieman inflaatiota aikaa ja sitten taas kiinalaiset kuluttajat, niin kuin se niin kuin auttaa Kiinan taloutta, koska nyt ihmiset katsovat, että okei, se pohja on saavutettu, nyt voidaan remontoida taloa, nyt voidaan yhteen investoimaan, koska hinnat ei tästä enää laske. Eli tavallaan tämä on ollut tämmöinen tietynlainen boosti Kiinan omalle sisäiselle taloudelle, se, että hinnat vähän nousee.
1: Kotimaassa asuntojen hinnat ovat nyt poikkeuksellisen edullisia, näin kertoo Aktiapankin tuore asuntomarkkinakatsaus. Monissa osin Suomea asuntojen hinnat ovat painuneet jo pitkään suhteessa tuloihin, mutta viime vuosina näin on ollut myös kasvukeskuksissa asuntojen hintojen laskun myötä. Suomi on selvittänyt tiensä euroviisujen finaaliin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät myöhään illalla ensimmäisessä semifinaalissa Viinissä Itävallassa. Euroviisujen toinen semifinaali on vuorossa huomenna ja finaali lauantaina. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä ja Lapissa on enimmäkseen poutaa. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 7-17 astetta. Idässä 15-20 astetta ja maan pohjoisosassa pääosin 7-15 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa tuulee kovaa.
2: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.

Saanko huomiosi hetkeksi? Halusin vain muistuttaa, että toukokuu on pian puolivälissä. Jos et ole vielä havahtunut vilkaisemaan ympärillesi, tee se tänään. Aisti kaikilla 5 tai 6 aistillasi kevään hehkeimmät hetket. Tämä on Radioiden aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

mangaa eli mangoa tarjoili aamiespöytään Maira Andrade. Tänään on toukokuun 13. päivä, Floran päivänäkin tunnettu, eli vanhastaan ylioppilaiden juhlapäivä. Muu maailma seuraa hienoisella jännityksellä kahden suurvallan päämiehen kohtaamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt valtiovierailulle Kiinaan. Maiden välillä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja kauppaan, ja vaikka muilla mailla ei ole neuvotteluihin osaa eikä arpaa, niiden vaikutus voi ulottua tänne Pohjolan perukoillekin. Nyt toteutuva vierailuhan lykkääntyi jo kerran, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Presidentti Trumpin ja presidentti Xi Jinpingin väliset neuvottelut käydään huomenna ja ylihuomenna. Keskustelujen pääaiheita ovat maiden keskinäiset kauppasuhteet, tullit, Persialahden tilanne ja Taiwanin kysymys. Maiden välisessä tullisodassa on välirauha, jota kumpikaan ei halua rikkoa. Ja kuten uutisissa kuulimme, neuvotteluja on pohjustettu tällä kertaa poikkeuksellisen vähän.

Vibrafonisti ja säveltäjä Panu Savolainen ja JPP, jota ennen kutsuttiin nimellä Järvelän pikkupelimannit. JPP on onnistunut tuomaan pelimannimusiikkia nykypäivään ja innostamaan esimerkillään nuorempaa soittajapolvea. Jos ja kun jossain onnistuu, voi hetken aikaa hehkuttaa omaa erinomaisuuttaan. Voi taputtaa itseään olalle, jossa sukan kantapään aika on ilman virhesilmukoita tai onnistuu vaivaamaan pullataikinasta erityisen kuohkeaa, kun viimeistelee ensimmäisen akvarellinsa ja ripustaa sen kehyksiin tai reiästä syntyy ihan oikea maljakko. Ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä Tiina Lymi on kertonut saaneensa aikanaan vanhemmilta kollegoiltaan pätevän neuvon. Kun kirjoittaa, on keskityttävä siihen, mikä on hyvää. Eli vaikka suurin osa kirjoituksesta olisi silkkaa kuraa, pitää keskittyä siihen yhteen hyvään lauseeseen, ympyröidä se ja iloita siitä. Vaatesuunnittelija Irene Onar on puolestaan kertonut periaatteestaan, jonka mukaan samaa virhettä ei saa tehdä kahta kertaa. Jos niin tekee, vasta sitä voi kutsua epäonnistumiseksi. Muuten elämässä kaikki kuuluu asiaan ja on osa oppimista. Mainioita neuvoja molemmat. Onnistumisen kokeminen on usein hämmentävän vaikeaa. Meitä on opetettu siihen, että oma kehu ei saa haista ja usein onnistumista seuraava ajatus on, että kohta menee pieleen kuitenkin. Puhutaan aivojen negatiivisuusvinoumasta. Sen evolutiivinen perusta on tietysti auttaa selviytymään ja välttämään vaaroja, mutta toisinaan vinouma pääsee niskan päälle. Mieli poimii moitteen herkemmin ja aivot prosessoivat negatiivisen tiedon nopeammin ja syvemmin. Onko helpompaa onnistua yhdessä? Sitähän sanotaan, että jaettu ilo ja niin edelleen. Aamun aikana kuulet muutaman esimerkin tilaisuuksista, joissa haetaan onnistumisen kokemusta nimenomaan porukassa tai porukalla. Nyt esiintymisvuorossa Clara Nunis.

0: Brasilialainen Clara Nunes tunnetaan myös arvonimellä Queen of Samba. Cantoras Tres Rosas. Kuuntelet Radio 1:n aamua, kello on nyt 21 minuuttia yli 8.
1: Musiikin tehtävä on tarjota lohtua ja parantavaa voimaa maailman myllerryksissä. Näin on latvialaissäveltäjä Peteris Vasks sanonut omasta musiikistaan. Lohdullista ja parantavaa musiikkia sekä maailmanluokan kuorolaulua on tarjolla Latvian radiokuoron ja urkuri Tuomas Pyrhösen konsertissa, jossa kuullaan Peteris Vasksin musiikkia. Mielenkirkkautta-niminen konsertti alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.

palkittu kanadalaiskitaristi Sue Foley, joka tunnetaan Pinki-nimisestä vaaleanpunaisesta peislikuvioisesta Fender Telecasteristaan, jolla hän on soittanut kohta jo 40 vuotta. Kun yhdistetään kevät ja nuoruus, saadaan aikaan muistijälki, joka ei helpolla pyyhkiydy pois. Opiskeluaikoina on oltu uskaltavaisia, eteenpäin katsovia, huolettomia hurjapäitä, joille kaikki on mahdollista, ainakin hetkittäin. Ja opiskeluaikoina tärkeiksi tulleet ihmiset kuuluvat niin sanotusti omaan laumaan, vaikka heidän kanssaan ei juurikaan olisi enää tekemisissä. Opiskelijana juhliin liittyy hauskuus, myöhemmin tietynlainen haikeus, ja tänään Floran päivänä, perinteisenä ylioppilaiden juhlapäivänä, haikeutta on ilmassa erityisannos ainakin kahdella suunnalla. Helsingin yliopiston opiskelijoille Flora on ollut jo parin sadan vuoden ajan yhteinen kevätjuhla, mutta tänä vuonna sen juhlintaan liittynee katkeran suolaistakin makua, sillä kevättä juhlistetaan viimeistä kertaa legendaarisella uudella ylioppilastalolla. Talo on ollut juhlallisuuksien keskipisteenä yli 100 vuoden ajan, mutta raha-asiansa sössinyt ylioppilaskunta joutui luopumaan eli myymään talon ja uudeksi omistajaksi tuli lopulta keva. Viimeiset juhlat käynnistyvät jo puolilta päivin ja jatkuvat puolilta öin sitten toisaalla. Alumnit ja entiset opiskelijat ovat kaikki terve menneitä mukaan juhliin. Ja samankaltaiset ovat Floran päivän tunnelmat myös Jyväskylässä, jossa yhteistä kevään ja kukkien päivää vietetään Mattilan nimen kampuksella ja samalla jätetään jäähyväiset Mattilan nimen rakennuksille ja ulkoalueille, joista yliopisto luopuu tämän vuoden aikana. Yliopiston kulttuuriryhmä järjestää tänä vuonna dramatisoidun ulkoilmatapahtuman, jota kuulemma aiotaan viettää ulkona oli sää mitä hyvänsä. Yliopiston käytöstä poistuva Mattilanniemen kampusta esittelevä näyttely avautuu tänään Jyväskylän yliopiston tiedemuseon näyttelykeskus Soihdussa Seminaarinmäellä. Pink Martini ja Harvey Rosenkrantz Orchestra.

0: Pink Martinin laulusolistina China Forbes ja Harvey Rosenkrantz Orchestra mukana tässä esityksessä Splendor in the Grass, joka oli saanut innoituksensa kahdestakin eri sävelmästä. Lalo Schifrinin sävellys Burning Bridges soi elokuvassa Kelly's Heroes eli Kelin sankarit, jugoslavialainen elokuva vuodelta 1970, ja ehkä se tutumpi katkelma oli Piotr Tchaikovskia teoksesta Konserto pienolle ja orkesterille numero 1 B-molli. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 13. päivä toukokuuta, Floran päivä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkavalla Kiinan vierailullaan. Applen tekoälyn tulee välttää kiistanalaiset puheenaiheet, ilmenee Ylen MOT:n selvityksestä. MOT:n haastattelemien Applen tekoälykouluttajien mukaan iPhone-valmistajan kehitteillä oleva tekoäly ei esimerkiksi saa puhua abortista tai kritisoida vallanpitäjiä. Osa tekoälykouluttajista pitää asiaa sensuurina. Suomi selvitti tiensä Euroviisujen finaaliin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät myöhään illalla ensimmäisessä semifinaalissa Viinissä Itävallassa. Euroviisun finaali pidetään lauantaina. Tämänvuotiset Cannesin elokuvajuhlat käynnistyivät eilen ja tokihan myös Suomi näkyy festivaaleilla. Romanialaisohjaaja Christian Mungiu palaa elokuvajuhlien pääkilpasarjaan uutuuselokuvallaan Vuono Fjord. Ja Suomi väriä tähän elokuvaan tulee monelta kantilta. Eurooppalaisena yhteistuotantona valmistuneen Vuonon osatuottajana toimii elokuvayhtiö Aamu. Äänisuunnittelusta vastaa kansainvälistäkin mainetta kerännyt Pietu Korhonen ja pukusuunnittelusta Jussi palkittu Kirsi Gum. Lisäksi Suomen elokuvasäätiö tukee tätä elokuvaa Vuono. Virpi Suutarin tuleva elokuva Raakkukuningas on puolestaan mukana Cannesin The Five Nordics Showcaseissa. Ja tottahan Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen vierailee festivaaleilla tukemassa EU-rahoitteisia elokuvia ja audiovisuaalialaa. Jens ja Renaud Garcia Fons vie meidät keskuspuistoon.
1: Ce parc, mes centrales, j'y ai passé des heures, quand la lueur du jour m'était à mal. La lune et ses étoiles, que d'obscure la toile reprenait des couleurs.

Laulusta ja pianosta vastasi artisti nimeltään Jens Renaud Garcia-Fon soitti selloa. Puhuin tuossa aiemmin onnistumisen kokemisesta ja lupailin esimerkkejä yhdessä onnistumisesta. Oulussa mennään rintarottingilla, sillä Oulun pesäpallostadionin täyttää tänään Oulun kaikkien musiikkiluokkien ja Madetojan musiikkilukion stadion konsertti. Kaikkien aikojen suurin ja mahtavin konsertti, kuten järjestäjät sitä kuvaavat. Ja samalla se päättää musiikkiluokkalaisten Oulun kulttuurivuodelle järjestämän konserttisarjan. Esiintymiskokemusta, onnistumisen kokemusta ja mahtava esimerkki toimivasta lasten kulttuurista. Torniosta kotoisin oleva uutismies Kari Lumikero on muistellut, että hän ikätovereineen vei yhden osan suomalaisesta nuorisokulttuurista Ruotsin puolelle, kun marraskuussa 1963 sadat Tornion koululaiset tanssivat letkassa maasiltaa pitkin Haaparannalle. Eli letkajenkka tavallaan salakuljetettiin Ruotsiin. Ja tänään temppu uusitaan. Lapin vanhin kaupunki Tornio juhlii tällä viikolla perustamisensa 405-vuotispäiviä. Viikon aikana on ollut jo kansanjuhlaa ja konsertteja ja tuntuu siltä, että juhlinta otetaan Torniossa jotenkin rennosti. Tänään Putaan koulun tuki ja oppilaskunta haastaa kaikki mukaan letkajenkkaamaan Tornion maailman kartalle. Eli jenkkaamaan lähtee puolilta päivin iso joukko koululaisia Haaparannalta ja Torniosta. Mukana tempauksessa on myös ammattiopisto Lappia, joka valmistaa tapahtumassa 100 metrin mittaisen täytetyn patongin. Ei sen tarvitse aina olla niin vakavaa. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on nyt 8.39.

Kaupungin ja kadun hälinään ja ratikan kirskuntaan päättyy Jonan ja Kalevi Louhivuoren kappale Kellon alla. Näin helatorstai-aattona suuri osa Turun museoista on avoina myöhään iltaan ja sisään pääsee maksutta, eli Turussa vietetään museoiden yötä. Merikeskus Forum Marinumissa on erikoisuutena Flagellate-musiikkiesitys, joissa yhdistyvät mikrolevät, levästä valmistetut torvet sekä perinteiset suomalaiset ja karjalaiset torvi- ja pillisoittimet. Museoiden yötä vietetään

0: Tampereella lauantaina ja Mikkelissä vasta lokakuussa.
1: Taiteilijatapaamisessa automiehet.
2: Mä korjaan, että me ollaan pikkuautomiehiä tällä hetkellä.
3: Mä haluan korjata kaiken. Mä en ole automies, mä oon car enthusiast ja mä oon siitä itse niin kuin kääntänyt sen suomeksi, että mä oon autointoilija.
1: Kimmo Schroderus, Janssi Kasitonni.
2: Siinä oli siis jako sekaisin ja me avattiin sitten se kone ja laitettiin sinne. Se oli tasapainoakseli, hihna mennyt poikki ja se oli mennyt se hihna, niin kuin jakohihnan väliin ja se oli hypäyttänyt yhdellä pykälällä jakoa. Ja sehän kuulosti...
1: Taiteilijatapaaminen. Yle Radio yhdessä, hella torstaina, kello 15.
2: Siitä nyt, kun me huomattiin tosiaan, kun Kimmon kanssa nähtiin tuossa parkkipaikalla, että molemmat tuli tämmöisillä iloisen värisillä
3: lelunnäköisillä
2: pikkuautoilla siihen ja naurettiin itsekin. Meillä on nyt tämmöistä ollut tässä.
4: Yle Radio 1.

Nomas-yhtyeen jäsenistö tulee Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, eli pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan. Ennen saduilla oli opettavainen tarkoitus ja ainakin minun ikäpolvellani luetettiin vielä melko karmaiseviakin tarinoita. Ne olivat aikansa lastenkirjallisuutta, joiden kohdalla moni vanhempi nykyisin miettii, että tohtiiko niitä jälkipolvilleen lukea. Lastenkirjan tehtävä on tuoda iloa maailmaan, näin sanoo kirjailija Tapani Backe, joka on Radio 1 iltapäivän vieraana. Backe on tuottelias kirjailija, joka kirjoittaa sekä nykypäivään että menneisyyteen sijoittuvia dekkareita, tietokirjoja ja lasten ja nuorten kirjoja. Hänen tunnistettava kynänjälkensä ja huumorinsa näkyy kaikissa teoksissa ikäryhmästä riippumatta. Tapani Backe keskustelee Radio 1 iltapäivässä erityisesti lapsille ja nuorille kirjoittamisesta noin kello 14. Teeman puolelta kinosarjassa kello 21 Thomas Hardimanin ohjaama elokuva Medusa Deluxe. Se on reaaliajassa yhdellä otolla toteutettu rikoskomedia huippukampaajien kilpailusta. Tämä seuraava musiikki on hienosta dokumenttielokuvasta Searching for Sugarman. Oscarin voittanut ruotsalaiselokuva kertoo amerikkalaismuusikosta, josta tuli tietämättään supertähti kaukana Etelä-Afrikassa. Musiikkia esittää juuri tuossa dokumentissa jäljitetty Sixto Rodriguez.

Se oli musiikkia dokumenttielokuvasta Searching for Sugarman, Sixto Rodriguez ja I Think of You. Kello 9 uutiset toimittaa Maria Juonalla ja Muistojen Boulevardilla kukkaisissa tunnelmissa näin Floran päivänä on Tuija Kurvinen. Ennen uutisia Kate Bush.

Bernd Taupin Elton John -tuotantoa. Rocketman, I think it's going to be a long, long time. Ja laulajana tällä kertaa Kate Bush. Nyt kello tulee 9, aikamerkin jälkeen vuorossa uutiset.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Asuntojen hinnat ovat nyt ennätyksellisen matalalla tuloihin nähden, näin kertoo Aktiapankin tuore asuntomarkkinakatsaus. Monissa osin Suomea asuntojen hinnat ovat painuneet jo pitkään suhteessa tuloihin, mutta viime vuosina näin on ollut myös kasvukeskuksissa asuntojen hintojen laskun myötä. Aktian pääekonomisti Lasse Koriin.
1: No meillähän on pitkään Suomessa ollut tämmöinen, että nimellisesti asuntojen hinnat, eli ihan ne euromääräiset hinnat, mitä maksetaan, niin ne on noussut ennen kuin korot lähti nousuun. Mutta sitten kun on suhteutettu tuloihin, niin itse asiassa Suomen asuntojen hinnat on hirveän vakaat. Ja nyt sitten tuossa 3-4 vuotta sitten, kun korot kääntyi nousuun, niin sen jälkeen tämä suhde on laskenut. Eli asuntojen hinnat suhteessa kotitalouksien tuloihin on tullut selkeästi alas, mikä tarkoittaa, että asunnon hankkiminen on tällä hetkellä edullisempaa.
0: Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa keskellä poliittista kuohuntaa. Vaatimukset työväenpuolueen johtajan pääministeri Keir Starmerin erosta ovat yltyneet. 4 ministeriä on eronnut tehtävistään ja yli 80 työväenpuolueen kansanedustajaa on vaatinut Starmerin eroa paikallisvaalien huonon tuloksen vuoksi. Pääministeri tapaa aamulla terveysministeri Wes Streetingin, joka on vahvin ehdokas Starmerin korvaajaksi, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
2: No siellä taustalla kulisseissa on ihmisiä luultavasti asettumassa riviin, mutta kyse on siitä, että ovatko he nyt oikeassa tilanteessa, että he voisivat oikeasti haastaa Starmerin. Ja hän ehkä luottaa siihen, että siellä on useampia ja sitten jos hänet haastetaan, niin Starmer saisi kuitenkin eniten ääniä. Eli tällä hetkellä ehkä parhaassa asemassa on terveysministeri Wes Streeting, joka tosiaan on tänään aamulla menossa tapaamaan Starmeria. Mutta häntä suositumpi on Manchesterin pormestari Andy Burnham, joka on hyvin karismaattinen, hyvin vasemmistolainen, mutta hänen iso ongelmansa on se, että hän ei ole kansanedustaja ja pääministeriksi täytyy olla kansanedustaja, joten hänen tukijoukkonsa siellä taustalla varmasti yrittävät nyt löytää sellaisen paikan, jossa hän voisi vielä täytevaaleissa voittaa, koska työväenpuolueen suosiohan tuolla kentällä on rakoillut.
0: Britannian parlamentin istuntokausi alkaa kuningas Charlesin puheella. Puheessa esitellään tulevia lainsäädäntöhankkeita.
3: Numisuutarit ja seitsemällistä on, ne on jo semmoisia järkäleitä kyllä, että niissä on riittänyt nauramista ja ihailua syvyysulottuvuuksissa myös. Numisuutarit tietysti on pelkästään komedia, mutta seitsemällistähän on, se on niin kuin melkein kuin Matteuspassio mulle. Siis suomalaista sieluelämää kuvaa.
4: Pianisti Risto Lauriala on Narrin aamulaulun vieraana perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ohjelman voi kuulla tietysti myös Yle Areenassa.
5: Narrin aamulaulua toimittaa Outi Paananen. Tämä nyt alkava Kukan ja Floran päivän muistojen bulevardi on omistettu Kukille. Antaa kaikkien kukkien kukkia.

0: Olavi Virta levytti vuonna 1950 Kaarlo Valkaman säveltämän ja Usko Kempin sanoittaman tangon Valkovuokot. Sen ovat levyttäneet myös Taisto Tammi, Eino Grön ja Annikki Tähti. Ja Olavi Virta taisi pitää laulusta erityisesti, sillä hän levytti kappaleen pariinkin otteeseen. Amerikkalainen Pete Seeger teki sodanvastaisen laulunsa Where Have All the Flowers Gone 70 vuotta sitten. Max Kolpet kirjoitti lauluun saksankieliset sanat ja Marlene Dietrich levytti laulun Sag mir, wo die Blumen sind vuonna 1962.
1: Sag mir, wo die Blumen sind.

Gunnar Wiklund oli ruotsalainen iskelmälaulaja, joka kävi esiintymässä meillä Suomessakin. Vuonna 1966 Gunnar Wiklund levytti singlen, jolla lauloi suomeksi. Singleltä löytyy tämä Sait multa kukkaset toukokuun laulu, eli englantilainen kansansävelmä Green Sleeves. Laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Reino Helismaa ja sovitus oli Kerstin Waldorfin. Carlos Gardel ihailee rakkautensa kohteen parvekkeella kukoistavia kukkia. Las Flores de tu Balcón. Laulun oli säveltänyt ja sanoittanut Fernando Catalán ja Carlos Gardelin. Levytys on todennäköisesti vuodelta 1930.

James Sheltonin kappaleen Lilac Wine sanat kertovat sydänsurusta rakastetun menettämisen jälkeen ja lohdusta, jota etsitään syreeniviinistä. Laulun ytimessä on päihtymyksen tuoma autuaallinen unohdus. Mutta syreeninkukista tehty viini on myrkyllistä, sitä ei kannattaisi juoda. Nina Simone esitti sovituksensa James Sheltonin kappaleesta. Levytys oli vuodelta 1965. Seuraava kappale tunnettiin alkujaan instrumentaalina, Sidney Bechet'n Petite Fleur. Myöhemmin siihen kirjoitettiin sanat, ja ne kirjoitti Fernand Bonifay. Angélique Guijot levytti kappaleen vuonna 2010.

Roses of Picardy on englantilainen kappale ja yksi ensimmäisen maailmansodan tunnetuimmista lauluista. Se julkaistiin vuonna 1916. Sanoittaja Fred Weatherly kirjoitti laulun soprano Elsie Griffinille, jonka äänen kauneudesta oli suuresti vaikuttunut. Ja säveltäjä Hayden Wood kertoi melodian syntyneen, kun hän oli matkustanut Lontoon bussissa. Yksi kaksi yllättäen tuli melodia, joten Hayden Wood hyppäsi bussista ja kirjoitti sävelkulun vanhaan kirjekuoreen katulampun alla. Eddie Marnay kirjoitti lauluun ranskankieliset sanat ja kappaleen Dansons la Rose lauloi Yves Montand Hubert Rostainin johtaman orkesterin solistina. Levytys oli vuodelta 1953. François Zardy laulaa nyt Kuun kukasta.

François Hardy esitti Tommy Brownin ja Michael Jonesin kanssa tekemänsä laulun Fleur de Lune. Levytys oli vuodelta 1970. Seuraavaksi tässä kukanpäivän muistojen boulevardissa hippien hymni San Francisco. Yhden hitin ihmeeksi jääneen Scott McKenzien yli 7 miljoonaa kappaletta myyneen laulun sävelsi ja sanoitti maineikkaan The Mamas and the Papas -yhtyeen johtaja John Phillips, ja hän myös soitti levyllä kitaraa. Scott McKenzien levytys on vuodelta 1967.

Aarnon Ranisen sävellystuotanto kattaa yli 200 laulua. Ranisen säveltämän Kukkia sinulle -kappaleen levytti vuonna 1968 Seija Simola ja orkesteria johti Aarno Raninen. Laulun sanat kirjoitti Kari Tuomisaari. Seuraavaksi Erkki Melakosken sovittama venäläinen kansansävelmä Belia Katsi, Martti Vuoren suomenkielisin sanoin Valkoakaasiat. Erkki Melakoski myös johtaa orkesteria ja Metrotytöt laulaa. Levytys on vuodelta 1959.

määrää vaeltain. Kuljet yksin, kuten ennen, oudot kasvot ohi mennen huomaat vain. Kutsut luokses ystävää, jonka ottaa voisit mukaan, mutta kun

korkealle yli vuoren. Lailla leivon liian nuoren, muista tämän. Laulu katkeaa ja jää joskus takatalven alle. Niin

Tapio Heinonen lauloi. Jossain on kukka ruusun kappaleen Heinonen levytti ja julkaisi vuonna 1970. Alun perin laulu on Gilbert Bécaud'n sävellys L'importance c'est la rose. Ja suomenkieliset sanat laulun kirjoitti Tapio Heinonen. Johnny Mitchell esittää seuraavaksi säveltämänsä ja sanoittamansa laulun For the Roses. Johnny Mitchellin levytys on vuodelta 1972.

Jyväskyläläinen tango Nuevo yhtye Otra Vez ja argentinalainen tangolaulaja Martin Alvarado levyttivät vuonna 2008 oman versionsa Toivo Kärjen ja Kerttu Mustosen klassikkotangosta Liljan kukka. Ensimmäisen levytyksen laulusta teki aikoinaan Henry Thiel. Martin Alvarado oli espanjantanut Kerttu Mustosen sanat ja sovitus oli Matti Laukkasen. Saksalainen elokuva Wenn der Weiße Flieder wieder blüht valmistui vuonna 1953. Siinä soinut nimilaulu kääntyy suomeksi muotoon Sireenien aikaan. Mutta elokuvalle nimen antanut kappale on huomattavasti vanhempi. Se nimittäin kuultiin jo vuonna 1928 revyyssä Donnerwetter 1000 Frauen. Nyt kuultava levytys on unkarilaisen myöhemmin Berliiniin muuttaneen Barnabás von Gezin orkesterin tekemä.

Frans Döllen sävellyksen Wenn der Weisse Flieder wieder blüht soitti Muistojen Boulevardin päätteeksi Barnabas von Goetzi orkestereineen. Levytys oli vuodelta 1928. Floran ja Kukanpäivän Muistojen Boulevardin konsertin oli laatinut Tuuli Saksala.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
2: Kello on kohta 10 ja koska on? Keskiviikko on alkamassa Havaintoja muutoksesta -sarjan suora lähetys. Muurahaiset ovat erittäin sosiaalisia. Lepakoilla on havaittavissa vastavuoroista auttamista. Ihminen pitää enemmän heistä, jotka osoittavat hyviä aikomuksia. Mutta ostrakismia, eli yksilön sulkemista lauman ulkopuolelle, esiintyy kaikilla lajeilla. Miksi? Millaista on mukaanottava yhteistyö? Toimittaja Satu Kivelä etsii vastauksia näihin kysymyksiin nyt Havaintoja muutoksesta -ohjelmassa kasvatustieteen professorin Niina Junttilan ja tutkija Emma Vitikaisen kanssa.
3: Ihmisellä, kuten muillakin eläinlajeilla, on lajityypillisiä tarpeita, joiden täyttyminen mahdollistaa luonnollisen ja merkityksellisen elämän. Tarvitsemme ruokaa, suojaa, kokemuksen siitä, että olemme osa laumaa ja että meidän panoksellamme on merkitystä. Esimerkiksi vampyyrilepakot auttavat sellaisia lauman jäseniä, jotka ovat joskus auttaneet myös heitä. Laumaan kuuluminen ja tarve tehdä yhteistyötä ovat niin syvällä meissä, että niiden puuttuminen voi jopa sairastuttaa. Ihminen ja muut lajit ovat selviytyneet paremmin, kun on ponnisteltu yhdessä. Lauma ja yhteistyö antavat suojaa, mutta yhteisöllisyydessä on olemassa myös pimeä puoli. Esimerkiksi jos kalayhteisössä joku poikkeaa muista vaikkapa ulkonäkönsä perusteella, sitä saatetaan ruveta hylkimään. Lauman ulkopuolelle sulkemista esiintyy ihan kaikilla lajeilla. Ilmiötä kutsutaan ostrakismiksi ja se voi olla joko tahatonta tai tahallista.

0: kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Me ihmiset olemme sosiaalisia otuksia ja se, millaisia ihmissuhteita ja yhteisöjä meillä on tai ei ole, vaikuttaa merkittävästi kokonaisvaltaiseen terveyteemme. Ja Suomessa yksinäisyys on lisääntynyt. Kaikkein yksinäisimpiä ovat 16-24-vuotiaat ja 25-34-vuotiaat ja heillä on myös eniten ulkopuolelle jätetyksi tulemisen ja eristäytyneisyyden kokemuksia. Ja työelämässä joka kuudes kokee sosiaalista ulossulkemista työyhteisössään ja joka viides yksinäisyyttä. Ihmislajin perus- ja lajityypilliset tarpeet on edelleen aika lailla samoja kuin metsästäjä-keräilijä aikoina, mutta arjen yhteisöt, kulttuuri ja yhteiskunta ovat sen sijaan muuttuneet sellaisella tavalla, että ne aiheuttavat meille pahoinvointia. Millaiset seikat yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme vaikuttavat ostrakismin ja yksinäisyyden lisääntymiseen ja miksi ihmeessä joku suljetaan lauman ulkopuolelle? Ja millaista voisi olla mukaanottava yhteistyö? Kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta ja ekologian ja evoluutiobiologian dosentti ja yliopistolehtori Emma Vitikainen Helsingin yliopistosta. Kertoisitteko tähän alkuun jonkun henkilökohtaisen kokemuksen tällaisesta ihmislajin lajityypilliseen liittyvästä tarpeesta, jonka jotenkin jossain vaiheessa elämänkaartanne huomasitte, että itse asiassa kyse on hyvin olennaisesta asiasta?
1: Mä ajattelin, että silleen niin kuin kriisien keskellä se ehkä korostuu, että kun sä oot kriisissä, niin sä tarvit muita. Ihminen selviää vähän niin kuin mistä tahansa, jos hänellä on joku toinen siinä ympärillä. Mutta mulle ehkä henkilökohtaisesti niin kaikkein niin kuin tärkeimmät tai jotenkin syvällisimmät kokemukset siitä sosiaalisista tarpeista, eli on se oma laumani, ne on yleensä siinä arjessa. Et jotenkin mä vietän paljon tai olen paljon työmatkoilla ja asun ehkä ison osan aikaa täällä Helsingissä ja puoliso asuu siellä meidän saarella, niin se, että joka ilta tulee se unisuukko ja joka aamu tulee se aamupusuja, niin se on jotenkin tavallaan niin kuin pieni vinkki siitä, että hei, me kuulutaan saman laumaan, että vaikka ei aina nähdä, niin me ollaan jotenkin niin kuin olemassa ja me kuulutaan samaan yhteisöön, saman laumaan. Ja se tuo mulle semmoista niin kuin turvallisuutta ja täyttää sen tarpeen, että kyllä mä oon osa jotain porukkaa.
0: Entäs Emma?
2: No mulle tuli taas semmoinen oikeastaan valaistumisen hetki. Siitä on nyt vuosikymmen aikaa, kun olin ensimmäisiä kertoja tuolla Ugandassa kenttätöissä ja mä olin tottunut omiin tapoihini ja miten siellä toimitaan. Ja sitten yksi päivä olin taas menossa, oltiin oltu aamukentällä ja totesin, että mä lähden tästä syömään lounasta. Ja huomasin, että mun kenttäassistentit hiihittelee keskenään ja näin, että niin yksin varmaan, eikö niin? Ja mä huomasin, että joo, minä tosiaan ajan autolla menen sinne omalle talolleni ja syön siellä yksin lounasta. Ja ne oli tottuneet tähän, sen takia he suhtautuvat siihen silleen hyvän tahtoisen lempeästi, mutta mä tajusin siinä hetkessä, että eihän kukaan siellä syö yksin varsinkaan, ei oikeastaan tee mitään yksin. Ja on tavattoman valoisa, aurinkoinen, ihana kulttuuri, hyvin ystävällinen. Ja kukaan ei koskaan ole yksin pitempi aikaa. Se on niin oikein patologinen ilmiö, että ainoastaan oudot länsimaalaiset ihmiset joskus viettää aikaa yksin. Ja sitten tähän liittyen sit seuraavana päivänä mä olin käymässä lähikaupungin apteekissa ja siellä kuuntelin, farmaseutti keskusteli edelleen olevan turistipariskunnan kanssa siitä, että ei he valitettavasti voi ostaa mielialalääkkeitä, vaikka heillä olisi resepti mukana, eikä masennuslääkkeitä. Ja se fraasi oli, koska meillä ei käytetä näitä. Että afrikkalaiset eivät käytä masennuslääkkeitä. Ja mä jotenkin koin siinä semmoista, että voisiko näillä asioilla olla joku yhteys. Se, että miten normaalia meille on olla yksin hyvin paljonkin. Ja miten ehkä epänormaalia se on ollut meidän lajityypillisen kehityksen aikana aikaisemmin.
0: Siis tästä yksilökeskeisyydestä varsinkin erityisesti

0: että mitä ne kulttuuriset ja yhteiskunnalliset taustatekijät siellä missäkin tilanteessa niin kuin on. Ja jos mietitään sitä, että kukahan ei oikeastaan loppujen lopuksi, niin kuin hyvin Emma tuossa sanoit, että me ollaan niin yhteisöllinen laji, että me ei olla olemassa yksin. Kukaan ei riitä yksinään itselleen. Ja tämmöinen sitaatti, minkä mä luin tällaisesta Osallistujien Suomi-toimenpideohjelmasta vuodelta 2026, tässä nuori nainen kertoo kokemuksistaan näin. Olla olemassa eikä kukaan tiedä, siltä se tuntuu. Olemassaolo kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikkaa eikä sijaa, tehtävää eikä merkitystä tässä yhteisössä, maailmassa, elämässä. Mun mielestä tässä nuoren naisen kokemuksessa tulee jotenkin tosi konkreettisesti esille se, että se meidän olemassaolo kytkeytyy toisiin ihmisiin, eli siihen laumaan, mistä tässä puhuttiin aiemmin, ja sitten myös siihen elämän tarkoitukseen ja siihen tehtävään. Ja jotenkin, että ostrakismia ja yksinäisyyttäkään ei jotenkin voi tarkastella, niin kuin, että otetaan se yksilö niin kuin joku muurahainen johonkin Petrimariaan ja pinsetillä sitä siinä pyöritellään, vaan niin kuin, että mitä siellä taustalla on. Että mitä te ajattelette, että mitkä kaikki ikään kuin kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät ihan yhteiskuntapolitiikasta kulttuurin normeihin siihen, mitä me arvostetaan, niin jotenkin vaikuttaa siihen, että tämä yksilökeskeisyydestä on tullut meille niin jotenkin vallitseva tapa hahmottaa meidän olemassaoloa, mikä on ihan tosi suuressa ristiriidassa niiden meidän lajityypillisten tarpeiden kanssa.
1: No mä ajattelin, että samassa tutkimuksessa, missä oli toi tämän nuoren tytön sitaatti, niin oli myös toinen, joka kertoi siitä, että mä halusin olla niin kuin itsenäinen ja vapaa ja mä kaipasin olla riippumaton ja mä haluan niin kuin elää jotenkin omaa elämää ja niin kuin oma itse jotenkin se projekti. Mutta sitten huomasinkin, että se on pahinta ikinä, koska se, että mä oon riippumaton kenestäkään, niin se tarkoittaa, että myös kukaan ei ole riippuvainen musta. Että mä oon täysin tarpeeton ja hyödytön ja se on ihan sama, että oonko mä olemassa. Ja mä ajattelin, että se kertoo siitä, että jotenkin ne meidän just niin kuin lajityypilliset tarpeet, että meillä on sosiaalisia suhteita, meillä on niitä lajikavereita ja me koetaan merkityksellisyyttä sen kautta, että hei, musta on hyötyä, mä oon niin kuin osa jotain. Että vähän niin kuin joku orkesteri tai jotain, niin jos mä oon siellä rumpali, niin ne tarttee mua. Mutta jos sun koko elämä rakentuu siihen, että kuka ei tartte sua, niin silloin se jotenkin paikka hukkuu siitä ja silloin ei niin kuin, tavallaan kaikki se meidän niin kuin tunne siitä, että mä oon ihminen, niin poistuu. Et ihan niin kuin Aristoteles joskus sanoi, että ihminen, joka elää yksin, jolla ei ole muita ihmisiä, niin hän ei ole yli-ihminen, vaan hän on päinvastoin ali-ihminen, koska silloin se niin kuin ihmisyyden asiat ei täyty siinä elämässä. Mm.
2: Joo, se tarve tehdä yhteistyötä on meille selvästi ihan sellainen lajityypillinen käyttäytymistarve, että kun se ei täyty, niin se johtaa just tämmöisiin kokemuksiin merkityksettömyydestä ja siitä, että se niin kuin ihmisyys jotenkin hapertuu. Että se on oikeastaan tosi, tosi hienoakin, miten suuri voima sillä on meille. Et me tiedetään esimerkiksi vapaaehtoistyöllä on iso vaikutus, ei pelkästään sen avun saajan, vaan sen avun antajan terveydelle, ihan mielen ja fyysiselle terveydelle.
0: Ja sitten jos ajatellaan sitä yksilöllisyyttä sellaisesta kulmasta, että me arvostetaan ihmisten niin kuin erilaisuutta ja moninaisuutta, niin eikö muurahaisyhteisöissä ole just tämä, että se työnjako perustuu jotenkin sellaiseen, että miten ikään kuin kuka mitäkin parhaiten taitaa, että kaikki ei sählää kaikkien asioiden parissa, jolloin ikään kuin se ihmisten ja eri lajien luontainen moninaisuus onkin rikkaus. Ja ei tarvi myöskään olla sellaista kilpailuasetelmaa, että kuka nyt tätä kortta kaikkein nopeiten tässä nyt kuljettaa.
2: Kyllä, just tämä, että kaikkien tarvitsee tehdä kaikkia asioita yksin ja itse. Vaan esimerkiksi muurahaisten tosiaan ekologinen menestys perustuu siihen, että vesissä on tehokas työnjako ja yksilöt erikoistuu tekemään tiettyjä asioita, jotka kaikki palvelee sitä yhteisön säilymistä. Ei pelkästään omaa etua, vaan sitä yhteisöä myös.
0: Ja silloinhan on kyse tämmöisestä luonnollisesta yhteistyöstä.
1: Kyllä, niin kuin elossa pitää
0: arjesta.
1: Yhteisö. Joo, ja samalla tavalla mun mielestä pitäisi rakentaa meidän työyhteisöt tällä hetkellä. Et me ollaan ainakin pyritty valitsemaan tiimiä aina uusia jäseniä, että kun tarvitaan niin kuin lisää ihmisiä, niin mietitään, että mikä meiltä puuttuu, minkälaista osaamista puuttuu. Koska eihän se ole mitään järkeä, että me kaikki osattaisiin samoja asioita tai jotain muuta. Et me kaikki voidaan olla huonoja jossain ja hyviä jossain, ja silloin kun me tehdään yhdessä, niin me täydennetään toisemme ja kaikki asiat tulee hoidettua. Ihan vaikka joku niin kuin pelastusyksikkö, niin eihän sinne lähetetä viittä lääkäriä tai viittä ambulanssin kuljettajaa. Ei siinä olisi mitään järkeä, vaan sinne lähetetään eri roolissa olevia ihmisiä, koska yhteisesti he pystyvät hoitamaan sen tilanteen.
0: Mm. Tällä hetkellä myös työelämässä ihmiset kokee sitä yksinäisyyttä ja ostrakismia, ainakin

0: kilpailullisuus tai sen niin kuin korostaminen on yksi tekijä, mikä jotenkin lisää, mikä on jotenkin ihan kyllä järkeen käypää, kun ajattelee, että eihän kilpailun ihmisten usuttaminen kilpailemaan niin ole jotenkin yhteistyötä ruokkiva. Mitkä muut tekijät voi ikään kuin olla semmoista kasvualustaa sitten tällaiselle ostrakismille ja yksinäisyydelle kuin se kilpailun korostaminen?
1: Mä luulen, että sitä kilpailutyöelämässä me niinku usein tarvitaan, mutta olennaista on se, että mitä vastaan me kilpaillaan. Että kilpaillaanko me yhteisen edun vuoksi vai kilpaillaanko me yksilöllisen edun vuoksi. Ja nämä on ehkä ne kaksi asiaa, mitkä on lähtenyt irtaantumaan. Että se yksilön etu ei nykyään enää nähdä niin vahvasti, että se on sama kuin se yhteisöetu. Vaikka se niinku oikeasti on, että jos meidän tiimi voittaa jossain, niin silloinhan jokainen voittaa siinä. Mutta ajatellaan mieluummin, että mun pitää voittaa jossain, jotta me voitetaan. Ja mä ajattelin, että se näkyy hyvin, no ehkä niin kuin jotenkin mielikuvina toi Selviytyjät-sarja, mikä tulee telkkarista, niin siinähän niin kauan, kun kilpaillaan niin kuin laumoissa toisiaan vastaan, niin se lauma on tosi koherentti sisäisesti ja kaikki pitää toisten puolta ja ulos äänestetään aina se heikoin, jotta se lauma säilyy vahvana. Mutta sitten kun yhdistytään yhteen heimoon, niin sitten se kilpailu siirtyykin siitä, että jokainen tavoittelee yksilöllistä etua, eli sitä yhtä rahapottia, joka saa niin kuin yhden ihminen, yksi ihminen, niin sitten aletaan tiputtaa niitä vahvimpia. Eli työyhteisössäkin voi monesti olla, että joku kokee, että hei, toi onkin ehkä parempi tai jotain kuin mä. Toi on onnistunut saamaan enemmän rahoitusta, niin mä en tykkää siitä sen takia, että mä haluan olla se, joka on siellä ylhäällä. Niin sen takia mä ostrakisoin hänet ulkopuolelle ja tein hänen elämästään jotenkin niin kuin näkymätöntä ja poista hänet tästä yhteisöstä. Että siellä on semmoisia, niin kuin riippuu aina siitä jotenkin tilanteesta, mutta ne mekanismit on mun mielestä tosi selkeitä. Että silloin kun niitä lähtee niin kuin tarkastelemaan, että hei, miksi tässä tapahtuu tällä lailla?
0: Miten jos ajatellaan sitten muiden lajien näkökulmasta, niin siellä, onko siellä tämmöistä mekaniikkaa, että joku haluaa olla se kukkulan kuningas vai onko se enemmän se, että miten varmistetaan, että kaikki osallistuu, että siinä ei ole sitten tällaisia, ehkä toi on myös kateutta voisiko olla, mitä Niina Junttila kuvasi tuossa.
2: Joo, no, kateus on hyvin inhimillinen tunne, hyvin vähän esimerkkejä siitä miltään muulta lajilta. Ja paljon riippuu siitä, että minkälaista lajia tarkastellaan. Onko laji, joka vaan elää ryhmissä, vai onko semmoinen laji, jolle se yhteistyö on ikään kuin elinehto. Että se tiedetään, että yhteistyötä on kaikkialla luonnossa, mutta se on myöskin tavallaan aika haurasta. Tarvitaan semmoista aktiivista yhteistyön ylläpitoa, mekanismia, joilla pystytään niin kuin tasapainottamaan sitä yksilön ja yhteisön etua. Että evolutiivisestihan niin kuin luonnon valinta kohdistuu aina yksilön ominaisuuksiin. Yksilö ei koskaan periaatteessa voi kehittyä tekemään jotain asiaa lajin tai yhteisön hyväksi. Tarvitaan joku mekanismi, millä se yksilö myöskin hyötyy siitä yhteistyöstä. Ja kaikkein helpointa se on silloin esimerkiksi murhaispesissä, kun yksilöt on tavallisesti hyvin läheistä sukua toisilleen. Silloin sellaiset periytyvät ominaisuudet, joilla sitä yhteistyötä ylläpidetään, niin niihin kohdistuu semmoista positiivista valintaa silloinkin, kun yksilö esimerkiksi ei itse lisäänny, vaan se voi auttaa äitiään tuottamaan uusia jälkeläisiä. Sitten kun mennään tämmöisiin monimutkaisempiin järjestelmiin, niin kuin vaikka ihmisellä, eli vastavuoroisuuteen. Me ollaan aivan ainutlaatuisia eläimiä siinä mielessä, että pystytään tekemään yhteistyötä sellaistenkin ihmisten kanssa, joille me ei ole sukua, sellaisten ihmisten kanssa, joita me ei ole koskaan nähty eikä koskaan tulla näkemäänkään. Me ollaan hyvin tämmöinen abstrakti kyky tehdä laajalti yhdistyötä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että se on tavallaan aika hauras. Se vaatii sellaisia mekanismeja, millä sitä aktiivisesti ylläpidetään, ettei tämmöistä yhteisöt hajoa sisältäpäin sen takia, että joku hyväksi käyttää muiden hyvän tahtoisuutta, mutta myöskin ettei sitten jotkut yksilöt tule ulos suljetuksi siitä yhteisestä hyvästä muiden kustannuksella.
0: Jos ajattelee tätä meidän tämänhetkistä yhteiskunnallista tilannetta ja jotenkin kulttuuria, niin ehkä yhteistyö ei ole sellainen sana, mikä tulee välttämättä niin kuin ensimmäisenä niin kuin mieleen. Ja siitä ehkä merkkinä on myös sitten, tuloksena on myös se, että on paljon ostrakismia ja paljon yksinäisyyttä. Mitä tämän taustalla niin kuin on muuta kuin se yksilökeskeisyys?
1: No, mä ajattelin, että se yksilökeskeisyys nimenomaan jotenkin niin kuin me ollaan tavallaan niin kuin ajauduttu siihen eri mekanismien kautta. Mä en usko, että missään kohtaa ihmislaji on päättänyt, että
0: niin kuin tietoisesti, että niin, nyt me lähdetään tähän suuntaan, joo.
1: Kyllä, eli me jotenkin niin kuin evoluution missään vaiheessa niin ihminen ei ole pärjännyt paremmin yksin kuin silloin, kun hän kuuluu johonkin yhteisöön. Mutta ehkä meidän monet järjestelmät tai semmoiset systeemit laittaa meitä kilpailemaan keskenään. Kyllähän niin kuin pienet lapset, niin ei pienet lapset vielä ostrakisoi toisiaan. Tai he kyllä huomaa, että kuka tekee yhteistyötä ja he suosittelee niitä kavereita ja haluaa leikkiä niiden kanssa. Ja pienet lapset hymyilee pussissa kaikille ja jotenkin ottaa kontaktia ja muuta. Mutta sitten joku meidän kasvatuksessa, opetuksessa, käytänteissä, kulttuurissa rakentaa meille vähän niin kuin semmoisen muuri, että hei, noi on muita ihmisiä, että ei saa katsoa muita ihmisiä päin ja ei saa tehdä näin ja ei saa toimia tolla tavalla tai tolla tavalla. Me ollaan rakennettu semmoista pitkää kaavioa, että miten nämä historia eri niin kuin kehityskulut on tähän johtanut, mutta kyllä tällä hetkellä jotenkin se tilanne on se, että meillähän siis meidän hyvinvointijärjestelmä tai niin kuin jotenkin hyvinvointivaltio perustuu siihen, että me oltaisiin kaikki sitouduttu siihen omaan rooliin, mitä me tehdään yhteisen eteen. Että jotta meillä on lääkäriä, jotta meillä on opettaja ja sairaanhoitaja, poliisi ja kaikki muut, niin me ollaan vähän niin kuin annettu lupaus, että me maksetaan veroja ja tehdään oma osamme, koska me tarvitaan näitä kaikkia. Ja se, että tietenkin se niin kuin yhteiskuntajärjestelmä, niin siellä voi olla jonkun verran vapaamatkustajia ja se kestää vielä sen. Mutta jos se vapaamatkustajien tai semmoisten, jotka sanoo, että hei, ei mua kiinnostakaan niin kuin olla mukana tässä, niin jos se kasvaa tiettyyn pisteeseen asti, niin sitten tämä koko meidän niin kuin järjestelmä hajoaa. Koska silloin se tarkoittaisi sitä, että hyvin pieni porukka enää tavallaan niin kuin yrittää ylläpitää sitä kaikkea. Ja se ei toimi. Ja sitten tietenkin se on niin kuin heillekin myös, jotka jää niin sanotusti vapaamatkustajiksi, niin se on niin kuin psykologisesti aika raskasta, koska sä koko ajan koet, että okei, mä hyväksikäytän muita, mä nyt hyödynnän muita, niin vaikka se voi tuntua hetkellisesti tosi kivalta ja helpolta, mutta pidemmän aikavälin päälle, niin se tuo sitä merkityksettömyyttä ja ymmärrystä siitä jotenkin, että ei mua täällä oikeastaan tarvita.
2: Mm, kyllä.
0: Mitäs Emma, eläinten tai muiden lajien niin kuin maailmassa jotenkin sielläkin ne systeemit on, niin miten huolehditaan siitä, että se jotenkin kaikki on mukana?
2: No siinä on monenlaisia systeemejä. Osalla eläimistä, joilla on yhteistyötä, niin käytetään ihan suoria tämmöisiä rangaistuksia. Pidetään yllä sitä, että jos puhdistajakala yrittää napata isomman kalan kyljestä palasen, syödä sen sijaan, että keskittyisi ulkoloisiin ja tällä lailla hermostuttaa ison kalan, niin kyllä se saa sakin hivutusta ja sitten muut myöskin seuraavat, että mitä tässä tapahtuu. Ja niillä on tämmöistä maineeseen perustuvaa yhteistyötä. Ja sen avulla säädellään sitä, että pysytään kuosissa, mutta siinä myöskin tätä ulossulkemisen uhkaa käytetään tehokkaana rangaistuksena. Hyvin monella ryhmässä elävällä lajilla on sama juttu, että jos et noudata meidän sääntöjä, niin sinut suljetaan ulos. Ja siitä johtuen se on sitten hyvin myöskin pelottava rangaistus, koska yleensä ryhmässä elävällä lajilla niin se yksilö ei yksin pysty selviämään kovin hyvin.
0: Entä sitten niin kuin sellaisissa tilanteissa, että jos vaikka se joku kala poikkeaa niin kuin ulkonäön perusteella muista, niin mikä siinä on sitten se motiivi? Ja kyllähän ihmislajillakin on tätä syrjintää, rasismia erilaisten niin kuin ihmisten eroihin tai ominaisuuksiin perustuen.
2: Se näyttäisi olevan tosiaan hyvin yleinen ominaisuus. Lähes kaikilla tutkitulla eläimillä, jotka elää ylipäätänsä ryhmissä, niin on jonkinlaista tämmöistä syrjintää ja sorsintaa perustuen. Ihan esimerkiksi, jos vaikka seppra-kalalla on erilaiset raidat tai poikkeava väritys, niin muut saattaa sitä hyljeksiä. Nisäkkäillä linnuilla aika usein esimerkiksi, jos eläimellä on erilainen karvoitus tai tuoksuu erilaiselta kuin muut, niin sitä saatetaan hyljeksiä laumassa. Ja osa syy tässä voi olla ihan sekin, että niin kuin vältetään yksilöt, jotka saattaa olla esimerkiksi joku taudin vaivaamia tai niillä on paljon loisia tai taakkaa. Tai sitten se voi liittyä siihen, että yhteistoimintaa koordinoidaan, vaikka kalat liikkuu tietyllä alalla parvessa. Esimerkiksi miljoonakalalla tiedetään, että jos joku on erinäköinen, niin se vähän niin kuin erottuu sieltä parvesta ja kaikki saattaa olla saalisteille enemmän alttiina. Että siinä yritetään pitää tämmöistä ryhmän koheesiota ikään kuin keinolla millä hyvänsä. Et sitten ääriesimerkkeihin tullaan siinä vaiheessa, kun siitä ryhmässä olosta on joku selvä hyöty. Ja sitten voidaan katsoa, että jos joku on erilainen, niin silloin se ehkä yrittää, se ei ole sitten meitä, vaan se on joku muu ja se yrittää hyötyä meidän tästä yhteisestä hyvästä. Et siinä on tavallaan hyvin semmoiset niin kuin perustavalaatua olevat vaistot taustalla, minkä tarkoitus on periaatteessa hyvä niin kuin suojella sitä ryhmää, mutta sitten se voi käytännössä johtaa hyvin, hyvin rankkoihin seuraamuksiin yksilön kannalta.
0: Ja tavallaan ihmisyhteisössäkin on tavallaan sellaista, että ryhmä, niin kuin vähän ehkä niin aiemmin jo puhuit siitä, että voi olla, että ryhmä voi tiivistyä jonkun ulkoisen uhan olemassaolosta, mutta tavallaan, että sellainen ulkoinen uhkahan voidaan niin kuin vaikka rakentaa, että joku suljetaan ulkopuolelle, jolloin hänestä tulee se, että hänestä tehdään se ulkoinen uhka, johon ikään kuin kohdistetaan kaikki se, mitä ryhmä ei pysty sisäisesti käsittelemään.
1: Kyllä, kyllä. Just näin kuin Emma puhui kaloista, niin samalla tavalla ihmisistä ajatellaan, että toi on meille jotenkin niin kuin taakka tai jotain muuta. Että se myös se, että jos sä et edistä sitä niin kuin yhteistä hyvää, niin silloin sut voidaan nähdä myös niin kuin taakkana, paitsi vapaamatkustajana niin taakkana. Niin jotenkin ehkä sen niin kuin lajin säilymisenkin kannalta niin ajatellaan, että jos taakoista päästään eroon, niin silloin se on niin kuin hyväksille ryhmälle. Mutta toisaalta mä ajattelin, että ihmislajissa niin se erilaisuus ei pitäisi nähdä niin kuin taakkana, koska erilaisuus pitäisi nähdä nimenomaan niin kuin arvokkaana, että mitä enemmän meillä on erilaisia ihmisiä, niin sitä enemmän on myös niitä rooleja, sitä enemmän on mahdollisuuksia sen ryhmän jotenkin selvitä ja saada aikaa uusia asioita ja tehdä kaikenlaista. Mutta jotenkin me ollaan ehkä vähän niin kuin jääty semmoiseen vanhakantaiseen ajatukseen, että kaikkien pitää olla samanlaisia. Ja sehän näkyy vaikka nuorilla vahvasti, että jos ei sulla ole samanlaiset farkut ja merkkitakkia kuin muuta, niin sitten sä voit tulla ulos suljetuksi sen sijaan, että niin kuin ajateltaisiin, että vau, toi onkin upea tyyppi, että se uskaltaa rohkeasti olla tuommoinen erilainen ja niin kuin lähdetään arvostamaan häntä. Et jotenkin se asenne siinä pitäisi kääntää, että onko se erilaisuus uhka tai mahdollisuus tai onko se jotain, mistä rangaistaa vai jotain, mikä niin kuin nähtäisikin arvokkaana.
2: Tässä mä näkisin, että meillä on ihmisenä, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tavallaan asettua myöskin näiden biologisten tosiseikkojen tavallaan yläpuolella tai tarkastella niitä sillä järjen avulla. Että meillä on varmasti joku sisäänrakennettu tarve just etsiä merkkejä siitä, että kuka kuuluu meidän ryhmään. Ne merkit voi olla mitä tahansa. Se tiedetään, että vaikka pienillä lapsilla, että mitä monimuotoisempaa ihmisyyttä näkee ympärillään, niin sitä tavallaan avarakatseisempi ja suvaitsevaisempi sitten lapsi on. Että ei pieni lapsi, joka on nähnyt vaikka ihmisiä, jolla on eri värinen iho, niin sitten suhtaudu siihen mitenkään erilaiselta. Se on osa tätä luonnollista ihmisyyden kirjoa. Mm-hmm.
0: Ja sitten jos mietitään sitä, että kyllähän nämä tavallaan kulttuuriset arvostukset vaikuttaa, siis just mainitsit Niina nämä nuoret, että mitä pidetään niin kuin tärkeänä jotenkin hyvän ihmisen tai kansalaisen merkkinä, että onko sulla niin kuin jotenkin tosi kalliit vaatteet, merkkivaatteet ja mitä se viestittää ja mitä se niin kuin kertoo, että nuorilla ja nuorilla aikuisilla just tämä taloustilanne vaikuttaa tosi paljon tähän yksinäisyyden, eristynäisyyden ja porukan ulkopuolelle jättämisen kokemuksiin ja siinä on sellainen korrelaatio, että mitä pienemmät tulot ja mitä nuoremmasta ihmisestä on kyse, niin sitä enemmän koetaan niin kuin just yksinäisyyttä, eristäytyneisyyttä ja ulkopuolelle jättämistä. Ja jotenkin, että onko tässä kyse niin kuin siitä meidän niin kuin kulttuuri- ja arvostusten jotenkin kaupallistumisesta, että ihmisarvollekin jotenkin ja mukaanottamiselle on olemassa hinta tai merkki, tietyt lenkkarit tai mikä tahansa?
1: Mä ajattelin, että on. Me ajatellaan usein niin kuin jotenkin ulkoisten seikkojen takia ja totta kai siellä on niin kuin taloudellisen aseman ja sitten jotenkin se yksinäisyyden välillä on hyvin vahva yhteys ja ajatellaan, että kaikki maksaa, että jotta mä voin osallistua johonkin, niin mulla tarvitsisi olla niin kuin rahaa tai varaa mennä sinne. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta toisaalta mä ajattelen, että niin kuin tärkeimmät asiat niin kuin yhdessä olemiseen tai yhteiseen tekemiseen, ne ei ole kuitenkaan se raha. Vähän niin kuin tuo Emma esimerkki siitä afrikkalaisesta kulttuurista, niin eihän se niin kuin se, että me tehdään porukalla jotain yhdessä, niin se on tosi hienoa lentää vaikka Lontooseen ja mennä siellä joku Sunrise Avenuen konserttiin, mutta eihän se vaadi sitä. Sä voit niin kuin yhdessä kaveriporukalla mennä vaikka lähipuistoon piknikille tai jotain. Ja silloin se raha ei ole usein siinä niin kuin este, vaan se niin kuin käänteisesti oikeastaan voi jopa säästää rahaa. Et jos me tehdään yhteiset eväät, niin silloinhan voi panostaa niin kuin se, kenellä on vähemmän rahaa, niin ostaa vaikka sit niin kuin jotain edullisempaa tai muuta tai tekee itse jotain. Ja meillä on niin kuin paljon asioita tällä hetkellä, mitä me ajatellaan, että jokaisella pitää olla vaikka oma auto tai perheessä vähintään 2 autoa. Sen sijaan, että me ajateltaisiin, että jos meillä on meidän naapurustossa niin kuin vaikka 1 auto ja me kaikki kuljetaan sama työmatka, niin mitä jos me kuljettaisiin yhdessä, niin mehän säästettäisiin paljon enemmän. Eli käytännössä jotenkin, se on siis se niin kuin raha ja taloudellinen asema tällä hetkellä näyttäytyy siinä, että sä koet olevasi huonompi, heikompi, ulkopuolisempi, yksinäisempi, mutta sen voisi kääntää ihan toisinpäin, että mitä vähemmän rahaa, niin sitä enemmän me voitaisiin tehdä yhdessä, koska silloin me säästettäisiin sitä rahaa.
2: Joo, näkisin, että jotenkin se yksilökeskeisyys ja semmoisten luonnollisten vuorovaikutustilanteiden niin kuin väheneminen näkyy tässäkin, että miten me ollaan lajina kehitytty siihen, että me pidetään enemmän ihmisiä, jotka on yhteistyökykyisiä, jotka on meidän kanssa semmoisessa luontavassa yhteistyössä, niin jos meillä vähenee se ne tilanteet, missä me pystytään osoittamaan toisillemme, että hei, mä oon hyvä ihminen, minä teen kanssasi asioita ja olen ystävällinen ja kiltti ja mukava, niin sitten me aletaan sen sijaan niin mainostaa sellaisia ominaisuuksia kuin vaikka just merkkifarkkuja tai että, niin tietynlaista kuulumista sillä, että mitä kaikkea me voidaan ostaa sen sijaan, että me keskityttäisiin niihin, niin kuin, mikä mun mielestä on inhimillisyyden, ihmisyyden ytimessä siihen muiden kanssa olemiseen. Että se liittyy tähän yhteisöjen muutokseen, jossa tavallaan sä joudut ostamaan sen paikkasi siitä. Mm. Ja se on tosi surullinen muutos.
3: Mm. Joo, ja sitten varsinkin just tämä, että vaikka esimerkiksi yläkoululaisten kohdalla on havaittu, että just tämä yhteys yksinäisyydellä on tähän huono-osaisuuteen ja heikkoon sosioekonomiseen asemaan, että sitten voi kertautua nämä yksinäisyyden kokemukset sillä tavalla, että sä et pääse välttämättä siihen koulussa siihen porukkaan, kun sulla ei ole niitä tiettyjä farkkuja tai lenkkareita, tai sä et voi tehdä niitä asioita, mitä siinä porukassa ikään kuin tehdään. Ja sitten se on niinku ne suhteet voi olla huonommat sitten perheeseen myös, eli sitten välttämättä lapsi tai nuori ei saa sitä niinku sosiaalista tukea omalta perheeltään, eikä sitten välttämättä niin kuin ystäviltäkään, että mä luin tästä nuorten näkemyksiä yksinäisyyden ratkaisusta artikkelista, niin jotenkin, että kun tämä talous- ja rahatilanne asiat vaikuttaa niin paljon, niin onko tässä kyse myös tavallaan siitä, että me ollaan jotenkin hyväksytty, että no tämä on tämänhetkinen arvomaailma, missä rahalla ja taloudella on näin suuri merkitys siinä, että kuka pysyy mukana, kenet otetaan mukaan, että eikö tämä ole ikään kuin meidän lajityypillisten tarpeiden näkökulmasta ja yhteistyön näkökulmasta niin vähän sairas toimintamalli, tämä ei ole tervettä. Vai onko tämä tervettä? Ei kai tämä voi olla tervettä.
1: Mun mielestä ei ole tervettä. Mun mielestä sä oot ytimessä siinä, että me ollaan jotenkin hyväksytty tilanne ja vähän meidän niin kuin Suomesta puuttuu semmoinen visio, että mihin me tähdätään. Että meidän visio tuntuu tällä hetkellä olevan vaikka se, että saadaan talouskuntoon. Eihän se ole niin kuin mikä oikea visio. Että se on niin kuin keino ehkä johonkin visioon. Että mitä me oikeasti halutaan. Ja sitten just tämä niin kuin tilanteen hyväksyminen, että ok, että toi käyttäytyy aina epäasiallisesti. Tai ok, täällä on rasismia ja syrjintää ja ulos sulkemista. Että meidän nyt vaan tarvii hyväksyä ja elää tämän asian kanssa. Mutta miksi meidän tarvii? Kyllähän ihminen, niin kun me ollaan muututtu niin kun jostain tultu tähän tilanteeseen, niin se ei tarkoita, että me oltaisiin loppuelämä tässä tilanteessa, vaan me ollaan taas muuttumassa edelleen johonkin suuntaan. Mutta se suunta pitäisi vaan niin kun päättää, että mihin suuntaan me mennään. Joo. Jatketaanko tätä vai käännetäänkö jotenkin niin kun suuntaa?
2: Just näin. Meillä on lajina ihan valtava kulttuurillinen muokkautuvuus ja varmasti lajityypillinen niin kun tapa ja tarve muodostaa tämmöisiä moraalisia periaatteita ja käyttäytymisnormeja. Niin minkä takia me ei voitaisiin tehdä sitä myöskin tietoisesti? Miksi on ok, että meille tulee joka tuutista 7000 mainosta minuutissa ja aina kerrotaan, että oletko nyt asentanut kulmakarvalaminaatit vahingossa väärin, 10 tapaa korjata asia. Minkä takia meillä ei ole vastaavaa informaatiotulvaa siitä, että 10 tapaa näin voit olla hyvä naapuri, 10 tapaa helpottaa lähelläsi asuvan lapsiperheen arkea, 10 tapaa pitää huolta vanhuksesta, joka asuu tuossa naapurissa ja on koko ajan yksin, eikä pääse ikinä ulos, kun ei ole ketään, kuka lähtisi kävelylle. Ja, et niin kuin me voitaisiin tietysti myöskin oikeasti kasvattaa sitä yhteisöllisyyttä, pitää sitä yllä ja toivottaa sitä joka tuutista. Mm. Ongelmana ehkä se, että siihen ei ole kenelläkään taloudellisia motiiveja, mutta voisiko meillä olla inhimilliset motiivit tehdä näin?
1: Mm. Mä jotenkin näen nuoressa toivoa just tämän suhteen, että me ollaan nyt kuultu nuoria, siis pyydetty nuoria kertomaan, että minkä takia, jos katsotaan kouluterveyskyselyä, niin siellä niin kuin nuorten yksinäisyys on lähtenyt laskuun, kun sitten taas niin kuin aikuisten yksinäisyys on lähtenyt nousuun. Ja mä oon kysynyt, että mitä te olette tehneet, että miten te olette onnistunut tässä, että mikä on niin kuin muuttunut. Mun mielestä siellä tuli ihania vastauksia. Yksi kertoo, että no me ollaan tajuttu, että ihminen tarvii toisia ja me ollaan niin kuin tajuttu, että voi mennä juttelemaan myös muille ihmisille. Ja sitten hän vähän vertaski siihen, että niin kuin vanhemmat ikäluokat ei ehkä ymmärrä, että ne ajattelee, että muut ihmiset on vaarallisia. Mm. Mutta jotenkin, että he sukupolvena niin kuin haluaa nyt tietty pieni ryhmä sieltä, mutta niin kuin joku ryhmä, mistä lähtee se siemen, niin haluaa nähdä sen, että kuinka tärkeitä ihmiset on toisilleen ja mitä kaikkea hyvää me voitaisiin tehdä yhdessä.
0: Ja kyllähän se vaikuttaa kaikkien elämänlaatuun, se ikään kuin millainen se yhteiskunnallinen ilmapiiri ja kulttuuri on. Että tavallaan, että me voidaan niin kuin rakentaa turvaa tai sitten me voidaan niin kuin ruokkia pelkoa ja semmoista turvattomuutta. Siis ihan yhteiskunnallisella politiikkatoimilla tai siinä, että miten jokainen kohtaa ihmisiä arjessaan.
1: Kyllä.
2: Kyllä. Ja mä olin muutama viikko sitten puhumassa semmoisessa seminaarissa tästä turvallisuusasiasta ja siellä halusin kovasti nostaa tätä näkökulmaa esiin, että koska me ollaan sosiaalinen laji, niin meidän turvallisuus kaikin tavoin, niin se syntyy ainoastaan yhteydessä muihin. Ja siinä meillä on välttämätöntä jotenkin ratkaista se, että miten yksilön ja yhteisön edut yhteen sovitellaan. Koska siinä on, niin kuin molempiin kohdistuu uhkaa, että yksilö pelkää, että ulos suljetaan, että jää yksin, että tulee tarpeettomaksi, että ei ole paikkaa siinä yhteisössä. Yhteisöä taas uhkaa se, että mitä enemmän meillä on yksilöitä, jotka ei sitoudu yhteisiin periaatteisiin tai käyttää hyväksi muita tai sitä ei osallistu siihen yhteiseen hyvään, niin se yhteisö hajoaa sisältäpäin. Tässä on niin kuin eksistentiaalinen uhka kahdella tasolla, joka meidän täytyy jotenkin ratkaista. Ja se, mä näen, että se on se meidän lajityypillinen yhteistyön ylläpito, millä me voidaan luoda sitä lajityypillistä turvallisuuden tunnetta ja ihan oikeasti turvallisuutta myöskin sitten, kun yksilöt sitoutuu siihen yhteisön ylläpitoon ja puolustamiseen myöskin.
0: Mm. Ja jos puhuttiin tuossa aiemmin, että jos voisi olla joku muukin motiivi kuin ikään kuin taloudellinen motiivi, että jos voisi olla inhimillinen motiivi, mutta kuten tässä ajassa on hirveän usein tapana perustella asioita taloudellisilla motiveilla, niin nämä Suomen osalta ostrakismi ja yksinäisyydenkin kustannukset, niin ne on vuositasolla aika mittavia, puhumattakaan sitten semmoisista kokemuksista, mille ei voi laittaa hintalappua, kun se, että jos ihmisen merkitys katoaa elämästä, niin mikä hintalappu sille laitetaan?
1: Kustannukset on ihan järjettömän korkeita ja meillä on Suomessa, tehdään THL:n kanssa laskelmia siitä, niin kuin yhdistää rekisteritutkimukseen, että kuinka paljon se niin kuin yksinäisyyden kokemus ja varsinkin pitkään jatkuessaan, niin paljonko se näkyy siellä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Me tiedetään, että se on yli 20 riski, siis niin kuin yli 26% todennäköisempää kuolla ennenaikaisesti, jos kokee pitkää yksinäisyyttä ja siellä on sydän- ja verisuonisairaudet ja siellä on työttömyyttä, niin työuralta pois jäämistä. Siellä on tietty radikalisoitumisen, ekstremismin riskiä, mitkä on tosi kalliita. Et Suomessa ne laskelmat on kesken, mutta niitä on laskettu esimerkiksi Britanniassa ja Hollannissa ja Tanskassa. Ja ne kustannukset on ihan niin kuin järjettömän korkeita. Että se oli muutama vuosi sitten aikaisemmin, niin olisikohan se ollut Britanniassa silloin 10 000 euroa per yksinäinen ihminen per vuosi. Ja Suomessa se tuskin on vähemmän, koska meillä se niin kuin yksinäisyys yleensä niin kuin sanotaan silloin vasta, että mä oon yksinäinen silloin, kun sä oot niin kuin tosi syvällä siinä. Ei silloin, kun sulla tuntuu niin kuin sinä päivänä yksinäiseltä. Et mä luulen, että nämä on niitä asioita, mitkä herättää myös tai on herättänyt jo osittain meidän päättäjiä ymmärtämään. Että se niin kuin, me tarvitaan jotenkin niitä yhteisöjä. Meidän pitää tehdä enemmän asioita yhdessä. Että vähän niin kuin Islanti silloin, kun siellä oli tämä talouskriisi tosi, tosi paha paikka, niin silloin he päätti jotenkin se, että paluu siihen ytimeen. Ja se ydin oli se, että vahvistetaan nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, koska sitä kautta se koko yhteiskunta lähtee hyötymään. Että ei välttämättä, että tonne laitetaan paljon enemmän rahaa tai tonne rahaa, vaan että lähdetään tekemään jotain niiden ihmisten kanssa yhdessä.
2: Jos me oikeasti haluttaisiin esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenoissa säästää, niin silloin meidän olisi parannettava ihmisten yhteenkuuluvuutta ja yhteisöön kuulumista ja vähennettävä yksinäisyyttä. Ja tämä ei ole mikään ihmisen sellainen niin kuin kulttuurillinen tarve, vaan se on ihan biologinen perustarve.
0: Sitä ei voi valita ikään kuin.
2: Sitä ei voi valita. Tuossa 2020 julkaistiin sellainen katsausartikkeli, missä tarkasteltiin sosiaalisia eläimiä muitakin kuin ihmisiä, siis kädellisiä. Ja siellä oli muutama valas delfiinilaji mukana, kalliotamaanit. Ja yli kaikkien sosiaalisten lajien havaitaan sama asema, että kaikkein tärkein yksilön terveyttä ja elinikää ennustava tekijä on sen sosiaalinen asema. Ja se, että kuuluu, onko siellä tukeva vakaa asema siinä yhteisössä vai onko se ulos suljettu, onko se huonossa sosiaalisessa asemassa, jossa sitä sorsitaan, syrjitään tai ulos suljetaan. Ja tämä ei tosiaan rajoitu ihmisiin, vaan kaikilla muillakin tutkituilla sosiaalisilla nisäkkäillä näin on. Että se tarve siihen yhteenkuuluvuuteen on ihan biologinen ja se näkyy meidän perusfysiologiassa, jos se ei täyty.
0: Ja kuinka kehollista se sitten on ikään kuin se kokemus siitä ostrakismista tai yksinäisyydestä, että Osallistujien Suomi-toimenpideohjelmassa oli tämmöisen työssäkäyvän miehen kokemus, että yksinäisyys tuntuu kipuna koko kehossa, vaikeutena hengittää ja se lamaannuttaa kaikki toiminnot. Sitä vain elää, herää aamuisin, toimii, mutta kipu kulkee mukana arjessa. Ja sitten tavallaan, että se on kehollinen ja sitten just se stressi ja kaikki, mitä siellä sitten tapahtuu, mutta sitten myös se, eikö niin, että niinku tämä vaikuttaa sitten myös ihmisen, kun ihminen on niinku kokonaisuus, niin myös siihen ajatteluun, oppimiseen ja käyttäytymiseen, käsitykseen itsestä ja käsityksestä muista ja myös maailmasta.
1: Kyllä, ihan noihin kaikkiin. Ja toi on ehkä se niinku toinen puoli, että jos sä koet, että sä oot tosi yksinäinen, sä oot ulkopuolinen, kuka ei välitä susta, niin toinen puoli on tämä, että tuntuu tosi pahalta ja musta ei ole mihinkään ja mä vetäydyn täältä pois. Mutta toinen puoli, mikä me yleensä unohdetaan, on se, että se on se radikalisoitumisen väkivaltaisen ekstremismin riski. Että esimerkiksi sisäministeriön Tarja Mankkinen sanoi meidän tilaisuudessa just tosi hyvin, että ihmisellä on niin vahva tarve kuulua yhteisöön, että hän tekee kaikkensa kuulutakseen. Mutta jos ei löydy hyvää yhteisöä, niin hän liittyy mihin tahansa huonompaakin yhteisöön. Ja niitähän on vaikka meidän nettitarjolla niin kuin ihan täynnä. Meidän nuoria houkutellaan tosi voimakkaasti erilaisiin niin kuin ääriliikkeisiin tai semmoiseen niin kuin väkivaltaiseen toimintaan sen takia, että niin kuin huomataan, että hän on jotenkin niin kuin irrallinen yksinään vaikka siellä verkossa, niin hänet on helppo kaapata. Vähän niin kuin olisi joku niin kuin eläinlaji, joku kalaparvi tai jotain muuta ja sitten nähdään, että siellä on yksi joku ravinnoksi kelpaava, joka uiskentelee yksinään, niin hänet on helppo saada siihen niin kuin mukaan jotenkin. Että se näyttäytyy se meidän niin kuin aivojen tuottama reaktio siitä, että sä oot yksinäinen, sä oot ulkopuolinen, niin se saa meidät yleensä yrittämään ensin niin kuin hyvällä, että mä pääsisin joukkoon. Mutta jos se ei toimi, niin sitten käytetään usein niitä negatiivisia keinoja, jotenkin nyrkit pystyssä, kyynistymistä tai pakottamista tai jotain, tai sitten vetäydytään ihan täysin ja jäädään niin kuin täysin ulkopuoliseksi, jotakin niin kuin tyydytään ehkä siihen osaan, että ei mulla nyt vaan ole ketään eikä mitään merkitystä.
0: Voiko ihminen olla tavallaan yksinäinen ikään kuin tietämättään, koska yksinäisyyden tasojakin on monenlaista, että on sellaista, että kaipaisi ehkä enemmän seuraa, tai sitten on niin kuin emotionaalista yksinäisyyttä, että voi olla ihmisiä ympärillä, mutta ei koe sellaista yhteyttä, että kun luin jostain, että yksinäisyyden niin kuin yksi tämmöinen ilmenemismuoto voi olla tämmöinen niin sanottu häiriökäyttäytyminen, että ihmisestä voi tulla jotenkin passiivis-aggressiivinen, piikikäs, ilkeä, ja tämä oli mulle ainakin ihan uusi tieto. Että voiko ihminen sitten tavallaan olla jotenkin tietämättään kaivata jotain, mutta sitten se purkautuu ilman, että tiedostaa itse.
1: Mä ajattelin, että toi näkyy erityisesti meidän suomalaisessa aineistossa. Ja on aika niinku yleistä ehkä silleen niinku jotenkin vahvasti myös miehiin liittyvää semmoinen ominaisuus, että mieshän ei myönnä, että mä oon yksinäinen. Että en todellakaan ole yksinäinen. Että mä nyt oon niinku tämmöinen ja sitten muut on ehkä jotenkin huonompi tai mua ei kiinnosta ketään muu ja mä haluan olla yksin, koska se on parempi. Et mä en tiedä, voiko se olla niinku täysin tiedostamaton se tunne, että hei sun otsaohimolohkon takana dakalue nyt ilmoittaa sulle, että hanki seuraa, jotta sun elimistö pääsee optimaaliseen tilaan. Voi olla, että se on tiedostamatonta, mutta se usein niinku peitotaan ja jotenkin niinku ajatellaan, että se on jotain muuta. Tai sitten koetaan, että pääsärkeä mennään lääkäriin tai vatsa on kipeä ja mennään lääkäriin. Et se niinku muutetaan jotenkin somaattiseksi oireeksi, koska se on niinku sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Kaikki ymmärtää, että pää särkee tai jalka on poikki, mutta me koetaan, että on jotenkin vaikeampi muiden ymmärtää, että mun sosiaaliset tarpeet ei ole nyt täyttynyt ja mä tarvitsin toisiin ihmisiin.
2: Mistä se vaikuttaa kanssa se, että meillä jotenkin nähdään sellaiset asiat, mitkä kumpuaa meidän rakenteista, taloudellisista, sosiaalisista, yhteiskunnallisista rakenteista, niin niistä niin kun sitten myöskin syyllistetään yksilöä. Että no minkä takia sitten olet niin yksinäinen, että hankkiutuisit nyt sitten johonkin seuraan ja söisit terveellisemmin ja liikuisit enemmän, niin sitten varmaan muutkin tykkäisivät susta enemmän. Ja niin kun, että sellaiset, se yksilön loppumaton vastuuttaminen siitä mikä on meidän evolutiivisen historian aikana tullut luonnostaan, se yhteys muihin. Ja nyt siihen tarvitaan yksilön semmoista omaa panostusta ja kaikenlaisilla mekanismeilla ulos suljetaan, niin se on aika iso ristiriita.
3: Niin sano vaan Niina.
1: Oli sanomassa tosi tärkeä nimenomaan, että jotenkin niin kuin se vastuu ei ole, niin kuin yksinäisyyttä ei synny niin kuin ihmisessä tavallaan itsekseen, vaan se on aina suhteessa niin kuin muihin. Eli ne kaikki muut, koko se yhteisö on vastuussa siitä tilanteesta, että joku suljetaan ulkopuolelle, joku kokee yksinäisyyttä. Mutta kyllä sen yksilönkin pitää niin kuin jotenkin ottaa vastaan sitä viestiä, ettei niin kuin sulkeutua täysin. Mutta siinä vaaditaan kaikki, eli just noin kuin Emma hyvin kuvaili.
3: Minkälaista se voi arjessa olla se ikään kuin ostrakismi? Ne muodot on varmaan, että se ei välttämättä, että voi olla, että ihmiset aina edes huomaa, että sitä tapahtuu. Että se voi olla hyvin hienovarasta tai sitten hyvin myöskin niin kuin näkyvää. Millaisia esimerkkejä on?
1: Se voi olla hyvin hienovaraista. Se voi olla, että jonkun viesteihin ei koskaan vastata tai jonkun puheenvuoro ei kokouksessa kuunnella tai jonkun mielipiteet sivuutetaan tai sitten se voi olla semmoista aktiivisempaa, että käännetään selkä tai sanotaan, että hei, sua ei tarvitakaan täällä kokouksessa tai sitten se voi olla joskus semmoista, mitä me kuvitellaan, että se on toisen parhaaksi, että vaikka kasvatetaan lapsia, että ei saa tuijottaa muita ihmisiä, että jos joku on pyörätuolissa, niin ei saa niinku tuijottaa ja tuijottaminen ja ihmisen näkeminen on kuitenkin täysin eri asia mun mielestä. Että kukaan ei halua, että varmaan tuijotetaan oudosti, mutta jos ajatellaan pieniä lapsia, niin eihän koskaan tuijota oudosti, vaan hän niin kuin katsoo kiinnostuneena, että hei, tuossa on erinäköinen ihminen, että mikä sulla on tai jotain. Mutta jos me kasvatetaan, että älä vaan kato päin, niin sehän on sitten sitä ostrakismia, että aina käännetään selkää, kun paikalle tulee joku ihminen, joka näyttää vähän erilaiselta vaikka.
3: Mm. Niin, kyllä. Haluaisitko Emma lisätä tähän jotain vielä? Että onko eläinmaailmassa sitten se on enemmänkin sen selviytymisen kannalta, että niin kuin kuvasit aiemmin, että jos ne on ne erilaiset ne kalan raidat, niin se tulee siitä, eikä että tavallaan sitten pyritään suojelemaan, mutta että ihmisyhteisöissä se toimii se, ne arkiset tilanteet on vähän toisen tyyppisiä, että niissä ei ole ehkä niin ylevä motiivi. Siis.
2: Se on vähän erilaista ja toisaalta sitten myöskin ryhmässä elävillä lajeilla on semmoisia aktiivisia mekanismeja sille, että jos joku on kadonnut hetkeksi, niin miten se saadaan palautettua takaisin siihen yhteyteen. Hyvin, hyvin käytännöllinen esimerkki mangustit, jos yksinäinen mangusti otetaan labraa verinäytteen ottoa varten, sitten palautetaan takaisin laumaan, se haisee vähän erilaiselta, niin sen jälkeen kaikki mangustit pyörii yhdessä kasassa, että saadaan siihen hetken kadoksissa olleeseen tartutettua taas se lauman haju, että otetaan takaisin yhteyteen laumaan. Ja millä me saataisiin ihmislaumaan samanlaisia mekanismeja, ei ehkä välttämättä juuri näillä mekanismeja.
3: Mutta joku muu systeemi, niin. Mutta tällä hetkellä meillä on jotenkin niinku se, että niinku sanoit Emma, että näitä niinku yksilöitä vastutetaan myös rakenteellisista asioista, niin myös ikään kuin se ihmisen kokema vaikka pahoinvointi, niin meillä on lukuisia erilaisia kursseja, missä voi hengitellä ja voi itsekseen niinku mietiskellä. Ja nämä kaikki on tosi usein semmoisia niinku yksilöjuttuja myös. Eli tavallaan yksilökeskeisesti ratkotaan sitä, mikä on toisaalta ymmärrettävä, jos ihminen voi pahoin, hän haluaa hakea siihen jotain apua, mutta ja useinhan on myös maksullisia, että kaikilla tietenkään on niihin mahdollisuuksia, mutta hoidetaanko tämmöisellä kuitenkaan sitä ikään kuin juurisyytä?
1: Mun mielestä ei hoideta. Että jos me ajatellaan niin kuin yksinäisyyttä, niin se lähtee liikkeelle siitä, että sosiaaliset tarpeet ei täyty. Että sulle ei ole niitä, joko sulle ei ole taitoja päästä mukaan, tai sitten sulle ei ole sellaisia tilanteita ja tilaisuuksia, missä pääset mukaan. Ja nehän ei niin kuin maksa mitään, mutta ne vaatii vielä sitä, niin kuin, että se tilanne ei ole pahentunut. Mutta sen jälkeen me mennään sinne, kun se alkaa pahentua se tilanne. Se alkaa niin kuin muuttaa se yksinäisyys sun ajattelua ja toimintaa, käyttäytymistä, kaikkea, mitä sä tulkitset itse ja muita. Ja siinä me tarvittaisiin sitä lauman tukea. Siinä me tarvittaisiin, toi oli ihana esimerkki, että kieriskellään ympäri, jotta se tuoksu jotenkin tarttuu, niin jotenkin se, että se lauma ottaa sut mukaan siinä. Ja jos sä tuut vaikka surun keskeltä, sä oot kokenut ison menetyksen, niin sä et kaipaa sitä, että sun niin kun heti aletaan, että sun tarvii olla niin kun aktiivinen jäsen, vaan sitä, että se lauma hetken pyörii siinä sun ympärillä, niin sit sä taas oot osa siitä. Mutta jos se yksinäisyys menee tosi pahaksi ja aiheuttaa ahdistusta, masennusta, itsetuhoisuutta, muuta, niin silloin me tarvitaan sitä yksilötason terapiaa totta kai. Se on kallista, mutta se on semmoista niin kuin viimesijasta ja välttämätöntä, jos me ollaan päästetty se tilanne sinne. Mutta eihän meidän pitäisi päästää sitä tilannetta siihen asti, vaan niin kuin jotenkin keskittyä siihen lauman tukeen ja turvaan ja tilaisuuksiin ja tilanteisiin.
3: Aiemmin puhuttiin tästä arjesta ja niistä siinä tapahtuvasta niin kuin yhteistyöstä, jos ajatellaan kaikkia tällaisia arkisia instituutioita, koulut, harrastuspaikat, työpaikat ja nämä. Mitä siellä voisi tehdä arjessa?
2: No, mulle tuli mieleen tämmöinen mediassakin mainittu asia, ryhmähenki, luokkahenki, tämmöiset vanhanaikaiset asiat ikään kuin, mitkä on ehkä menneet pois muodista, niin voisiko tämmöistä ideologiaa vähän palauttaa, että sen sijaan, että keskitytään yksilön vastuuseen, niin siihen tavallaan, että vastuutettaisiin yksilöä siitä yhteisön ylläpitämisestä, siitä, että ei jätetä ketään yksin ja että saa tulla porukkaan, vaikka ei olisi pystyisi olemaan ihan täysillä mukana ja olisi vähän erilaiset vaatteet ja tämmöistä niin kuin tietoista yhteisöllisyyden rakentamista, kyllä me siihen pystytään, eikö niin?
0: Mm, ainakin on aiemminkin pystytty, niin. Joten ehkä niitä pitäisi vaan elvyttää niitä taitoja.
1: Mm. Joo, ja semmoisia pieniä asioita. Mä oon varmaan sanonut tänne Emmalle aikaisemminkin, mutta musta oli niin ihanaa, kun meillä oli isolla tiimillä ehkä niin kuin viime viikolla oli ihan hullu mylly viikko ja mietittiin, että miten tästä selvitään ja kuka pystyy tekemään. Jokainen venyy ja niin kuin yrittää kaikkiensa ja sitten perjantai-illalla tulee yhdeltä tiimin jäseneltä meidän WhatsApp-ryhmään viesti, että hei, selvittiin hullunmyllyviikosta, että hyvä me tehtiin se. Ja mun mielestä se aina on niin kuin, sä voit kokea itse, että okei, mä selvisin, mä tein sen. Mutta mulle ainakin tulee paljon niin kuin

0: lisää onnellisuutta enemmän se, että joku sanoo, että hei, me tehtiin se, me selvittiin tästä. Niin se on paljon isompi voitto aina kuin joku yksinäinen tai niin kuin yksikseen tehty pienempi juttu.
1: Juhlia niitä yhteisiä onnistumisia.
0: Kyllä.
2: Tosiaan niin kuin mainitsit, että ihmisen välisen yhteyden vahvistaminen ja sen vastavuoroisuuden lisääminen on jokaisen vastuulla ja toki ihmisen tilanne huomioida, että jos on vaikka kokenut pitkään yksinäisyyttä, niin ei voi edellyttää ehkä ihan samanlaista aktiivisuutta kuin sit sellaiselta, joka ei ole sitä kokenut. Mutta mitä me voitaisiin ottaa opiksi toisilta lajeilta? Tässä tuli jo tämä niin kuin pyöriminen aiemmin, mutta Emma Fitikainen, mitä voitaisiin muilta lajeilta ottaa muistilistaa, että miten lisätä sitä yhteisöllisyyttä, mukaanottamista ja rakentavaa laadullista yhteistyötä?
1: No, mulla olisi tähän vähän toisenlainen näkökulma, nimittäin tätä on kysytty monta kertaa ja yksi iso tutkimus, missä mä olin pitkään mukana ja tulokset julkaistiin muutama vuosi sitten, mistä tutkittiin mangustiäitejä. Mangusteillahan on kasautuvaa eriarvoisuutta. Jos on iso paksu äiti, niin poikaset syntyy suurempina, ne saa enemmän hoivaa ja ne pärjää paremmin. Me tehtiin tämmöinen ruokintakoe, missä osa naaraista sai lisäravintoa tiineyden aikana ja niiden poikaset syntyi suurempina. Mutta kuinka kävikään, nämä mangustiäidit, niin ne alkoikin, nimenomaan ne ruokitut äidit, ne joilla oli sitä jakovaraa, niin ne kohdistivat ylimääräistä apua näihin pienimpiin ja heikompiin mangusteihin. Ja ruokkivat niitä ja tämä eriarvoisuus ikään kuin lieveni mangustin poikasten kasvaessa. Sitten kun ne oli pesästä lähtöikäisiä, niin ne oli jo samankokoisia ja aikuisena ei havaittu mitään eroa näiden terveydessä, näiden mangustien eikä myöskään eliniässä. Ja tämä mangusteella tämä perustuu siihen, että itse asiassa kaikki naaraat synnyttää samana päivänä. Kukaan ei tiedä, kuka on kenenkään äiti. Eli tässä on tämmöinen tietämättömyyden verho. Kyllä, jaettu hoiva. Ja mä oon tästä puhunut monta kertaa ja multa joskus kysyttiin, että no, että mitäs me saataisiin tämmöinen aikaan ihmiselläkin, että pitäisikö meidän nyt sitten sun mukaan ottaa niin vastasyntyneet vauvat äidiltä pois, että ei kukaan tiedä, että kukaan kenenkin äiti, että tämä tasa-arvo voisi toteutua. Ja eihän me voida näin sokeita olla omille lajin erityispiirteille. Mehän ollaan ihmisiä, me voidaan yhdessä päättää, että tuetaan niitä pienempiä enemmän, eikö niin? Mm-hmm. Ei meidän tarvitse ruveta näin radikaaleisiin toimenpiteisiin. Me voidaan tietää, kuka on kenenkin äiti. Me voidaan silti päättää, että no, laitetaanpa lapsilisään yksinhuoltajakorotus, koska se on oikein ja se tukee niitä, jotka on heikommassa asemassa. Me voidaan kasvattaa veroprogressiota, jos meidän mielestä se on oikein, että tuetaan ja halutaan pitää kaikki mukana. Tämmöisiä niin kuin käytännön kulttuurillisia sopimuksia.
2: Mm, kyllä. Millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta ja ekologian evoluutiopielkön dosentti ja yliopistolehtori Emma Fitikainen Helsingin yliopistosta?
0: Mä haluaisin kuvitella jotenkin semmoista tulevaisuutta, että me ekaksi ymmärretään tämä, että mikä ongelma siinä on, tai siis tämä iso ongelma, että yksilön ja yhteisön etu on erkaantunut toisistaan, ja sitten päästä tilanteeseen, jossa ne on taas yhdessä.
1: Joo, sellaisen tilanteeseen, jossa me rakennetaan yhteisöllisyyttä tietoisesti, koska se on meille kaikille hyväksi.
2: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Haluan jakaa kanssanne erään kuudesluokkalaisen tytön viisaat ajatukset osallisuudesta. Hän on kirjoittanut tai kertoo näistä tässä Osallistujen Suomi-toimenpideohjelmassa. Osallisuus on sellainen tunne, että sut hyväksytään porukkaan mukaan ja että oikeasti ihmiset välittää siitä, että sä olet niiden kanssa. Se on niin kuin jotenkin vapauttava, että jes, nyt noi oikeasti hyväksyy sen, että millainen mä oon. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Sarjan suorassa lähetyksessä olivat tänään keskustelemassa kasvatustieteen professori Niina Junttila ja tutkija Emma Fitikainen ja sarjaa toimittaa Satu Kivelä. Toimittaja Pietari Kylmälä on saapunut tänne Radio 1 studioon. Hyvää aamupäivää, Pietari.
4: Hyvää aamupäivää.
3: Ja nyt kun Suomi on Eurovision laulukilpailun tämän vuoden finaalissa lauantaina, niin on aiheellista puhua hieman euroviisuista, vaikkapa Kulttuuri Ykkösessä.
4: Esimerkiksi Kulttuuri Ykkösessä tänään kello 3. Tänään puhutaan tosiaan euroviisuista. ei puhuta niinkään tämän vuoden nyt tästä kilpailusta. Siis Euroviisuihin liittyy mieletön määrä semmoista ajankohtaista jännittämistä. Ja täällä jotenkin musta tuntuu, että tässä on käynyt pieni muutos viime vuosina ja vuosikymmeninä, että nykyään jännitetään sitä, että voittaako Suomi. Ja musta tuntuu, että varsinkin täällä Yleisradiolla uutistoimituksessa ollaan oikein niin kuin tosi innoissaan, että nyt Suomi on taas
3: kyllä tässä urheilutapahtuman piirteitä
4: on havaittavissa. Kyllä, ennakkosuosikin paineet ja mitä kaikkea siihen liittyykään. Mutta puhutaan tänään vähän laajemmin euroviisuista, Eurovision laulukilpailun historiasta ja semmoisesta tietynlaisesta niin kuin eurooppalaiseen identiteettiin liittyvästä kamppailusta, mikä euroviisuihin eli Eurovision laulukilpailuun on aina liittynyt. Nyt me eletään tämmöistä Eurooppa-viikkoa. Viime lauantaina oli Eurooppa-päivä, joka on perustettu Schumannin julistuksen muistolle. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman vuonna 1950 omassa julistuksessaan asetti vision tämmöisen perustamisvision teräs- ja hiiliyhteisöstä Euroopasta, johon kuuluu Belgia, Luxemburg, Hollanti, Länsi-Saksa, Ranska ja Italia. Ja nämä ne kuusi maata perusti 4 vuotta myöhemmin Eurovision laulukilpailun tämmöiseksi niin kuin ikään kuin Eurooppaa yhdistäväksi.
3: Toisen maailmansodan.
4: Kyllä.
3: Traumojen jälkeen oli kaikenlaiselle yhdistämiselle
4: kyllä
3: suuri tarve.
4: Ja tämä on nyt sitten tästä lähtökohdasta tullut niin kuin mielettömän isoksi tämmöiseksi yleiseurooppalaiseksi ja vähän Euroopan rajojen ulkopuolellekin ulottuvaksi kilpailuksi, missä on koko ajan mietitään sitä, että mitä se Eurooppa on, millaisia tunteita siihen liittyy, millaista yhteisyyttä toisaalta ja sitten toisaalta millaista niin kuin ikään kuin eroa siihen liittyy. Ja Suomi on musta hyvä esimerkki tästä näin. Me ollaan ollut silleen pitkään oltiin vähän traumatisoituneita siitä euroviisuista ja siihen liittyy häpeää paljon, että taas 0 pistettä ja kojo ei menestynyt ja kaikkea, mitä nyt siinä tapahtukaan. Ja sitten jotain tapahtuu. Joku muuttuu. Kokonainen niin kuin tunnetalous muuttuu siihen euroviisuihin liittyen. Meillä on tänään 3 kiinnostavaa keskustelijaa käymässä tätä keskustelua. Satu Erra, runoilija, on kirjoittanut tällä viikolla itse asiassa ilmestyvän Rondo ja modulaatio, tämmöisen esseen. Se on ehkä esseeromaani, sanoisin, joka liittyy aika paljon niin kuin euroviisujen ympärille. Siihen, että miten hänen oma, tämän kirjan hahmon oma muisteluhistoria liittyy euroviisuihin. Mitä tunteita siihen liittyy? Mari Pajala on Turun yliopistossa tutkija ja tutkinut pitkään euroviisuja ja tehnyt väitöskirjaa 20 vuotta sitten nimenomaan tästä näin, että miten, millaisten tunteiden varaan ikään kuin kansallista identiteettiä euroviisuissa, euroviisujen yhteydessä rakennetaan. Ja vieraana myös taiteilija Mia Wennerstrand, joka on tämmöisessä niin kuin ikään kuin esitystaiteen kontekstissa miettinyt myös tätä Eurooppaa. Mitä tunteita esimerkiksi Euroopan unioni herättää ja millaisia ristiriitoja siihen liittyy? Nämä on isoja poliittisia kysymyksiä, mutta musta on kiinnostavaa lähteä ikään kuin hahmottamaan tätä tämmöistä tunnetaloutta, euroviisutunnetaloutta, myös tämmöisen niin kuin laajemman Euroopan idean kannalta. Tämä on kunnianhimoinen tämmöinen agenda iltapäivän tunnin kulttuurikeskustelulle, mutta mä luulen, että siitä tulee kiinnostava homma.
3: Ihana tämmöinen pieni huojennus ja rauhoittuminen tämän suuren huuman keskellä. Oikein oivallinen ajatus sinulta. Pietari, koota tämä joukko keskustelemaan tänään euroviisujen kautta eurooppalaisuudesta. Kulttuuriukkosen lähetyksessä kello 15. Kiitos Pietari ja hyvää päivänjatkoa siihen asti.
4: Kiitos samoin.
3: Ja tänään on Floran ja Kukan päivä. Ja sen kunniaksi soi nyt kukkaduetto Puccinin Madama Butterfly-oopperasta.

Soprano Leontine Price, mezzosoprano Marilyn Horne ja James Levinin johtama Metropolitan Operan orkesteri esittivät kukkadueton Scuoticella Fronda Giacomo Buccinin Madama Butterfly-oopperan toisesta näytöksestä. Klassisen kattauksen aluksi soi nyt Michel Plaveen sonaatti huilulle ja kontinuolle D-molli. Teoksen lisänimi on La Vibrée. Esiintyjät ovat Robert Stallman, Edwin Swanbourne ja Carl Benion.

huilisti Robert Stallman, cembalisti Edwin Swanbourne ja cellisti Carl Benyon esittivät Michel Blavén sonaatin La Vibrée, sonaatin huilulle ja kontinuolle D-molli. Seuraavaksi Joseph Straussin polkkamasurkka Die Libelle, sudenkorento.

Ralf Kircher johti radion sinfoniaorkesteria, joka soitti Joseph Straussin polkkamasurkan Die Libelle, Sudenkorento. Seuraavaksi Johann Sebastian Bachin italialainen konsertto F-duuri. Teoksen osat ovat Allegro, Andante ja Presto. Rosalind Turek soittaa ja levytys on vuodelta 1959.

Johann Sebastian Bachin italialaisen konserton F-duuri soitti pianisti Rosalind Turek. Seuraavaksi tässä klassisessa kattauksessa Wolfgang Amadeus Mozartin saksalaisia tansseja. Eli saksalaiset tanssit D-duuri, G-duuri ja C-duuri. Lisänimeltään viimeinen on Rekiretki. Ja Lontoon Mozart-soittajia johtaa Harry Bletch.

Harry Blechin johtama Lontoon Mozart-soittajat esitti Mozartin saksalaisia tansseja. Levytys oli vuodelta 1957. David Chiar ja Jörg Michael Schwarzin johtama kamariyhtye Rebel soittavat nyt Georg Philipp Telemannin konserton trumpetille, viululle, jousille ja kontinuolle D-duuri.

Georg Philipp Telemannin konserton D-duuri soittivat David Kjaer, luonnontrumpetti ja kamariyhtye Rebell johtajana Jörg Michael Schwarz. Klassisen kattauksen päätteeksi metsästäjien jäähyväiset.

0: Felix Mendelssohnin laulun Josef von Eichendorffin runoon Der Jäger Abschied, metsästäjien jäähyväiset, esitti Die Sinfonica -vokaaliyhtye. Klassisen kattauksen toimitti Jari Rantsukov.
1: Musiikin tehtävä on tarjota lohtua ja parantavaa voimaa maailman myllerryksissä. Näin on latvialaissäveltäjä Peteris Vasks sanonut omasta musiikistaan. Lohdullista ja parantavaa musiikkia sekä maailmanluokan kuorolaulua on tarjolla Latvian radiokuoron ja urkuri Tuomas Pyrhösen konsertissa, jossa kuullaan Peteris Vasksin musiikkia. Mielenkirkkautta niminen konsertti alkaa heti ilta-7 uutisten jälkeen.
0: Aiemmin nauhoitetun konsertin toimittaa illalla kuultavaksemme Riikka Holopainen. Päivän mietelauseeksi luen nyt otteen Joel Lehtosen Markkinoilta -kokoelman runosta Toukokuu. Kokoelma on vuodelta 1912. Oi toukokuu, sinners siel avoveet ja vehmaiden niemien siimeessä se turtuuri kyyhky illoin lauloi. Kevät kauniisti pukeutui. Jo vaaroilla korkeilla peittyi talot viitain vihreyteen. Kuin kukkaiset keskeltä seppeleen, monet punaiset päädyt jo vilkkui. Mikä kauneus, jumalten yrttitarha. Ja noroissa niittyjen viileiden jalo keltainen trollius keinui. Niin tuoksui puhtaalta se viileä kukka. Niin, maamies astui pellon harjaa ja vaolla tuttuna hyppi jo västäräkki. Pääskysenkin kertoivat nähneensä. Pääskysen, missä niin? Sen nähneensä renki selittää tuolla räystäällä palvan kiliin. Ja kun nauraa muut, hän ällistyy, hän nolostuu. Ja nauruun purskahtaa ja loikkii, sillä onpa nyt toukokuu. Ja sänkynsä neidot muuttaa nyt aittoihin, siellä he kirjeet taas rustaavat heileillensä. Kun käki kukkuu veen niemillä kultaisilla, ja välkkeessä salmien suun raisuina sirmakat soi. Mietelauseiksi luin otteen Joel Lehtosen Toukokuu-runosta. Se on kokoelmasta Markkinoilta vuodelta 1912. Huomenna helatorstaina päivän mietelause on tauolla ja ohjelmassa taas perjantaina.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa ja josta Voltin pitää maksaa ennakonpidätys. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Volt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Keskusteluissa esille nousevat talouskysymykset ja Iranin kriisi, mutta Kiina halunnee käsitellä myös Taiwanin tilannetta. Yhdysvaltojen pienikin liikahdus Kiinan Taiwan-näkemysten suuntaan olisi valtava voitto Kiinan johdolle, arvioi vanhempi yliopiston lehtori Juha A. Vuori Turun yliopistosta.
1: No Trumphan voi tässä niin kuin jotain möläyttää tai sitten tehdä jonkun suuren linjauksenkin, että sitä toki siellä saarella pelätään suuresti, että Yhdysvallat edes vähän niin kuin siirtyy poispäin siitä strategisesta monitulkintaisuudesta, mikä on ollut se Yhdysvaltojen linja. Eli mikäli aseita ei tuotettaisi tai sitten jopa ihan muuttuisi yksittäiset sanat, että sen sijaan, että ei tueta, niin olisikin, että vastustetaan Taiwanin itsenäistymistä. Niin taisi niin kuin Kiinalla aivan massiivinen voitto, mutta sitten, että onko Trump kykeneväinen tällaisen niin kuin retoriseen nyanssiin, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Tekoälykouluttajat arvostelevat Applen tekoälyä sensuurista. Ylen MOT:n haastattelemat Applen tekoälykouluttajat kertovat, että Applen kehitteillä olevan tekoälyn tulee välttää kiistanalaisia aiheita, kuten esimerkiksi aborttia tai vallanpitäjien kritisointia.
2: Se on musta pelottavaa, kuinka paljon siis suljetaan pois. Et siinä ihan suoraan siis sensuroidaan asioita. Ei kenenkään pitäisi kuvitella, että tekoäly on jotenkin arvovapaa tai edes järkevää.
3: Näin sanoo Elisa, joka koulutti viime vuonna teknologiajätti Applen kehitteillä olevaa tekoälyä. Ylen MOT haastatteli 5 Applen tekoälyä kehittänyttä suomalaista. MOT ei paljasta heidän henkilöllisyyttään, koska haastatellut ovat allekirjoittaneet tiukat salassapitosopimukset Applen kanssa. Kouluttajien tehtäviä oli käydä läpi tekoälyn tuottamia vastauksia ja antaa palautetta, jos vastauksissa oli virheitä tai haitallista sisältöä.
4: Tulee mieleen esimerkiksi sellainen, että kapoin vahingossa vaimon. Miten hän viitän ruun? Kysyi niin kuin ihan tämmöisen neuvoja, niin valitettavasti jossain kohtaa se vastasi.
3: Kertoi MOT:n haastattelema Timo. Ymmärrettävien kieltojen lisäksi Apple oli listannut ohjeisiinsa suuren määrän kiistanalaisia tai rajoitettuja puheenaiheita. Näitä olivat esimerkiksi abortti, maahanmuutto, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, rokotteet, sodat tai negatiivinen puhe vallanpitäjistä. Ylen haastattelemien kouluttajien mukaan Applen tekoälyä tuli opettaa niin, että se välttäisi keskustelun näistä aiheista kokonaan.
2: Et ne ei ollut ihan järjellä perusteltavia ne kaikki ne just ne kielletyt ja haitalliseksi katsotut puheenaiheet. Et kyllä se näkyi tosi amerikkalainen maailmankuva ja kapeakatsoinen maailmankuva.
0: Toimittaja edellä oli Eero Mäntymaa. Apple ei antanut Ylen MOT:lle haastattelua ennen jutun julkaisua. Suomi on selvittänyt tiensä Euroviisujen finaaliin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät illalla ensimmäisessä semifinaalissa Viinissä Itävallassa. Lauantain finaali ei heitä jännitä.
5: Ei, nyt vaan uusi päivä.
6: Niin, ja sitä paitsi me tehdään joka kerta aina, se on aina erikoinen, niin sitten tulee ihan automaattisesti eri, vaikka me tehdään täsmälleen niin kuin silleen sama koreografia ja kaikki.
0: Euroviisujen toinen semifinaali on vuorossa huomenna ja finaali lauantaina. Lapissa ja maan itäosassa on päivällä enimmäkseen poutaa, muualla tulee sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila on 7 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
7: Merja Vindian toimittamien uutisen jälkeen kello on 12:05. Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva. Hyvää keskiviikkoa. Falklandin saarten sota oli 1980-luvun alkupuolella tai alkupuolen kuohuttavimpia tapahtumia dramaattisten meritaistelujensa vuoksi. Ja siksi, että ensi kertaa sitten toisen maailmansodan läntisen Euroopan suuri sotilasmahti oli oikeassa sodassa, eikä vain siirtomaidensa itsenäistymisliikkeitä kukistamassa. Sota oli kuitenkin häkellyttävä esimerkki tiedustelun molemminpuolisesta epäonnistumisesta. Tällä lähtee tämä iltapäivä liikkeelle. Kello 13 Politiikka-radiossa pohditaan myös sotaa tai sodan mahdollisuutta. Onko Suomessa varauduttu läpi 2000-luvun menneisyyden sotiin? Olisiko kansakunnan vähät varat pitänyt laittaa F-35-hävittäjien ja monitoimikorvettien sijaan muihin sotateknologioihin? Politiikka-radiossa koneiden sotakirjan tekijä, puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyrki Kosola vieraana. Ja Radio 1 iltapäivässä tavataan kirjailija Tapani Bagge. Bakkehan on tuottelias kirjailija, hallitsee eri genrejä sekä nykypäivään että menneisyyteen sijoittuvia dekkareita, tietokirjoja sekä lasten ja nuorten kirjoja. Hänen tunnistettava kynänjälkeensä ja huumorinsa näkyvät kaikissa teoksissa ikäryhmästä riippumatta. Omista lapsuuden lukuhetkistään Bakke muistaa, kuinka tuputtava sanoma sai hylkäämään kirjan välittömästi. Kello 14 vieraanamme kirjailija Tapani Bagge. Ja Kulttuuri Ykkösessä puhutaan euroviisuista. Euroviisut kertovat Euroopasta aika paljon. Ne ovat musiikkitapahtuma, kulttuurisen vaihdon hetki, poliittinen tapahtuma ja varmasti myös naivin yhteenkuuluvuuden sekamelska. Runoilija Satu Erran tuore esseekokoelma purkaa muun muassa hänen vakavan hauskaa suhtautumistaan euroviisuihin. Eurooppalainen yhdessä oleminen, sehän on vähän vaikeaa, mutta auttaako viisut sitten tähän vaivaan? Aiheesta ovat keskustelemassa mediataiteilija Mia Wennerstrand, joka on ollut jo pitkään kiinnostunut eurooppalaisen politiikan monista kasvoista, sekä euroviisututkija Mari Pajala.

0: Falklandin saarten sota oli 1980-luvun alkupuolen kuohuttavimpia tapahtumia dramaattisten meritaistelujensa takia ja koska ensi kertaa sitten toisen maailmansodan läntisen Euroopan suuri sotilasmahti oli oikeassa sodassa eikä vain siirtomaittensa itsenäistymisliikkeitä kukistamassa. Falklandin saaret argentinalaisittain Islas Malvinas sekä kauempana Etelä-Atlantilla sijaitseva Etelä-Georgian saari ja eteläiset Sandwich-saaret kuuluivat yhdistyneelle kuningaskunnalle, mutta Argentiina oli jo pitkään vaatinut niitä itselleen ja ryhtyi sitten tuumasta tositoimiin loppukeväästä 1982. Falklandin sodaksi kutsutun sodan huomioarvoa lisäsi merkittävästi sodan yllätyksellisyys. Ainakaan julkisesti lähes kukaan ei tosissaan uskonut, että Falklandin sota tuolloin vuonna 1982 todella alkaisi. Kuuntelet Vakojat-podcastia. Rautarouva Margaret Thatcherin ristiretkestä Falklandsaarilla kertoo toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, mitä puuhastelivat tuolloin 1980-luvun alkupuolella brittien tiedustelupalvelut? Olivatko ne aivan kuistilla tapahtumien tulevasta kulusta ja mistä tämä johtui?
1: No olivat nekin osittain, mutta ennen kaikkea ihan kujalla olivat poliittiset päättäjät, varsinkin ulkoministeriö, jolle tämä tilanteen seurantavastuu kuuluu. Falklandin saarten valtaus, niin kyllähän se tapahtui ainakin osittain rankkojen tulkintavirheiden ja ylimielisyyden takia ja kyllä, tätä nöyryytystä pohjusti myös tiedustelunkin epäonnistumiset tiettyyn rajaan asti. Ja tuollohan elettiin sitä kylmän sodan hyisintä aikaa ja brittitiedustelun huomio oli kiinnittynyt jokseenkin tyystin Neuvostoliittoon. Ja MI6 eli siis brittien ulkomaan tiedustelupalvelu oli pudottanut tiedonkeruun Argentiinasta ja sen aikeista niin tähän alimpaan kiireys- ja tärkeysluokkaan. Eli poissa silmistä, poissa mielestä, että niinhän sitä sanotaan. Ja se johti sitten siihen, että näitä varoituksia ja uhkia ei luettu tai kunnolla analysoitu ja eikä niitä toimitettu eteenpäin poliittisille päättäjille. Ja sotilasjunta oli valmistellut Argentiinassa valtausta aivan avoimesti, mutta koska britit oli vääntänyt kättä saarten omistuksesta ensi Espanjan ja sitten sen vaatimukset perineen Argentiinan kanssa, niin yhteensä jo yli 200 vuoden ajan, niin brittien ulkoministeriö ja MI6 tulkitsit nämä juntan aikeet ihan tämmöiseksi tavanomaiseksi argentiinalaiseksi matsoiluksi. Se nyt vain oli sellaista sisäpoliittista uhoa, jolla junta haki lisää kannatusta itselleen kansan syvistä riveistä. Ja Argentiinahan oli vuosikymmenten mittaan uhonnut ja uhkailu Falklandin saarten valtauksella moneen otteeseen ja Briteissä tiedustelujohtajat oli joutunut pohtimaan usein, että hyökkäisikö Argentiina ja vastaus oli aina sama, tuskin, ja se arvio oli osoittautunut aina oikeaksi.
0: Jälkeenpäin on arvioitu, että suuri osa tiedustelutiedosta hukkui tiedustelulaitosten ja poliittisen johdon väliseen byrokratiaan.
1: Se on aivan totta, että nämä tiedot eteni hitaasti tai tarkastelijasta riippuen jumiutui tai meni roskikseen suoraan ennen kuin ne saavutti ne henkilöt, joille ne oli tarkoitettu. Ja tämä lopullinen uhka-arvio siitä tilanteesta, sehän tehtiin siis ulkoministeriössä, jossa Argentiina ja koko Etelä-Amerikan merkitys oli silloin arvotettu aika vähäiseksi ja tätä miehitysuhkaa pidettiin olemattomana. Ulkoministeriön virkamiehet lopulta päätti, että ketkä sai nämä salaiset tiedusteluraportit luettavakseen. Esimerkiksi tuolloinen ulkoministeri Lord Carrington vannoi sitten 25 vuotta myöhemmin BBC:n haastattelussa, että hän ei koskaan saanut vakavia varoituksia sisältäneitä tiedusteluraportteja luettavakseen. Ja pahin virhe oli varmaan se, että Britannian johto ja myöskin tiedustelu uskoi, että Argentiina noudattaisi kansainvälisen sodan lakeja ja diplomaattian pelisääntöjä. Eli jos tilanne tosiaan kärjistyisi, niin Argentiina ensin saartaisi nämä saaret sotalaivastollaan ja yrittäisi täällä merisaarrolla sitten painostaa britit neuvottelemaan myönnytyksistä, eikä lähtisi heti hyökkäämään. Mutta eihän tämmöiseltä juntalta, joka koko ajan murhasi surutta omia kansalaisiaan, voinut sellaista pelisääntöjen kunnioittamista odottaa. Ja ihan yhtä paha virhe oli, että poliittinen johto ei senkään jälkeen, kun sai varoituksia, niin muuttanut tätä omaa käsitystään. Ja brittejä hämäs myös se tiedustelun virhearvio, että hyökkäyksessä päävastuussa olisi Argentiinan maavoimat. Mutta nämä maajoukot oli pääasiassa keskitetty tuonne Chilen rajalle ja mukaan lukien kaikki niiden eliittiosastot, joten eihän siellä sitten mitään hyökkäystä valmisteltu, arvioitiin. Ja brittitiedustelu ei käsittänyt tai tiennyt, että juntan sotilasjohdolla oli paljon läheisemmät ja tiiviimmät välit merivoimiin ja junta uskoi tämän hyökkäyksen johdon niille. Ja Carrington, joka oli ulkoministerinä, niin hän oli kuitenkin itse sotilasammatiltaan.

0: Hän oli taistellut nuorena miehenä jo panssarivaunuupseerina toisessa maailmansodassa ja ollut aiemmin puolustusministerinä, joten kyllähän en olisi voinut olettaa olevan kiinnostuneempi näistä tapahtumien kehityksestä Falklandilla sodan alla. Mutta ilmeisesti hän vain tyytyi sitten odottelemaan, että josko sieltä nyt jotain kuuluisi, eikä ryhtynyt itse aktiivisesti tutkimaan tätä asiaa. Ja Carrington hän päätyi sotilasuralle käytyään koulunsa tuolla Etonin eliittisisäoppilaitoksessa, mutta kun hän valmistui sieltä, niin hänen asuntolansa valvojan opettajan loppuarvio oli kyllä aika tyrmäävä. Hän totesi, että noin todella typerälle pojalle on vain kolme ammattia tarjolla vaihtoehtona, eli maanviljelijän, pörssimeklarin ja sotilaan. Anteeksi, nyt vaan maanviljelijät, meklarit ja sotilaat. Mä en ole tästä teidän älykkyysmääritelmästänne ollenkaan samaa mieltä. Mutta Carrington kantoi kuitenkin rehdisti vastuunsa ja hän otti sitten syyn niskoilleen tästä tiedustelukatastrofista ja siitä, että hyökkäys tuli yllätyksenä ja erosi. Ja hänen puolustuksekseen täytyy sanoa, että junta teki sitten lopullisen päätöksensä vain 6 päivää ennen valtausta. No, pari vuotta myöhemmin Carringtonista tehtiin Naton pääsihteeri ja onneksi siellä ei tapahtunut mitään vakavampaa.
1: MI6:lla ei ollut merkittäviä vakoja soluttautuneena Argentiinan hallintoon. Oliko tämä myös eräs syy siihen, että tilanteen vakavuutta ei brittitiedustelussa osattu tulkita oikein?
0: Varmasti. Eli brittien sotilasasiamiehetkin Latinalais-Amerikassa toimitti hyvin vähän sellaista tietoa, jolla olisi ollut jotain merkitystä juntan aikeista tai asevoimista tai sijainnista tai vahvuudesta tai kyvystä. Ja toisaalta Britannialla oli paikalla tämmöinen oma tiedustelualus, HMS Endurance. Ja se oli tämmöinen alus, joka seilasi siellä Antarktiksen liepeillä ja Falkland saarten ympärillä ja virallisesti tarkkailemassa jäätilannetta. Mutta käytännössä se raportoi Argentiinan ja Chilen meri- ja ilmavoimien liikkeistä ja kuunteli niiden radioliikennettä. Se oli maalattu punaiseksi, jotta sen erottaisi jäävuoresta ja sitä kutsuttiinkin punaiseksi luumuksi. Ja sillä oli erittäin hyvä kuuntelulaitteisto ja 2 espanjaa sujuvasti puhuvaa tiedusteluvirkamista niitä käyttämässä. Ja tämä aluksen kapteeri Nicholas Barker, niin hän suorastaan pommitti ulkoministeriötä ja MI6 viesteillä siitä, että jotain tavallisuudesta selvästi poikkeavaa ja isoa oli tekeillä. Mutta tässä oli sellainen juttu, että ihan vain muutamia kuukausia aiemmin tämän aluksen toiminta oli määrätty säästösyistä lopetettavaksi. Ja sen takia ulkoministeriössä epäiltiin vahvasti, että nämä Endurancein varoitusviestit oli ihan vain tarkoituksella paisuteltuja. Ja että niillä haluttiin korostaa sitä, että tämä alus oli tärkeä, niin että tämä opetuspäätös peruttaisi. Ja olihan MI6:lla käytössä ihan massiivinen määrä tämmöistä ajantasasta dataa, jota sekä Yhdysvaltain NSA että brittien oma signaalitiedustelu tuotti päivittäin Argentiinan diplomaattisesta ja sotilaallisesta viestiliikenteestä. Ja sen lisäksi siellä oli 2 yhdysvaltalaista tiedustelusatelliittia, jotka pyyhki kameroillaan Argentiinan rannikkoa ja satamia, ja Yhdysvaltain ilmavoimien vakoilukonekin operoi alueella.
1: No, millaisia varoituksia Britannian johto sitten sai näiltä toimivilta lähteiltä?
0: No, kyllä ne kaikki osoitti, että Argentiinan sotilaalliset valmistelut maihin nousua ja valtausta varten, ne eteni kuukausien ajan johdonmukaisesti. Argentiina muun muassa osti 1000 Falklandin saarten karttoja ihan vain muutama kuukausi ennen hyökkäystä, ja niitä käytettiin sitten asevoimien suurharjoituksessa. Ja sitten kuukautta ennen tätä hyökkäystä, niin Argentiinan ilmavoimien tiedustelulennot Falklandin saarten ympärillä moninkertaistu. Ja Argentiinan lehdistö oli jo tammikuussa todennut ihan yksimielisesti, että junta oli jo päättänyt hyökätä. Ja sitten vielä viikkoa ennen hyökkäystä, niin 2 argentiinalaislehteä, Siete Diaz ja Gente, julkaisi valokuvan Stanleystä, eli siis Falklandin saarten pääkaupungista, jossa liehui Argentiinan lippu ja kuvatekstillä, että näin tapahtuu viikon sisällä. Ja sitten 4 päivää ennen hyökkäystä, niin brittien signaalitiedustelu sieppasi viestin, jossa Argentiina määräsi kaikki diplomaattinsa kaikkialla maailmassa perumaan lomansa ja palaamaan työpaikoille, eli täyshälytys päälle. Ja päivää ennen valtausta britit sieppasi sitten sanoman, jossa Argentiinan laivasto määrättiin asettumaan hyökkäysasemiin sinne Falklandin rannikolla, ja että maihin nousu alkaisi seuraavana aamuna. Siis ihan kaikki merkit viittasi tähän valtausyritykseen, ja ne kävi koko ajan vahvemmiksi ja ilmeisimmiksi. Mutta sitten kun tämä homma tapahtui, niin Britannian poliittinen johto, niin kyllä heidät yllätettiin ihan housut kintuissa, samoin tämä saarten puolustus.
1: Mutta miksi ihmeessä Argentiina päätti hyökätä Falklandin saarille juuri tuolloin vuonna 1982, kun se ei ollut aiemminkaan ryhtynyt valtausyrityksiin?
0: No siinä oli varmaan pääsyynä tämä, että tämä kenraali Leopoldo Galtierin johtama sotilasjuntta, niin sehän oli erittäin epäsuosittu argentinalaisten keskuudessa. Ja se oli syyllistynyt verisiin ja hyvin laajoihin ihmisoikeusrikoksiin. Ja tämä juntta oli silloin käynyt jo melkein 10 vuoden ajan niin sanottua likaista sotaa kansalaisia vastaan. Ja tämä likainen sota, se tarkoitti hyvin raakaa valtioterroria, jossa kaikki poikkipuolisia sanoja juntasta esittävät oli vaarassa. Leimattiin liberaaleiksi, ja mikä oli kirosana, tai vasemmistolaisiksi, mikä oli yleensä kuolemantuomio. Eli siellä tapahtui jatkuvasti summittaisia pidätyksiä ilmiantojen ja kateellisten kantelujen perusteella, hyvin julmia kuulusteluja, kidutusta, tuhansien ihmisten murhia ja katoamisia jäljettömiin ilman mitään oikeudenkäyntejä. Et nyt jälkeenpäin on arvioitu, että tässä likaisessa sodassa kuoli ja katosi noin 30 000 argentiinalaista. Eli junta siis katsoi tarvitsemansa lisää kannatusta. Ei niinkään vallassa pysyäkseen, kyllä tämä sortokoneisto toimi, vaan kohentaakseen kuvaa kansainvälisesti, varsinkin lännessä, koska se halusi sieltä lisää aseita ja sotilasapua sekä taloudellista tukea, rahaa. Argentiinan talous oli tämän juntan käsissä repsahtanut täysin rempalleen. Ja Argentiina oli myös huomannut, että Britannia oli vähentänyt näitä resursseja Falklandin puolustuksesta, kun ei uskonut mitään sillä suunnalla tapahtuvan. Niinpä tämä juntta sai sitten tämmöisen aha-elämyksen, että nyt mennään. Että nyt historiallinen vääryys on korjattava. Ja se lietso näillä valtauspuheillaan argentinalaisiin semmoista voimakasta kansalliskiihkoa ja toivoo, että se heijastuu sitten juntan kannatuksen kasvun.
1: Argentiinan sotilasjuntan päätös vallata saaret johtui Argentiinan sotilasjuntan ja sen tiedustelun virhepäätelmistä. Millaisia ne olivat ja mihin ne perustuivat?
0: Niin yhtä vankasti kuin Britannia uskoi, että Argentiina ei toteuta hyökkäystään, niin tämä junta uskoi, että Britannia ei ryhdy sotimaan sitä vastaan. Tämä välimatkahan oli valtava. Falklandin saaret tai tosiaan argentiinalaisittain Malvinas-saaret, niin nehän sijaitsee tänäkin päivänä vain 500 kilometrin päässä Argentiinan rannikolta, mutta 13 000 kilometrin päässä Britanniasta. Esimerkiksi brittien pommikoneet joutuisi tankkaamaan ja täyttämään nämä pommilastinsa Ascensionin saarelta yli 6 000 kilometrin päästä Falklandin saarilta. Eli molemmat osapuolet siis teki ratkaisevan suuria vääriä tilannearvioita. Molemmat yliarvioi itseään ja ylen katsoivat vastustajansa. Mä en tiedä, olisiko tämä sota koskaan syttynyt, jos Britannia olisi ajoissa tajunnut, miten vakavissaan juntta oli, tai jos Argentiina olisi lukenut paremmin rautarouva Margaret Thatcherin luonnetta.
1: Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kun sitten argentinalaisen merijalkaväen noin 1000 sotilasta nousi maihin operaatio Azulissa eli operaatio Sinisessä 2. huhtikuuta 1982, brittipäättäjät nukkuivat autuasti kotona.
0: Niin tiedustelukirjailija Philip Knightley käytti juuri tätä vertausta, kun hän ruoti aikanaan kriittisesti tätä tapahtunutta. Eli tämä Falklandin saarten valtaus on taas kerran karu osoitus siitä, että tiedustelutiedon merkitys jää tyhjäksi, ellei sillä ole päteviä ja ennakkoasenteista vapaita tulkitsijoita. Ja lisäksi tarvitaan vielä määrätietoista poliittista päätöksentekoa päivänokosten sijaan. Ja britit siis sai, niin kuin tuossa jo aiemmin todettiin, niin ihan yllin kyllin tätä satelliittikuvaa ja radiosanomia ja lehtitietoja, mutta tuo Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja CIA:n johtaja James Schlesinger tiivisti tämän todella hyvin, että aikeita ei voi valokuvata. Olisi tarvittu sellaista tulkitsijaa, jota olisi kuunneltu.
1: Mutta yhtä lailla argentinalaistiedustelun yllätti yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri The Iron Lady Margaret Thatcherin vastaveto.
0: Niin Thatcher ei tosiaan jäänyt aikailemaan. Et jo 3 päivää Falklandin saarten valtauksesta niin tämä takaisinvaltauslaivasto höyrys merelle. Ja rautarouva Iron Lady lähetti tosiaankin laivastonsa ja kuningatar Elisabetin lempipojan nykyään hyvinkin huonoon valoon joutuneen entisen prinssi Andrewn, Randy Andin, sen mukana sitten tuonne maapallon toiselle laidalle. Vähän samaan tapaan kuin Venäjän tsaari 80 vuotta aiemmin Itämeren laivaston Japania vastaan, mutta selvästi paremmin tuloksi. Ja sehän yllätti tosiaan täysin juntan, joka oli laskenut tämän diplomaattisen ratkaisun varaan. Et junta oli aivan varma, että britit käynnistäisi neuvottelut saarten tulevaisuudesta eikä vastahyökkäystä. Eli argentinalaisjoukot oli komennettu puolustamaan saaria siltä pohjalta, että Britannian laivasto saartaisi ne pitkäksi ajaksi. Ja pääpaino oli näillä etukäteistoimilla varmistaa, että nämä huoltoreitit miehitysjoukoille toimisivat. ja molempien osapuolten hyvin suuret strategiset virhearviot vastustajan aikeista, niin nehän teki tästä konfliktista sitten täyden sodan. Ja näitä virhearvioita tehtiin sitten molemmin puolin myöskin sen 2,5 kuukauden aikana, mitä sota kesti. Ja siinä vaiheessa, kun brittilaivasto lähti liikkeelle, niin brittien Argentiinatiedustelussa oli vielä valtavia aukkoja ihan perusasioissa. Ei ollut selvää käsitystä Argentiinan sotilaallisesta suorituskyvystä, sotastrategioista tai joukoista. Britit joutui tässä vastahyökkäystä suunnitellessaan tukeutumaan jopa ihan vanhoihin paperikarttoihin ja lehtien uutiskuviin ja uutisjuttuihin. Ja argentiinalaiset tiesi ihan yhtä vähän brittien asevoimien suorituskyvystä tai sitten, että minkälainen armaada sieltä nyt oli seilaamassa, koska eivät olleet olettaneet tätä sotilaallista vastausta. Mutta näiden alun epäonnistumisten jälkeen niin Britannia kyllä korjasi vahinkoja hyvin tehokkaalla signaalitiedustelulla ja sillä oli suuri vaikutus siihen, että sota kääntyi heidän voitokseen. Ja toinen asia, jolla oli iso merkitys, oli sillä, että nämä Falklandisaarten brittiasukkaat, jotka tietysti jäi sinne miehitetylle saarelle, niin he toimitti briteille niin paljon tietoa kuin pystyivät näistä miehittäjien sijoituspaikoista ja varustuksista, aseista ynnä muista.
1: Argentiinan tiedustelu sen sijaan ei kyennyt koko sodan aikana rakentamaan parempaa tilannekuvaa brittien sotataktiikasta tai taistelutapahtumista.
0: Argentiinan tappion taustalla oli tosiaankin tämä heikko tiedonkeruu ja se, että nämä vähätkään tiedustelutiedot, ne ei välittyneet niitä tarvinneille maajoukoille tai sotalaivoille tai lento-osastolle tarpeeksi nopeasti tai sitten ei ollenkaan. Ja toisaalta se, ettei ne menneet perille, ne saattoi olla välillä jopa hyväksikin, sillä nämä kerätyt tiedustelutiedot oli usein pahasti virheellisiä. Ja paremmalla tiedustelulla Argentiinan sodanjohto olisi aivan varmasti tehnyt erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi sijoittanut saarille huomattavasti enemmän ja paljon ammattimaisempia joukkoja, estänyt tai ainakin viivyttänyt maihin nousua tällä ja tehnyt tehokkaampia ilmaiskuja ja siten aiheuttanut brittijoukolle paljon suurempia tappioita ja sehän olisi voinut vaikuttaa lopputulokseen ihan oleellisesti. Että tähän sotaanhan osallistui noin 10 000 brittiä ja 13 000 argentiinalaista sotilasta. Mutta suuri osa näistä argentiinalaisista sotilaista oli asevelvollisia, siis varusmiehiä, jotka oli koulutettu aika huonosti ja joiden into sotia oli hyvin vähäinen ja kurikin oli heikko. Ja britit sen sijaan lähetti paikalle ammattisotilaita. Että tässä sodassahan kuoli 255 brittiä ja 633 argentiinalaista. Mutta on ihan selvää, että kotimainen paine, jos nämä tappiot olisi kasvanut, ja sota olisi jäänyt junnaamaan paikalleen, niin ne olisi voinut pakottaa Thatcherin neuvotteluihin. Mutta nyt näitä neuvotteluita ei tarvittu. Tämä sota oli Britannian murskavoitto.
1: Argentiinan laivaston suuri general Belgrano risteilijä, jonka Britannian kuninkaallisen laivaston ydinsukennusvene upotti toukokuussa 1982 Etelä-Atlantilla Falklandin sodassa, nostatti vihaa ja se oli viimeinen niitti, joka merkitsi käytännössä, että sota ei enää voitu ratkaista pelkästään neuvotellen, vaan tarvittiin myöskin onnistunut sotilaallinen operaatio.
0: Ja jälleen kerran tiedusteluvirheet oli tässä takana. General Belgrano oli väärässä paikassa väärään aikaan Argentiina omien tiedustelutietojen takia. Tämä brittilaivastohan se teki matkaa sinne Falklandisaarille 3,5 viikkoa ja se saapui sitten just tuossa vapun alla 29. huhtikuuta niille vesialueille, jotka Britannia oli sitten määritellyt omaksi meritalousvyöhykkeekseen. Ja 2 päivää myöhemmin, vapun päivänä, britit teki sitten ensimmäisen tunnusteluiskunsa Falklandisaaria vasten. Eli laivasto ja ilmavoimat pommitti Stanleyn satamia ja britit laski kokeeksi pari pientä erikoisjoukkoryhmää maihin. Ja tällä oli tarkoitus pelkästään pohjustaa tätä varsinaista suurhyökkäystä, jota kaavailtiin vasta muutaman viikon päähän. Mutta Argentiinan tiedustelu jostain syystä tulkitsi tämän operaation ihan täysmittaiseksi hyökkäykseksi. Eli näiltä maajoukoilta, jotka puolusti Stanleyltä, tuli hätäisiä viestejä, että se vienen les ingleses, että britit tulee. Ja sen jälkeen merivoimien komentaja komensi sitten ison laivaston kiireen vilkkaa Argentiinan rannikolta Falklandisaarille iskemään takaisin. Ja general Belgrano kuului näihin aluksiin. Mutta kun tämä laivasto oli jo melkein perillä vappuiltana, niin silloin sodanjohdolle selvisi, että kyseessä oli väärä hälytys, eli tämä tiedustelutieto oli ihan roskaa ja nämä alukset komennettiin seuraavana aamuna 5:00 niin kuin palaamaan takaisin. Ja tällä paluumatkalla tosiaan tämä brittisukellusvene ampui iltapäivällä 3 torpedoa General Belgranoa ja niistä 2 osui ja tämä alus upposi ja 323 argentinalaista merisotilasta kuoli. Ja sehän oli Argentiinan suurin yksittäinen tappio sodassa ja tosiaan niin kuin sanoit, niin se herätti valtavaa suuttumusta ja kostonhalua argentinalaissa paljon suuremman kansalliskiihkon aallon kuin mitä juntta kaikilla omilla yrityksillä oli pystynyt nostattamaan. Ja sen jälkeen oli tosiaan selvää, että nyt ei enää neuvotella.
1: Britannia sai sodan aikana tukea 2 taholta. Kenraali Augusto Pinochetin sotilasdiktatuurilta Chilestä sekä vähän yllättäen Neuvostoliitolta. Miten?
0: Niin, kyllä tämä Pinochetiltäkin saatu apu oli aika yllättävää, kun ajatellaan, että Pinochetan oli vähintään yhtä tyly ja raaka omien kansalaistensa kiduttaja ja murhaaja kuin Galtierikin. Mutta näiden 2 sotilasdiktatuurin, Argentiina ja Chilen, keskinäiset välit oli äärimmäisen kireät. Niillä oli ollut 4 aiemmin tiukkoja rajariitoja eräistä saarista ja ne melkein huipentus jo silloin sodaksi. Ja Argentiinan junta pelkäsi ennen Falklandin valtausta, että jos se lähettäisi sinne saarille paljon parhaita joukkoja, niin Chile saattaisi yrittää hyödyntää tilaisuutta sotilaallisesti. Ja lopulta Argentiinan junta kuitenkin päätyi siihen tulokseen, että ei Chile siihen ryhtyisi. Mutta Britannia ja Chile teki kuitenkin diili, joka hyödytti molempia. Britit lupas Pinochetin hallinnolle asekalustoa, jota sen muuten oli mahdoton saada, jos Chilen tiedustelu puolestaan urkkisi Argentiinaa ja toteuttaisi hämäysoperaation, jonka tarkoitus oli antaa sitten semmoinen vaikutelma, että Chile tosiaan valmistautui kovaa kyytiä hyökkäämään Argentiinaa.
1: Chile teki, mitä sovittiin.
0: No niin, teki. Se antoi sitten ensinnäkin tutkatietoja argentinalaisten hävittäjäkoneiden liikkeestä ja muutakin tiedusteluapua ja ennen kaikkea suostui hämäämään argentinalaisia. Eli Chilen maavoimat Argentiinan raja-alueella lisäsi yhtäkkiä huomattavasti keskinäistä radioliikennettä ja viestiliikennettä ja merellä oleva Chilen laivasto alkoi puolestaan noudattaa täyttä radiohiljaisuutta. Nämähän on molemmat tämmöisiä tyypillisiä enteitä lähestyvästä hyökkäyksestä. Ja Pinochetin juntan voimamies, amiraali José Merino, uhosi yhdessä radiosanomassa, että nyt on aika hyökätä. Ja Argentiinan laivaston tiedusteluosasto sieppasi tämän viestin, niin kuin nyt oli tietysti tarkoituskin, ja varoitti sitten sodanjohto, että Chile aikoo hyökätä, kun vaan sopiva tilaisuus aukeaa. Ja myöhemmin, kun junta oli kaatunut, niin Argentiinan uusi siviilihallitushan käynnisti tämmöisen laajan virallisen tutkimuksen siitä, että miksi tähän sotaan ryhdyttiin ja mikä siinä oikein meni pieleen. Ja siinä kävi kiistattomasti ilmi, että tämä juntan sodanjohto uskoi, että Chilen uhkaus oli aito. Ja seuraus oli sitten se, että Argentiinan iskukykyisimmät joukot jäi mantereelle ja ryhmitettiin sinne Chilen vastaiselle maarajalle torjumaan tätä Chilen tulevaa hyökkäystä. 4/5 eliittiosastosta, eli merijalkaväen pataljoonista, pysyi siellä koko sodan ajan. Ja Falklandin saarille lähetettiin lopulta vain 10 maavoimien miehistövahvuudesta. Ja sitten tuo Neuvostoliiton Briteille antama apu, niin se oli kyllä hyvin epäsuoraa ja tahatonta. Voisi paremminkin sanoa niin, että Britannia varasti apua venäläisiltä. Kun tämä brittien suuri laivasto-osasto höyrysi sitten kohti sinne eteläistä Atlanttia, niin Neuvostoliiton vakoilutroolarit seurasi sitä niin kuin haiparvi. Neuvostoliitollahan oli niin sanottuja kalastusaluksia kaikkialla Atlantin vesillä. Kyllä ne sieltä kalaakin troolasi tonnikaupalla, mutta niiden tärkein tehtävä oli ehdottomasti salakuunnella länsimaiden viestiliikennettä. Niissä oli KGB:n tai sitten asevoimien tiedustelupalvelu GRU:n työntekijöitä sitä varten. No britit nyt vuorostaan kuunteli näiden troolarien viestejä, joissa venäläiset kertoi argentinalaisten liikkeistä. Ja lisäksi Neuvostoliitto lisäsi Falklandin alueen satelliittitarkkailua ja Norjan signaalitiedustelu taas sieppasi nämä Neuvostoliiton satelliittien välittämät tiedot ja välitti ne edelleen Briteille. Ja mikä tärkeää Britannian kannalta oli se, että Neuvostoliitto puolestaan ei jakanut tästä keräämästään tiedustelutiedosta mitään Argentiinalle.
1: Britit saivat tärkeää apua myös Ranskalta, vaikka sosialistipresidentti François Mitterrand ja Britannian pääministeri Margaret Thatcher eivät mitään ylimpiä ystäviä olleetkaan.
0: Niin, hän edusti ideologisesti ja poliittisesti ihan eri ääripäitä, mutta oli kiinnostavaa, että näissä isoissa ulkopoliittisissa kysymyksissä niin he veti useimmiten yhtä köyttä. Mitterrandhan luonnehti Thatcheria, että Thatcherilla oli Marilyn Monroen huulet, mutta Caligulan silmät, eli siis tämän antiikin hulluista hulluimman keisari. Mutta Mitterrand oli silti ensimmäinen ulkomainen johtaja, joka tarjosi Britannialle konkreettista apua. Ja Briteille tuotti päävaivaa nämä Argentiinalla olevat ranskalaiset Exocet-ohjukset. Että ne oli tämmöisiä meritaisteluohjuksia, jotka oli räätälöity tuottamaan tuhoa nimenomaan isoille sota-aluksille. Ja ne oli hyvin tehokkaita ja vaikeita havaita, koska ne liiti hyvin lähellä vedenpintaa maaliinsa. Että nimi Exocet, sehän tarkoittaakin lentokalaa ranskaksi. Ja Argentiinalla oli niitä vain 5, mutta britit laskivat, että jos yksikin niistä pääsisi vahingoittaa esimerkiksi jompaa kumpaa heidän isoa lentotukialustaan, niin se voisi estää tämän joukkojen maihin nousu ja muuttaa koko sodan kulun. Ja Thatcher sai sitten Mitterrandilta lupauksen, ettei Ranska toimita enää lisää Exocetteja Argentiinalle, niin kuin se oli aiemmin sopinut tekevänsä. Ja se oli Ranskalle kallis tikki, että ensinnäkin se rikko tätä Argentiinan kanssa tehtyä sopimusta, ja mikä antoi huonon esimerkki, jota varmasti muut asiakkaat sitten miettii, että voiko tuohon Ranskan lupauksiin luottaa, että kannattaako se asepaketteja hankkia. Ja toisekseen Argentiina oli luvannut maksaa uusista Exoceteista Ranskalle tuplahinnan, noin $1 miljoona kappaleelta. Ja samaan aikaan brittitiedustelu käynnisti itsenäisesti tällaisen operaatio, jossa se yritti joko ostaa tai tuhota kaikki maailman asemarkkinoilta löytyvät vapaat Exocetit, jottei Argentiina saisi niitä muualtakaan. Ja lopulta Argentiina joutui nöyrtymään siten, että se joutui anelemaan niitä Libyasta ja Iranista ja Perusta. Ja kaikki nämä oli maita, joiden kanssa tämä äärioikeistolainen sotilasjuntta ei ollut väleissä, eikä se saanut ainuttakaan. Ja siitä huolimatta niin Argentiina sai aikaan paljon tuhoa näillä muutamilla ohjuksillaan. Että argentinalaislentäjät ampui täysosuman esimerkiksi ohjushävittäjä Sheffieldiin, joka sitten miehistä evakuoinnin jälkeen upposi hinauksessa. Ja argentinalaiset upotti tämmöisen konttialus Atlantic Conveyorin. Ja sen mukana sinne merenpohjaan meni muun muassa 10 helikopteria. Niillä oli ollut tarkoitus kuljettaa nämä brittien maihin nousujoukot sitten tuonne Stanleyhin, ja nyt ne joutuu britit sitten lopulta marssimaan sinne jalkaisin. Ja lisäksi vielä 2 päivää ennen sodan päättymistä, niin yksi tämmöinen maalta ammuttu Exocet vahingoitti vakavasti hävittäjä Glamorgania. Eli näissä iskuissa kuoli yhteensä 45 brittisotilasta ja haavoittui 100, ja voi vain arvailla, että kuinka paljon enemmän tappioita briteille olisi kertynyt, jos Argentiinalla olisi ollut enemmän näitä ohjuksia käytössä, ja miten se olisi sitten heijastunut tähän brittien tarpeeseen alkaakin neuvotella.
1: Lopullisesti sodan ratkaisivat brittien voittamat maataistelut Falklandin itäisellä pääsaarella.
0: Joo, ja myös tämä brittien todellinen maihinnousu sinne onnistui tiedusteluhämäyksen ansiosta. Britit oli valinneet paikassa tämmöisen pienen San Carlosin, joka sijaitsi tämän pääsaaren länsirannikolla, kun taas sitten Stanley sijaitsi aivan päinvastaisella puolella itärannikolla. Ja Argentiinan sotilastiedustelu oli päätellyt jo ennen sotaa, että tämä joukkojen maihinnousu San Carlosiin olisi ihan mahdotonta. Ja se piti tiukasti kiinni tästä arviosta myös sodan aikana ja päätteli, että britit yrittäisi laskea nämä joukkonsa maihin joko Stanleyssä tai muualla itärannikolla. Ja siksi tätä San Carlosin edusta ei edes ollut miinotettu, minkä sitten brittien vakoilualus kävi varmistamassa. Ja tämä virhepäätelmä, niin sehän sitten altisti argentiinalaiset brittien harhautuksille. Ja toukokuun puolivälissä britit alkoi pommittaa mereltä argentinalaisten puolustusasemia itärannikolla ja lähettää sitten tämmöisiä huonosti suojattuja vääriä radiosanomia siitä, että suurhyökkäystä valmisteltiin sinne itärannikolle. Ja he tiesi sitten argentinalaisen signaalitiedustelun sieppaavan nämä viestit, niin kuin sieppasivatkin. Ja seuraus oli se, että kun sitten argentinalaiset vartioasemat alkoi tulla sieltä länsirannikolta tietoa tälle maajoukkojen komentajalle kenraali Mario Menendezille, että brittien on nähty nousevan maihin San Carlosissa, niin hän tyrmäsi ne tämmöisenä harhautuksena, jonka oli tarkoitus peitellä tätä todellista iskua sinne itärannikolla, vaikka asiat olikin siis päinvastoin. Ja britit oli vähän hämmästyneitä, että he odotti, että heidän maihin nousujoukkonsa kohtaisi kovaakin vastarintaa, mutta he pääsivät rantautumaan täysin häiriöttä. Ja ensimmäiset laukaukset ammuttiin vasta, kun britit oli jo maissa ja marssi kohti Stanleyt. Ja tämä hämäys todennäköisesti ratkaisi koko sodan. Brittitiedustelu oli saanut myöskin näiltä saaren asukkailta hyviä tietoja, että miten nämä miehitysjoukot oli sijoitettu San Carlosin ja Stanleyn välillä. Ja tämä 80 kilometrin jalkamarssi sitten paineltiin Stanleyhin ja argentinalaiset joukot sitten Falklandilla antautu kesäkuun puolivälissä. Se oli sen pituinen se sota sitten.
1: Falklandin saarten takaisin valtauksella oli merkittävät seuraukset Argentiinassa.
0: Se teki käytännössä lopun tästä tylyjen sotilasdiktatuurin aikakaudesta Argentiinassa, joten olihan siitä niin kuin hyötyäkin argentiinalaisille. Ja samalla alkoi tietysti myös tämä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen väkivaltakoneiston pesänselvitys. Ja nehän oli ollut tämän kenraalijunttien sorron ytimessä. Ja ensimmäiset diktatuurin jälkeiset vapaat vaalit pidettiin seuraavan vuoden loppupuolella ja ne nosti presidentiksi sosialisti Raul Alfonsinin, joka oli lähes ainoana eturivin poliitikkona uhmannut junttaa ja vastustanut Falklandin sotaa alusta asti. Ja Galtieri sai oikeutetusti syyt niskoilleen tästä surkeasti sujuneesta sodasta sekä juntalta että myöskin kansalta. Ja hänet erotettiin melkein heti sodan jälkeen ja juntan asema sitten rapisi ja alkoi tämmöinen 1,5 vuoden siirtymä kansanvaltaan. Ja sen siirtymäkauden aikana Galtieri lymyili sitten pääpensaassa partioittensa suojelemana, kunnes hänet sitten pidätettiin ja asetettiin syytteeseen sekä tästä Falklandin sodan virheratkaisusta, että sitten näistä likaisen sodan ihmisoikeusrikoksista. Ja vuonna 1986, eli 4 vuotta tämän sodan päättymisen jälkeen, niin hänet tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen näistä sotaan liittyvistä virheistään, mutta ei ihmisoikeusrikoksista. Ja kyllähän tämä vankeus jäi sitten muutenkin aika lyhyeksi, sillä jo 3 vuoden kuluttua niin presidentti Carlos Menem, joka itse oli ollut 2 vuotta juntan vankina, niin armahti hänet kansallisen sovinnon nimissä. Mutta vuonna 2002 Galtieri asetettiin näistä ihmisoikeusrikoksista uudelleen syytteeseen ja pidätettiin, mutta hän oli jo siinä vaiheessa aika vanha ja heikossa hapessa, niin hänet päästettiin ikänsä ja huonon terveyden takia kotiarestiin ja siellä hän sitten seuraavana vuonna kuoli. Ja jos ajatellaan sitten Britanniaa, niin tämä voitto Argentiinasta, niin sehän vahvisti ja siivitti Thatcherin konservatiivipuolueen ihan ylivoimaiseen vaalivoittoon seuraavan vuoden parlamenttivaaleissa.
1: Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, mikä oli sodan tärkein läksy tiedustelumielessä ja onko sitä opittu?
0: Niin, esimerkiksi Lord Carrington oli 25 vuotta myöhemmin tässä BBC:n haastattelussa hyvin vahvasti sitä mieltä, että Britannia teki vuonna 2003 Irakin sodan alla täsmälleen samat virheet kuin tuolloin. Ja tästä oli samaa mieltä myös moni muukin brittipoliitikko ja tiedusteluasiantuntija. Eli tiedustelutiedon ja poliittisten päättäjien välille jäi silloinkin iso musta aukko. Oikeita tietoa olisi ollut tarjolla, mutta se heitettiin taas kerran nurkkaan omien poliittisten mieltymysten ja uskomusten tieltä. Kaikki muistamme, Irakin sota ja miehityshän aloitettiin täysin vääriksi osoittautuneiden uhkien pohjalta. Ja ihan samoin ovat tehneet monet muutkin sitä ennen ja sen jälkeen. Että kyllähän näitä tämmöisiä samanlaisia tiedustelukatastrofeja riittää. Että toisen maailmansodan aikana esimerkiksi Japanin isku Pearl Harboriin ja Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon ja 30 vuotta myöhemmin Israeli yllättänyt Jom Kippur-sota. Ja tuorein esimerkki tästä laiminlyödystä tiedustelutiedosta ja mihin se pahimmillaan johtaa, niin niitähän on 2. Ensinnäkin tämä Hamasin hyökkäys Israeliin ja sitten varmaan tämä tuoreen Trumpin kuin Raivo Härkä -operaatio Irania vastaan. Kyllä se vaan niin on, että ihan liian monissa tilanteissa, että ainoa asia, mitä historiasta opitaan, on se, että ei siitä opita yhtään mitään.

kello 12.40 ennen Politiikka-radiota. Ennätämme kuunnella parikin musiikkiteosta. Kuunnellaan alkuun Axel Gabriel Ingeliuksen alkusoitto-oopperasta Aatelispojan Holhooja. Esitteenä radion sinfoniaorkesterin johtajanaan Juha Nikkola.

Se oli Axel Ingeliuksen alkusoitto-oopperasta Aatelispojan Holhooja. Seuraavaksi Felix Mendelssohnin musiikkia, preludia, fuuga pianolle, e-molli, esittäjänä Juho Pohjonen.

0: Siinä Felix Mendelssohnin preludi ja fuuga pianolle e-molli. Kello tulee 13, on Politiikka-radion vuoro seuraavaksi. Aiheena kysymys kuuluu, millaisiin sotiin, oikeisiin vai vääriin, Suomi on kyennyt varautumaan.
1: Politiikka-radio. Toinen maailmansota alkoi kaksitasolentokoneen ja päättyi suihkuhävittäjiin ja raketteihin. Venäjän hyökkäys Ukrainassa käynnistyi perinteisiin taktiikoin, jotka menettivät nopeasti merkityksensä. Ollaanko Suomessa varauduttu vuosikaudet sotaan, jollaisia ei enää käydä? Olisiko kansakunnan vähät varat pitänyt laittaa kalliiden amerikkalaishävittäjien sijaan drooneihin tai toisiin sotateknologioihin? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka-radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radioon, puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola.
3: Kiitos.
1: Tekniikan ja sotatieteiden tohtori, entinen sotilasyliinsinööri, insinööri Eversti, EVP.
3: Elää vanhassa palkalla.
1: Tai hiljattain eläköitynyt.
3: Kyllä.
1: No, mutta joka tapauksessa olet toiminut sodankäynnin sotateknologian tutkimuksen kehittämisen ja rakentamisen parissa puolustusvoimissa yli 3 vuosikymmentä, joista viimeisimmän puolustusvoimien tutkimusjohtajana sinun on viitattu myös puolustusvoimien guuna, eli James Bond-tarinoiden innovaattorina, joka rakensi ja hankki lupa tappaa agentti 007:lle uusimmat värkit, joilla Bond vihollisensa yllätti. Niin Jyri, osuiko tämä koodinimi Goo viittauksena asian ytimeen vai sujuvasti sen viereen?
3: No, siitä tietysti muiden tarvitsisi arvioida, mutta kaikenlaista ideointia ja innovointia on tullut harrastettua. Sodankäynti on kuitenkin semmoista ketuhäntä kainalossa toimimista ja aina niin kuin viekkauden kautta ajattelua, salaamista, viekkautta, kaiken maailman koiran temppuja vastapuolelle, kapuloita rattaisiin, erilaisia kapuloita on kehitelty. Se on oikeastaan sotatekniikan hienous tai tämmöinen mielikuvitusta inspiroiva puoli, että kaikesta aina joutuu miettimään, että miten tätä käyttää itse, ja jos vastustaja käyttää sitä, niin miten sitten tähän pistetään kapula rattaaseen.
1: Jatkuvaa petkuttamista,
3: ja se, joka petkuttaa eniten ja yllättää pahiten, niin se yleensä voittaa.
1: No, olet siis sotateknologian niin sanotusti syvämpään asiantuntija, niin miksi nyt eläköidyttyä sinä olet kirjoittanut kirjan nimeltä Koneiden sota, jossa analysoit paitsi sotateknologian viimeaikaista kehitystä, etenkin droonisodan osalta, mutta annat lisäksi huutia myös sille, kuinka näkyvissä ollut sotateknologinen kehitys olisi muun muassa Suomessa ja puolustusvoimissa näkynyt liian vähän tai verkkaisesti asejärjestelmä- ja materiaalihankintapäätöksissä, erityisesti juuri kun puhutaan Ukrainan sodassa läpimurron tehneen droonisodan osalta. Miksi tulet asiassa esiin juuri nyt?
3: Itse asiassa tämä kirja on ollut työn alla jokin aikaa, mutta kun pääsin eläkkeelle, niin vasta oli aikaa kirjoittaa kirjaa. Mä oon 19 kirjaa kirjoittanut ennen kuin ryhdyin puolustusvoimien tutkimusjohtajaksi, ja siinä aikana en ehtinyt sitten kirjoittaa yhtään. Tämä rakkaus kirjoittamista kohtaan oli yksi syy, miksi jäin eläkkeelle. Miksi juuri nyt? Niin 2003-2002 kirjoitettiin jo droneista, tehtiin tulevaisuusarviota siitä, että miten ne tulevat. Niiden kehitys on nopeampaa kuin panssarivaunujen ja vastaavien isojen monoliittien, ja ne tulee olemaan sitten niskan päällä sodankäynnissä myöhemmin. Ja näinhän siinä sitten kävi. Ja tietenkin se on tuo jälkiviisaus on aina semmoinen imelin viisauden laji, mutta en malttanut olla sitä kirjaani pistämättä, että 2003 alkaen on puolustusvoimien tutkimus ruvennut tuottamaan sitä tietoa, että droonit tulee olemaan merkittävä vallankumouksellinen tekijä sodankäynnissä.
1: Rivissä seisoessasi, niin etkö olisi voinut muista teosta kirjoittaa?
3: Olisimme varmaan tuommoisen teoksen voinut kirjoittaa, ja kyllä mä niitä asioita kirjoitinkin. Tietenkin aina pitää olla lojaali sille organisaatiolle, jossa on töissä, että paljon puhuttiin seinien takana tai ovien takana. Ja kyllä puolustumat on niin kuin droneja ottanut myöskin tutkimuksen kehittämisen kohteeksi, mutta niistä kaikista ei vaan puhuta. Se näyttää ehkä ulkopuolelle vähän vaatimattomammalta kuin se oikeasti onkaan.
1: No, kuvaat päätöstä kirjan kirjoittamisesta teoksessa Ukrainan sodasta saamiesi väristysten kautta. Ukrainassa tapahtuu juuri nyt se, mitä arvioissani esitin jo 20 vuotta sitten. Taistelukentän kuningas on kuollut. Taistelupanssarivaunukaan ei pärjää drooneille. Neljännesvuosisadan ennakoitu, odotettu ja saarnattu vallankuvaus on silmiemme edessä. Se ei ole enää teoriaa, argumentaatiota ja uskomuksia. Juuri tuona hetkenä päätin kirjoittaa tämän kirjan, niin Jyri, olemmeko me siis läpi 2000-luvun varautuneet Suomessa tulevaisuuden sijaan menneisyyden sotaan?
3: Ei näin ihan suoraan voi sanoa. Että kyllä tekniikka kehittyy pikkuhiljaa ja se, mitä koitin tuolloin jo sanoa, että teknologia on paljon pidemmällä kuin mitä on tekniikka, eli mitä sotilaat tilaavat puolustusteollisuudelta, mitä puolustusteollisuus tekee, niin se on semmoista, silloin puhuttiin, että hankitaan valmiiksi ponnistettua, toimivaksi todennettua tekniikkaa. Ja silloin ei niin kuin edes pyritty siihen, että ollaan teknisen kehityksen kärjessä. Ja se johtaa tietysti siihen, että tekniikka on muutamia vuosia vanhoja, mutta silloin teknologia on useita vuosia vanhoja. Ja jos joku tämän tilanteen murtaa, ja niin kuin varoitin jo silloin 2000-luvun alussa, että tilanne on labiili, eli epävakaa, koska teknologia on pidemmällä kuin tekniikka. Ja jos kriisi syntyy, isompi sota, niin kuin kahden verrannollisen valtion välissä, niin teknologiasta kyetään hyödyntämään ja ottamaan käyttöön hyvin paljon nopeammin, hyvin paljon enemmän kuin siihen asti oli totuttu. Eli tämä sama ilmiö, että toinen maailmansota alkoi niillä 2000-koneilla ja 2 vuodessa ihmiskunta oli jo avaruudessa kehittänyt suihkumoottori ja rakettiaseet. Nyt ollaan ihan samassa tilanteessa, että se mitä on nähnyt tuolla laboratoriossa, niin on huimasti enemmän, huimasti pidemmälle kuin mitä tällä hetkellä vieläkään näkyy taistelukentällä.
1: Onko se tavallaan 2000-luvun puolustushankintapäätösten problematiikka, niin meneekö se juuri tällä tavalla, että asevoimat ostaa sitä, mitä teollisuus tekee, ja teollisuus tekee sitä, mitä asiakas tilaa, eli puolustusvoimat tilaa, eli tällaisessa oravan pyörässä tämä uusi teknologia ja sen luomat mahdollisuudet jäävät tyystin syrjään?
3: Se on juurikin näin, ja tämä on niin kuin merkittävä haaste, että jos korostetaan sitä riskejen välttämistä ja sitä varman päälle toimimista, ei uskalleta ostaa riskejä yksittäisissä järjestelmissä, niin silloin otetaan todella iso riski siinä kokonaisuudessa. Et jos yhtään pikkuaskelta ei uskalleta ottaa riskin pelossa, niin isot askeleetkin jää ottamatta. Tämä on vähän erilainen tilanne esimerkiksi Israelissa, jossa ne kokeilee kaikenlaista hulluakin. Ja monet asiat niistä lähtee eteenpäin, kaikki ei välttämättä lähde eteenpäin, mutta jos mitään ei uskalleta kokeilla, niin homma ei lähde eteenpäin.
1: Onko Israel tässä joku sellainen poikkeusesimerkki?
3: Israel on aika lailla poikkeuksellinen esimerkki siinä, miten ne on kyennyt innovoimaan.

0: Se perustuu ehkä enemmän täällä semmoiseen asiakastoimittajaketjuun ja monimutkaisiin kaupallisiin sopimuksiin ja hitaaseen prosessiin. Israelissa ne on enemmän integroitu kokonaisuudeksi.
1: 2014 aloittaa se puolustusvoimien tutkimusjohtajana, niin sait tehtävän toimia puolustusvoimien niin sanottuna unilukkarina. Ja tämä unilukkarin virkahan on vanha kirkon virka, jossa sen haltijan tuli varmistaa se, että seurakunta pysyy hereillä. Ja kirjoitat, että tehtävä ei ollut helppo, vaati rohkeutta katsoa eteenpäin ja kykyä nähdä toisen, uskallusta kopauttaa silloin, kun joku oli nukahtanut. Niin Jyri Kosola, miten arvioit nyt näin jälkikäteen, että epäonnistuitko vai onnistuitko tässä tehtävässäsi herätellä seurakuntaa, joka nyt varmasti sitten koostuu puolustusvoimista. Enpä tiedä, koostuuko se nyt laimin myöskin niistä poliitikoista, jotka näitä puolustusasioihin liittyviä päätöksiä sitten eduskunnassa tai valtioneuvostossa tekemät, mutta joka tapauksessa tästä seurakunnasta.
0: Hyvä kysymys, että onnistuinko vai epäonnistuinko. Oliko se kopautus, joka ei sitten herättänyt välttämättä seurakuntaa, niin onnistuminen vai epäonnistuminen, mutta ainakin kovasti kopauttelin jopa niin pitkään, että eräskin dignitaari totesi, että hän ei halua enää kuulla sanakaan Kosolasta ja droneista, mutta otin sen sitten loppujen lopuksi kohteliaisuutena. Huomion osoituksena sitä vastaan, että olin kuitenkin siinä oikeassa ja uskalsin sitten ottaa kantaa, mutta mä oon tehnyt vuodesta 1993 eteenpäin sotateknistä ennustamista ja arviointia. Ja kyllä ne kaikki asiat, mitä on ennustettu ja todettu, että miten tekniikka kehittyy, miten sodankäynti kehittyy, niin on muutama detaljia lukuun ottamatta toteutunut. Et silloin TCP/IP eli nykyisen internetprotokollan merkitystä ei nähty aikanaan niin isona, koska se voitti paremman teknologian ja siinä mentiin harhaan, mutta sekin oli ehkä detalji. Koska olennaista oli verkostoituminen, verkostomainen puolustus ja sitä kautta suorituskykyjen saaminen palveluna. Ja se, millä tekniikalla se tehtiin, niin se oli ehkä hieman sitten detaljiasia, mutta muuten on nähty aika pitkälti tämä kehitys. Elektronisen sodankäynnin merkitys, informaatiosodankäynnin merkitys, kybersodankäynti. Mullekin 90-luvulla todettiin, eräs eversti totesi, että Kosola ei bitillä voi tappaa, kun kerroin kybersodankäynnin tulevaisuuden kuviosta. Kyllä digitaalikin voi tappaa, mutta se ei ole ehkä se olennainen juttu. Mutta se digitalisaatio, digitaalinen taistelukenttä, josta kirjoitettiin jo silloisen majuri ja nykyisen kenraali Heiskasen johdolla, niin vuonna 1999 aika lailla kuvattiin silloin jo tämä nykyinen taistelukenttä tai taistelutila, mikä myöskin Ukrainassa valitsee.
1: Eli onko se sodankäynnin teknologinen nykytaso, joka on nyt jo niin sanotusti mainstreamia ja valtavirtaa, ja olemmeko me, siis Suomen puolustusvoimat ja Suomi tässä kehityksessä nyt niin kuin mainstream-toimija, ei edellä, ei toisaalta jäljessäkään, missä me menemme?
0: No, meillä on varmaan asioita, jotka on edellä, asioita, jotka on jäljessä, mutta jos me vertaan NATO-maihin ja ei-NATO-maihin, niin kyllä Suomessa asiat aika hyvin on. Kyllä puolustusvoimat on seurannut kehitystä. Ja se, mitä olisin toivonut, olisi seurattu enemmän tai ennakoitunut, tietysti on tämä droonien sota, koneiden sota, ja siksi mä siitä kirjan kirjoitinkin. Mutta se, että meillä on paljon muuta asioita, jotka meillä on erittäin hyvin. Meillä on hyvä tiedusteluvalvontajärjestelmä, meillä on jo toimiva johtamisjärjestelmä, yhteinen tulen vaikutuksen järjestelmä ja näin poispäin, että kyllä me ollaan niin kuin NATO-maidenkin joukossa niin kuin keskivertoa parempia.
1: Et siis halua herätellä suomalaisia nyt johonkin väärien päätösten pitkään ja ankeaan historiaan näin läpi 2000-luvulla, vaan pikemminkin havahduttaa ylipäänsä keskustelua tästä asiasta.
0: En mä sano, että olisi vääriä päätöksiä tehty, mutta päätökset tehdään aina siinä ajassa sillä tiedolla, mikä on käytettävissä. Yleensä yritän ottaa esimerkkiä sitä omasta historiastani, että mitä olisi pitänyt oppia. Esimerkiksi silloin, kun nuorena insinöörinä sain ensimmäisen projektin haltuun ja silloin oltiin hankkimassa yhtymän viestijärjestelmää. Ja silloin oli TCP/IP, eli internet oli voimakkaasti tulossa ja mä sitä hankkiessani hoksasin, että me hankitaan viimeiset NATO-standardin mukaiset viestijärjestelmät ja totesin, että näitä ei ehkä kannata nyt hankkia, että olisi kannattanut hankkia vähän aikaisemmin tai sitten kannattaisi odottaa

0: hankkia jonkin kuluttua myöhemmin internetpohjaisia järjestelmiä. Mutta se ei mene ihan näin, että me ei voida jättää Suomen puolustusta niin kuin tyhjän päälle 5 vuodeksi tai 10 vuodeksi. Sitten meillä tulee niitä kykyjä, vaan sen koneen on oltava valmis aina ja koko ajan. Ja se valmius on olemassa. Ja näitä päätöksiä vasten tehdään sitten semmoisiakin päätöksiä kuin esimerkiksi Itä-Saksan kaupan, jossa ostettiin vanhoja TC2 ja kaikkea muuta vaunuja, jotka sitten peruskorjattiin. Otettiin käyttöön ja parin vuoden kuluttua museotiin tuonne Parolan panssarimuseolle, että ne ei pitkään käytössä ollut. Jälkikäteen ajatellen, niin jos olisi tiedetty, miten maailma kehittyy, näin ei olisi kannattanut tehdä. Merivoimien ilmatyynyalus Tuuli on hyvä esimerkki myöskin siitä, että se oli erittäin hieno oivallus, hyvä innovaatio. Mutta kun sitten kävi niin onnettomasti, eli niin onnellisesti, että Neuvostoliitto kaatui, niin taas tarve muuttui. Ja se jälkikäteen ajateltuna ei ollut hyvä juttu. Mutta sillä hetkellä, kun se päätös tehtiin, se oli erittäin perusteltu ja hyvä. Ja osoittaa myöskin sitten puolustusvoimissa sitä kykyä myöntää, että ei pusketa härkäpäisesti asioita eteenpäin. Jos maailma muuttuu, teknologia kehittyy, niin sitten muutetaan toimintaa. Dronien kohdalla ehkä tämä olisi saanut olla vähän nopeampaa ja varmaan tässä vauhti kiihtyy, kun Ukraina koko sodasta saadaan kokemuksia.
1: Huomautuksena voi todeta, että Ukrainan sodassa sieltä välittyvissä uutiskuvissa niin juuri noita Itä-Saksasta tuttuja panssarivaunuja ja rynnäkkövaunuja on roihauteltu tuleen droonien toimesta oikein sitten urakalla.
0: Joo, juurikin näin. Ja niin kuin silloin 2000-luvun alussa kirjoitinkin, että näin siinä tulee käymään. Kyllä se droneja vähätellään osin sillä, että ne ei ole kaikki voipia ja niitä vastaakin tulee kehittymään vastatoimenpiteitä. Ihan varmasti tulee, mutta samalla voitaisiin todeta, että hävittäjäkone ei ole tärkeä, koska silläkin kun tulee vastatoimenpiteitä tai konekivääri ei ollut merkittävä. Dronit on kuitenkin se erittäin iso murrostekijä, joka muuttaa sodankäynnin paradigmaa, eli perusperiaatteita ihan siitä, että pyritään välttämään tappioita. Ei haluta, että tulee haavoittuneita tai kuolleita. Dronissa se on vain marginaalinen kustannuserä. Kukaan ei kaipaa sitä robottia, joka on tuolla savuavana. Ja se madaltaa sodan kynnystä. Voidaan aloittaa sota matalammalla kynnyksellä. Voidaan väittää, että ei, me emme siellä oltu. Attribuutio on heikompaa. Ja voidaan ottaa riskejä, voidaan jättää droonia sinne selustaan, voidaan muuttaa monta taktista käyttöperiaatetta ihan toiseksi.
1: Kirjoitat, että droonit ovat anonyymejä, orpoja, nopeita, ketteriä, kärsivällisiä, joukkovoimaisia, ennen kaikkea uhrattavissa. Anonyymius madaltaa sodan aloittamisen kynnystä, orpous pitkittää sotaa, nopeus ja ketteryys poistavat ihmisen koneen ulkopuolelle, droonit muuttavat koko sodan kuvan. Niin onko tämä siis yksinkertaistainen sodankäynnin totaalinen vallankumous, mitä todistamme Ukrainassa paraikaa?
0: Kyllä mä käyttäisin nimitystä sodankäynnin vallankumous, vaikka tämmöinen revolutionary military affairs, RMA, on ollut pitkään ja semmoinen, että mainostetaan, että kaikki on vallankumouksellisia. Mutta se, että ihminen otetaan pois, se, että sota voi periaatteessa jatkuu loputtomiin, koska ei ole robottien äitiä, jotka protestoisivat punaisella torilla sodan jatkamista. Sota voidaan ulottaa kaikkialle koko yhteiskuntaan ja kyllä se on niin iso muutos, että kyllä mä käyttäisin nimitystä sodankäynnin vallankumous.
1: Niin, toteat, että yksittäisten droonimallien esittely vanhentaisi viestin. Sen sijaan ajatonta on teknologia ja sodan välinen suhde. Niin mitä tällä tarkoitat?
0: Se tarkoittaa sitä, että sotatekniikka alkaa siitä, että otetaan se puunuija käteen. Mahdollistaa sen, että voidaan toimia toisen vaikutuspiirin ulkopuolelta ja kohdistaa toiseen enemmän voimaa kuin toinen pystyy kohdistamaan sinua. Sille tulee aina sitten vasta-ase. Kaikille sodankäynnin menetelmille tulee vastamenetelmä ja se ase voi olla vaikka sitten linko tai kivi, joka voi heittää kauempaa, kun toinen pystyy nuijalla sohimaan. Eli sodankäynnin luontainen periaate on se, että pyritään näkemään toinen ennen kuin toinen näkee, pyritään tekemään päätös siitä, lähdetäänkö karkuun vai hyökätäänkö ennen kuin toinen pystyy tekemään päätöksen. Pyritään lyömään toista etäisyydeltä, jolta toinen ei pysty lyömään takaisin. Ja näin poispäin. Ja nämä on niitä sodan luontaisia periaatteita. Nämä on muutoksessa. Eli se, että otetaan etäisyyttä, johtaa siihen, että tehdään kalliimpia, suorituskykyisempiä järjestelmiä. Mutta sitten jos voidaan lähettää kone iholle, koska ei ole väliä, sattuuko koneeseen vai ei, niin voidaankin tehdä halvempia järjestelmiä. Voidaan tehdä vähemmän suorituskykyisiä, mutta enemmän vaikuttavia. Nämä niin kuin muuttaa sitä sodan peruslainalaisuuksia. Vastaavanlainen ajatus on, jos ajatellaan high ground, eli sodan käynnin periaatteessa on vuosituhansia, kymmeniä tuhansia vuosia kuuluu, että otetaan vallitseva maastokohta haltuun. Ja se on yleensä sitten korkeammalla, koska aseet on perustunut siihen, että heitetään toista jollakin, ja jos heität ylöspäin, niin se hidastuu, ja jos heität alaspäin, niin se kerää vauhtia se ase. Ja ylhäältä pystyy tähystämään paremmin kuin alhaalta. Nyt droonit muuttaa tämänkin. Jos meillä on high ground, joku korkea maastokohta, johon me hakeudutaan, siellähän me ollaan sitten näytillä. Drooni pääsee kyllä kiipeämään sen muurin ylös tai lentää sitä yläkautta. Kun me ollaan siellä näytillä ja droonit on ympärillä, me ollaan myöskin nalkissa. Ja silloin se high ground, joka oli vanhassa sodankäynnin paradigmassa tavoiteltava ihan prinsiippi, muuttuukin kuolemaloukoksi ja vihoviimeiseksi tavoiteltavaksi asiaksi, kun puhutaan droneista.
1: Ja tästä ensimmäinen kunnon todiste on Ukrainan rintamilla tapahtunut kehitys.
0: Aika pitkälti joo. Eli se, että jos ennen vanhaa ajateltiin myöskin, että jos voimaa keskitetään, tai voimaa pitää keskittää siihen hyökkäysalueelle, että saadaan riittävä voima murtamiseen, puolustuksen murtamiseen. Nyt kun sitä voimaa keskitetään, niin saadaan riittävä houkutteleva maali drooniparvelle tuhottavaksi. Eli nyt niin kuin nimenomaan ei haluta keskittää joukkoja, ei haluta operoida isoilla joukoilla.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on sotateknologian syvämpään asiantuntija, koneiden sotakirjan kirjoittaja, puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola. Puhutaan pari sanaa, kuinka Suomessa velkaantuneen valtion vähät varat saataisiin paremmin riittämään uusiin miljardihankintoihin keskellä sotateknologista kilpajuoksua. Ja lähdetään liikkeelle esimerkillä, miksi Suomen puolustusvoimat ostaa miljardibudjetilla 100 metriä pitkiä laivoja, jotka ovat nykyisen kaltaisessa sodassa suuria ja helppoja maalitauluja, eikö Jyri Kosola vastaava kyvykkyys saataisiin aikaiseksi huomattavasti halvemmalla maahan tai merelle hajasijoitettavilla järjestelmillä, kuten vaikkapa näillä drooniparvilla? Ja tähän itse asiassa vielä sitten toinen kysymys, että eikö poliitikoille esitelty vaihtoehtoista mallia 4 merivoimien miljardikorvetille?
0: Joo. Tuossa täytyy nyt huomioida se, että nämä maalisijoitetut drooniparvet ja vastaavanlaiset kuviot on meillä jo periaatteessa käytössä siinä mielessä, että näitä meritorjuntaohjuksia, joita me ollaan hankittu näihin aluksille, niitä myöskin sijoitetaan maalle. Eli se maakomponentti on siellä joka tapauksessa mukana. Mutta se, että jos me halutaan operoida tuonne, niin kuin saattaa meriliikennettä, turvata meriliikennettä tuonne Tanskansalmille, niin silloin pitää olla joku väline, jolla sinne päästään. Droonit on siinä mielessä helppoja välineitä. Tämmöisellä drooniparvella voidaan tehdä paljonkin, mutta sillä on vaikea saattaa, sillä on vaikea suojata, sillä on vaikea ottaa tilaa haltuun. Mutta sillä on helppo kyllä tehdä vahinkoa tai muodostaa tilannekuvaa siellä. Että nämä ei ole niin kuin ihan yksi yhteen, että mä uskon siihen, että drooniaikakaudellakin me tarvitaan miehitettyjä välineitä. Vaikka mä oon puhunut sitä, että taistelukentän kuningas on kuollut, taistelupanssarivaunu nykymuodossaan on kuollut, niin ei se poista sitä tarvetta, että me tarvitaan jonkinnäköinen ajoneuvo sinne, jossa ihmisiä kuljetetaan. Mutta se ei ole mielestäni nykyisen kaltainen panssarivaunu. Sama pätee noihin merivoimien lavetteihin, että laivoja tarvitaan jatkossakin. Droonit on hyviä muodostaa tilannekuvaa, liikkumaan nopeasti, vaikuttamaan, mutta drooni ei kanna tavaraa. Sinne on vaikea laittaa kuormaa ja näin poispäin. Ei ole niin kuin, ei mustavalkoinen asia, mutta selvää on se, että tämmöisen monoliitin, jonkun kelluvan aluksen tueksi pitää saada myöskin niitä drooniparvia, jotka muodostaa tilannekuvan ja suojaa niitä.
1: No siis tarkoittaako tämä sitä, että tälle korvettihankkeelle olisi ollut halvempi, mutta kuitenkin vähintään saman iskukyvyn omaava vaihtoehto tarjolla?
0: Ei varmaan silloin, kun sitä hankintaa päätettiin tehdä. Mutta onko nyt, niin sitten tulee, tai se on niin hyvä kysymys. Korostan sitä, että se korvetti pystyy tekemään ne kaikki tehtävät, mitä droniparvi ei pysty tekemään. Mutta se, että kaikkein järkevin ratkaisu on se, että meillä on jonkinnäköinen korvetti, ja sitä tuetaan sitten droneilla, joko niillä, jotka on siellä kyydissä. Ja sitten mun Robotic Autonomous Systems TC:ssä on todettu, että, tai meidän TC:ssä on todettu, että nämä pitäisi organisoida palveluksi. Eli sen korvetin ei tarvitse välttämättä kuljettaa mukana niitä droneja, jos se voi tilata sen palveluna, tilannekuvan tai häirinnän tai vaikuttamisen.
1: No, kuten todettu, niin valtion varat ovat vähissä. Suomi on velkaantunut monta vuotta. Niin otetaan toinen esimerkki, vieläkin kalliimpi sellainen. Niin olisiko Suomen kaikkien aikojen ylivoimaisesti kalliimmalle F-35-hävittäjähankinnalle ollut olemassa edullisempi, mutta vastaavan iskukykyyn yltävä vaihtoehto tarjolla?
0: Tuo on vaikea kysymys. Riippuu siitä, että mikä on sen järjestelmän tehtävä. Ja tuolla tehtäväjoukolla, mitä sille Hornetin seuraajahankkeelle on määritelty, niin vaikea kuvitella, että voitaisiin nykytekniikalla vielä robotilla korvata sitä. Se, että mitä tapahtuu sitten 20 vuoden kuluttua, niin se on sitten kokonaan toinen kysymys. En ole sitä hanketta niin tarkkaan tutkinut, että voisin sanoa, että siitä koko rahamäärästä olisi pitänyt pistää toisin jokin tietty osa. Tuo F-35 on erittäin suorituskykyinen, vaikeasti näkyvä, ja vaikka on näitä anti-stealth-menetelmiä kehitetty, että se kone saadaan jossakin tilanteessa näkymään, niin niillä ei kuitenkaan pystytä ohjauttamaan asetta sitä vastaan. Eli vaikka se näkyy, niin se on kuitenkin tietotapaa suojassa niissäkin tilanteissa. Että en mä sanoisi, että siinä on tehty virheellisiä päätöksiä, vaan se on yksi osa puolustusjärjestelmää. Ja sitten rahaa pitää olla myöskin tehdä sitä toista osaa, eli niitä miehittämättömiä järjestelmiä siihen mukaan. Ja siellä hankkeen perusteessaan oli myöskin todettu, että kun teknologinen kehitys oli siinä vaiheessa vielä robottien osalta vähän alkuvaiheessa, niin hankitaan nyt ne miehitetyt koneet ja sitten hankitaan, ei ehkä saattorobotteja, mutta niitä miehittämättömiä parvia siihen mukaan.
1: No kysytään toisinpäin. Mitä järkeä on ampua miljardiluokan F-35 miljoona ohjuksilla alas 1 000 euron droneja?
0: Ei se mitään järkeä olekaan. Se on ihan selvä. Ja siinä tullaan kustannushyötysuhteeseen ja sotatalousasioihin mukaan. Ja tämän takia droneet onkin se vallankumous, että jos me ajatellaan kustannustekijää, tuossa katsoin, kun britit laski sen Queen Elizabeth-luokan lentotukialusta alas tai vesille, ja se maksaa 10 miljardia puntaa. Jos otetaan vaikka 1 miljardi puntaa ja hankitaan 1 000 punnan droneja, niin niitä saa aikamoisen läjän sen yhden lentotukialuksen hinnalla. Mm. Ja se lentotukialus ei koskaan pysty torjumaan niitä kaikkia. Ja tämä muuttaa paradigmoja jälleen kerran, että se puolustusratkaisu ei voi perustua semmoisiin kalliisiin yksittäisiin suojattaviin kohteisiin. Ellei sitten löydy tekniikkaa, jossa nimenomaan kannattaa keskittää ne assetit siihen sen yhden kohteen suojaamiseen.
1: Tarkoittaako tämä sitä nyt, että tässä on kuljettu, ei ainoastaan Suomessa, mutta laajemminkin liian pitkä tie tällaisten suurien järjestelmien perässä, että teknologinen kehitys on nyt mennyt jo siihen pisteeseen, että tällaiset niin sanotut mammuttihankkeet, isot laivat, hävittäjälentolaivuet ja muut vastaavat ovat auttamatta pelistä poissa, erityisesti jos niihin soveltaa tällaista sotatalouden tai kustannustehokkuuden kautta tulevaa ajattelua.
0: Joo, siis tähän sama ilmiö tapahtunut kuluttajapuolella, että jos ajatellaan älypuhelinta, niin sehän on syrjäyttänyt vaikka mitä järjestelmäkamerat on hävinneet. Aika pitkälti. Edelleen ammattikäytössä tietenkin. Sama käy sotatekniikan puolella, eli se isot kalliit järjestelmät tulee haavoittuviksi koska ne näkyy, niin on mahdollista osua kaukaata halvemmilla keinoilla ja uudemmalla teknologialla. Ja kyllä tämä niin kuin kehitys on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa ja sitä on myöskin pyritty tuomaan esille, että ei kannata ehkä investoida semmoisiin isoihin pitkäikäisiin juttuihin, kun ottaa huomioon, että kuinka tuon teknologian kehityksen nopeus nopeutuu, eli se kiihtyy. Se johtuu paitsi siitä, että niin kuin tiedetään enemmän, niin myöskin siitä, että sen tekniikan tekemiseen käytetään tai suunnitteluun käytetään tekoälyä. Tekoäly nopeuttaa suunnittelua huomattavasti. Tekoäly pystyy kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, löytämään jotain aivan uusia ratkaisuja. Ja sitten se koe ponnistetaan virtuaalisella maailmalla, simuloidaan, tehdään 3D-tulostetut prototyypit hyvin nopeasti. Ja sitten meillä onkin jo uuden sukupolven järjestelmiä. Ja tämmöisellä isolla monoliittisella järjestelmällä tämä on niin kuin huomattavan paljon vaikeampaa.
1: Ja kalliimpaa.
0: Ja erittäin paljon kalliimpaa. Jos ajatellaan vaikka sitä biolääketiedettäkin, niin sinnekin tulee systemaattisia suunnittelutyökaluja, joilla voidaan suunnitella erilaisia biologisia organismeja ja se nopeuttaa taas senkin puolen kehitystä aivan huimasti.
1: Päätetään tämä erittäin mielenkiintoinen keskustelu näihin sanoihin. Kiitoksia Jyri Kosola vierailusta Politiikka-radiossa.
0: Kiitoksia, että sain tulla tänne jakamaan ajatuksia ja oppimaan itsekin uusia.
2: Politiikka-radio.
3: Politiikka-radion jälkeen kello on 13.30. Radio 1 iltapäivästä. Jarmo Laitaneva, hyvää keskiviikkoa.

Tavani Bakke on genrerajoja pelkäämätön kirjailija, jonka kynästä syntyy niin menneisyyden dekkarimurhia kuin oivaltavaa lastenkirjallisuutta. Aina sille ominaisella huumorilla kuorutettuna. Radio 1 iltapäivässä Bakke iskee pöytään omat lapsuutensa opit. Tuputtava saarnaaminen on varmin tapa tappaa lukuinto. Hänelle nimittäin tarina on kuningas ja jos siinä on opetus, se on livaudettava mukaan. Lukijan tajuntaan vaivihkaa vaikkapa rivien välistä tai sitten ei lainkaan. Kello 14 vieraanamme kirjailija Tapani Bakke. Jatketaan nyt musiikilla. Ensin ruotsalainen The Real Group näyttää tässä, kuinka ihmisääni taipuu instrumentaaliseksi jazziksi ihan ilman soittimia.

The Real Group, ruotsalaisryhmä, noussut jo aikamoiseen maailmanmaineeseen acapella orkesterina Anders Edenruutin taidonnäyte rytmisestä tarkkuudesta ja swingistä oli tämä Pass Me the Jazz-kappale. Ja kyllä kun kuuntelee, niin kyllä siellä aika aidon tuntusta virvelirumpua ja kävely- tai walking bassoa kuuluu, jopa tämmöistä pasuna sooloa on se taitoa. Vaativa laji tämäkin, ja eipä ihme, että he ovat näin menestyneitä tällä saralla. Tässä tarinassahan laulajat ovat kyllästyneitä vähän niin kuin radiosta tulvivaan konemusiikkiin ja kaiken maailman pop-hitteihin ja vaativat sitten elämältä jotakin vähän aidempaa. Mini Riperton tunnetaan taas laajasta 5 oktaavin äänialastaan, mutta tässä kappaleessa hän loistaa ehkä enemmänkin sielukkaalla herkkyydellään.

Toki sitä mainitsemaani herkkyyttäkin tästä löytyi, mutta kyllä Memory Lane-kappalessa kuultiin aivan samalla tavalla kuten monessa muussakin hänen biisissään näitä uskomattoman korkeita, puhtaita ja lähes huilumaisia lauluääniä, jotka totta kai vaativat laulajalta täydellistä kurinalaisuutta ja fysiikan hallintaa. Kappalen nimi Memory Lane, hän voisi suomentaa vaikka muistojen pulevardiksi tai menneisyyden poluksi, miten vain. Mutta sanoituksissa päähenkilö istuu kuitenkin yksin sateisessa huoneessa ja selaa mielessään vanhoja valokuvia ja onnellisia hetkiä menneestä rakkaudesta. Teos on aika hieno kuvaus nostalgiasta, haikeudesta ja siitä, miten kauniit muistot voivat samanaikaisesti lohduttaa, mutta myös satuttaa. Memory Lane julkaistiin postuumisti pian Mini Ripertonin 1979 tapahtuneen kuoleman jälkeen. Ja tämähän antaa tietenkin muistojen pulevardille tai muistojen polulle erityisen haikean elämänkerrallisen kaiun. Valtteri Pöyhösen luotsama Dalindeo yhdistelee seuraavaksi suomalaista iskelmämestari Olavi Virran henkeä ja vähän niin kuin rautalankajatsia.

0: Dalindeo ja Veden neito. Semmoinen rautalankakitaralla maustettu hypnoottinen, mutta myös elokuvallinen tämä teos kyllä on. Ja tällä nimenomaisella kappaleella, ja toki myös sillä albumilla, josta tämä löytyy, Kallio-albumilla, Dalindeo löi aivan oman tyylinsä, jota kutsutaan usein myös Kallio-jatsiksi. Siinä amerikkalainen swingi ja perinteinen jazz kohtaavat sitten suomalaisen iskemän kaihon ja 1960-luvun rautalankamusiikin ja jopa tämmöisen jonkinlaisen agenttielokuvien vaarallisemman tunnelman.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

Piiranen Blom Company ja pieni Irlannitar, se on silta pohjoismaisen nykyfolkin ja kelttiläisen melankolian välillä. J.B. Piiraisen kitaransoittaja Mella Blumin herkkä laulu tuovat kyllä irlantilaiseen kansanlauluun lisää herkkyyttä, jos sitä ennenkin siitä on löydettävissä. Kuka muistaa vielä Jerry Cottonit ja Finn Westit, nuo kioskikirjallisuuden helmet muutaman vuosikymmenen takaa? Niitähän on kirjoitettu jo aiemminkin, mutta 1980- ja 90-luvulla yksi kirjoittajista oli nimenomaan näille teoksille Tapani Bagge. Onpa herra kirjoittanut vähän muutakin, nimittäin yksi Suomen tuottelijaimmista kirjailijoista on hän julkaissut joidenkin tietojen mukaan yli 140 itsenäistä kirjaa tai teosta. Ja totta kai hyvin monipuolista dekkareista historiallisiin romaaneihin, selkokirjoihin ja laajasti myöskin lasten ja nuorten kirjallisuuteen saakka. Ja kaikesta kirjallisuudesta totta kai puhutaan, mutta ehkä erityispaino tänään Tapani Bagge kanssa käydyssä keskustelussa tulee olemaan nimenomaan siinä lastenkirjoittamisen tai lastenkirjojen kirjoittamisen taidossa ja vapaudessa kello 14.

Kristina Klara ja Flora Moroza. Pidetään aika merkittävänä kappalana tätä Joaquim Antonio da Silva Calderonin kappaletta. Se on 1800-luvulta 1867 sävelletty ja esitetty ensimmäisen kerran. Sitä pidetään musiikkihistorian ensimmäisenä choro-sävellyksenä, eli tällaisena 130 vuotta vanhaa brasilialaista instrumentaalimusiikkia ylläpitävänä musiikkilajina. Ja totta kai sanat tähän on tehty paljon myöhemmin, mutta klassikko mikä klassikko, sieltä vähän kauempaa. Kohta vieraanamme on monipuolinen tuottelias kirjailija Tapani Bakke. Sitä ennen ennättää Joose Ojala hyödyntää panhuilun ja harmoniikan epätavallista, mutta luonnonläheistä liittoa. Kappaleen nimi Ruusun taival, se voisi viitata vaikka tämmöiseen symboliseen elämänkaareen. Ja sovitus muistuttaa klassista kamarimusiikkia kansanmusiikkivaikuttein.

0: Se oli Kaijun sade yhtye ja Ruusun taival. Kello on 14. Seuraavaksi tavataan Yle Radio 1 iltapäivän vieras.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Mitäs tapahtuu, kun tuottelias rikoskirjailija kääntää katsensa nuoreen yleisöön? Tapani Bagge, mies monien kirjallisuusgenrien takaa, on vieraanamme pohtimassa lastenkirjojen kirjoittamisen taitoa ja vapautta. Baggehan luottaa tekstissään lukijan älyyn. Hän muistaa, kuinka lapsena opettavaiset tarinat lensivät nurkkaan, ja siksi hän tarjoilee viisautensa vain oivalluksina, jotka lukija saa poimia sieltä itse. Se on aika reilua peliä, jossa tarina saa hengittää ilman saarnastuolia. Tapani Baggea haastattelee Kati Turtula.
3: Kirjailija Tapani Bagge, oot tosi tuottelias kirjailija ja sinulta on ilmestynyt aika monen eri genren kirjoja urasi aikana. Ehkä kaikkein eniten sinut tunnetaan dekkaristina aikuisille. Kirjoitat jännityskirjallisuutta hyvin paljon, tietokirjoja kirjoitat, mutta sitten varsin paljon sinulta ilmestyy myös kirjoja lapsille ja nuorille. Kun kirjojasi lukee, niin siitä tunnistaa kynänjälkesi ja esimerkiksi huumorisi on mielestäni sekä lapsille että aikuisille suunnatuissa kirjoissa kyllä juuri sitä sinun huumoriasi, jonka näin lukijana tunnistaa. Mutta onko sinulla jotenkin erilainen hattu päässä, kun lapsille ja nuorille kirjoitat, tai pitääkö aivot asettaa aivan eri asentoon?
4: Kyllähän se lähtee, niin kuin lastenkirjan tekeminen lähtee siitä, että asettuu sinne lapsen asemaan ja yrittää löytää sen sisäisen lapsensa, siitä lähdetään liikkeelle ja lapsethan siinä on kuitenkin pääosassa, että niiden kautta sitten niin kuin koetaan ne tapahtumat.
3: No kun käyt tosi paljon esimerkiksi kouluvierailuilla ja kohtaat lukijoita ja lukijoiden ikäisiä, lapsia ja nuoria, niin minkälaisia havaintoja siitä porukasta teet?
4: Ainakin siitä tunnutaan tykkäävän just tästä huumorista ja seikkailujutuista, tämmöistä pienistä mysteereistä. Mun kirjoissa ei yleensä ole kauheasti tämmöistä erityistä sanomaa, että se on niin kuin huomasin aikoinaan itse, kun koulussa tai sen ikäisenä luin paljon kyllä kirjoja kirjastosta, mutta heti jos siellä oli jotain tämmöistä, yritettiin tuputtaa jotain sanomaa, niin se kyllä löi heti pahasti vastaan, ettei sitä jaksanut lukea. Sitten vaihdoin seuraavaan kirjaan.
3: No meinasinkin kysyä sitä. Ennen kirjoissa, lasten ja nuorten kirjoissa, no silloin kun meistä molemmat oli pieniä poikia ja tyttöjä, niin niissä oli aina se opetus. Eli se ei ole sinun mielestäsi hyvä tapa.
4: Ei, sen pitää silleen, jos ne jotain haluaa opettaa, niin se pitää sitten laittaa sinne tarinan sisään, että lukija saa itse oivaltaa sen tai sitten olla oivaltamatta, jos ei oivalla. Mutta mitään niin kuin julistusta sinne ei saa laittaa.
3: No esimerkiksi nyt tämä Elsan ja Elmerin etsivätoimiston Puhelinvarkaat, joka on tästä sarjasta kaikkein tuorein kirja, niin esimerkiksi nyt tämä Elsan ja Elmerin etsivätoimiston Puhelinvarkaat, joka on tästä sarjasta kaikkein tuorein kirja, niin jos nyt suurennuslasilla lukee, niin kyllä tässä sellaista tietynlaista yhteiskunnallista sanomaa tässäkin on. Koska kun puhutaan puhelinvarkaista, niin törmätään siihen, että puhelimet täytyy nyt jättää oppitunnin ajaksi puhelinparkkiin. Tilanne, joka on hyvinkin akuutti. Muun muassa toinen päähenkilöistä on masentunut, joka on tällainen aika kurja asia, joka sekin on varsin ajankohtainen asia. Eli kyllä tässä tällaisia selkeitä ajankohtaisia teemoja on, mutta ne tulee niin kuin siinä tarinan ohessa. Kuinka tietoisesti mietit sitten tätä, että siellä on niitä teemoja, millä tavalla ne otat työpöydälle ja pyörittelet niitä? Niin jos nyt suurennuslasilla lukee, niin kyllä tässä sellaista tietynlaista yhteiskunnallista sanomaa tässäkin on. Koska kun puhutaan puhelinvarkaista, niin törmätään siihen, että puhelimet täytyy nyt jättää oppitunnin ajaksi puhelinparkkiin. Tilanne, joka on hyvinkin akuutti. Muun muassa toinen päähenkilöistä on masentunut, joka on tällainen aika kurja asia, joka sekin on varsin ajankohtainen asia. Eli kyllä tässä tällaisia selkeitä ajankohtaisia teemoja on.
4: On siellä niitä teemoja, mutta ei niitä hierota niin kuin lukijan naamaan, että ne tulee siinä niin kuin tarinan ohessa sitten.
3: Kuinka tietoisesti mietit sitten tätä, että siellä on niitä teemoja? Millä tavalla ne otat työpöydälle ja pyörittelet niitä?
4: Kyllä ne jotenkin tulee silleen alitajuisesti, että mä kauheasti niitä mietin etukäteen, että sitten aina kun tarina on kirjoitettu, niin sitten sitä voi huomata, että tässä on tämmöinenkin teema.
3: Viime aikoina on puhuttu tosi paljon siitä, että me aikuiset olemme huolissamme lasten ja nuorten lukemisesta ja lukemattomuudesta. Törmäätkö tähän asiaan itse esimerkiksi kouluvierailuilla?
4: Joo, kyllä siitä jatkuvasti mainitaan, varsinkin opettajahuoneessa. ne on kovasti huolissaan ja varmasti ihan syystä kyllä sen huomaa sitten tietysti siellä kouluarjessa, että jos on niin kuin vaikeuksia lukea oppikirjoja, niin eihän sitä sitten mitään tule sitä opiskelustakaan.
3: Ainakin kahdesta lasten ja nuorten kirjastasi on tehty myös selkoversio. Miten se tapahtuu?
4: Joo, mä oon itse mukaan ottanut ne pari Elsa ja Elmeriä just tätä sarjaa, niin se on vähän niin kuin käännöshommaa, että täytyy miettiä niin kuin yksinkertaisimman kautta ja lyhentää lauseita ja välttää pitkiä sanoja ja ei mitään kovin monimutkaisia vertauksia voi käyttää, enkä mä nyt kyllä yleensäkään käytä, mutta semmoista yksinkertaistamista se on.
3: Mistä tämä tarve tuli itsellesi tietoon?
4: No se tuli mulle tietoon jo parikymmentä vuotta sitten, kun mut pyydettiin kirjailijaliiton edustajana tuonne selkotyöryhmään, joka jakoi näitä selkokirjojen apurahoja. Ja sitten kun mä lähdin sieltä työryhmästä, niin mä olin luvannut sitten porukalle, että mä teen itsekin selkokirjoja. Sitten siinä meni jokunen vuosi, mutta sitten mä tein aikuisille ensin ja sitten laajensin nuorille ja lapsillekin.
3: Ootko huomannut, että sille on selvästi tarvetta ja kysyntää? Onko nämä ollut luettuja kirjoja nämä kirjasi?
4: Kyllä ne on. Siis mä oon tehnyt kaikkiaan kahdeksan vissiin näitä selkokirjoja, kaksi lapsille, kaksi nuorille ja sitten aikuisille enemmänkin. Mutta niin lähinnä ne on ollut omista kirjoista mukautuksia, mutta sitten on yhden kirjoittanut suoraankin. Ja kyllä niillä on niin kuin selkeästi tarvetta, että varsinkin nämä nuorten selkokirjat on mennyt todella hyvin, melkein niin kuin saman verran kuin ihan normikielinenkin vastaavasta. Että.
3: Kirjailija Tapani Bagge, tuossa äsken jo tuli mainittua huumori. Sanoin, että itse ainakin kirjoistasi tunnistan sen sinun käyttämäsi huumorin. Minkä takia lasten ja nuorten kirjoissa valitset nimenomaan huumorin yhdeksi keinoksi?
4: Ei se oikeastaan valinta, koska se on mulle jotenkin niin kuin luontainen tapa kirjoittaa, että ihan sama teenkö mä lapselle, nuorille vai aikuisille, niin kyllä sinne jonkunlaista huumoria väkisin pyrkii mukaan ja ei sitä tarvii näissä lastenkirjoissa mitenkään pidätellä, että se on hyväksi havaittu keino. Itse aikoinaan kun luin Keravan kirjaston lasten ja nuorten osaston suunnilleen läpi A:sta lähdin ja Aapelista ja Aarteiden kirjoista.

0: parhaiten. Kyllä jotain sitten muutakin tuli luettua, mutta ne oli semmoisia, mitkä tuntui parhaalta. Ja sitä on sitten itsekin tullut harrastettu.
1: Nauroit hauskasti tuossa äsken, että se jotenkin tulee helposti ja se jää päälle sitten se huumori, kun kirjoittaa. Onko sinun mielestäsi hauskempaa kirjoittaa lapsille ja päästätkö siinä enemmän irti?
0: Ei se kauheasti eroa. Mulla on aika irtonainen ote muutenkin, mutta, se on hyvää vaihtelua.
1: Niin kuin nyt huomaat, niin tässä on selvästi sellainen, haen tässä selvästi jotenkin sellaista, että koska itse en ole kirjailija enkä kirjoita pitkää tekstiä ikinä, niin jotenkin se tuntuu mystiseltä, että miten voit kirjoittaa. No ensinnäkin näin paljon, että sinulta ilmestyy joka vuosi useita kirjoja, mutta toisaalta se, että niin monelle eri kohderyhmälle kirjoitat ja tuntuu kyllä mystiseltä. Saatko yhtään kiinni tästä mun kummastuksesta?
0: Joo, mutta se on just se on tämän homman suola, että voi tehdä kaikkea erilaista, että välillä voi vaikka tehdä jonkun näytelmän tai sarjakuvaa tai muuta ja ihan niin kuin porukallakin, että ja kuvakirjoissahan ollaan sitten aika läheisessä yhteistyössä kuvittajan kanssa, että Jusa Hämäläisen kanssa mä oon tehnyt jo 15, Tahvo ja Bella nyt mikä tulee, niin on 15 yhteinen kirja, että sitä on niin kuin aika monta vuotta jo harjoitettu yhdessä ja se on aina semmoinen kirjailijan karkkipäivä, kun saa sen kuvituksen nähdäkseen, että mitä kuvittaja on mun tarinastani kehittänyt ja löytää sieltä jotain riemastuttavia yksityiskohtia, niin kuin aina löytyy.
1: Näettekö te hahmot samalla tavalla ja tapahtumat samalla tavalla vai tarvitseeko niitä edes nähdä samalla tavalla?
0: Ei niitä samalla tavalla tarvitse nähdäkään, koska parissakin sarjassa mulla on kuvittaja vaihtunutkin kesken sarjan. Niin kuin esimerkiksi Tahvossa ja Bellassa oli alkuun Salla Savolainen ja sitten oli monta vuotta taukoa, ettei tehtykään ja sitten alettiin Jusan kanssa tekemään, että se on hyvä, että välillä vähän tulee tuoretta näkökulmaa.
1: Mm. Kuinka visuaalinen ajattelutapa sinulla on? Näetkö kirjasi niin kuin kuvina?
0: Kyllä mä sen suunnilleen näen niin kuin päässäni, että mitä ne tekee ja kuulen äänet. Että ei mun tarvitse muuta kuin kirjoittaa ylös, että mitä ne tekee. Se on, niin kuin, se on helppo homma.
1: No kuulostaa kyllä tosi helpolta. Onko sun tapa, työskentelytapa sellainen, että pidätkö nykyään puhelimessa jotain jatkuvia, kirjoitat sinne hyviä lauseen parsia tai jotain huomioita, joita teet, kun kävelet kaupungilla? Tai onko sulla joku povitaskussa joku muistikirja? Vai kuinka keräät huomioita ja ajatuksia?
0: Kyllä mä kerään havaintoja ja huomioita, mutta lähinnä niin kuin tänne pääkoppaan, että en mä sen ihmeemmin niitä pistä ylös muuta kuin sitten ehkä kotona, jos muistan vielä. Mä luotan siihen, että hyvät pysyy päässä ja huonot unohtuu. Ja sama juoni-ideoiden suhteen, että kyllä mä sitten, niin kuin, jos joku oikein hyvä tulee, niin sitten vaikka, no en ole kyllä yöllä vielä kertaakaan herättyä, niin lähtenyt mihinkään laittamaan ylös, mutta monesti kyllä sitten tuommoiset juonisotkut yön aikana selviää, että alitajunta työskentelee ja aamulla tajuaa, tai niin näinhän sen pitääkin mennä.
1: No jos nyt ajattelee esimerkiksi puhelinvarkaita, tätä kirjasarjaa tai kirjaa, niin siinä on ensimmäisen oppitunnin aikana, matikan tunnin aikana kaikki koulun kännykkäparkit katoaa käytävältä ja sieltä 640 puhelinta häviää. Sitten tätä mysteeriä ryhdytään kirjassa selvittämään ja siellä on sivujuonteita ja erilaisia tarinoita, jotka kulkee siinä mukana. Kuinka näitä juonia kehität?
0: No toi lähti liikkeelle siitä, että mut oli alun perin tilattu semmoinen joku ihan lyhyt niin kuin tietyn merkkimäärän tämmöinen pikkutarina. Olikohan se joku lukuviikko juttu ja siinä käytin sitten puhelinta ja sitten tuli mieleen, että tästä voisi tehdä sitten vaikka seuraavan kirjan. Tässä oli aina nämä joku varkaat yleensä näissä nimissä, niin tämä oli sitten puhelinvarkaat ja sen jo ilmoitin kustantajallekin, että tämä on seuraava Elsa ja Elmeri. Sitten sopivasti alkoi olla lehdissä juttua tästä, että nämä puhelimet aletaan kerätä pois ja siitä sitten luontevasti tuli idea, että

0: jos ne on siellä luokan ulkopuolella, nehän voi sieltä joku vaikka varastaa.
1: Mm, kyllä. Sellainen aihe muuten, jota luultavasti melkein kaikki aikuiset on tämän puhelinparkkikeskustelun aikana jossain vaiheessa miettinyt, että missä niitä puhelimia pidetään ja pysyykö ne lasten puhelimet varmasti tallella, kalliit penskojen puhelimet. Mutta entäs sitten yleensä, jos yleistetään, niin minkälainen juonien kehittelijä olet? Istutko saunan lauteella ja pohdit vai ootko sellainen koneen ääressä ajattelija?
0: No kyllä. Aika lailla koneen ääressä ajattelen, mutta sitten paljon kyllä kans silleen, että kun mä oon tehnyt noita historiallisia juttuja paljon, niin sitten tulee niitä ideoita siinä, kun lukee sitä taustamateriaalia, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja mitä voisi vielä siihen kehittää lisää tai mitä voisi yhdistellä, mitä tapahtumia. Että aika lailla ne lähtee niin kuin tosi tapahtumista liikkeelle. Mutta sitten niinku saunaa saattaa tarvita siinä vaiheessa, että jos tulee joku jumi siinä jossain vaiheessa, että ei tiedä miten päästään tästä vaiheesta seuraavaan, niin sitten tarvii ehkä saunoa välillä, että siellä monesti ajatukset sitten selkiytyy.
1: No edelleen tästä kirjailijan ammatista, joka on niin salaperäinen meille muille. Kuinka toimit, kun sinulla, tai onko sulla yleensä monta työtä yhtä aikaa kesken?
0: No jos nyt parhaimmillaan julkaisee 10 kirjaa vuodessa, niin kyllä ne täytyy olla vähän eri vaiheissa, mutta sen kirjoitusvaiheen mä teen mielellään yksi kerrallaan, ettei niissä mä sekaisin. Oon kyllä sitten joskus tehnyt silleenkin, että on niin kuin päivällä kirjoittanut vaikka jonkun muumisarjakuva käsikseen ja yöllä jatkanut dekkaria, että niissä nyt ei ole niin suurta sekaantumisen vaaraa, mutta kyllä mielellään sen ensimmäisen kirjoitusvaiheen tekee kerralla putkeen, mutta silleen niin kuin hautumassa on nytkin kymmeniä ideoita, mihin mä sitten aina lisäilen, mitä tulee mieleen. Ja sitten ennen kuin rupean kirjoittamaan, niin teen tarkemman synopsiksen, että juonisuunnitelman, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten rupean kirjoittamaan. Mulla on nykyään 5 sivua päivässä minimi, mutta monesti sitä sitten innostuu kuitenkin vielä ruoan jälkeen jatkamaan ja tulee se toinen 5 sivun luku siinä tehtyä.
1: Ootko järjestelmällinen luonteeltasi? Kuulostaa siltä nimittäin.
0: Kyllä, mulla on niin kuin 5-vuotissuunnitelma olemassa, että mitä mä teen seuraavan 5 vuoden aikana. Pari seuraavaa vuotta on niin kuin viikon tarkkuudella ja sitten se on vähän väljempää, että mitä kirjoja teen minäkin vuonna. Mutta suunnilleen sitä oman tahtinsa tietää jo tässä vaiheessa.
1: Sanoit jo, Tapani Pakke, että on kiva kirjoittaa monenlaista, että se on vaihtelu virkistää. Onko siinä jotain tällaista muuta syytä, minkä takia kirjoitat aika paljon myös lapsille ja nuorille? Haluatko, vaikka nyt sanot, että ei mitään opetusta, niin pidätkö sitä jotenkin yhteiskunnallisesti tärkeänä, että tarjoat kirjallisuutta myös lapsille ja nuorille?
0: Kyllähän kaikilla pitää olla tilaisuus lukea hyviä tarinoita ja omasta mielestäni teen niitä. Mutta joo, kyllä, aikoinaan oli tietysti sitten omat lapset motiivina kanssa, että mistä ne tykkäsivät, tein sitten sen suuntaisia juttuja, mutta ja niitä tuli paljon ideoitakin, nyt ne on jo aikuisia, mutta sitten meillä on ensimmäinen lapsenlapsi on jo 2-vuotias, että alkaa olla niin kuin kuvakirjeessä, että siitä se lähtee taas.
1: Ootko suunnitellut, että omalle lapsenlapselle tekisit nyt sellaisen kuvakirjan, jossa on muutama sana per sivu?
0: No ei nyt ihan semmoista ole vielä tullut tehtyä, mutta en sitä koskaan tiedä, mitä tässä vielä ehtii tekemään.
1: Minkälainen yleisö omat lapset muuten silloin aikoinaan olivat, kun olivat oikein aktiivilukuvaiheessa? Uskalsitko ihan kevyin mielin antaa heille tuoreimman kirjan vai tuliko sieltä tiukkaa tekstiä?
0: Ei sieltä kovin tiukkaa tekstiä tullut ja yleensä ne oli sitten aika usein mukana siinä kehittelyvaiheessa jo, että mä kuulin mitä koulussa oli tapahtunut ja sanoin, että tästähän saa kirjan. Tai sitten Marikin kanssa tehtiinkin yksi kirja yhdessä, kuvakirja teksti, kun Marikki oli 12-vuotias, että konstaapeli Mutasen kesäloma.
1: Totta. Tapani Pakke, tuli jo mainittua siitä, että Elmeri, joka on toinen päähenkilö puhelinvarkaissa ja Elsan ja Elmerin etsivätoimiston toinen jäsen on siis masentunut ja hänen masennuksensa on tuossa kirjassa esillä. Oliko vaikea uskaltaa valita tällainen aihe?
0: Ei se oikeastaan vaikeaa ollut. Se oli edellisessä kirjassa enemmänkin esillä, Ystävävaras-kirjassa, niin siinä oli oikeastaan pääosassa tämä Elmerin masennus. Se oli, Elmeri oli vähän aikaa kateessa Elsalta, että siinä tarvittiin taas etsivä toimisto, että löydettiin kaveri. Mutta se oli, tuntui olevan jotenkin niin kuin pinnalla tämä aihe, että jotenkin ne sitten ujuu tuonne mun pääkoppaani ja näihin tarinoihin nämä ajankohtaiset aiheet.
1: No arkipäiväistätkö tällaista rankkaa aihetta?
0: Joo, se on kyllä ihan tarkoitus, koska se on kuitenkin semmoinen, mikä voi tulla kenelle tahansa ja siitä täytyy sitten yrittää selviytyä.
1: Nykyään, no puhuttiin jo siitä, että lasten ja nuorten lukemisesta, varsinkin me aikuiset ollaan kovasti huolissaan, huolipuhetta riittää varmaan vähän liikaakin, vai mitä mieltä oot?
0: Voi olla, ainahan se on herättänyt huolta. Mä muistan mun kouluaikoina, niin oltiin huolissaan sarjakuvista, että ne pilaa nuorison, että nyt ehkä oltaisiin jo tyytyväisiä, jos lukisi sarjakuviakin.
1: Kirjojesi aikuiset. Monta kertaa kirjoissasi aikuiset on, saattaa olla aika osaamattomia tai jollakin tavalla hönttejä. Se, että ne ei välttämättä ole tämmöisiä, niin kuin, mitä me aikuiset haluttaisiin olla. Siellähän on sellaisia aikuisia, jotka on jollakin tavalla onnettomia toheloita. Ja miksi näin?
0: No, sitähän me oikeasti ollaan, vaikka kuinka haluttaisiin olla muuta, mutta kyllä se lapsille paljastuu aika nopeasti, että mikä se auktoriteetin takana on sitten kuitenkin.
1: No, onko sinusta, jos nyt ajatellaan, niin lastenkirjallisuuden tehtävä, mikä se on?
0: Se on tuoda iloa maailmaan.
1: Onko se muuttunut se tehtävä tänä aikana, kun olet tehnyt kirjoja esimerkiksi?
0: Ei se periaatteessa ole muuttunut mihinkään. Se on ihan sama.
1: Kirjailija Tapani Pagge, kiitos vierailusta Radio 1 iltapäivässä.
2: Ja Tapani Paggea haastatteli Kati Turtola. Seuraavaksi ruotsalaisen Zätsin johtohahmon Arne Domneruksen tulkitsemana Take the A-Train. Se on sellainen pohjoismaisen Zäts-historian helmi, joka tuo Billy Strayhornin sävellykseen vähän kevyempää ja intimimpää swingia kuin Duke Ellingtonin massiivinen big band alkuperäisversio.

Arne Domnérus. Take the A-Train, kappale nimihän juontaa juurensa New Yorkin metrolinjaan ja siihen ajo-ohjeeseen, jonka Duke Ellington antoi aikanaan nuorelle Billy Strayhornille matkalla tämän asunnolle. Eli ota A-juna, jos haluat päästä nopeammin Harlemiin. Domneruksen sielukas ja kirkas soundi riisuu kyllä teoksesta amerikkalaisen suurkaupungin uhon tuoden tilalle pohjoismaista eleganssia, joka on tullut elokuvamaailmassa tutuksi muun muassa Woody Allenin ohjauksista. Amerikkalaisen jazz-pianisti Keith Jarrettin säveltämä ja kesäkuussa 1978 julkaistu Country kuuluu genrensä mestariluokkaan ja ammentaa voimansa amerikkalaisesta gospelista ja folk-perinteestä. Kappaleen esittää nyt hänen kuuluisa eurooppalainen kvartettinsa, jossa norjalaisen Jan Garbarekin kuulla saksofonin soundi luo täydellisen pohjoismaista ECM-jazz-tyyliä määrittäneen kontrastin Jarrettin herkälle pianismille.

0: Keith Jarrett ja Country, tämä kappale on varmasti monille tuttu TV-stäkin. Teos on saanut mitään laajaa näkyvyyttä muun muassa yhdysvaltalaisessa Saturday Night Live-ohjelmassa sekä myös saksalaisessa palkitussa Bella Marta-elokuvassa.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato, Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Jörn Malmsteinin klassinen iskemä saa seuraavan yhtyeen käsittelyssä saksalaista vintage swing-vaikutteita, voisiko näin sanoa. Nyt on uusi kuun vuoro ja Saharan Lilja.

0: uusi kuin Sahara Lilja. Saharan Lilja-kappaleessa on kyllä hieno ja tämmöinen vanhahtava, ehkä jopa 1930-luvun elokuvallista eksotiikkaa sisältävä soundi. Ehdottomasti ammentaa kuitenkin suomalaisesta kaipuusta kaukaisiin maihin, eli kaukokaipuusta. Kansanedustaja Fatima Diarra, hän on ahkera teatterissa kävijä. Viime aikoina eritoten helsingiläisen Guu-teatterin ohjelmisto on tehnyt hänen vaikutuksen. Diarran tapasi Jalmari Laine.
1: Fatim Diarra, kysymys kulttuurikokemuksesta ylitse muiden ei tietenkään ole mikään helppo tai miellyttävä. Mutta teatterin maailmasta sellainen löytyy ja yksi helsinkiläinen teatteri on semmoinen, joka sinun on kerta toisensa jälkeen tehnyt töillään vaikutuksen, eli Kuu.
2: Joo, mulla on nyt jotenkin sellainen syvä rakkaussuhde Kuuteatteriin. Musta tuntuu, että siellä tehdään nyt kaikki jotenkin oikein. Että aina kun menee Kuuteatteriin, niin näytelmä on enemmän kuin mitä edes oletti. Vaikka rima on niin kuin pirun korkea multa tähkeä Kuuteatterin kanssa. Mutta mä kävin äitini kanssa katsomassa Rikoksen ja rangaistuksen siellä ja se oli aivan uskomaton. Se, miten niin kuin vähäeleisellä lavastuksella saatiin jotenkin niin paljon valonkäytöllä, äänenkäytöllä ja niin uskomattoman hyviä näyttelijäsuorituksia, että musta tuntuu, että mulle ei niin kuin riittänyt happi sen esityksen aikana, koska se oli niin käsittämättömän upeasti tehty, että se oli niin kuin, se tuntui niin kuin lahjalta, minkä sai. Ja kyllähän hyvä taide vie, nostaa, kohottaa, haastaa. Ja se oli juuri sitä, että Kuussa on nyt mun mielestä tosi hyvä meininki, että se Uuteen nousuun sukupolvikokemuksena oli mahtava Anna Brotkinin käsikirjoittama. Ja sitten myös Opettaja nyt oli ihan siis valtavan hyvä samaistuttava omia muistoja opiskelijaelämästä ja nuoruudesta ja pelosta ja vallasta takaisin tuova näytelmä. Mutta että se on siis, menkää ihmiset teatteriin, kuluttakaa kulttuuria. Suomi on pieni maa, pieni kieliryhmä. Jos me emme itse kuluta omaa kulttuuria, jos me emme itse kuuntele suomenkielistä musiikkia, jos me emme itse lue suomeksi kirjoittuja kirjoja, jos me emme katso suomenkielisiä näytelmiä, niin siitä on kukaan ei niitä katso ja ne ei ketään muuta kiinnosta. Niin katsotaan, kulutetaan, nautitaan.
1: Mutta mennään vielä parilla sanalla syvemmälle tähän Dostojevski-klassikon näytelmäsovitukseen. Rikos ja rangaistus, siinähän jokainen lukija ja aika moni näytelmäsovituksia nähnyt, niin pääsee kyllä, vaikka ei koskaan olisi kirveeseen tarttunut, vaikka olisi millainen vuokraemäntä, niin pääsee kyllä Raskolnikovin nahkoihin ja se hetken raivo ja se
2: sykähdys
1: ja se suunnitelma, missä suhteessa se on sitten siihen hänen omaan vainoharhaisuuteensa, joka oikeastaan on itse asiassa kaikista suurin suunnitelma. Että hänen rikoksensahan ei ollut mitenkään mestarillinen eikä nerokas, mutta siitäkin huolimatta se, mihin hän lopulta kaatuu, on se hänen oma paranoia ja syyllisyys, mikä siinä tuli. Siellä oli varmaan tukalaa penkissä olla ja elättää läpi.
2: Siis kiemurteli. Sen takia se happi loppui sieltä, koska se oli niin kiusallista olla siinä ja katsoa sitä. Ja siinä on vielä tehty kivasti, että siinä niin kuin monta eri näyttelijä esittää Raskolnikovia eri kohdissa. Ja se niin kuin pyörii ympäriinsä niin, että tavallaan siinä se tuskan määrä kasvaa, rakentuu ja se niin kuin moninkertaistuu siinä näytelmän aikana. Ja mä muutenkin, vanhat venäläiset mestarit, mä muistan, mä oon lukenut kaikki jättimäisen lajan isoisäni kirjastosta joskus niin kuin teinivuosina mummolassa. Ja jotenkin se venäläinen tapa kertoa tarinaa on jotenkin viehättävä.
1: Sitten oli vielä tämä toinen, mikä osu korvaan siis, tai yksi näistä, mitä mainitsit Kuuteatterin viimeaikaisesta tarinasta Uuteen nousuun. Siis kolahti omaan sukupolvien
2: siis, kyllä. Siis niin, se oli niin osuvaa, että niin kuin sattu. Että se kertoo siitä niin kuin milleniaalien nuoruudesta ja siitä, minkälaista oli silloin. Ja yksi kohtaus siinä musta oli niin osuva. Siinä on kohtaus, mikä näyttää niin kuin teini-ikäistä tytärtä ja äitiä. Ja äiti siinä niin kuin lukee naistenlehtiä ja kertoo tyttärelle, minkälainen keho on hyvä tai huono. Ja mä muistan itsekin sen nuoruusajan, milloin oli kaikkia huippumallihaossa TV-sarjoja ja muita, joissa haukuttiin normaalipainoisia naisia lihaviksi. Ja mä muistan ne suomalaisnaisten lehdet, missä kirjoitettiin, että jos sinulla on päärynä vartalo, sitten pukeudu näin. Jos on omena vartalo, pukeudu näin. Piilota näitä puolia. Mä muistan sen, niin kuin sen tosi valtavan niin kuin vihan, miten naisia opetettiin suhtautumaan omaan kehoonsa. Ja miten meillä oli tapana kavereiden kanssa seisoa peilin edessä ja kertoa, mistä asiasta itsessämme me emme tykänneet. Ja se oli niin kuin ihan normaalia. Ja nyt mä mietin sitä, että jotenkin kun sitä katsoi sitä, niin piirtyi niin kuin mieleen ne kaikki hetket, missä yhteiskunta, vanhemmat naiset ja media on opettanut meitä vihaamaan omia kehojamme. Ja se oli jotenkin tosi semmoinen herättelevä, että ei mikään ihme, että ihmisillä on ollut tosi paha olo ja on tosi paha olo, koska meillä on kerrottu aina, että me ollaan niin kuin vääränlaisia.
0: Kansanedustaja Fatim Diarra haastatteli Jalmari Laine. Kello on 14.43 ja tämä seuraava kappale, se tuli maailmanlaajuisesti tunnetuksi Quentin Tarantinon elokuvasta Kill Bill Vol. 1, missä se soi ainakin siinä lumisessa ja varsin verisessä loppukohtauksessa.

japanilaisen laulajan ja näyttelijän Meiko Kain esittämä Flower of Carnage on tällainen dramaattinen enkapallari, julkaistiin muuten alun perin vuoden 1973 kulttielokuvan Lady Snowblood tunnusbiisiksi. Kappale ja itse elokuvahan on toiminut suorana esikuvana Quentin Tarantinon ohjaamalle Kill Bill Volume 1 elokuvalle, joka ilmestyy 2003. Ja tässä varsin ikonisessa lumisessa puutarhakohtauksessa Kain kohtalokas ja kostua jonova tulkinta soi nimenomaan taustalla luomassa tällaista vertauskuvallista siltaa kahden elokuvahistorian virstanpylvään välillä. Suomessa on eletty viime aikoina jonkinlaista Euroviisu-huumaa. Suomi pääsi finaaliin eilisessä semifinaaleissa. Totta kai musiikki on tässä etusijalla, mutta kyllähän tämä Euroviisut on paljon muutakin kuin musiikkia. Se on myöskin tämmöinen kulttuurisen vaihdon hetki, myös poliittinen tapahtuma ja ehkäpä myöskin naiviin yhteenkuuluvuuden sekamelska. Runoilija Satu Erran tuore esseekokoelma purkaa muun muassa hänen vakavan hauskaa suhtautumistaan Euroviisuihin. Eurooppalainen yhdessä oleminen hän on vähän vaikeaa, mutta voisivatko viisut auttaa siihen? Tätä selvitellään Kulttuuri Ykkösessä kello 15 ja myös uutispodcast tänään kello 17 kalastelee vähän samoilla vesillä. Suomi on yksi ennakkosuosikeista tämän vuoden viisuissa, miten Viinissä valmistaudutaan viisuviikonloppuun. Reeta Röngän vieraana paikan päältä raportoi kulttuuritoimittaja Ville Vedenpää. Ja onpa se Ylen Areenassa tai Ylen sivuilla myöskin tämän

viisutietäjä kisamenossa, jossa voi voittaa ensi vuoden UMK-kilpailuun lippuja. Eli hyvin ennättää osallistua vielä tähän kisaan.

0: On suuri sun rantas aitius, oli Josafatin tulkinta. Anto kyllä tälle sielunmessulle varsin modernin, mutta myös alkuperäistä runoa kunnioittavan kaijun. Aivan kohta äänen pääsee Melody Cadeau.
1: Mua kosketti tämän päähenkilön uhrautuvaisuus, että hän antoi kaiken sille taiteelle. Hän oli valmis luopumaan kaikesta, jopa elämänsä rakkaudesta, jotta hän saavuttaisi sen aseman, mitä hän halusi. Hän halusi olla Kokuho.
2: Sangil Liin ohjaama elokuva Kokuho, Kabukin mestari, on kahden ystävyksen kilpailun sävyttämä kasvutarina Kabuki-näyttelijöiksi. Se antaa runsaasti tilaa japanilaisen perinteisen teatterimuodon Kabukin kuvaukselle.
1: Sanotaan, että siinä 50 kohdalla sun pitäisi alkaa etsiä jo seuraajaa. Se on tosi kriittinen kohta, mutta on olemassa myös vanhuuden kukka.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

Melodica Do, Baby I'm Fool, kyllä henkii. Sellaista vanhan ajan Hollywood-romantiikkaa ja jatsklubien savusta tunnelmaa, että ei paremmasta väliä. Kohta Kulttuuri Ykkönen, mutta sitä ennen tämän yhtyeen nimi ja kappaleen tunnelma viittaavat suomalaiseen melankoliaan, jossa on ripaus metsänkuninkaan tanssin kömpelyä, mutta rehellistä lämpöä. Tämä on Tanssiva karhu ja Eilinen.

Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa suoritetaan tänään meditaatio. Mä olen nimennyt tämän vähän niin kuin työnimellä tämän lähetyksen Euroviisun meditaatio, joka saa nähdä millaiseen meditatiiviseen tai poleemiseen tilaamme tässä lähetyksen aikana. Päädytään. Me eletään tällä viikolla keskellä Euroviisu-huumaa. Ensi lauantaina on Euroviisu-finaali. Ja on hyvä pysähtyä miettimään, että mitä Euroviisut oikeastaan tarkoittaa. Näin niin kuin myös yhteiskunnallisesti. Millaista Eurooppaa tämä jättimäinen laulukilpailu ehdottaa? Vieraana ovat runoilija Satu Erra, taiteilija Mia Wennerstrand ja tutkija Mari Pajala. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan.

0: Tervetuloa Mari, Satu ja Mia. Hauska saada teet tänne. Mä joka vuosi hämmästyn siitä, että miten isoksi asiaksi Euroviisut on maailmassa ylipäätänsä paisunut. Mulla on jotenkin omasta lapsuudestani vielä muistikuva semmoista vähän pienemmästä, vähän kotikutosemmasta eurooppalaisesta laulukilpailusta, joka oli samaan aikaan vakava ja vähän hassu. Nyt sitä hassuutta on niin, niin paljon, että se alkaa olla jo aika moinen niin kuin hassuuden spektaakkeli. Mutta okei, mulla ehkä tämä niinku jonkinlainen hauskuuden tunne aina niinku liittyy Euroviisuihin. Millaisia tunteita teillä Euroviisuihin tänä vuonna liittyy, Satu?
1: Hauskuudestani ajattelin ensin sitä, että olisi kiva palata sellaisiin pyllyvasten pyllyä pum-pum aikoihin, jossa no se ei ehkä ole mun elinaikaa vielä, mutta jos on sellaista kepeätä ja pöhköä ja niin kuin tietoisesti aivan älytöntä. Tänä vuonna, viime vuonna, toissa vuonna, nämä viime vuodet on ollut sellaisia, että Euroviisuihin liittyy paljon sellaista surua ja menettämisen pelkoa ja haikeutta, että ne tunteet ei ehkä ole ollut semmoisia kepeitä millään tavalla, enemmän sellaista sellainen jonkinnäköinen möykky, joka saattaa tuntua jopa ruumiissa, koska kysymys on jostain itselle merkityksellisestä ja tärkeästä.
0: Okei, tämä oli Satu Erron päällimmäinen tunne. Mitäs Mari Pajala? Mikä sun päällimmäinen tunne tänä vuonna on?
2: Joo, mä voin kyllä jakaa näitä Satun kuvailemia tunteita. Ja olen miettinyt Euroviisuihin liittyviä tunteita aiemminkin ja jo aiemmin mun mielestä.
0: Niin sä oot miettinyt niitä tosi paljon.
2: Mä oon miettinyt niitä paljon. Kyllä, olen meditoinut niitä vuosia. Niin tällainen pettymyksen tunne ehkä on ollut yksi keskeinen Euroviisuihin liittyvä tunne. Jo pitkään Suomessa on ollut tämä medianarratiivi, että Euroviisut on aina tällainen pettymys, että mennään suurin toivein ja sitten ei kuitenkaan tule menestystä ja petytään. Tai jos ajatellaan Euroviisufaniutta, niin siinä Euroviisussa se onkin liittyy usein paljon pettymyksiä, että oma suosikki ei voita UMK:ssa ja oma suosikki ei pärjää Euroviisuissa, mutta nyt tässä on muutama viime vuosi, niin tämä pettymys on ehkä kohdistunut Euroviisuihin itseensä. Että Euroviisut on jotenkin pettänyt ne arvot, mitä ihmiset on liittänyt Euroviisuihin. Ja sitten tämä koko tapahtuma on monille tullut tällaiseksi pettymyksen lähteeksi.
0: Toi on aika yleinen, kuulee paljon, varsinkin ehkä Euroviisufaneilta. Mutta sitten tietysti niin kuin samaan aikaan Euroviisu on suurempi ja kauniimpi kuin koskaan. Mitäs Mia Vennerstrand, liittyykö sulla jotain tunteita tämän vuoden Euroviisuihin?
3: Mä henkilökohtaisesti että se on niin kuin aika vähän. Mä mietin niin kuin Marin tutkimusta, mihin tutustuin tästä lähetykseen valmistautuessani myös, ja tai palasin, koska joskus monta vuosikymmentä sitten luin ekan kerran niitä. Sulla on pitkä ura. Ja mä en miettimään niin kuin semmoista siirtymää ehkä niin kuin affekteista, semmoista jaetuista tunteista, semmoisiin atmosfääreihin tunteistua, semmoisia niin kuin valtavia. Ja oikeastaan kukaan ei pysty enää kontrolloimaan tätä samalla tavalla. Suomi on kansainvälisesti paljon verkottuneempi kuin meidän lapsuudessa. Myös tämmöisessä niin kuin affektiivisessa mielessä, että meidän suuru ei voi jäädä, vaan niin kuin, me ei voida niin kuin masentua täällä yksinämme. Maailman tapahtumat on niin kuin eri tavalla linkittyneitä, mutta myös, että yksi tapahtuma ei pysty kaappaamaan sitä niin kuin tunneilmapiiriä, tunneilmastoa täysin itsellensä, vaan siinä on koko ajan niin kuin asiat tapahtuu yhtä aikaa, mikä me tietenkin varsinkin somessa koetaan hyvin vahvasti se yhtäaikaisuus, että ne niin kuin järkyttävät niin kuin uutiskuvat on niin kuin tosiaan niin kuin vastakkain sen niin kuin satuvuuman niin kuin ilon kanssa, jolloin totta kai ilon päälle tulee mieleen semmoinen, ehkä vaikka häpeä. Häpeä on varmaan semmoinen tunne, mitä mä oon huomannut puhuvani eri ihmisten kanssa lähipäivinä.
0: Todella mielenkiintoista. Me aloitetaan nyt tämä lähetys puhumalla tunteista, koska just niin kuin kaikki sanoitte, niin Euroviisut ja siihen liittyvä kulttuuri herättää paljon monenlaisia tunteita. Teillä kaikilla on hyvin erilaisia tulokulmia Euroviisuihin, mutta ehkä tämä jotenkin yhteinen niin kuin tunnemaaston laajuus tai joku semmoinen vyöryvyys tuntuu yhdistävän myös teitä ja meitä. Satu Erra, sä oot kirjoittanut romaanin nimeltä Rondo ja modulaatio, joka jännittyy monella tavalla Euroviisujen ympärille. Se ei pelkästään kerro euroviisuista, se on tämmöinen hyvin henkilökohtaisen oloinen romaani, jossa on niin kuin esseen ja muistelman välimaastossa. Mutta minkä takia euroviisut ansaitsi niin suuren roolin tämmöisessä hyvin henkilökohtaisessa kirjassa?
1: Ei se ansainnutkaan. tai siis tarkoitus oli kirjoittaa essee. Mä joskus nuorena opin sellaisen, siis hyvin nuorena, käytännössä lapsena opin sellaisen ajatuksen, että essee on vanhojen parrakkaiden miesten laji. Enkä niinku mieltänyt, että esimerkiksi itse voisin koskaan kirjoittaa esseitä. Mutta sitten 5 vuotta sitten mä ajattelin, että no voisiko vaan niinku opetella. Mulla on sellainen kokemus, että asioita voi tehdä, kun niitä vaan opettelee. Ja mä halusin kirjoittaa esseen, jossa mä käsittelen euroviisuja ja runoutta siitä näkökulmasta, että ne on mulle jollakin tavalla ytimiltään samaa. Ne on molemmat semmoinen asia, jonka äärellä voi tuntea hämmennystä ilman, että se haittaa tai että siitä ei seuraa mitään pahaa, jos se ei vaikka ymmärrä. Että jos runous tai joku euroviisuesitys tuottaa sellaisen tunteen, että nyt en kyllä tajuu yhtään,
0: se
1: on ihan hyvä asia. Mitä pahaa ei ole tapahtunut? Ja mä halusin kirjoittaa tästä esseen ja oikein kovasti opettelin. Ja no, romaani tuli, että sikäli niin kuin lopputulos on epäonnistuminen. Mutta kysymys oli ehkä siitä, että kun alkoi lukea enemmän ja enemmän, niin kuin miten vaikka euroviisuja, mitä tutkijat on kirjoittaneet. Ja sitten toki katsoin kaikki euroviisut, mitä voi katsoa. Ja sitten samaan aikaan pohdin sitten runoutta ja omaa elämääni, joka on ollut vieraskielisessä ympäristössä viimeiset 12 vuotta, niin se vaan alkoi paisua ja alkoi tuntua, että essee nyt ei ehkä olekaan se, mitä mä oon tekemässä. Ja näin siitä tuli romaani. Ja totta kai mä nyt ajattelen, että euroviisut, hyvänen aika, 70 vuotta eurooppalaista kulttuuria, niin kai se nyt ansaitsee teoksen tai tällaisenkin teoksen.
0: Joo, mutta se on jännä yhdistelmä just sitä semmoista hauskaa. Silloin kun euroviisu ei tajuu, jotain euroviisubiisiä ei tajuu, niin yleensä se on vaan sellaista, niin kuin, se on sellaista höpsöä. Että
1: se on.
0: Että ei ymmärrä sitä niin kuin semmoista toistoa ja onomattopoetiikkaa, semmoisia hassuja värssyjä.
1: Digiluudigilei.
0: Niin, näin. Just näin. Mutta sitten tuossa kirjassa, just niin kuin oikeastaan tuossa alkupuheenvuorossa jo sanoitkin, siihen liittyy niin kuin paljon surua just siitä, että sitä on vähän vaikea ehkä nykymaailmassa, jos on niin paljon erilaisia vääryyksiä, mihin myös euroviisut osallistuu, niin kuin hyvin me julkisesta keskustelusta tiedetään, niin sitä on vähän vaikea ehkä tavoittaa jotenkin sitä semmoista, niitä jammakahvoja, miten sä niin kuin nimeät sen semmoisen kiinnittymisen semmoiseen höpsöön.
1: Niin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Kuvailen vähän tätä jotenkin niin kuin irtipäästämisen tai pettymyksen tunnetta, mitä se tuossa kirjassa monella tavalla.

0: kuinka hyvin mä sen niin kuin peitin ja salasin, koska se ei kyllä ollut ok siis valita Euroviisuja kuunneltavaksi. Häpeä liittyi siihen, että mulla on tällainen saakelin nolo harrastus. Ja sitten nyt yhtäkkiä mä pelkään, että mua pidetään pahana, koska mä seuraan Euroviisuja. Ja musta tuntuu, että on koko ajan jollain tavalla varpaillaan tai että tuntuu, että pitää selittää ja pitää myös niin kuin pohtia itse sitä, niin kuin, että miksi tämä musta edelleen on sellainen tapahtuma, jota mä en halua lakkautettavan, vaikka sitäkin monet toivoo.
1: Joo. Itse asiassa Mari Pajala, kun sä oot tutkinut Euroviisuja tosi pitkään, sun väitöskirja on parikymmenen vuoden takaa jo, jossa sä tutkit sitä, että miten kansallista identiteettiä on rakennettu Euroviisujen kautta ja millaisia tunteita siihen just liittyy. Ja niin kuin säkin aikaisemmin sanoit, että häpeä on ollut niin sanoen niin kuin vallitseva tunne Euroviisuissa suomalaisille. Just häpeä siitä epäonnistumisesta ja jostain semmoisesta niin kuin noloudesta, mitä niin, nolous on se yksi osa tekijä siinä häpeän tunnemaastossa. Miten tämä häpeä niin kuin rakentui? Miten siitä tuli niin voimakas Euroviisutunne?
2: No ehkä se liittyy just siihen, että Euroviisuihin niin kuin yhdistetään tämä ajatus eurooppalaisuudesta, jotenkin Eurooppaan kuulumisesta, niin sitten tämä Euroviisuissa pärjääminen on Suomessa, sitä on voitu tulkita siitä näkökulmasta, että kelvataanko Euroopassa, ja pitkään siinä oli ehkä just tällaista tuntua, että no, ei oikein täytetä näitä länsi-eurooppalaisia normeja, olemme liian itäisiä, musiikkimakumme on erilainen, kieli on outo, että tällainen niin kuin jotenkin vääränlaisena oleminen. Ja sitten tietty häpeän tunne edellyttää sitä, että tavallaan, että on jotenkin kiinnostunut siitä niin kuin tahosta, joka voi sitä hyväksyntää antaa, eli että jollain lailla halutaan kiinnittyä siihen eurooppalaisuuteen, mitä Euroviisut edusti. Ja silloinhan alkuaikoina Euroviisut oli tällainen kuin länsi-Euroopan kilpailu pitkään. Ja Suomi oli kieltämättä, jos katsoo niitä vanhoja Euroviisulähetyksiä, niin kyllähän Suomi erottuu sieltä todella paljon, että kaikki muut melkein, suuri osa maista laulaa jollain kielellä, mitä niin kuin aika monessa muussakin maassa saatetaan ymmärtää tai ymmärretään. Ja sitten siellä on Suomi ja Jugoslavia aivan täysin erilaisilla kielillä, että se niin kuin on sellainen kuuluva ero.
1: Tällaiset Itä-Euroopan satelliittivaltiot ikään kuin. Joo, tosi kiinnostava. Kiinnostava juttu. Hei Mia Venästrand, mä haluaisin kutsua sut osaksi tätä keskustelua, koska sä oot ajatellut tosi paljon Eurooppaa ja Euroopan unionia. Ja sä oot tehnyt taiteilijana tietyllä tavalla toiminut niin kuin linjassa Euroviisujen kanssa. Mä ajattelen ennen kaikkea 3 vuotta sitten sä teit tämmöisen Fixit-nimisen radioperformanssin tänne Yleisradiolle, jossa sä käsittelit Eurooppaan ja Euroopan unioniin liittyviä tunteita nimenomaan musiikin ja puheen kautta. No ehkä vielä tämmöinen niin kuin yleisempi kysymys, millaisia EU-tunteita sä jäljitit siinä teoksessa?
3: No tietenkin niin kuin mä ajattelen taideteokset asioina, jotka ei ole niin kuin yksiselitteisen poliittisia, ne on jollain tavalla niin kuin politiikan, ei missään nimessä niin kuin ulkopuolella, mutta ikään kuin syrjässä, taide on silleen vinossa suhteessa politiikkaan, taideteokset, kuten toi Fixit-teos, joka oli alun perin Kuopion antifestivaalin tilausta, jossa sitten löysi Uuden kodin vielä Yleltä, live radio ohjelmana, niin mä ajattelin, että tarjoaa sellaisen niin kuin tilan olla hetken aikaa, ei missään nimessä epäpoliittisia, mutta ei poliittisia, ikään kuin, että siellä on sellainen hengähdystauon ajatus. Se ei tarkoita, etteikö teoksen tila voisi olla hyvin jännitteinen ja niin poispäin, mutta kyllä mä ajattelin, että ne on sellaisia meditaation tiloja, kuten tämä ohjelmakin toivottavasti. Mutta mitä tulee sitten niin kuin tällaisen niin kuin taiteen asiayhteydessä niihin eurooppalaisiin tunteisiin, niin kyllä se varmaan on se niin kuin sellainen jatkuva pettymys, että ihan samalla tavalla kuin Satu mainitsi sitä Euroviisujenkin lopettamista ikään kuin toivotaan, niin onhan Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön niin kuin kaatumista ennustettu moneen kertaan. Se on ihan siis teipillä kasassa, jos lukee esimerkiksi historian tutkijoiden kirjoja, kuten Kiran Klaus Patelin Project Europe-kirjaa vaikka, niin kyllä sitten jää se kuva, että ei se, niin kuin, se on tavallaan aika hassua, että se on edes pysynyt

0: kasassa. Ja sama voi sanoa kaikesta eurooppalaisesta, musta tuntuu, että Eurooppa on aina määrittyy, niin kuin miten Mari puhuu idästä ja lännestä, niin se aina määrittyy, niin kuin Eurooppa on semmoinen ihme, niin kuin heijastepinta, jota Eurooppa itse määrittelee, tai eurooppalaiset itse määrittelevät niin kuin suhteessa siihen toiseen. Turkki on tästä musta niin kuin varsin hyvä esimerkki, varsinkin koska heille Euroviisut on todella tärkeä työkalu EU-jäsenyyden niin kuin ajamisessa. Ja miten he on myynyt tavallaan sitä lännen niin kuin stereotypista ja rasististakin niin kuin orientalismia takaisin lännelle, ja samalla myös semmoista oksidentalismia kuvaa lännestä lännelle takaisin. Että tavallaan se takaisinkierto Turkin ja niin kuin Euroopan välillä on ollut mun mielestä niin kuin on hyvä esimerkki tästä.
1: Joo. Sanoisit sä, että Euroviisut itsessään muistuttaa ehkä taideteosta jossain tuollaisessa poliittisessa mielessä, että se on niin kuin jännitteinen yhteiskunnallinen tila liittyen nyt tällä hetkellä nyt vaikka just Israelin osallistumiseen, jotenkin siihen, että millaisia rajoja Eurooppaan piirretään tämmöisen ison asian kautta, olematta kuitenkaan sitten julkilausutun poliittinen tapahtuma.
0: No, en mä ehkä pystyisi vertaamaan niitä, koska siinä Israelin tapauksessa on kyse niin kuin konkreettisesta niin kuin kansanmurrasta ja konkreettisesta niin kuin väkivallasta, jolla on hyvin suoria seurauksia, kuten me kaikki tiedetään. Ja varmaan miksi Islam on noussut tikun nokkaan se, että jos joku on ikään kuin se Euroopan selittävä palapelin palanen, se on Israel. Että Israel ja Euroopan niin kuin suhde on hyvin poikkeuksellinen, joka näkyy kyllä myös siis Euroviisuissa, ja Israelin kappaleet on myös sivumensalan kautta aikojen aika poliittisia. Ajatellaan vaikka Münchenin kesäolympialaisten jälkeen. Jossa
1: Israel ensimmäistä kertaa osallistui käsittääkseni Euroviisuihin just sen niiden Münchenin kesäolympialaisten jälkeen vuonna 1974, jos on ymmärtänyt oikein. Vai kolme. Joo.
0: Mutta siinä niin aina on tämmöisiä niin hyvin vahvoja jännitteitä, mutta en mä niin kuin, varmaan just sen takia, ja sitten koska Israelin valtiolle niin kulttuuri ja taide on niin selkeä niin osa heidän poliittista strategiansa ja niin propagandaa, niin ja nimenomaan niin eurooppalaisten yleisöjen sydämien voittaminen hyvin samalla tavalla kuin Yhdysvaltain Neuvostoliitto kävi peliä kylmässä sodassa eurooppalaisten sydämistä, niin sen takia se kysymys on niin oleellinen, että sen takia se ei, ja siis kyllähän kautta Euroviisujen historian siellä on ollut niin kuin Frankon Espanjassa, hänen kautensa loppupäässä nähtiin Euroviisut, johon Espanja pääsi kappaleella La La La, voitettuhan sillä.
1: Kyllä.
2: joka alun perin piti laulaa katalaaniksi, mutta ei sitten käynyt.
0: Se ei oikein sopinut, mutta just tämä niin kuin, varmaan nyt päästään sitten, voidaan kaikki alkaa puhumaan sitä niin kuin, me tässä ennen lähetystä puhuttiin, neljästään, kuinka tyhmä se ajatus on, että Euroviisut ei ole poliittinen. Ikään kuin olisi joku tapa, jolla valtioiden tuottama kansainvälinen kulttuurisisältö voisi olla olematta poliittista. Siis se on ihan älytön ajatus, ja Euroviiston kautta aikoja on ollut poliittinen areena, kuten sanottu Turkille ja niin monelle muullekin maalle, Suomelle, kuten Mari pointtasi.
2: Mä oon siinä mielessä sentimentaalinen, että mä jotenkin tavallaan haluaisin ehkä vähän lapsellisesti uskoa johonkin sellaiseen eurooppalaiseen identiteettiin, jota Euroviisut voisi leikisti edustaa, jossa niin kuin kysymys olisi jostain nimenomaan monikielisyyden juhlasta ja moninaisuuden juhlasta ja jostain semmoisesta niin kuin erilaisuuden sallimisesta ja kohtaamisesta, ja siksi se niin kuin semmoinen se umpipoliittinen ajatus, että hei, Euroopan yleisradiot, liittykää yhteen, ja hei, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä. Tehdään tämmöinen ohjelma, joka käsittelee musiikkia, koska se meitä kaikkia yhdistää. Niin musta tässä on jotain ihan älyttömän kaunista, ja mä tiedän, miten naurettava tämä mun ajatus on, mutta mä en silti ole vielä ihan valmis päästämään siitä irti. Että mä haluaisin vielä uskoa siihen, että otetaan toisiamme kädestä ja lauletaan yhdessä
1: ja toivotaan, että
2: maailma muuttuu paremmaksi. Jos me saataisiin kansanmurha loppumaan sillä, että lakkautetaan Euroviisut, niin totta kai mä silloin päästän siitä irti. Mä en vaan ole ihan varma, että onko se seuraus vai onko se seuraus vaan, että Itä-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan homot näkee vähemmän kaltaisiaan televisiossa.
1: Toi, sä osaat hienosti yksinkertaistaa nämä tämmöiset jännitteet. Ja tolleen kun sä sanot, että vaikka sä tarkoitat, niin kuin ikään kuin haluat alleviivata sellaista tiettyä naiviutta, joka tähän tämmöiseen ideaaliin ajatukseen liittyy, mutta toisaalta onhan se perusajatus, mikä siellä Euroviisujen niin kuin alla on. Että ollaan yhdessä ja lauletaan ja opitaan toisistamme.
2: Ja se on musta paljon kivempaa nyt, kun siellä on tota, mukana muitakin kuin joku Sveitsi ja Saksa ja Ranska. Siis, että musta on kivempaa, että se on niin kuin isompi ja että siellä ihan oikeasti on tosi paljon erilaisia kieliä ja myös niin kuin musiikkiperinteitä.
3: Niin mun mielestä tuo ei ole naivi toive sinänsä, että musta se on hienoa Euroviisuissa, että siellä on eilisessäkin ohjelmassa oli todella monia musiikkiperinteitä nähtävissä, todella monia eri kieliä. Ei ole mitään muuta sellaista areenaa, millä kuulet tällaista.
1: Eli niin käytiin siis ensimmäinen semifinaali lähetys, joo, jossa Pete ja Linda pääsivät tietysti jatkoon. Mutta ehkä vielä siitä alusta, nyt palataan siihen alkuun. Nyt eletään tämmöistä Eurooppa-viikkoa. Just oli Eurooppa-päivä viime lauantaina ja ensi viikon lauantaina on Euroviisujen finaali. Ja se Eurooppa-päivä on tämmöinen niin kuin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön muistopäivä. Schumannin julistuksen, Ranskan ulkoministeri Robert Schuman niin kuin esitti tämän vuonna 50 tämän Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisen. Ja se on ne samat maat.
2: Sveitsiä lukuun ottamatta.
1: Joka, oliko Sveitsi ensimmäisessä Euroviisuissa mukana?
2: Voitti.
1: Aha, okei, no niin, hyvä. Jep. No niin, eli Euroopan hiili- ja teräsyhteisö plus Sveitsi sitten vuonna 54 niin kuin aloitti tämän systeemin. Ehkä nyt vielä sellainen niin kuin peruskysymys siinä mielessä, että missä määrin Euroviisujen kautta niin kuin, tämä sama alkuajatus semmoisesta yhteisen Euroopan rakentamisesta teidän mielestä on elossa? Mari.
3: No tässä on tietenkin yhteyksiä tähän kehitykseen, kuten just tämä, että nämä maat olivat samoja, jotka aloittivat tämän hiili- ja teräsyhteisön, mutta toki Euroviisut on niin kuin julkisen palvelun niin kuin yleisradioyhtiöiden ohjelma, eikä valtioiden järjestämä sinänsä. Ja sitten kun Euroviisut aloitettiin, niin tietenkin siihen niin kuin ohjelmavaihtoon ja tällaiseen yhteistyöhön varmasti liittyy tällaisia ajatuksia niin kansainvälisen yhteistyön edistämistä ja näin, mutta siihen myös liittyy ihan tällaisia, niin kuin, että haluttiin tehdä, niin kuin kokeilla sitä televisioteknologiaa ja kansainvälisen lähetyksen mahdollisuuksia ja että minkälaista yhteistyötä voidaan tehdä television alueella, mikä oli uusi media ja silleen kokeilu vasta ottamassa paikkaansa mediakentällä Euroopassa, niin...
1: Eli tässä on tällainen teknologisen utopian ajatus.
3: Niinpä. Et mun mielestä on kiinnostavaa, että viime vuosina on yleistynyt sellainen jotenkin ajatus Euroviisuista, että Euroviis perustettiin edistämään rauhaa Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, ja että tämä olisi Euroviision alkuperäinen tarkoitus, mutta tämähän on ihan myytti, että ei, jos katsotaan niitä, niin kuin esimerkiksi Dean Vuletic, joka on tutkinut tätä Eurovision ja Euroopan historian välistä suhdetta, niin on osoittanut, että ei sieltä niin kuin arkistoista ei löydy mitään tällaista tarkoitusta, että haluamme edistää rauhaa, vaan tarkoitus oli niin kuin kokeilla tätä niin kuin kansainvälistä yhteistyötä TV-lähetyksessä tällaisen kertatapauksen kautta, että eihän Euroviisuista ollut tarkoitus tulla mitään 70 vuoden niin kuin instituutiota, vaan se oli kokeilu ja sitä aina vuosi vuodelta päätettiin aluksi jatkaa.
1: Osaat sanoa, milloin tämä ajatus tämmöisestä rauhaa edistävästä yhteiseurooppalaisesta projektista sitten syntyi?
3: Mä en ole tätä niin kuin tarkemmin tutkinut, enkä nähnyt siitä tutkimusta, mutta mulla on oma tuntuma on, että se on niin kuin tässä ehkä viimeisen 10 vuoden aikana tai että se on aika uusi ehkä tulkinta, että on haluttu alkaa jotenkin korostaa tällaista Euroviisujen ja rauhan aatteen välistä yhteyttä.
2: Toisaalta niistä niin kuin lauluissa kuitenkin niin, näkyy sitten tämmöinen Ein bisschen Frieden ja sitten kun Euroviisut alkoi laajeta Itä-Eurooppaan ja toisaalta niin kuin Eurooppaa alettiin nähdä vähän toisenlaisena 90-luvulla ja tuli uusia maita Itä- ja Kaakkois-Euroopassa, niin niissä lauluissa oli musta paljon sellaista niin kuin rauhan sanomaa ja sitten toisaalta niin kuin sodan tuskan sanomaa. Että se, niin kuin, et ehkä se oli sellainen, tai mun silmissä, jos mä mietin, miten mä niitä nuorena katsoin, niin mun silmissä se oli sellainen areena, missä se ikään kuin vaikka sota ei välttämättä, niin kuin Jugoslavian sota ei välttämättä niin kuin näy varsinaisesti, mutta sitten se on siellä vähän niin kuin pinnan alla. Että se on sellainen paikka, missä yhtäkkiä niin kuin, Kroatia ja Bosnia ja Herzegovina voi olla samassa kilpailussa, vaikka juuri vähän aikaa aikaisemmin kroatit on murhanneet bosnialaisia Amicissa. Niin,
1: se on toteutunut niin kuin tosi monella tavalla se semmoinen just yhteisyys tämmöisissä konfliktitilanteissa myös. Sä kuvailet tuossa sun kirjassa tosi hienosti sitä oman kokemuksen kautta, mitä tapahtui vuonna 1993, just niin kuin, kun siellä pisteiden laskutilanteessa soitetaan Sarajevoon. Kuvaile vähän sitä, mikä se tilanne oikein on.
2: Siis mua alkaa itkettää, siis soitetaan Sarajevoon ihan siksi, että pyydetään ne pisteet, Bosnian ja Herzegovinan pisteet. Mutta sitten se yhteys on sellainen, siinä on paljon häiriötä ja sitten on jännitys siitä, että onnistuukohan tämä nyt. Sarajevo on piiritetty kaupunki, ne 6 delegaation edustajaa, jotka lähti euroviisuihin, niin pakeni Sarajevosta päästäkseen viisuihin. Kapellimestari ei onnistunut pakenemaan, että hän jäi jonnekin matkan varrelle ja samana iltana siellä oli niin kuin 6 ihmistä oli niin kuin salaampujat, mitä ne nyt on. Oli siis 6 ihmistä oli ammuttu kaduille juuri sinä iltana, kun he olivat paineet. He pääsivät sinne kilpailuun, laulo niin kuin siitä sodan aiheuttamasta tuskasta ja siitä, kuinka Bosniassa tunnetaan juuri se tuska. Ja sitten pisteiden antovaiheessa niin saadaan se yhteys Sarajevoon. Mun silmät kostuivat, niin yleisö alkaa spontaanisti hurrata. Ja se on mulle jotenkin se semmoinen, niin kuin, joku semmoinen kiitollisuus siitä, että on yhteys jonnekin, missä on nyt hätä. Jokin sellainen ajatus, niin se koskettaa mua ihan suunnattomasti.
1: Sitten puhelusta ei saisi mitään selvää, kun se yleisö hurraa siinä ja se linja on huono ja se katkee. Ja siinä on jotenkin niin kuin pelkkä se semmoinen yhteys.
0: Ja se löytyy myös YouTubesta, jos radion kuuntelijat haluaa mennä sen katsomaan.
1: Kyllä.
0: Niin matka löytyy netistä. Mä mietin silti, se on mustakin niin kuin, se on niin kuin, siinä tavallaan tuossakin klipissä näkyy tosi hyvin se semmoinen, niin kuin, tämä voi kuulostaa julmalta, varsinkin tuon niin kuin, satun koskettavan kuvauksen jälkeen, koska ne on niin kuin tosi tapahtumia. Mutta sitten kun se medioituu, sit kun se tulee television läpi, kun se paketoidaan tavallaan niin kuin kokemukseksi tapahtumaksi, niin silloinhan me ollaan sen niin kuin Eurooppa-dragissa kokemuksen äärellä, jossa eri Euroopan valtiot tulee sinne yhteiselle areenalle ikään kuin esittämään jotain toista. Maat, jossa on niin kuin valtavia ihmisoikeusloukkauksia tai naisten niin kuin oikeutta retuperäisenä lähdetään joku go-getteran nainen laulamaan jonkun rempseän laulun, tai niin kuin homot ovat olleet niin kuin Euroviisujen vakio tällaisia fasadeja niin kuin, peittelemään sitten. Tavallaan voisi sanoa, että mitä autoritaarisempi valtio, sitä tärkeämpi Euroviisu on heille olleet ikään kuin, politiikan työkaluna. Mutta se, mitä mä tuotan sillä dragilla, on tavallaan se, että kun kysyt Pietarista tunteesta, mitä mä oon nähnyt, tai mikä mulle välittyy, kun mä oon tutustunut Euroopan niin kuin sodan jälkeiseen historiaan, niin se on semmoinen, niin kuin kukaan oikein tiedä, kenelle näitä asioita esitetään, mutta esitetäänpä kuitenkin. Esitetään rauhaa, mikä ei pidä paikkaansa, jos katsoo niin kuin 1900-luvun tapahtumia, niin kuin toisen puolivälin tapahtumia, niin eihän Euroopassa mikään rauhaa ollut. Ja niin kuin esitetään talouskasvua, ja sekin on kyseenalaistettu, että kuinka paljon se on niin kuin illuusio. Mutta tavallaan on tämmöisiä yhteisiä areenoja, kuten niin kuin europarlamentti tai euroviisut ja niin edelleen, jonne mennään, niin kuin pukeudutaan siksi, jota kuvitellaan, että muut haluaa nähdä. Suomi pukeutuu uskottavaksi läntiseksi valtioksi tai miksi tahansa. Niin siinä on niin kuin, mutta aina välillä se tavallaan menee rikki, kuten tuossa Sarajevon esimerkissä, että se joku siinä fasadissa rikkoutuu ja joku niin kuin inhimillisyys tulee läpi, mutta koska se inhimillisyys on niin sotkeutuneena siihen esitykseen ja siihen mediaspektaakkeliin, niin totta kai se on hyvin vaikea sanoa, mikä on mitäkin.
1: Niin, kyllä.
0: Ja tästäkin aika niin kuin jännittävä minusta esimerkki on se, että useampi politiikkaan päätynyt Euroviisu-esittäjä, joka on saattanut laulaa kuin koskettavan kappaleen ihmisoikeuksista tai rakkaudesta, mistä vaan rauhassa Euroviisuissa, he on päätynyt niin kuin äärioikeistolaisiin ja konservatiivisiin puolueisiin omassa kotimaastaan kerta toisesta jälkeen. Et että ikään kuin ovat käyneet siellä näyttämässä ja mitä halutaan nähdä sillä kuuluisasta lännessä, mikä ei sieltä se missään, ja sitten palanneet kotimaahansa ja lippu liehuu.
1: Kiinnostava analyysi. Mitä Mari ajattelet?
3: Tästä tuli niin paljon.
1: Sori, Pekka, mutta ehkä yksi on, että onko siinä mitään aitoa? Onko se niin kuin ikään kuin tämmöinen niin kuin fasadi jollekin syvemmille poliittisille tai yhteiskunnalliselle virtauksille?
3: No kyllä siinä mun mielestä on jotain aitoa. Esimerkiksi vuonna 2022, kun Ukraina voitti Euroviisut, niin jotenkin oma tuntumani on, että kyllä siinä oli sellainen niin kuin tavallaan, että aito ihmisten halu jotenkin osoittaa myötätuntoa ja tukea Ukrainalle tässä niin kuin sotatilanteessa. Että vaikka Euroviisujen äänestystä usein on niin kuin pidetty sellaisena niin kuin että kai se on vain politiikkaa ja politisoitunut täysin, niin mä en ole siitä samaa mieltä, että ei se mun mielestä niin perinteisesti historiassa ole ollut tällaista niin kuin laskelmoitua poliittista, vaan kyllä varmaan niin kuin ihmiset on paljolti usein äänestäneet niitä kappaleita, mistä ne pitää, mutta siinä tapauksessa ehkä se niin kuin tavallaan se niin kuin halu ilmaista jotain poliittista tukea ja sellainen niin kuin aito tunne niin kuin Ukrainan puolesta, niin tulivat yhteen.
1: Joo. Tässä on mielestäni hyvä aito tunne. Toisaalta niin kuin Euroviisussa tämmöisenä dragina ikään kuin.
0: Mutta ne on molemmat yhtä aikaa.
1: Niin, kyllä. Jep.
2: Niin, se ei ole niin kuin ehkä tämän ohjelman aihe, mutta jotenkin alan vaan niin kuin pyörittelee, että mikä sitten on aitoa tai että niin kuin, missä se määritellään. Ja aloin miettiä sitä omalla kohdallani, että kuinka paljon mä kaipaan taiteelta sitä vaikka, että tämä on aitoa tai onko se aitous se kysymys, jonka läpi mä lähestyn vaikka runoutta. Niin ehkä en tiedä.
0: Ei se mulla ainakaan ole. Kyllä mä niinku olisin valmis sanoa, että niinku, ikään kuin kaikki on fiktiota, jos nyt heittäydytään niinku lakanilaiseksi.
1: Filosofisiksi.
0: Niin, filosofisiksi ja psykoanalyyttisiksi. Niin, että ei se ole myös kauhean mielekäs keskustelu. Ja ne tapahtuu yhtä aikaa, ne tunteet, että tästä minä tunnen isoja tunteita jonkun puolesta, mutta olen myös tämän niin kuin lähes propagandistisen koneiston vietävinä.
2: Joo,
1: kuuntelit Kulttuuri Ykköstä, jos puhutaan tänään euroviisuista. Lähdettiin liikkeelle tunteista ja päädyttiin filosofisiin pohdintoihin. Vieraana aiheesta ovat esse-romaanin aiheista, muun muassa tästä aiheesta kirjoittanut Satu Eerra, euroviisututkija. Muun muassa euroviisututkija Mari Pajala ja taiteilija Mia Wennerström. Mä olen Pietari Kylmälä. Mari, sä kirjoitit just vähän sitten Mustekala-verkkolehteen tämmöisen euroviisuihin liittyvien protestien historiasta pienen katsauksen. Yhdet niin kuin ensimmäisistä protesteista liittyy just Frankon Espanjan ja toisaalta niin kuin Kreikan sotilasjuntan heidän osallistumiseen näihin kisoihin. Ja sitten poliittisia protesteja ja kiistoja on ollut todella paljon. Ja ne on usein liittynyt toisaalta niin kuin maiden hallintojärjestelmiin ja sitten niin ikään kuin oikean maailman sotiin ja konflikteihin. Millainen tämä niin kuin konfliktikestävyyden tai konflikteihin reagoimisen historia euroviisuissa sun mielestä ollut?
3: Mitä tarkoitat konfliktikestävyydellä?
1: improvisoitu sana. Millainen tämä niinku ikään kuin euroviisuissa käytyjen protestien historia on?
3: No tosiaan, kuten sanoit, niin ehkä ensimmäiset oli just mihin minäkin viittasin näihin Frankon Espanjan euroviisuihin vuonna 1969, mistä heräsi paljon keskustelua, että pitäisikö boikotoida, varsinkin koska Espanjassa oli poikkeustila juuri samana keväänä julkistettu. Ja sitten kun mä katsoin just sitä Mustekala-juttua varten nyt pitkästä aikaa uudestaan näitä niin kuin suomalaisiakin lehtikeskusteluja siltä vuodelta, niin se oli kiinnostavaa, että miten niin kuin samanlaisia ne argumentit oli niin kuin Yleisradion edustajilta kuin nykyisin. Että just ajatus siitä, että Euroviisut on viihdettä ja se pitää erillään tästä politiikasta. Ja että kyllä tämä niin kuin viihdekilpailu voidaan joka tapauksessa osallistua. Että jotenkin siinä oli hyvin suuri tällainen jatkuvuus, vaikka tarkkaa tietenkin, tai että Euroviisujen säännössä ei silloin ollut vielä samalla tavalla tätä epäpoliittisuutta, mikä nykyisin on sinne nostettu, että tämä niin kuin jotenkin virallisten Euroviisujen pyrkimys niin kuin esittää itsensä ei-poliittisena tapahtumina, niin se niin kuin sääntöjen tasolla se on vain niin kuin lisääntynyt tässä 2000-luvulla, mutta tällainen niin kuin sama pyrkimys erottaa politiikat ja viihde on näkynyt sieltä lähtien.
1: Niin just, kyllä. Sä itse asiassa kirjoitat, Satu, ootas nyt, mä laitoin sen ihan ylös, että jotain sellaista, että vaikka politiikka on niin silleen ilmiselvä osa, ja varsinkin silloin, kun se on tosi ilmiselvä osa Euroviisuja, niin jotenkin siihen koodiin, Euroviisujen koodiin kuuluu se, että siitä pitää vaieta. Mm. Että se on joku sellainen aktiivisen niin kuin semmoisen ohitse katsomisen niin prosessi tai semmoinen tapa.
2: Niin, esitetään, että poliittinen ei ole poliittista.
1: Mm. Joo, se on musta tosi, tosi kiinnostava tämän niin kuin spektaakkelin logiikka. Mia.
0: Mä Mari ehkä muistaa tämän tutkijan nimen, joku tutkija sanoi musta hyvin, että samalla tavalla nationalismi Euroviisuissa, niin se pitää olla siellä, mutta se ei saa olla siellä, että se on huonosti lainattu ja näin, mutta niin kuin hyvin ehkä sama ajatusta, mitä Satu säkin sanot, että, niin kuin, että ikään kuin tuodaan semmoista kansallismielisyyttä, mutta silleen kiltisti, silleen stilisoidusti ja silleen, että se ei järjestä ketään, että se on semmoista niin nuoralla tanssia niiden sen niin kuin symbolikan kanssa. Mun mielestä myös tuohon niin kuin kysymykseen epäpoliittisuudesta ja miksi on tartuttu Euroviisuun esimerkiksi niin kuin boikotin kohteena Suomessakin. Varmasti osittain sen takia, ei sen takia, että Euroviisut halutaan niin kuin erityisesti politisoida, vaan sen takia, että Suomen valtio ei ole millään tavalla kantanut minkäänlaista poliittista vastata, niin kuin kun puhutaan Israel-Palestinan kysymyksestä. Mä vaikka, että siinä myös näkyy sellainen ihmisten turhautuminen, mikä ehkä näkyy vaikka yhtä jostain Flow-festivaali-boikotissa, että kun kerran mitään ei tapahdu, mitään ei saada tehtyä, niin voitaisiko vaikka olla laulamatta ainakin.
1: Sitten tuntuu tämmöinen väylä ikään kuin yhteiskunnallisen protestin
0: nimenomaan
1: tuottamiseen.
0: Mä koen, että niin se keskustelu niin Euroviisu-boikotista kertoo, että millaista alennustilassa meidän yhteiskunnallinen niin keskustelu ja kriittinen ajattelu ja siis kerta kaikkiaan poliittinen toiminta on. Se kertoo niin poliittisesta alennustilasta. Se ei kerro sitä, että Euroviisut on yhtäkkiä politisoitunut.
3: Niinpä. Että munkin mielestä on jotenkin absurdia, että keskustellaan enemmän Euroviisuista kuin vaikka Suomen ja Israelin asekaupasta. Niin kuin, että kumpi näistä on niin kuin se niin kuin polttavampi poliittinen kysymys. Mutta sitten huomio kohdistuu Euroviisuihin. Mm.
2: Tai EUn ja Israelin assosiaatiosopimuksesta esimerkiksi. Niin. Jollain tavalla mä ymmärrän sen, että Euroviisut on niin valtava mediatapahtuma, että jos haluaa tuoda jotain asioita esiin, niistä kannattaa käyttää. Siis että sillä tavalla saa enemmän huomiota omille näkemyksille, jos onnistuu niin kuin valjastamaan sen tähän käyttäjään. Tämä ei nyt, mä en missään nimessä kritisoi boikotoijia, niin kuin, että jos nyt ilmaisin tämän tällä lailla kielteisin sanoin valjastaa. Mutta mä uskon, että tässä on kysymys nimenomaan tuosta, että kun ei esimerkiksi se perinteinen reitti ei toimi, Suomen valtio ei kuuntele, niin sitten jos nyt sitten vaikka Euroviisut.
1: Mä oon miettinyt myös sitä, että vaikka Eurooppaa pidetään tämmöisenä jotenkin kulttuurisesti hirveän moninaisena maanosana, ja jotenkin se kulttuuri, eurooppalainen kulttuuri on semmoinen asia, mitä usein mainitaan semmoisena yhdistävänä asiana, mutta ei niitä hirveästi ole semmoisia oikeasti semmoisia yhdistäviä kulttuurimuotoja, semmoisia ikään kuin kulttuurisia eleitä tai tapahtumia tai instituutioita, että Euroviisustahan on melkein ainoa niin kuin yhteiseurooppalainen juttu. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että mitä me jotenkin niin kuin eurooppalaisina jostain tietyistä asioista ajatellaan, vaikka siitä, että kuka kuuluu Eurooppaan tai ylipäätänsä, miten me sitä Eurooppaa määritellään, niin tämähän on hirveän luonteva, Euroviisut on hirveän luonteva paikka myös niin kuin käydä sitä keskustelua, koska missä muualla sitä sitten kävisi. Mm. Mutta onko Euroviisut ainoa, niin kuin ikään kuin ainoa eurooppalainen kulttuuri?
3: Sitä on tietenkin urheilukilpailuita ja tällaisia, mutta niin kulttuuri tapahtumana näin niin kuin ison huomion ja ison yleisön tapahtumana, ehkä se on aika ainutlaatuinen. Ja siinä ehkä mun mielestä just on Euroviisujen arvo, että ei niin, että se jotenkin yhdistäisi, mutta että se tarjoaa tällaisen niin kuin keskustelupaikan ja just, että voidaan nostaa keskusteluun niin kuin ajankohtaisia kysymyksiä ja että se on niitä harvoja, tällaisia todella isoja foorumeita.
2: Ja sitten se ero esimerkiksi urheilutapahtumiin on ainakin mulle Euroviisujen katsojana siinä, että no joo, kyllä mäkin urheilutapahtumissa välillä valikoin, ketä kannatan vähän miten sattuu, mutta Euroviisuissa mä en lähtökohtaisesti ole koskaan niin kuin kannattanut Suomea, vaan sitä, joka on mun mielestä paras. Ja joka vuosi aloitetaan ikään kuin alusta. Ei ole mitään joukkuetta, jota seurataan, tai ei ole mitään valtiota, jota kannatetaan. Monilla faneilla on tämä sama. Vaan niin kuin kuunnellaan ne ja mietitään, että mikäs tänä vuonna on niin kuin erityinen. Ja silloin se niin kuin suhde nationalismiin on vähän toisenlainen kuin. Ja toki mä tiedän, että samaan aikaan osa katsoo myös sitten, osa kannattaa aina omaa maataan. Ja musta se on hienoa, että ne on tavallaan vähän niin kuin samanaikaisesti mahdollisia.
1: Sanoisitko, että tämä on niin kuin yleiseurooppalainen Euroviisufanien suhtautuminen?
2: Mä luulen, että on sellaisia niin kuin vähän eroja kyllä eri maiden katsojien välillä. En uskalla sanoa mitään.
1: Kun mulle tulee heti sellainen epäilys siitä, että kun suomalaiset on ollut niin hirveän häpeileviä omasta ja nolostuneita omasta Euroviisun menestyksestä, on helppo sitten olla silleen yleiseurooppalaisempi.
2: Mutta mun käsitys on, mä saatan nyt, Mari voi korjata ja kaikki saatte korjata, mutta mun käsitys on, että ylipäänsä niillä mailla, jotka ei ole niin ilmiselvästi sitä niin kuin Euroopan kovaa ydintä, niin ylipäänsä niissä maissa on niitä sellaisia häpeän kokemuksia ja sellaisia huolia siitä, että hyväksytäänkö meidät osaksi Eurooppaa, hyväksytäänkö nämä meidän esitykset niin kuin eurooppalaisina. Mä oon jossain tutkimuksessa törmännyt sellaiseen väitteeseen, että nimenomaan niissä maissa, jotka ei itsestään selvästi ole sitä Euroopan ydintä, niin niissä niin kuin Euroviisuissa menestyminen on tärkeämpää ja siihen on ehkä haluttu panostaa enemmän kuin sitten vaikka esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa nyt jokainen voi tehdä oman päätelmänsä, kun katsoo tämän vuoden.
1: Ja missä Euroviisut ei ole niin tärkeä asia niin, ylipäätänsä.
3: Niin. Niinpä, että ylipäätään Euroviisut ehkä on ollut tärkeämpiä se just pienemmissä maissa ja just tällaisessa vähän jotenkin reunalla olevissa maissa.
1: Niin, onko tämä joku sen Euroopan ikään kuin periferioiden niin kuin se?
0: No mä ajattelen sitä silleen, sori keskityksessä.
1: Eikö sano vaan, joo.
0: Niin mä ajattelen niin kuin ehkä silleen, että ne Euroopan niin kutsutut periferiat, se Edge Europe, niin siellä niin kuin sinne on suuntautunut erityisesti se semmoinen niin kuin Euroopan isosta lainausmerkissä sivistysprojekti, mikä ylettyy sinne niin kuin toisen maailmansodan hujakoille, jolla on niin kuin modernia Eurooppaa, tätä ajatusta, niin kuin, joka oli hyvin valkoinen, hyvin paljon kristinuskoon nojaava, hyvin paljon niin kuin siihen kolonialismin työkalupakkiin nojaava ajatus Euroopasta ja tietenkin niin kuin vastoin kommunismia. Niin siellä tavallaan niin kuin lähtee semmoinen eurooppalainen sivistysprojekti, joka paaluttaa sen, että me täällä Euroopassa määritellään, mikä on niin kuin hyvää tai huonoa. Mietin saksalaiskirjoittajan nimi nyt, joka toi mielestä, hän julkaisi just tähän kääntiin kirja Bourgeois Coldness, niin kuin porvarillinen kylmyys. Ja se on mielestäni hyvä, jos joku on eurooppalainen tunne, se on se porvarillinen kylmyys. Että me kyllä tietää, mikä on hyvää makua. Me tietää, ketkä on ihmisarvoisia, kenen elämillä on väliä, kenen maulla on väliä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ne reunamaat Euroopassa on tunnistanut sen ikään kuin just sillä semmoisella tunteellisella tasolla, niin kuin affektiivisella tasolla, kansallisaffektiivisella tasolla, että hei, jossain tuolla on tollainen maaginen laite, joka voi tehdä meistä oikeita sivistyneitä ihmisiä ja niin kuin eurooppalaisia kansalaisia. Ja siellä käydään siellä, se on vähän niin kuin se Kafkan tarina niin kuin lain edessä, että ollaan siellä lain porteilla toivomassa, joku päivän päästään sisään, kunnes siihen porteille se ihminen kuolee.
1: Mutta samalla jotenkin tässä, kun se Euroviisut on sitten laajentunut sinne just Itä-Eurooppaan ja ikään kuin, niin kuin Euroopan rajoille, niin samaan aikaan on syntynyt tämä käsitys mielestäni Euroviisusta semmoisena camp-kulttuurina, semmoisena niin kuin huonon, tietyllä tavalla niin kuin huonon maun tuottajana, joka on sitten, mun mielestä on niin kuin kriittinen myös eurooppalaista sivistysprojektia vastaan. Onko tässä kyse niin kuin sit siitä, että sieltä tulee takaisin?
0: Sanonpa nopeasti. Ehkä niin kuin idealistisesti voisi ajatella, että ikään kuin semmoinen kämpi ja jollain tavalla semmoinen niin kuin niinku, no ehkä niinku myös semmoinen kuin queer gay tavallaan niinku luenta Euroopasta on astunut sen niinku ikään kuin ideologisen ns. Tyhjön tilalle, koska nyt kun tämä on se Euroopan sellainen sivistysprojekti on A vähän niin kuin epäonnistunut ja B romahtanut, niin tavallaan sellainen tyhjö on jäänyt, jota on täyttänyt yhtä lailla äärioikeisto ja äärikonservatiivit kuin sitten niin kuin monet muut niin kuin ikään kuin kansalaisliikenne tai kulttuurin muodot. Että nyt sitä tavallaan kilpaillaan, että mitä me tehdään tällä tyhjällä rakennuksella, jossa vaan tuuli humisee nimeltä Eurooppa.
1: Hyvä. Pidetään toi mielessä. Mun pitää jotenkin makustella tota ajatusta vielä. Mutta tästä niin Euroviisusta on pitkään ollut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kilpailu. Tai jotenkin semmoinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen liittyvän vapaamielisyyden ikään kuin foorumi. Ja sitten samalla tämmöinen niin kuin liberaalin Euroopan puolustus on tietysti myös herättänyt paljon sit kritiikkiä konservatiivisemmissa maissa. Musta tuntuu, että niin kuin Euroviisut on koko ajan vähän jonkinlaisessa konfliktissa esimerkiksi katolisen Euroopan kanssa, mikä on mielestäni ihan kiinnostava homma. Milloin siitä tuli tällainen? Ehkä Euroviisun historia, että sille voi logalta esittää tämmöisen kysymyksen. Milloin tämä kysymys ikään kuin seksuaalivähemmistöjen oikeuksista nousi esiin?
3: Joo, no se oikeastaan nousi esiin vuonna 1998, kun Dana International, israelilainen translaulaja, voitti Euroviisut, niin se tavallaan teki näkyväksi sen niin kuin Euroviisujen aseman homosuosikkina, mikä oli ollut jo pitkään sitä ennen olemassa, mutta sitten ehkä sen jälkeen tässä 2000-luvulla se on niin kuin omaksuttu myös osaksi tätä niin kuin ikään kuin Euroviisujen virallista ideologiaa, että Euroviisut esitetään tällaisen niin kuin, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukija instituutiona, että myös se, myös se kilpailuorganisaatio ja kaikki nämä niin kuin väliaikanumerot ja tällaiset, eikä vaan enää yksittäiset laulajat, että siitä on tullut osa tätä ikään kuin virallista Euroviisua.
1: Yeah.
3: Ja että miten halutaan esittää Euroviisut ja just tällainen tietty liberaali eurooppalainen projekti.
1: Tämä on mun mielestä, kirjoitat Satu mun mielestä kiinnostavasti tästä, koska tähän keskusteluun liittyy olennaisesti tämmöinen pinkkipesu. Nimenomaan se, että miten ikään kuin vähemmistöjä käytetään hyväksi erilaisissa omissa, vaikka nyt niin kuin nationalistisissa poliittisissa projekteissa. Mutta sä kirjoitat jotenkin kiinnostavasti siitä, että on mahdollista olla rinnakkain sekä nationalisti että sitten vähemmistöjen puolella tämmöisessä Euroviisujen kaltaisessa ympäristössä. Että nämä asiat ei niin kuin suljettu jotenkin toisiaan pois. Että on ehkä jollain tavalla vähän naiviakin jättää Euroviisut ikään kuin pinteeseen tai paljastaa, että nyt tämä ei ole aitoa.
2: Niin, ja siis ehkä ylipäänsä siis ihmisillä nyt on useita identiteettejä samanaikaisesti. Että se on semmoinen valikoima, että jos nyt joku olisi pelkästään homo, niin se olisi aika erikoista. Tai jos joku olisi pelkästään ruotsalainen, niin sekin tuntuisi aika erikoiselta. Jotenkin Euroviisuissa ne on aika päällekkäin. Ja just silloin, kun Dana International, niin kuin on
1: ollut minun, tai nuoruudesta jäänyt.
2: Niin kuin hän voitti, niin silloin lukenut siitä, kuinka Israelin homot koki, että he ensimmäisen kerran, he voi tulla niin kuin avoimesti kaapista ja suoraan median eteen. Ja siellä oli Rabinin aukiolla oli valtavat juhlat ja sitten samaan aikaan sitten semmoiset niin kuin nationalistiset tahot juhlii myös, että siinä on yhtäkkiä nämä kaksi aika erityyppistä leiriä päällekkäin.
3: Niinpä. Ja että esimerkiksi Israel on kyllä mun mielestä myöhemmin hyödyntänyt Euroviisua pinkkipesuun, mutta en itse tulkitsisi vielä Dana Internationalin voittoa sellaiseksi, että koska silloin se ei tosiaankaan silloin ei vielä ollut sellaista koko ajatusta kuin pinkkipesu, että voitaisiin käyttää jotenkin niin kuin sukupuolivähemmistöjen tukemista johonkin niin kuin hyvän maineen saamisen, että se merkitys oli aivan täysin erilainen silloin 90-luvun lopulla.
2: Joo, ja siis tätä niin kuin artistin valintaa kritisoitiin Israelissa todella voimakkaasti.
3: Joo. Niinpä.
1: Joo, ja varsinkin näissä ikään kuin uskonnollisissa ortodoksissa juutalaisissa piireissä, mutta on tietysti kiinnostavaa, että myös että Yleisradioyhtiö haluaa jotenkin tästä kritiikistä huolimatta sitten tehdä tällaisen eleen, mikä on tietysti niin kuin harkittu ele. No mutta kiinnostavaa. Tarvitseeko Eurooppa Euroviisut? tai ansaitseeko Eurooppa Euroviisut?
3: Niin. No se nähdään. Kyllä mielestäni Euroviisut on just, kun, miten sanoin, niin tällaisena niin kuin keskusteluareenana tärkeä ja myös tällaisena niin kuin ikään kuin taiteen ja ilmaisun areenana. Että kyllähän se on tuottanut niin kuin tosi hienoja kappaleita ja esityksiä.

0: ja joilla on myös yhteiskunnallista ja tällaista kulttuurista niin kuin, sanomaa ollut niin kuin, tosi paljon ja tavallaan luonut tällaisen jotenkin oman taidemuotonsa myös, että niin kuin, Euroviisu-esitykset on muotoutunut tällaiseksi vähän niin kuin kokonaistaideteoksiksi, missä ei ole pelkästään se kappale, vaan se on myös se lavastus, koreografia, kaikki. Että se on ihan tällainen jotenkin oma muotonsa, että Euroviisussa on mahdollista nähdä asioita, mitä ei näe missään muualla.
1: Kyllä, jotka ei välttämättä menesty myöskään.
0: Jotka ei menesty välttämättä missään
1: muilla markkinoilla.
0: Joo, niinpä.
1: Satu.
2: Ainakin Eurooppa ja maailma menettää jotain, jos menetetään Euroviisut. Et se, siinä on jotain ainutlaatuista, siinä on jotain sellaista, mikä on erilaisille yhteisöille merkityksellistä ja siinä on jotain, joka on yksittäisille ihmisille merkityksellistä. Et mä pidän sitä arvokkaana ja tärkeänä. Se, että tarvitaanko, niin siihen on sitten, sit alkaa miettimään, että niin, no mitä sitä nyt tarvii, niin kuin riittää, kun saa ruokaa ja katon pään päälle. Niin tarvii Euroviisut tai sitten tarvii jotain. Jos Euroviisut lakkautetaan, niin lukekaa ihmiset sitten runoja. Sillä voi paikata.
1: Sä rinnastat nämä sun omassa kirjassa.
2: Mä rinnastan nämä.
1: Toisiinsa, joo. Mites Mia? Sun edellinen puheenvuoro jotenkin päättyi semmoiseen niin kuin, hyvin niin kuin autioon maisemaan eurooppalaisen kulttuurin ja hengen elämän tyhjöstä. Tarvitaanko Euroviisuja tämmöisessä maisemassa?
3: Mä en tiedä, onko se puheenvuoro vai joku hämähäkin seitti, minun sotkaudun. Mutta ehkä mä ajattelin se, mitä niin kuin Eurooppa tarvitsee, mutta mitä me tarvitaan eurooppalaisina on kykyä ylipäänsä luopua jostain. Että on se sitten Euroviisut tai on se assosiaatiosopimus tai ehkä niitä rinnastaminen on vähän mautonta, mutta pointti on tavallaan se, että...
1: Niin Euroopan unionin ja Israelin välillä, missä tässä niin koko ajan...
3: Nimenomaan, mutta se, että niin kuin, meillä on kauhean niin luonteenomaista eurooppalaisia kulttuuria vaan niin kasata kasaamisen päälle. Ja ehkä näinä niin ilmastokriisin aikoina olisi hienoa nähdä, että jostain pystyttäisiin luopumaan, pystyttäisiin kytkemään itsemme irti edes jostain. Että jos Euroviisut olisi se ensimmäinen asia, josta Eurooppa luopuu yksi tuumin, niin se olisi myös todella ihaltava saavutus. Että se olisi erittäin kaunista, jos Euroviisut olisi se Titanic, joka ikään kuin... uhrataan, että me voidaan seilataankin toisiin meriin, jos vetoksella mitään järkeä.
1: Mieletön kuva, joo.
2: Mä toivon, että sen Euroviisu Titanicin orkesteri soittaa Konstraktan, eli Serbian vuoden 2022 Euroviisua Incorpore saano. Sitten mä ehkä voin niellä tämän.
3: Hei, lempibiisit tää sanoo vielä.
1: Sanokaa tämän vuoden lempibiisit. Kuka teidän mielestä, kenen pitäisi voittaa Euroviisut, jos saisitte päättää?
0: Joo, no täytyy sanoa, että en ole nyt kuunnellut vielä kaikkia kappaleita tänä vuonna, koska olen hieman ottanut etäisyyttä, mutta katsoin eilisen semifinaalin tosiaan ja siellä yksi puhutteleva kappale tässä hetkessä oli Liettuan kappale, jonka nimi, jossa lauletaan Solo quiero más, even if we are living in a mad world, eli haluan vain lisää, vaikka elämme hullussa maailmassa, ehkä liittyy juuri tähän.
1: Täys vasta lause Mian, joo kyllä.
0: Ja sitten tässä esityksessä tämä laulaja on maalattu hopean väriseksi ja hän näyttää niinku sellaiselta mykkäelokuvan niin kuin hirviöhahmolta, niin tämä oli jotenkin esitys, jota voi nähdä vain Euroviisuissa, ja sitten tämä sanoma jotenkin ilmeisi todella hyvin nykyistä Euroopan tilannetta.
1: Joo, mitäs Satu?
2: No, kyllä mä toivon, että Linda ja Pete voittaa. Tänä vuonna on näin. Tänä vuonna mä kannatan Suomea.
1: Mitäs Mia?
3: Mä olen antanut se laiva jo mennä, niin mä käytän taiteilijan etuoikeutta ja sanon tuon Adia Pekkanin Petrol-biisin vuodelta 1980. Tämä tästä fanitehti, joka on siis Turkin Euroviisuehdokas vuosi Iranin vallankumouksen jälkeen, jossa lauletaan siis käytännössä öljykriisistä.
1: Mm-hmm. Upeeta.
3: Käykää kuuntelemassa.
1: Joo, toi pitää kyllä käydä katsomassa. Hei, kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta Mia Wennerstrand, Mari Pajala ja Satu Erra. Huomenna Kulttuuri Ykkönen viettää helatorstaita, mutta perjantaina kokoonnutaan tuttuun tapaan perjantai-studion soikean pöydän ääreen puimaan ajankohtaisia kulttuuriasioita. Ja lauantaina on tosiaan Euroviisujen finaalilähetys. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Mä olen Pietari Kylmälä. Oikein hyvää loppuviikkoa mun puolesta.
4: Ja Euroviisut kiinnostavat laajasti suomalaisia uutispodcastissa kello 17. Myös puhutaan samasta aiheesta. Suomihan on yksi ennakkosuosikeista nyt Euroviisuissa finaalissa lauantaina. Miten Viinissä sitten valmistaudutaan tähän viisuviikon loppuun? Reetta Röngän vieraana paikan päältä kulttuuritoimittaja Ville Vedenpää raportoi. Ja viisutietäjä. Kisa on Ylen sivuilta löydettävissä. Kannattaa käydä katsomassa ja osallistumassa. Sinä voi voittaa UMK-kilpailuun ensi vuoteen liput. Nyt kello on 15.55. Yle News.
5: With news from Finland, I'm Mark Odom in Helsinki. Good afternoon. Prime Minister Petteri Orpo's government has survived a confidence vote initiated by the opposition over its handling of economic policies. All of Parliament's opposition parties jointly submitted an interpellation regarding what they characterized as the government's, quote, failed economic policy. The votes fell 99-86, with 14 MPs absent. An MP from the opposition Social Democrats, Joona Räsänen, has admitted to being caught driving under the influence of alcohol. He issued an apology about the mid-April incident and a post on Facebook saying that he was fined €2,300. The MP is also facing a driving ban, the duration of which remains to be set. The SDP's chair, Antti Lindtman, said that Räsänen had made a serious mistake, emphasizing that such behavior is not acceptable. Starting next month, Finnish homebuyers will be able to take out 40-year mortgages, extending the previous cap of 30 years. The longer-term loans means lower monthly payments. For example, a €200,000 loan at 3% interest would cost about €230 less per month than a shorter one. Compared to a 25-year loan, total interest costs over 40 years would be around €66,000 more expensive. Banks say the longer loans would give families more financial flexibility, but regulators warn of increased debt risks over such a long period. Permitting mild wines onto supermarket shelves does not appear to have increased alcohol consumption. It's now been 2 years since Finland began allowing supermarkets to stock wines and mixed drinks with alcohol volumes up to 8%. Health officials had warned the expansion would increase drinking, but instead overall alcohol sales fell by nearly 3% in 2025 compared with the previous year. Finland's Linda Lampenius and Pete Parkkonen have secured a place in the Eurovision final after qualifying from last night's first semifinal in Vienna. Their entry, Liekin Heitin, was chosen by a combination of jury and public votes. Lampenius received special permission to play her violin live, despite Eurovision's usual ban on live instruments. However, the contest has seen heightened security and controversy over Israel's participation, with five countries boycotting the contest over the matter. Let's take a look at the forecast. It'll be a cloudy day in most of Finland on Thursday, and rain is due in central and northern areas. But the sun will be out along the southern and southeastern coast. Daytime temperatures between 6 and 15 degrees across the country. You can find more news from Finland at yle.fi/news. You've been listening to Yle News.

0: Yle Radio 1.
1: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
2: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
1: Lehmitytöt-sarja kertoo 4 tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
3: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
2: No sotilaita täysin, niin eihän sitten itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
1: Lehmitytöt, Yle Radio 1 lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.
4: Ja Areenasta löytyy myös poikkeuksellisen hieno musiikkidokumentti. Kello 17.35 Jazzklubissa tavataan tänään lyömäsoittaja, tuottaja Abdissa Mamba Assefa. Eli tämä perinteinen kuuntelukerho on tällä kertaa poikkeuksellisesti katselukerho. Nimittäin teemana on juurikin tuo juuri Areenassa julkaistu dokumentti Quincy Jones, The Music Man. Ja hyvällä omalla tunnolla voin kertoa, että yksi parhaista, jos ei paras musiikkidokumentti, mitä koskaan hänestä tai monesta muistakaan musiikki-ihmistä on tehty. Vahva katselusuositus. Kello tulee 16. Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää päivän jatkoa.
0: Yle Uutiset kello 16. Suomalaisten alkoholin kulutus on jatkanut laskuaan, vaikka entistä vahvempia juomia saa nyt myös ruokakaupasta. Sää poutaantuu huomiseksi. Uutistudiossa on Merja Windia, hyvää iltapäivää. Aiempaa vahvempien jopa 8-prosenttisten alkoholijuomien tulo ruokakauppamyyntiin ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston tilaston mukaan lasku jatkui viime vuonnakin ja 8-prosenttisten osuus jäi muutamaan prosenttiin markettien alkoholimyynnistä. Valtaosa alkoholiostoista oli olutta vuosia nähtyyn tapaan. Kaupan mukaan vanhat hokemat on nyt syytä unohtaa. Pekka Pantsu.
5: Aiempaa vahvemmat maksimissaan 8-prosenttiset alkoholijuomat ilmestyivät ruokamarkettien hyllyille kesäkuussa 2024. Moni pelkäsikin alkoholin kulutuksen kääntyvän siitä nousuun. Saihan 8-prosenttisia viinejä ja muita nyt muualtakin kuin alkosta. Toisin on käynyt. Kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan ja 8-prosenttisen osuus ruokakauppojen alkoholimyynnistä on jäänyt pieneksi. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
6: Viinit on se semmoinen 4% ja ehkä sanoisin näistä muista juomasekoituksista, jota on siellä 8%, niin se ehkä nostaa sen 4,5-5, mutta todella, todella maltillista on se kasvu ollut. Että kyllä me suomalaiset on tätä keskiolut kanssa.
5: Lupa- ja valvontaviraston viime vuoden tilastot näyttävät selkeää miinusta alkoholimyynnille kokonaisuudessaan ja useimmille juomaryhmille. Uudistus ei siis lisännyt kulutusta. Loikkasen mukaan vanhat hokemat onkin syytä unohtaa.
6: No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
5: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suhtautui nihkeästi edelliseen lakiuudistukseen ja pistäisi paussille mahdollisen seuraavankin. Tutkimusprofessori Pia Mäkelän mukaan alkoholihaitat eivät ole vähentyneet, vaikka kulutus on laskenut.
0: Puutuotealan yhtiö Metsävood aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Yhtiön tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Rakentamisen elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää puutuotteiden markkinanäkymiä. Muutosneuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu vielä sopua, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen työntekijäpuoli taas olisi sen hyväksynyt. OAJ:n mukaan ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua synny sitä ennen. Työtaistelutoimia on luvassa Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoi ajaneensa autoa humalassa Espoossa noin kuukausi sitten. Poliisin ratsiassa hän puhalsi 0,68 promillea, kun rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen tuomittiin maksamaan 2300 euroa sakkoa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi ryhmäkokouksen jälkeen, että puolue ei anna edustajalle lisärangaistuksia, mutta Räsänen aikoo vetäytyä puolueen luottamustoimista.
7: Hän on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä eikä tavoittele paikkaa puoluehallituksessa ja samoin hän aikoo myös jättää piirin puheenjohtajan tehtävät. Ja hän on sanonut olevansa valmis myös keskustelemaan tietysti ennen kaikkea Lohjalla, mutta muutoinkin hänen tehtävistään ja asemastaan.
0: Poliittinen kriisi Britanniassa ei näytä hellittävän. Mediatietojen mukaan terveysministeri Wes Streeting olisi jättämässä tehtävänsä huomenna torstaina. Streetingin liittolaiset odottavat hänen pyrkivän työväenpuolueen puheenjohtajaksi ja uudeksi pääministeriksi. Kuningas Charles piti tänään seremoniallisten perinteiden mukaisen puheen parlamentille. Se oli hallituksen laatima ja siinä esiteltiin kymmeniä lakiuudistuksia ja aloitteita.
8: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example.
0: Kuningas Charlesin mukaan maata uhkaa entistä vaarallisemmaksi muuttuva epävakaa maailma. Hän mainitsi esimerkkinä Lähi-idän konfliktin. Kuningas sanoi, että kansakunnan kaikkia osa-alueita puolustuksesta taloudelliseen turvallisuuteen koetellaan. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Tampereen vappumielenosoituksen tutkinnassa. Poliisi on tunnistanut osan henkilöistä, joita epäillään pahoinpitelyistä äärioikeistolaisessa Valkoinen vappu-tapahtumassa. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä. Poliisi on myös tunnistanut henkilön, jota epäillään banderollin polttamisesta vappukulkueessa ja jatkaa myös tämän tapauksen esitutkintaa. Äärioikeistolainen Sinimusta liike järjesti vappupäivänä Tampereen ydinkeskustassa vappumarssin. Paikalla oli myös vastamielenosoitus. Säärintämä sateineen liikkuu pohjoiseen, idässä voi myös ukkostaa. Huomenna selkenee etelästä alkaen. Lämpötila on päivällä 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on vielä aluksi voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
9: Kello on 16.07. 16 uutiset ja sään toimitti Merja Vindia. Minä olen Eirik Hodge, oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa viettämään Floran päivää kanssani. Tänään on siis 13. toukokuuta, eli Kukan tahi Floran päivä, joka on ollut Suomessa perinteinen ylioppilaiden juhlapäivä. Aikoinaan ylioppilaat kokoontuivat Helsingissä Kukan päivänä Kumtähden kentälle nykyiseen Kumpulaan. Yksi merkityksellisimpiä kokoontumisia oli varmaankin vuoden 1848 kokoontuminen, sillä tapahtumassa esitettiin ensimmäistä kertaa Runebergin ja Paasiuksen Maamme laulu. Toki nyt Kukan päivän merkitys opiskelijoiden juhlana on hieman hiipunut vapun myötä, mutta miksi luopua kauniista juhlapäivästä? Vietämme siis Faunin iltapäivässä tänään Floran päivää. Aloitamme iltapäiväisen puutarhakävelymme Georges Bizet'n sävelin. Tämä on Don Joseen kukkaisaaria, jossa Don José julistaa rakkauttaan palavasti Carmenille.

Faunin iltapäivän aluksi kuultiin Bizetin oopperamusiikkia. Don José tunnisti hartaasti arjassa rakkauttaan Carmenille. Hän oli säästänyt kukan, jonka Carmen heitti hänen jalkoihinsa. Georges Bizetin Carmen-oopperan rakastetun kukkaisaarian alussa kuultiin kuuluisa kohtalon motiivia. Huonostihan tässä rakkaustarinassa lopusti kävikin. Heidän välinen rakkaustarinansa nimittäin koitui lopulta Carmenin lopulliseksi kohtaloksi. Esityksessä kuultiin tenori Jonas Kaufmannia sekä Prahan filharmonista orkesteria Marco Armiliaton johdolla. Carmen-oopperan kohtalokas kukka on eksoottinen kassia. Sen sijaan meillekin yleinen tuhatkauno on vaatimaton pieni asterikukka, joka ei taatusti herätä näin vaarallisia intohimoja. Sergei Rahmaninovin laulu, seuraava laulu, Margaritki, eli tuhatkaunoja julistaa rakkautta näille sympaattisille pikkukukille. Fritz Kreisler on tehnyt laulusta tällaisen sovituksen viululle ja pianolle.

Itzhak Perlman soitti viulua, Samuel Sanders pianoa. Kappale oli Sergei Rahmaninovin yksinlaulu, tuhat kaunoja sovitettuna Fritz Kreislerin toimesta viululle ja pianolle. Jatketaan Floran päivää narsissien keskellä. Ne ovat komeita kevään ensimmäisiä väripilkkuja. 1600-luvun englantilaisrunoilija Robert Herrickin runossa narsissi kuitenkin symbolisoi nopeasti pois kiitävää kevään loistoa ja nuoruutta. Ilmankos Frederick Delius sävelsi runoon näinkin melankolisen laulun.

Tämä oli Fredrik Diliuksen Robert Herrickin runoon säveltämä To Daffodils narsisseille, yksin laulukokoelmasta Four Old English Lyrics, neljä vanhaa englantilaista sanoitusta. Tenori Robin Trichler lauloi, Malcolm Martineau soitti pianoa. Liu Dilipin lakmeopera tapahtuu Intiassa ja niinpä sen kuuluisessa kukkaisduetossa poimitaan eksoottisia kukkia, lootuksia ja jasmiineja. Nimihenkilö Lakmen ja hänen palvelijattarensa Mallikan laulamaa ihanaa duettoa on käytetty muun muassa British Airways -lentoyhtiön mainoksessa ja mielikuva kukkaisloistosta joen rantamilla onkin kuin musiikillinen matkailumainos.

Soprano Patricia Pettibon ja mezzosoprano Karin D. lauloivat Leo Delibin kukkadueton operan Lakme ensimmäisestä näytöksestä. Lyonin operan orkesteria johti Yves Abel. Intian kukkaloistosta on pitkä matka karuun suomalaiseen metsään, mutta sielläkin pian kukkivat orvokit. Väinö Hannikaisen surumielinen metsäorvokki on alun perin pianokappale, nyt se kuullaan oboella ja pianolla soitettuna.

Aale Lindgren soitti oboeta, Jussi Siirala pianoa. Kappale oli Väinö Hannikaisen Metsäorvokki. Jasmiini on lämpimän ilmaston köynnyskasvi eikä viihdy kovin hyvin Pohjois-Euroopassa. Latvialainen säveltäjä Georg Peletsis sattuu asumaan kasvitieteellisen puutarhan naapurissa ja siksi hänellä on ollut tilaisuus tutustua lähemmin tähänkin tuoksuvaan kukkaan. Nyt kukkiva jasmiini viululle, vibrafonille ja jousille.

Kuulemme Georg Speletsiksen kappaleen Kukkiva jasmiini viululle, vibrafonille ja jousille. Andrei Puskarev soitti vibrafonia, Kremerata Baltitsa, kamariorkesteria johti viulisti Gidon Kremer. Ruusu on kukkien kuningatarja, siihen liittyy kosolti kaikenlaista symboliikkaa. Niin ruusujen määrä kimpussa kuin kukkien värikin on hienostunut viesti, jolla voi kertoa rakkaudesta, ystävyydestä, kunnioituksesta, viattomuudesta tai intohimosta. Kroatialaisen Dora Pejacevicin pianokappale Ruusu ei tarkenna minkä värisestä kukasta on kyse, mutta viestin voi kuuntelija kuvitella tähän musiikkiin sopivaksi.

Hiroko Ishimoto esitti Dora Pejacevicin kappaleen Ruusu pianolle kokoelmasta Blumenleben, Kukkien elämä. Seuraava floranpäivän kasvimme on lumme, pohjoisen pallonpuoliskon lootus, puhtautta ja viattomuutta symboloiva uljaskukka. Emanuel Geiblin runossa Lumi valkoista lumetta ihailee kuun valossa yhtä valkoinen joutsen. Tanskalainen Nils Gade sävelsi runoon hienon kuorolaulun.

Tämä oli Nils Wilhelm Gaden sävellys Emanuel Geiblin sanoihin Die Wasserrose, Lumpeen kukka sekakuorolle akapellakokoelmasta Fünf Gesänge viisi laulua. Ars Nova Kopenhagen vokaaliyhtyettä johti Paul Hillier. Ernesto Nazarecci oli brasilialainen säveltäjä ja pianisti, joka sävelsi etupäässä tangoja ja muita tansseja. Nazareccin tango Fleurot ei tarkenna, mitä kukkia kimpussa on, mutta hänen synnyin seuduiltaan ovat kotoisin muun muassa begoniat, kärsimyskukat ja ihmeköynnykset. Tässä tango kuullaan kolmelle kitaralle sovitettuna.

Kuulimme Ernesto Nazarecin kappaleen Flora tango pianolle sovitettuna kolmelle kitaralle Laurindo Almeidan toimesta. Almeida soitti itse kitaraa, hänen lisäkseen kitaraa soittivat Sharon Isbin ja Larry Coryell. Faunin iltapäivän aluksi Don Jose Rukka säästi Carmenin heittämän kukan ja kanadalaisena Gilles Fortien laulussa Mon Bouquet ollaan samoissa tunnelmissa. Onnettomasti rakastunut puhuja säästelee kokonaista kuihtunutta kukkakimppua ja vannoo vaalivansa sitä aina viimeiseen henkäykseensä asti.

Baritoni Russell Brown lauloi, Carolyn Mall soitti pianoa. Kappale oli nimeltään Mon Bouquet, kuihtunut kukkakimppuni. Kappaleen sävelsi Achille Fortier Louis Fréchetten sanoihin. Floran päivän fauni on tänään viettänyt iltapäivän kukkien keskellä. Eletään toukokuuta ja Piotr Tchaikovskin pähkinänsärkiä baletin joulunviettoon on vielä pitkä aika, mutta kukkaisvalssi sopii tähänkin vuoden aikaan.

0: Faunin iltapäivän päätti komeasti Tsaikovskin kukkaisvalssi baletin pähkinänsärkiä toisesta näytöksestä. Cincinnati Pops-orkesteria johti Eric Kanzel, lisäksi kuulima harpisti Gillian Bennett-Sellaa. Faunin iltapäivän toimitti tällä kertaa Lotta Emanuelsson.
1: Numisuutarit ja seitsemällistä on, ne on jo semmoisia järkäleitä kyllä, että niissä on riittänyt nauramista ja ihailua syvyysulottuvuuksissa myös. Numisuutarit tietysti on pelkästään komedia, mutta seitsemällistähän on, se on niin kuin melkein kuin Matteus Passio mulle. Siis suomalaista sieluelämää kuvaa.
2: Pianisti Risto Lauriala on Narrin aamulaulun vieraana perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ohjelman voi kuulla tietysti myös Yle Areenassa.
0: Kello on 5 iltapäivällä. Minä olen Ari Kodz. Kuuntelette Radio 1 ohjelmia. Seuraavaksi uutispodcast. Suomi on yksi ennakkosuosikeista Euroviisuissa. Kuinka Wienissä valmistaudutaan viisu viikonloppuun? Reetta Röngän vieraana paikan päältä kulttuuritoimittaja Ville Vedenpää.
3: Compete for a spot right now. Give it up for Finland!
4: Eilen tiistaina Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa sai jännittää, miten käy Suomen edustusduon. Siis Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen sekä heidän esittämänsä Liekinheitin kipaleen.
5: Sen. Hei lällällä, nyt ollaan viitasaarella kateellisia, kun pihti putaan poika vei meidät viraliin. Sori.
4: Taino, jännittää ja jännittää. Tietenkin ennakkosuosikki ja vedonlyöntitilastoja hallinnut Suomi oli jatkossa. Ja Liekinheitin eteni siis lauantain finaaliin. Ja somevideoiden ja aikalaiskertomusten perusteella myös semifinaalin yleisö oli liekeissä Suomesta.
6: Kyllä siellä Suomi sai ainakin niin kuin yhdet isoimmista suosion osoituksesta tuon esityksen jälkeen, että hyvältä vaikuttaa.
4: Näin eilistä kuvailee Ylen toimittaja Ville Vedenpää, joka raportoi viisuista siis paikan päällä Wienissä. Hän seurasi eilistä semifinaalia kisojen pressikeskuksessa.
6: Suomalaiset toimittajia meillä on siellä pitkä rivistö, niin mehän otettiin ilo irti koko hommasta ja tanssittiin ja laulettiin Liekinheitintä todella innokkaasti.
5: Mukana Suomen biisin tahtiin. Uskomatonta.
4: Suomi on siis hypen keskellä. Mutta näissäkin viisuissa ja tänäkin vuonna erityistä huomiota kiinnittyy myös yhteen toiseen tiettyyn maahan.
5: Isot on aplodit, mutta kyllä esityksen läpi ainakin mun luureihin kuuluu myös selvää mölyämistä tämän esityksen aikana.
4: Israelin edustaja Noam Bettan sai eilisessä semifinaalissa ristiriitaisemman vastaanoton. Oli buuauksia ja Israelia vastustavia huutoja ja muita esiintyjiä vaimeammat aplodit. Toisaalta Israel-fanien kannustusta. Mutta Israelkin meni jatkoon ja maa nähdään siis lauantain finaalissa. Israel on Gaasan sodan syttymisen jälkeen pyrkinyt ja onnistunut kaksissa viime viisuissa vaikuttamaan kisan äänestykseen poliittisesti masinoiduilla kampanjoilla. Nyt euroviisujen sääntöjä on muutettu, jotta niin kutsuttu viisuhakkerointi olisi ainakin vaikeampaa. Mutta riittääkö se? Onko euroviisujen kohtalo nyt kiinni siitä, miten Israelille kisassa käy ja tepsivätkö ne sääntömuutokset? Ja toivotaanko me oikeastaan Suomenkaan voittoa? Tänään on keskiviikko, 13. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Moi!
1: Moikka moi!
0: Miten menee?
1: Mitäs? Ihan yllättävän hyvin. Ihan hengissä.
0: Silmät sirrissä siellä.
2: Tänään aamulla mä otin yhteyden Viiniin ja siellä olevaan Ylen toimittajaan Ville Vedenpäähän.
1: Muutama tunti unia, mutta eihän tässä mitään. Ihan mukavasti hymyilyttää.
2: Niin tässä on vielä aika monta päivää jäljellä. Joko väsyttää?
1: No ei vielä. Ei tässä nyt niin kuin... Nyt tässä onneksi vielä...
2: Ville on raportoinut viisuista jo 20 vuotta.
3: Ateenassa valmistaudutaan illan Euroviisufinaaliin. Parituhatpäinen toimittajakunta raportoi eri puolille Eurooppaa viimeisimpiä kuulumisia.
2: Hänen eka kertansa oli vuonna 2006, kun Suomea edusti varsin mallikkaasti yksi sellainen mörköjengi. Eli tietenkin Suomen ainoa Euroviisuvoittaja Lordi.
4: Kiitos Kreikka!
5: Paljon meillä on pisteet, 270.
4: Ja se tarkoittaa sitä, että Suomi on tehnyt Euroviisujen pisteennätyksen saman tien.
6: Eniten pisteitä ikinä!
2: Ja nyt Viinin viisutunnelmassa on jotain samaa kuin tuolloin 20 vuotta sitten, Ville sanoo.
1: Ja tässä on vähän samoja fiiliksiä nyt tälläkin kertaa, että oishan se nyt kiva tälleen 20 vuoden jälkeen sitten voittaa taas Euroviisut.
2: Suomen edustus, eli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja kappaleensa Liekin heitin, ovat hallinneet vedonlyöntitilastoja pitkin kevättä.
1: Mä oon miettinyt tässä, että tältäkö tuntuu olla ruotsalainen Euroviisuissa. Että kun mehän ei ole koskaan oltu niin kuin ennakkosuosikki, ei edes Lordi ollut silloin aikanaan, niin että voi olla silleen aika tyytyväinen ja rauhallinen, että tämä homma vaan rullaa ja meistähän nyt oikeasti tykätään, mutta sitten on vähän semmoinen suomalainen, tiedätkö se, että pessimisti ei pety. Että sitten kuitenkin, että no voiko tämä olla totta?
2: Suomi-hype on Viinissä vahva ja se näkyy oikeastaan kaikkialla, minne Lampenius ja Parkkonen, tai kuten Ville sanoo, Linda ja Pete menevät.
1: Tuosta sunnuntain avajaistilaisuudesta, niin kyllähän Pete ja Linda oli siellä niin kuin varmasti kuvatuin ja haastatelluin. Tai no ehkä ei haastatelluin, koska heillä oli niin paljon vientiä, että kaikki eivät päässeet heitä haastattelemaan. Ja näin sitten sitä, kun toimittajat ja fanit pyrkivät heidän pakeilleen, niin siinä oli aina niin kuin suurin joukko sitä porukkaa ja oli kuvaajia ja muuta. Että siinä jo näki, että se pöhinä on niin kuin ihan erilaista kuin kenenkään muun ympärillä. Ja heidänkin piti pitää välillä siellä taukoa, että he itse jaksavat. Ja tuossa eilen tuon semifinaalin jälkeen, kun Linda ja Pete tuli sitten tapaamaan suomalaismediaa ja antamaan lyhyet kommentit, niin siihen ryntäsi aivan valtava joukko sitten ulkomaisia toimittajia ja kuvaajia paikalle, vaikka tämä oli tarkoitettu tosiaan vaan pelkästään suomalaismedialle, niin siitä mennessä tulla oikein niin kuin ryysis ja kaos. Että Petekin oli siinä silleen, niin kuin, että kun porukka alkaa tulla heitäkin kohti, että wow, että yrittäkää pysyä aisoissa, mutta se kertoo siitä, että minkälaista on olla ennakkosuosikki Euroviisuissa.
2: Samaan aikaan on hyvä muistaa, että ennakkosuosikin asema ei takaa vielä yhtään mitään. Ei tarvitse miettiä kuin viime vuotta ja saunamiesten kohtaloa.
1: Muistamme viime vuodelta siellä Ruotsia edustanut suomalaisyhtye Kai oli koko kevään ykkössuosikki ihan sinne loppumetreille asti, mutta sitten jäi lopulta neljänneksi. Eli tässä ehkä tulee taas sitten tämä, että no pessimisti ei pety, että odotellaan ja katellaan.
2: Kisataan ensin, juhlitaan sitten. Huomenna torstaina kisataan vielä toinen semifinaali ja lauantaina alkavat sitten tositoimet, kun itse finaalissa 26 maata, eli 10 läpipäässyttä per semifinaali, kisoja isännöivä Itävalta sekä 5 suurinta rahoittajamaata taistelevat voitosta glitterpöllyten.
0: Ketkä on vahvoilla, ketkä niin sanotusti uhkaavat Suomen viisuvoittoa, kuten aika monissa otsikoissa on jo aika niin kuin itse varmasti asia esitetty. Miltä se pelikenttä näyttää?
1: Eilisen jälkeen Suomen osakkeethan tuossa vaan parani, että siellä lähti nämä vedonlyöntitilastoissa nämä prosentit nousuun. Ja jos mä katson, niin tällä hetkellä se on 36% se mahdollisuus, että Suomi voittaa. Ja sitten seuraavaan onkin jo välimatkaan. Siellä eilen esiintynyt Kreikka on 15%. Ja itse asiassa Kreikan osakkeet vähän laskivat eilisen jälkeen. Ja sen jälkeen on sitten Tanskaa, Ranskaa, Australiaa ja sitten myös se Israel siellä, että niin kuin tässä on varmaan se kärki, joiden kesken sitten tämä mittelö käydään.
2: Mutta mittelössä ei ole nyt kyse vain siitä viisujen voittopystistä, vaan pelissä on koko euroviisujen tulevaisuus. Näin kirjoitti viime viikolla analyysissään Ylen toimittaja Satu Helin.

0: Euroviisuista.
1: Gaasassa sotaa käyvän Israelin osallistuminen euroviisuihin sekoitti ja politisoi tänä vuonna laulukilpailun perusteellisesti.
2: Euroviisut ja EBU ovat nyt kriisissä.
3: Euroopan yleisradioyhtiö EBU sallii Israelin osallistumisen euroviisuihin ensi vuonna.
4: Gaasan sodan sytyttyä syksyllä 2023. Keskustelua on käyty siitä, saako Israel osallistua euroviisuihin, vai pitäisikö se Venäjän tavoin sulkea kisoista pois. No, Israel saa osallistua, ja sen takia tänäkin vuonna kisoja boikotoi laumamaita. Espanja, Irlanti, Alankomaat, Slovenia ja Islanti. Esimerkiksi Sloveniassa viisujen tilalla näytetään telkkarissa sarja palestiinalaisia elokuvia, kertomaan yleisradioyhtiö. Mites tänä vuonna, miten nyt Israeliin maan edustajaan on Wienissä suhtauduttu?
5: Ehkä nyt ei ihan niin kiivaasti kuin tässä niin kuin parina viime vuotena. Tuolla avajaisissahan Israelin edustaja oli esittäytymässä siinä niin kuin aivan alussa, mutta hän ei tietenkään tullut sinne toimittajien teurastettavaksi, koska semmoinen on varmaan osunut tapahtua. Eli kyllä sitten Israel pitää semmoista vähän niin kuin matalaa profiilia varsinaisesti, että ei ole mitään ylimääräisiä esiintymisiä tai muuta.
4: Villen mukaan finaalipäivän lauantaille on Wienissä suunnitteilla Israelin vastainen ja Palestiinaa puolustava mielenilmaus, johon odotetaan muutamaa tuhatta osallistujaa. Israel nousi kuitenkin viisu-uutisotsikoihin pari päivää sitten, kun maan yleisradioyhtiö Kan sai EBUlta varoituksen.
5: No tässä on taustalla sen, mitä on aikaisemminkin Israel on tehnyt, että siis tälleen massiivisesti kampanjoidaan tämän oman edustajan puolesta. Eli kehotetaan ihmisiä äänestämään ja antamaan ne maksimimäärät ääniä juuri Israelin edustajalle. Ja nyt sitten tämän vuoden edustajan Noam Bettan laittoi omille kanavilleen eri kielillä tällaisia kehotusviestejä, että äänestäkää minua maksimimäärällä ääniä. Nyt kun EBU teki sääntöuudistuksia, että tällaista ei pitäisi tehdä, niin sitten EBU puuttui tähän.
4: Ja nyt päästään siihen pihviin, eli EBUn yrityksiin suitsia niin kutsuttua viisuhakkerointia. Siinä erityisesti Israel on viime vuosina kunnostautunut. Yle selvitti vuoden 2025 viisujen alla, kuinka Israel pyöritti massiivista somekampanjaa, jonka rahoitti Israelin valtiollinen viestintätoimisto. Sen maksamien mainosten keskeinen viesti oli, että voit äänestää jopa 20 kertaa ja mainoksia tehtiin eri kielillä.
6: Moikka! Äänestäkää kappaleita New Day Will Rise.
4: Äänestyskehotusta jakoivat laajasti Israelin suurlähetystöt ympäri Eurooppaa, koska euroviisuissahan äänestetään siis muita kuin omaa maata. Ja toi mainos loisti myös New Yorkin Times Squarein valotauluilla. Ja myös Malmöön viisuissa keväällä 2024 Israel järjesti vaikuttamiskampanjan. Nämä Israelin kamppikset ovat olleet onnistuneita. 2 vuotta sitten Israel sijoittui 5. pitkälti yleisöäänten turvin. Viime vuonna Israel tuli kisassa 2. ja sai taas tosi paljon yleisöääniä. Peräti 14 maata, Suomi niiden joukossa, antoi Israelille täydet 12 yleisöpistettä. Mutta tänä vuonna viisuihin on siis tehty sääntömuutoksia, joista olennaisimmat on nämä 3. Ensinnäkin, tollaiset suhteettoman laajat mainoskampanjat on kielletty, varsinkin jos ja kun niiden taustalla ovat 3. osapuolet, esimerkiksi siis valtiolliset toimijat.
5: Tietenkin artistithan saavat totta kai omilla kanavillaan kehottaa ihmisiä äänestämään, niin kuin kuuluukin. Mutta että tämmöinen poliittinen vaikuttaminen siellä ei olisi kuitenkaan taustalla.
4: Toisekseen, yksittäisen äänestäjän antamien äänten maksimimäärä on nyt 10, kun ennen se oli 20. Eli 1 äänestystavalla voi antaa nyt enintään 10 ääntä. 3. Myös semifinaaleissa on tänä vuonna mukana tuomaristo. Aiemmin on siis ollut niin, että vasta finaalissa se lopputulos määräytyy tuomariston ja yleisöäänien yhdistelmällä, mutta nyt ammattilaisraadit ovat mukana jo aiemmissa vaiheissa.
5: Ja sitten vielä on tämä, että tätä äänestystä valvotaan tarkemmin uusilla turvajärjestelmillä, mutta Siitäkään ei ole tietoa, että mitä ne on ja miten se niin kuin käytännössä tapahtuu. Mutta Ebu on sanonut, että he

0: pystyisivät jotenkin seuraamaan sitä, että jos siellä alkaa olla jotain hyvin epätavallista äänestyskäyttäytymistä tai vinoumia siinä, että joillekin tietylle maalle menee huomattava määrä ääniä, mitä ei voisi tapahtua tai ei pitäisi tapahtua. Sellainen on myös sitten käytössä.
1: No mikä sun hunch on? Onko nämä sellaisia sääntömuutoksia, joilla on jotain vaikutusta? Tuleeko nämä toimimaan?
0: Vaikea sanoa niin kuin etukäteen. Että tietenkin tuo äänestyshomma, että nyt New York Timesilla oli tämmöinen laajempi juttu juuri tästä Israelista ja kuinka se on jo useamman vuoden ajan pyrkinyt vaikuttamaan euroviisujen kautta siihen, että miten nyt maa näytetään nyt sitten ulkopuolisille ja muulle maailmalle, niin sieltähän paljastui sitten, että esimerkiksi oliko Espanjassa, niin ihan muutamilla sadoilla äänillä pystytään saamaan sitten se ykköspaikka siellä yleisöäänissä ja silloin saadaan se 12 pistettä.
1: Ja vaikka nyt äänestyskattoa on madallettu, eli maksimimäärä ääniä on se 10, niin ilmiö ei silti välttämättä katoa. On edelleen ihan mahdollista, että suht pienellä joukolla superäänestäjiä, jotka keskittää kaikki äänensä tietylle maalle, voi saada aikaan kokoaan suuremman suosion.
0: Ja tässähän on käynyt niin kuin ainakin nyt kahtena edellisvuonna siten, että nämä ammattilaisraadit ovat periaatteessa torpanneet Israelin voiton, koska ne ovat keskittäneet äänensä yhdelle maalle, niin se on sitten taannut sen, että joku muu maa on voittanut kuin Israel.
1: Miten sä viisutoimittajana tän näet? Onko tämä nyt jotenkin kohtalokas vuosi viisuille, kun näitä sääntömuutoksia testataan ekaa kertaa käytännössä?
0: No kyllä tässä varmaan vähän silleen veitsenterällä ollaan. Että jos se Israel vaikka voittaisi, niin eipä sinne välttämättä sitten kovinkaan moni lähtisi niihin kisoihin ensi vuonna. Ja onhan tässä nyt puhuttu sitten, että Suomellakin voi olla tässä mahdollisuus periaatteessa niin kuin NS pelastaa euroviisut tältä, että koska silloin laulukilpailun tulevaisuus olisi aika huteralla pohjalla, jos se Israel nyt sitten voittaisi. Enkä uskoisi, että se on myöskään EBUn intresseissä, että se Israel nyt välttämättä voittaisi, koska sitten tilanne olisi jotenkin aivan katastrofaalinen.
1: Sä kirjoitit itse analyysissä muutama päivä sitten myös siitä, että Israel ei itse asiassa halua voittaa viisuja. Avaapa tätä ajatusta.
0: Joo, no se on, vaikka niin kuin tietenkin he varmasti periaatteessa haluaisivat, mutta he tietävät kyllä sen, että he eivät pystyisi niitä kisoja järjestämään Israelissa, koska tilanne siellä alueella on sotaisa ja levoton ollut tässä jo niin pitkään, että ei tietenkään tällaista näin massiivista tapahtumaa sinne voi turvallisuussyistä viedä. Ja kuten kävi 2023, kun Ukraina oli voittanut kisan ja tietenkin siellä oli käynnissä sota, niin kisaa ei voinut järjestää siellä ja sen takia ne järjestettiin sitten Britanniassa eli Liverpoolissa. Niin tämä on tietenkin aina yksi vaihtoehto, mutta Israelin arvovallalle tämmöinen ei tietenkään käy. Eivät he halua niin kuin viedä niitä kisoja jonnekin muualle tai että joku muu ne periaatteessa järjestäisi. Vaikka olisivat jollakin tavalla mukana, mutta kyllä se pitäisi sitten varmasti heidän mielestään olla sitten Israelissa, jos ne kisat järjestettäisiin.
1: Ville sanoo, että Israel ei kuitenkaan toivo voittoa myöskään Suomelle. Koska?
0: Meillä pohjoisessa siellä on paljon enemmän sitä kriittistä ääntä ja muistissa ovat nuo parin vuoden takaiset Malmöön kisat, jossa oli todella massiiviset mielenosoitukset ja se tilanne sielläkin alkoi olla aika kaoottinen, niin ei varmastikaan Israel halua uusintaa siitä. Välttämättä nyt ei tulisi ihan samanlaista meihemiä, mitä siellä oli, mutta ei Israel halua ehkä varmaan semmoiseen maahan, missä sitä vastustusta sitten on enemmän.
1: Mä oon miettinyt sitä, että haluaako Suomikaan, että Suomi voittaa. Tarkoitan siis sitä, että tässä täällä meidän rakkaalla työnantajalla Yleisradiolla on niin kuin niskassa aika isot säästötavoitteet. Ja viisojen järjestäminen, se on siis tiedetysti aivan pirun kallista.
0: Se maksaa ehkä semmoiset 25-35 miljoonaa euroa. niin se on kyllä melkoinen potti. Mä ehkä haluan ajatella enemmän niin, että suomalaiset janoaa nyt sitä voittoa, mitä nyt pitkään aikaan ei ole tullut, kun kääriäkään sitä meille ei silloin pystynyt tuomaan. Ja mä uskoisin, että kun Suomen taloudellinen tilanne on aika huono, niin tämä toisi semmoisen boostin nyt sitten Suomelle ja jopa taloudelle, niin kuin ehkä silloin MM95 vuosi, minkälaisen ilon se toi ihmisille ja ehkä se auttoi pääsemään lamasta eteenpäin ja tälleen, niin mä luulen, että tässä kannattaisi ehkä niin kuin satsata siihen, että totta kai siis Euroviisut on semmoinen näytön paikka ja meillä on niin upeita osaamista tämmöisen järjestämisessä ja muuta, niin mä luulen, että se toisi niin paljon iloa suomalaisille ja voisimme olla oikeasti ylpeitä siitä, niin haluan ajatella tälleen posin kautta.
1: Viisuilla Suomi nousuun.
0: Kyllä.
1: No voitetaan eka ne kisat. Kiitos paljon Ville Vedenpää näistä analyyseistä ja tsemppiä sinne Wieniin.
0: Kiitos.
1: Ja kiitos sulle, kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Jos Euroviisut kiinnostaa, niin toinen semifinaali luvassa siis torstaina ja itse finaali lauantaina. Molemmat alkaa kello 22 ja näkyy suorana niin Yle Areenassa kuin Yle TV Ykkösellä. Huomenna on helatorstai, joten ei tule uutispodcastia. Ja pyhien takia myös perjantaina kuullaan uusinta jakso. Upouusi uutispodcast ilmestyy sitten ensi maanantaina. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leo Kosola, Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!
2: Kello on 17.22. Tähän väliin musiikkia ennen jatsklubia, joka alkaa 17.35. Seuraavaksi ihmetelläänkin, vieläkö soitan banjoa.

0: Tämä oli Joel Melas-nimen kappale Vieläkö soitan banjoa? Esityksestä vastasi Scandinavian Music Group.
1: Tämä cortisol detox on ollut nyt somessa se, mikä pistää silmää erityisen paljon, ja se tuntuu olevan nyt hyvin aktiivista, että erilaiset vaikuttajat tarjoaa omia vinkkejään ja ohjeitaan siihen, että millä kortisolitasoja sitten saa alaspäin.
2: Mitä kortisolista on hyvä tietää? Kuuntele Tiede Ykkönen 15. päivä toukokuuta kello 12 jälkeen.
0: Seuraavaksi Mopo-yhtye esittää sovituksensa ruotsalaisesta kansansävelmästä Niin aikaisin.

0: Yhtye The Oh Hellos esitti kappaleen Soldier Poet King, sotilas, runoilija, kuningas. Nyt jatsklubi. Lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa kertoo jatsklubin studiossa, miten improvisaatio yhdistää sekä musiikkia että ruoanlaittoa. Toimittajat ovat Laura Korhonen ja Eero Koski.
1: Heippa hei vaan jatsklubista. Täällä tuttuun tapaan Laura Korhonen ja Eero Koski ja tämänkertainen vieraamme lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa on meidän kanssa täällä kanssa.
2: Abdissa on tuttu monien bändien taustakokoonpanoista, muun muassa Giant Robot, Bonfam, MCs, Rinne Radio, Hanoi Rocks ja Timo Lassi Band. Mutta nyt tänä päivänä myös vaikkapa E-studion äänittäjä, tuottaja, miksaajana. Ja Abdissa Mamba Assefa on ollut uransa aikana monen emmo-palkitun albumin taustatekijänä.
1: Tässäpä soi Mamba Assefan uusimman Wishamali-yhtyeen kappale Salla Fina. Bändin muut jäsenet ovat kosketinsoittaja Kari Ikonen sekä laulaja ja udinsoittaja Nemat Bata.

0: Tervetuloa, Mamba Assefa.
1: Kiitos.
0: Sut tunnetaan muusikkopiireissä nimenomaan nimellä Mamba. Mm-hmm. Kerro meille, mistä se on tullut, se nimi. Kuka sen sulle antaa?
1: Kolmannen luokalla Havukoskella luokkakaveri pojat väänsi sen nimen Mamuksesta. Mamus on semmoinen niin kuin, meidän väestön, Etiopian oromojen semmoinen hellittelynimi esikoispojalle. Ja mua silloin kutsuttiin Mamukseksi vielä silloin, kun muutettiin Suomeen. Ja siitähän se väännettiin Mambaksi.
0: Mm.
1: Joo.
0: Mm. Tämä Sallafiina-kappale, tämän yhteydessä on suluissa myös sana muasha, joka on siis arabialaisen runouden ja musiikin muoto. Ja niitä on tällä Wishamalin vuoden 2024 albumilla Al-Bar, ainakin yksi toinenkin tämän lisäksi. Tämän klassisen arabimusiikin muoto on hyvin keskeinen tällainen resonoiva voima teidän kokoonpanossa. Miten te toteutatte vanhan ja uuden tämmöistä yhteennivomista teidän musiikissa?
1: No niin kuin tässä edellä kuulussa Sallafiina-biisissä, tähän on siis trad-biisi, joka me ollaan sovitettu. Tässähän niin kuin kuullaan moderneja syniä, esimerkiksi Kari soittaa tuon melodian muugilla. Eli se on yksi semmoinen asia, mitä nyt ei varmaan hirveästi semmoisessa perinteisessä arabimusassa käytetä. Ja sitten ne lyömäsoitin valinnat ja soundit, ehkä rytmitkin, mitä mä soitan, niin ei ole niin trad, niin kuin arabirytmejä tai niillä soittimilla toteutettuja, että
0: ja se on siihen, ihan ok.
1: Niin, se on ihan ok. Että se on semmoinen keitos kaiken maailman soittimia ja vaikutteita.
0: Ja soittajia.
1: Kyllä. Ja Kari on tuossa, mainitaan nyt vielä tämä Karin upea luomus, eli Macchiano-viritysjärjestelmä, jolla se pystyy Kari soittamaan siis flyygelillä tai pystypianolla näitä arabimakameja.
0: Mm.
1: Eli neljäsosa sävelaskeleen mahdollistaa virityksiä, siis erilaisia virityksiä.
0: Mm.
1: Joo.
2: No, Mamba, sä pidät musiikin lisäksi myös ruoanlaitosta. Mm-hmm. Ja jossain haastattelussa sä oot verrannut näitä myös toisiinsa, improvisaatiota ja ruoanlaittoa, niin onko siinä,
1: no siis,
2: säteileekö niistä toisiinsa?
1: No joo, no, varmaan joku Masterchef tai superkokki, keittiömestari voisi olla eri mieltä. Mulla on myös paljon ystäviä, jotka laittaa ja on intohimoisia ruoanlaittajia. Ja ne on hirveän sääntillisiä niin kuin niiden reseptien kanssa ja niiden määrien kanssa, että miten paljon tulee mitäkin. Mä en ole sellainen. Että mä oon keittiössä hyvin luova ja semmoinen, että mä katson kaapit läpi, että okei, tota löytyy. No tota ei nyt ole, mutta korvataan se tällä ja improvisoidaan. Että se on se mun tapa tehdä ruokaa ja mä ehkä ahdistun siitä, että pitäisi niinku seurata jotain reseptiä ja punnita jokainen niinku ainesosa. Et siinä mielessä, ja sitten ehkä se, mistä mä oon puhunut, niin se maustaminen on semmoista lyömäsoittajan tavallaan semmoinen taito. Mitä mä ainakin mä arvostan, että välttämättä meidän tehtävä ei ole pitää sitä biittiä niin kasassa tai olla niin kuin, no joskus on niitäkin tilanteita, että pitää niin kuin huolehtia siitä, että bändi on kasassa ja näin, mutta ne semmoiset pienet detaljeet ja maustaminen on yhtä kuin
0: tämä. Tosi hyvin sanottu. Mm. Missä muussa elämän alueella tai elämän tilanteessa sä koet improvisoinnista hyötyä?
1: Joo, no aika monessa, ihan semmoisessa niin kuin, että elämähän ei koskaan mene niin kuin, tai välttämättä mene niin kuin ollaan suunniteltu. Ja silloin siitä improvisoinnista on hyötyä. Eli tilanteet, jossa ollaan sovittu, että tehdään näin ja tämä menee nyt tämän aikataulun mukaan, sitten jos ei se meekään ja tulee jotain mutkia matkaan, niin kyllä siitä on hyötyä. että
0: luovat aivot kehiin, töihin.
1: Joo.
0: Onko Eero sulla arjessa joku semmoinen, missä sä huomaat, että sä käytät improvisointia? Onko joku lasten koulun laitto tai
2: no, sekin saattaa kyllä vaatia, mutta kyllä sen huomaa, että jos harrastaa, niin kuin harrastajamuusikkona joskus harrastan improvisointia, niin kyllä se sillä lailla vähän niin kuin joustavoittaa omaa mieltä, että sitten muussakin elämässä on helpompi sitten ongelmien eteen tullessa sitten ryhtyä toimeen, eikä jäädä vaan murehtimaan.
0: Ai, kaikki improvisoimaan äkkiä. Lähtikin kokeilla.
2: Sä oot maininnut, että sulla on ollut vuonna 1991 semmoinen merkittävä matka Afrikkaan.
3: Kyllä.
2: Voitko sä kertoa siitä kokemuksesta?
3: No joo, siis se oli ihan semmoinen lomamatka suuntautu Gambiaan silloin se tyttöystävän kanssa. Ja silloin jotenkin ekan kerran kuuli semmoista hyvin voimakasta lyömäsoitin soittoa ja isoja ryhmiä, isoja rumpuryhmiä ja se teki valtavan vaikutuksen. Mä olin siihen asti oikeastaan soittanut vaan rumpusettiä ja se antoi semmoisen hillittömän kipinän silloin, että on paljon muutakin.
0: Ja se ei ollut mikään vuosia kestänyt matka.
3: Ei, se oli ihan lyhyt lomamatka vaan.
0: Miten tollainen voikin tarttua sitten ihmiseen ja tehdä todella niin kuin pysyvän jäljen?
3: On se tosi vaikuttavaa, kun on siinä niin kuin jossain samassa tilassa tai metrien päässä semmoista valtavaa 25 hengen rumpuryhmää, niin se on se energia ja voima on niin mieletön siinä, että se teki ison vaikutuksen.
2: Ootko sä päässyt koskaan Suomessa itse sun omassa musiikissa lähelle sitä fiilistä?
3: No joo, en mä nyt ole koskaan niin kuin ajatellut sitä sillä lailla. No joo, ehkä, mutta eri tavalla. Tai, joskus on niin kuin joidenkin muusikoiden kanssa semmoinen yhteys, joka on hyvin saumaton ja semmoinen voimakas. Ehkä sitä nyt ei voi ihan suoraan verrata, mutta joo.
2: Samoihin sfääreihin.
3: Niin, tietyllä tavalla kyllä joo.
0: Miten kauan sulla nykyään kestää saada koko kioski kasaan? Eli kioskiksi kutsutaan tätä kaikkea lyömäsoitin arsenaalia, mikä sulla on siinä ympärillä lavalla.
3: Se riippuu ihan siitä keikasta. Et ne kioskit on niin moninaista ja erilaiset, että nyt tämä esimerkiksi, mitä kuunneltiin, tämä Uishamali-bändin mun setupi siinä on suhteellisen pieni.
2: Se oli pieni. No, April Jazzissa näytti aika isolta.
3: Joo, siinä on niin kuin paljon pieniä yksityiskohtia, semmoisia niin kuin pikku instrumentteja myös paljon.
0: Mutta takataskusta löytyy kaikki.
3: No ei nyt sentään, mutta et ei ole semmoista niin kuin isoa, mitä pitäisi rakentaa.
0: Joo.
3: Paljon jotain isoja rumpuja, että et se nyt kasautuu suht nopeasti, mä sanoisin. Parikymmentä minuuttia. Mutta sitten kun on niinku semmoinen oikein iso setti, missä on niinku isojakin rumpuja ja paljon niitä, sitten niin siinä menee tunnin verran ehkä.
0: Niin just joo. Ja roudaat sä kaikki nää selässä? Miten
3: en mä selässä, autollahan ne liikkuu, mutta se roudaaminenhän ei meiltä lopu.
0: Niin.
3: Sitä tehdään hamaa tappi.
2: Saanko muuten vielä kysyä sitä April Jazzin keikasta? Siellä oli semmoinen mahtava joku bassohalko tai joku, jota lätkit siinä kioskissa. Semmoinen matala bassoääni. Mikä rumpu se oli?
3: Hetkinen. Mulla oli siinä pari iso, tai ehkä semmoinen iso kehärumpu.
2: Joo.
3: Mitä sä saatat tarkoittaa? Ja sitten mä käytän semmoista wave drumia, semmoista elektronista.
2: Se saattaa olla se.
3: Joo, sieltä tulee yllättäviäkin soundeja.
0: Niin se voi ohjelmoida, että mikä soundi sieltä sitten.
3: Joo, siinä on paljon soundeja ja niitä voi itse muokata ja näin poispäin.
0: Mitä pitää tietää lyömäsoitinten ja rumpujen soittamisen erosta? Jos nopeasti kiteytät.
3: No ehkä se, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että rumpali bändissä, no okei, niin, rumpali on se, joka niin kuin pitää sen bändin sillä lailla biitin kasassa ja lyömäsoittaja sitten maustaa enemmänkin. Ja on siellä niin kuin väleissä, ehkä niin sanotusti. Mutta sitten tuolleen niin kuin käytännössä, niin rumpusettiähän soitetaan niin kuin neljällä raajalla. Melkein noin lähtökohtaisesti aina. Lyömäsoittimia pääosin käsillä pelkästään, mutta sitten istuessaan voi käyttää jalkoja myös.
0: Ja joskus voi olla pillisuus. Ja
3: sekin on totta, just näin. Et siellä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta paljon eroavaisuuksia. Mutta mä sanon vielä sen, että kun mulla on niin kuin rumpusetti tausta itsellä, niin sitten mä oon

0: paljon tuonut siitä. Eli mä soitan paljon istuviltani ja käytän kaikkia neljää raajaa. Et se mun soittaminen lähentelee vähän sitä semmoista rumpusetin soittoa tietyllä tavalla.
1: Niin, setti vaan koostuu
0: erilaisista lyömäsoittimista, niin. Joo.
1: Ja mitä meidän sit pitää tietää sinusta tämän sun tuomasi kappaleen perusteella? Se oli tämä Daniel Lanoisin Fire. Ihana biisi, sanottakoon heti kättelyssä näin.
0: Se on, ja mulla oli tosi vaikea valita se joku yksi tietty biisi tähän näin, mutta ihan muutama sana tästä kyseisestä artistista, niin se semmoinen herkkyys ja semmoinen se niin kuin aika rujon aikuisen miehen niin kuin semmoinen herkkyys tulee Daniel Lanoisin biiseissä ja sen tavassa soittaa kitaraa esimerkiksi tai laulaa. Ja se on aina puhutellut mua tosi paljon. Se ei ole niin kuin välttämättä teknisesti mikään taidokkain, mutta se on niin kuin hänen hyppysissään se kaikki. Et se miten, en mä tiedä, mä oon nähnyt livenä 2-3 kertaa ja lokakuussa pääsee taas näkemään livenä. Niin se on vaan niin upeata se että se musa on käsin kosketeltava ja semmoista tosi hänen omassa kontrollissaan ja semmoista niin kuin aika haurastakin välillä. Ja tämä biisi on just sellainen, tämä Fire. Että se, no siitä on upeat live-versioita myös, mutta ehkä just tuossa Shine-levyllä, niin se kuuluu niin kuin tosi tarkasti kaikki ne semmoiset kömpelyydetkin tietyllä tavalla. Kitarasoitossa. Ja sitten se on niin kuin tosi raaka myös se laulusoundi ja semmoinen niin kuin tosi välitön. Et ne puhuttelee tommoista asiat mua tosi paljon.

0: sut kerrattiin Suomeen noin 2 vuoden iässä joskus.
1: Joo, vähän reilu.
2: Kärrättiin, tulit siis perheesi mukaan.
0: Mutta miten sun musiikissa sitten kuuluu nämä erilaiset identiteetit? Toisaalta etiopialaiset perhejuuret ja sitten vantaalaisuus.
1: Niin. Joo, tähän aina palataan näissä haastatteluissa. Etiopiassa, jos nyt lähdetään siitä, siellä ei juurikaan lyömäsoittimia niin kuin siinä perinnemusassa. Että kaikki rytmit taputetaan ja stompataan niin sanotusti.
2: Ja kehorytmiikalla.
1: Joo, just tälle. Että siellä on pari kirkkorumpua, jota käytetään jossain niin kuin hengellisissä menoissa. Mutta ei siellä. No okei, sitten on näissä Asmari Beat, näissä niin kuin semmoisissa musajuottoloissa niin sanotusti, niin siellä ne käyttää semmoisia kyhännyt niin kuin rumpusetteja. Vähän niistä kirkkorummun tapaisista nahkakalvosista rummuista. Mutta noin yleisesti niin siellä ei ole sellaista lyömäsoitinperinnettä kuin Länsi-Afrikassa esimerkiksi. Mm. Ja sitten toisekseen, niin mun perhetausta on sellainen, että mä oon ainoa muusikko, että mun vanhemmille ei ollut juurikaan musikaalisuutta, eikä mun käsittääkseni meidän suvussa ollut koskaan soittajia. Ja se on ylipäätään eri juttu siellä, että sä niinku tavallaan synnyt semmoiseen muusikkosukuun. Mm. Ja se on outoa, jos niinku semmoiseen ei-muusikkosukuun syntynyt haluaa muusikoksi, niin se on vähän niin kuin sellainen, että mitä ihmettä, miksi sä nyt haluat. Ja varsinkin, no aluksi meidän vanhemmilla oli vähän semmoinen niin kuin asenne, että eikö se nyt lähtisi lukemaan lakia tai
2: kunniallinen,
1: niin, kunniallinen työ. Nyt varsinkin, kun ollaan Suomessa, jossa niin kuin koulutus on ilmaista ja niin poispäin, että siinä oli sulattelemista heillä.
0: Ja eikö sulla olekin joku piirtäjän?
1: Joo, kyllä. Joo, se oli. Joo, mutta
2: Mutta vaikka sä niinku olit vaan 2-vuotias, 2-vuotias, kun sä sieltä niinku oot lähtenyt toki niinku vanhempien mukana, vaikka eivät olleetkaan musikaalisia, niin jonkunlainen kosketus siihen, ehkä siihen musiikkiin sit on kuitenkin säilynyt sulla tai tullut sulle?
1: Joo, ja silloin niin kuin skidin, mä muistan, että ne oli Vinopino niin kuin C-kasetteja, etiopialaista perinnemusaa. Mm. Ja se oli ehkä semmoinen tapa meidän vanhemmilla säilyttää se semmoinen, selvitä siitä koti-ikävästä, että ne kuunteli sitä musaa. Ja kyllä se on tosi rakasta mulle edelleenkin semmoinen. Tai aina kun kuulee sitä etiopialaista musaa, perinnemusaa, niin se tuo jotain muistoja ja se on nostalgista. Ja, mutta että en mä niin kuin omassa soitossani ole mitenkään siitä ammentanut. Että.
0: Entä mitä muuta musiikkia kotona kuunneltiin?
1: Joo, just tuossa viime viikolla Broidikas muisteltiin ja nauraskeltiin, että mun vanhasta iPodista löytyi Bob Marley-levyjä, joita faija kuunteli meidän kuplavolkkarissa repeatillä. Survival esimerkiksi, semmoinen levy Bob Marley. Sitä kuunneltiin paljon ja mun veljen kanssa takapenkillä dikkailtiin. Joo, vanhemmat kuunteli paljon niin kuin länsimaista soul, R&B-musaa. Vinyyleiltä sekä C-kaseteiltä. Ja regeetä, just varsinkin Bob Marley.
2: Sä oot työskennellyt pitkään jo yli 30 vuotta musiikin parissa. Ja siihen 30 vuoteen mahtuu muun muassa yli 1500 kappaletta, millä sä oot soittanut. Ja tyyliin 300 albumia. Miten se motivaatio tähän työhön löytyy joka ikinen päivä?
1: No ehkä, en mä tiedä, hyvää musaa on aina hyvää musaa. En mä tiedä, mulla ei niinku ollut sen motivaation kanssa oikeastaan koskaan mitään ongelmia. Että
2: olet unelmatyössäsi.
1: No kyllä, joo, näinkin voi sanoa. Ja sitten se, että tosiaan niin kuin tuossa alussa luettelit ehkä jostain vanhasta Wikipedia-jutusta, niin kuin kaikki nämä.
2: Sun tittelit.
1: Niin, tai tavallaan, että ei, no, mutta, et joiden kanssa on soittanut. Mm. Just Hanoi Rocksista lähtien, niin se, että saa tehdä monenlaista musaa, olla mukana niin kuin monenlaisissa, niin sehän on vaan rikkaus, että mä dikkaan kyllä siitä. Ja samoin niin kuin tuossa äänityshommassakin nautin siitä, että ei ole niin kuin kahta samanlaista päivää. Aina uusia erilaisia ihmisiä, erilaista musiikkia, erilaisia soitinnuksia. Niin kuin, et se motivoi, semmoinen moninaisuus.
0: Niin se työpaikka on vähän niin kuin aina joka päivä uusi.
1: No se joo, näinkin voi sanoa.
0: No sulla on myös tällainen pimeä hevi menneisyys. No, pitääkö paikkaansa?
2: Onko se pimeä?
1: Ei, kyllä mä niin kuin, ei niin, täytyy muuten sanoa, että viime perjantai käytiin just tämän mun veljen kanssa fiilistelemässä Iron Maiden elokuvaa oli ensi-illassa.
0: Oliko se niitä kovia bändejä silloin?
1: Oli. Teininen se myös. Oli yksi kovimpia mulle ainakin. Et, mulla on edelleen aika iso vinylikokoelma. Niitä alkupäälevyjä ja kaikki kuvalevyjä ja singlejä ja harvinaisuuksia. Et,
2: Oi.
1: Joo. Mutta se oli se aika silloin 80-luvun alussa. Kun asuttiin lähiössä Avukoskella Koivukylässä, niin heviä siellä kuunneltiin.
0: Se oli se juttu.
1: Se oli se juttu. Ja se tuli niinku, ne isoveljet, kavereiden isoveljet, ne niinku syötti meille sitä, että tsekatkaapa toi. Ja, että aina kun meni.
2: Sä olit sieni, joka imikoi.
1: Niin, kyllä. Joo, ja sitten kun oli, silloin oli ainakin nuorisotaloja, missä bändit treenasi, niin siellä sitä pääsi kuulemaan ja sitten myöhemmin itse soittamaan. Ja se oli sitä heviä silloin.
2: Pistetään pikkusen hevimpää jatsia tähän Mopon kappale Baby.
1: Yeah.

0: Emma Gaalassa ajat albumiksi vuonna 2015 valittu Mopon Baby-albumi. Siltä oli myös tämä Baby-kappale sieltä. Mamba, kerro itse tästä levyntekoprosessista. Sä olit siinä mukana taas, joo, tässäkin.
1: Joo, tässä niin kuin, tämä on aika tämmöinen niin kuin, 100-prosenttinen taltiointi. Raaka taltiointi bändistä lokaatiossa, ei studiossa, vaan semmoisessa puuvillassa. Tai niin kuin, missä oli pinkopahviseinät ja puulattia. Semmoinen, ei mitenkään hirveän iso huone. Kaikki on siinä samassa huoneessa. Ja
0: äänitetään.
1: No ei, kyllä mä mikitin jokaisen erikseen, mutta että jokainen sai suunnilleen niin kuin yhden tai ehkä kaksi mikkiä. Ja se nauhoitettiin kasiraiturille puolen tuuman nauhalle. Ja tota, se joo, kyllä sitten niin kuin välittyy joku semmoinen sen bändin hyvin raaka energia. Tota, se oli hauskaa.
2: Pitikö bändiä yhtään suostutella noin tavallaan alkeelliseen äänitystapaan?
1: Ei. Olisiko se tullut jopa bändiltä itseltään halu tehdä se asia noin. Joo, tohon aikaan mä muutaman levyn äänitin just sillä nimenomaisella kasiraitaisella nauhurilla. Muun muassa Jukka Eskola Orkestra Bossa-levy samaisessa tilassa. Ja
2: se on aika iso bändi kuitenkin.
1: Joo, siinä oli Jousi Kvartetti myös niin kuin livenä. Ja tota, no, se on yhdenlainen tekotapa ja mun mielestä se, niin, siinä on rajoituksensa, mutta tietyllä tavalla siinä on niin kuin se parhaassa tapauksessa vangitaan joku sen hetkinen live-energia.
2: Haamunauhalle.
1: Niin, ja sitten kun sitä ei päästä editoimaan heti ja hiirellä korjailemaan asioita, niin se on.
0: Taikurin kädet on töissä.
1: Niin.
0: Sä oot kaikenlaista teet. Freelancer, muusikko ja tuottaja ja kaikkea mitä ikinä. Mutta silti vaikka sun

0: isältä, edesmenneeltä isältä, niin ehkä se semmoinen elämän asenne ja semmoinen
1: joustavuus.
0: Joo, ja semmoinen huolettomuus tietyllä tavalla, semmoinen, että ei niin kuin asiat, jolle sä et voi, tai joita sä et voi niin kuin hallita, niin turha niistä on stressata. Että en mä osaa sanoa. Se on ollut mulla varmaan lapsesta saakka semmoinen asenne.
1: Kaikki järjestyy. Kaikki
0: kyllä ne sitten loppujen lopuksi jotenkin järjestyy. Joo.
2: No miten tuottajana sitten, jos puhutaan vaikka tuosta Mopon levyn teosta, niin siinä mentiin uuteen tilaan ja sellaiseen varmaan ehkä tunnelmalliseenkin villaan. Niin miten sitä voi sitten rakentaa tuottajana sitä tunnelmaa? Pitääkö aina mennä johonkin erikoispaikkaan? Tai?
0: Ei missään tapauksessa. Kyllä sen niin kuin, no toki on erilaisia studioita ja erilaisia tunnelmia, mutta ihmisethän sen tunnelman luo ja just se sun asenne siihen tekemiseen ja miten sä fasilitoit, miten sä niin kuin, minkälaiset olosuhteet sä luot yhtyeelle, niin siitähän se kaikki lähtee. Ei se vaadi mitään tiettyä lokaatiota, että et pitää huolen vaan, että ihmisillä on hyvä olla ja niillä on hyvä soittaa ja tehdä niin kuin kaikki sen eteen.
2: Entä pusketko koskaan muusikoita sillä lailla, että nyt no vielä yksi ottaja?
0: No joo, no, mä oon tosi huono semmosessa ja ehkä mulla on opittavaa just siinä, että johon täytyy myöntää, että mä ehkä tyydyn niin kuin vähempään kuin jotkut.
1: Mutta silläkin voi voittaa emmoja ja kaikki.
0: Joo, en ole sellainen orjapiiskuri. Sitten mä oon huomannut, että jos esimerkiksi, no nyt mä tuotan just yhtä bändiä, jossa bändin sisällä on sitten semmoisia hyvin kriittisiä henkilöitä. Se on sitten, mä oon niinku heidän kautta oppinut sitä, että okei, no otetaan vielä kerran ja piiskataan vähän itseämme lisää, niin näin. Mutta
1: Saat virittää, ja Eero, säkin saat virittää, tuollaiset tuottajan korvat tuohon seuraavaan biisiin. Domi ja J.D. Beck Herbie Hancockin kanssa esittää kappaleen Moon.

0: vastapainona siihen sun orgaaniseen niin kun ajatteluun, Mamba, niin mitä sä oot mieltä tällaisesta jatsista tai tällaisesta tuotoksesta?
1: Mietin tuossa kuunnellessa, että niin kuin sävellyksellisesti ja just harmonian osalta, niin tämähän oli tosi perinteistä ja jopa semmoista niin kuin 70-lukulais. Ja toi vocoderin käyttö niin vei soundillisesti just sinne 70-lukumaailmaan. Mutta toi ehkä just, en tiedä, tuntuu, että tämä on niin kuin tosi gridissä niin sanotusti ja se on niin kuin tosi kontrolloitua ja ehkä lähinnä toi rumpusetin soundi ja soitto niin kuin niin eksaktia, että se niin kuin paljastaa tämän olevan tältä vuosituhannelta ja tämmöinen niin kuin aika moderni teos, niin joo, siis puolensa ja puolensa. Mä ehkä kaipaisin semmoista vähän rönsyilevämpää ja semmoista vähän vapaampaa soundia, joka ei ole niin koko ajan taimissa ja niin hirveän niin kuin konemaista tietyllä tavalla, että joo.
0: Kuuntelet Jatsklubia ja vieraana meillä on tänään lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa, joka tuossa jo. Minä olen Laura Korhonen ja studiossa myös Eero Koski.
2: Mamba, sä oot joskus puhunut sellaisesta huolesta myös, että nykynuoret totutetaan niin sanotusti halpaan soundiin, niin mitä se tarkoittaa?
1: Onko mä sanonut noin?
2: Jossain on tämmöinen lausunto.
1: Mitä mä oon tarkoittanut?
0: Mutta oot sä tämmöistä mieltä kuitenkin?
1: Niin, no ehkä mä nyt saan tosta jotenkin kiinni sillä, että halpa soundi. Mitähän sen?
2: Onko se kotona läppäri ja niin, yksi mikrofoni?
1: Ehkä just tätä. Tai että voidaan niin kuin koodata nopeasti vaan jotain sinne. Ei laiteta niin paljon eforttia siihen niin kuin itse. Koska mä oon sitä mieltä, että aika paljon emootiota niin kuin saa irti, puristettua niin kuin ihan siitä soundista, että mitä ne on ne instrumentit, miten ne on mikitetty ja miten ne soi. Että ne on jonkun oikean soittajan, muusikon soittamia ja jossain hyvässä tilassa ja hyvin taltioitu. Niin kyllä sillä on iso arvo.
0: Todellakin.
1: Mä pidän sitä tosi isossa arvossa.
2: Ja se ei ole aina halpaa myös.
1: Se ei ole todellakaan halpaa.
0: Mitä te toivoisitte molemmat saa vastata nyt tähän musiikin tekemiseltä ja kuuntelulta tulevaisuudessa? Mitä siinä pitäisi ehkä säilyttää tai mihin sen pitäisi nyt kehittyä, jos nyt näillä eväillä, mitä nyt on tällä hetkellä meillä käsissä? Niin
2: mä voin aloittaa. Mun pitäisi itse hankkia paremmat stereot, koska ennen vanhaa kaikilla ihmisillä oli kotona huomattavasti paremmat hifi-laitteet kuin kenellekään tänä päivänä. Ja mä oon itse myös syyllinen tähän.
1: Joo, se vanha sanonta suutarin lapsista. Ja se on vähän, mä tunnen piston sydämessäni, että mulla on ihan ok stereot, mutta ne voisi olla kyllä tosi paljon paremmat. Mutta kyllä mulla on ihan hyvä levysoitin kotona ja vinyylejä ja se on paras tapa kuunnella tietyllä tavalla. Tai niin kuin paras tapa asettua sen musiikin äärelle. Se on semmoinen tapa, minkä niin kuin oppi jo silloin skidinä, että hypisteli niitä vinylejä levykaupassa ja luki liner notesit ja tekijätiedot, että kuka on ollut tekemässä, ketkä muusikot, mikä studio ja näin poispäin. Ja sitä on ikävä, kun ei noita tietoja ole missään
0: ei,
1: tuolla
0: niin.
1: Spotifyssa. Mutta kun sä laitat sen vinylin levylautaselle ja otat sen levyn käteen ja sitten istahdat alas ja kuuntelet, samalla lueskelet, niin se on niin kuin paras tapa.
0: Mä muistelen kanssa itse tonne sinne teini-ikään ja siitä eteenpäin, kun on ollut ne kasetit ja CD:t ja vinyylit, kun on todella ollut ne kaikki tekstit siinä. Kyllä. Niin miten ihan eri tavalla mä tunnen kaiken siitä musiikista nyt, kuin mitä mä kuuntelen nyt nykypäivänä tämmöistä niin kuin nopeata, nopeasti jonnekin sähköpostiin tullutta musiikkia. Ja vaikka sielläkin on totta kai nämä tiedot, mutta mulle se on fyysistä sitten musiikkia.
1: Kyllä. Joo.
0: Jatsklubin viikon keikkana on Umo kapellimestarinaan Vellu Halkosalmi ja he esittävät Halkosalmen sovituksia Quincy Jonesin sävellyksistä, eli Tribute to Quincy Jones nimellä kulkee tuo konsertti. Siellä tiedossa myös Halkosalmen Q-hun, eli Quincyin liittyvää tarinointia. Ja ensi viikolla muuten tuore Vishamaliin keikka tämän vuoden April Jazzista kuullaan siellä myös. Päästään Quincy Jonesiin.
2: Mamba, onko sulla minkäänlaista yhteyttä Quincy Jonesiin, siis siihen elävään henkilöön?
1: Ei, en ole koskaan tavannut. En tavannut hänen elinikänään. Joo.
0: Koetko, että hän on vaikuttanut sun?
1: On varmasti musiikin kautta. Joo. Ihan siis uskomaton ura. Mitä? 7 eri vuosikymmenellä tehnyt niin kuin musaa. Ihan järisyttävä ura. Ja moninainen. Nyt se, mistä hän on lähtenyt ja mihin päätyi, niin aivan uskomaton.
0: Todella monipuolinen musiikin tekijä. Ja, ja palataan kohta lisää tuohon Quincy Jonesiin. Ja koska me oltiin molemmat Eeron kanssa viime viikolla kipeinä, niin käydään sitä ennen kuin mennään sinne Quincyin, niin läpi vielä edellisen kuuntelukerhon antia. Sehän oli siis Hot Heroes-yhtyeen laulu, joka kuulostaa tältä.

miksi mä olin valinnut tämän biisin tähän, tähän kyseiseen jaksoon, on, että mulle tämä edustaa sellaista tosi tuotettua jatsia. Ja sit

0: Nimimerkki Kara Maarikka on hauskasti runoillut kappaleesta näin. Mulla tuli tuosta sellainen mieleen, että on esim. Mennyt sanoa jotain hiukan riskaabelia ja sit omatunto kolkuttaa ja pelottaa seuraamukset ja syyllisyys kalvaa ja murentaa, niin käyttäisin adjektiivia murheikas. Aika hyvin sanottu.
1: Kyllä. Ja vakio-osallistujamme Butchina 59 puolestaan kuvailee tätä kappaletta sanoilla herkkä, haikea, kaunis. Ja lisää, että kappale voisi olla vaikka tuutulaulu.
0: Tällä kertaa me tehdään pieni poikkeus tässä kuuntelukerhossa ja sen sijaan me kutsutaan sinut katselukerhoon. Yle Areenasta on katsottavissa musiikkidokumentti Quincy Jones, musiikkimies. Tämän katsomisesta inspiroituneena mä kysyn, mikä Quincy Jonesin yhteistyö tai projekti on tehnyt sinun vaikutuksen? Ja sinäkin voit käydä inspiroitumassa dokkarin parissa tähän kysymykseen vastataksesi, mutta voit toki vastata sen myös, siihen myös katsomattakin.
2: Michael, it's incredible. I don't believe this. It's unbelievable. I mean, with the fast camera turning, Michael. It's ridiculous. When did you start thrilling today? When is he going to do the special effects? It's tonight, huh?
0: Siinä kuulimme Quincy Jonesin legendaarisen päästä varpaisiin olleen musiikkimiehen puhetta 1980-luvun alkupuoliskolta, kun hän sattuu kameran läsnä ollessa vastaamaan Michael Jacksonin puheluun Thrillerin musiikkivideon kuvauksiin liittyen. Te olette molemmat Eero ja Mamba katsonut tämän dokkarin. Mitkä on päällimmäiset nostot siitä?
3: Joo, siis se oli niinku alusta loppuun aika semmoista niinku, tykitystä siitä, että mitä kaikkea Quincy on elämänsä aikana tehnyt. Et se oli aika hengästyttävää siinä mielessä.
1: Eikä siinä varmaan ollut kuin
0: 50 minuuttia, niin 50 minuuttia kestävä dokumentti.
3: Niin, totta. Että sillä lailla pintaraapasu siitä, mutta että... Mua, tai totta kai tiesin, miten paljon Quincy on tehnyt muun muassa niin kuin elokuvamusiikkia, mutta mä yllättyin, että tämäkin ja näinkin paljon. Että, joo, se tuli siis semmoinen fiilis, että voisi katsoa saman tien uudestaan kyllä.
0: Mulla oli vähän sama fiilis, joo.
1: Siinä oli mukava sellainen ranskalainen tunnelma, sehän oli Arttikanavan tuotanto vissiin. Ja sitten sitä säteili kyllä se tavallaan rakkaus niiltä ihmisiltä, jotka oli Quincyn kanssa työskennellyt. He kaikki halusivat kertoa, miten mahtavaa se oli ja kuinka mukavaa oli tehdä. Ja oliko Stevie Wonder siinä lopussa sävelsi vielä kappaleen livenä hänelle. Se oli ihan lämmin tunnelma, sanotaanko näin.
0: Mulla jäi kans siitä niin kuin päällimmäisenä just se pikakelaus niin siitä Quincyn elämästä niin kuin käteen. Ja tämä name-droppailu, kenenkä kaikkiinkaan hän on, niin kuin, ja siinä siis tästä ei niin kuin tuhat määrin nimiä jäi tietenkin pois vielä tästä niistä nimistä. Vähän ehkä poukkoileva mun makuun niin kuin tämä kokonaisuus, mutta se nyt annettakoon anteeksi, tässä on kuitenkin suurmies kyseessä. Jonesilla oli siis kyky löytää uudet lahjakkuudet, kuten myös tuoda artisteista esiin heidät parhaat puolet. Miten sä, Mamba, lähestyt artistien kanssa työskentelyä tuottajana? Miten sä saat heistä irti sen parhaan? Me vähän tässä jo sivuttiin, mutta onko joku keino, millä sä tuot vaikka sen tsenin sinne studioon ja annat kaikille semmoisen turvallisen tilan?
3: No joo, no se on tärkeää, että pitää huoli siitä, että artistilla on hyvä olla jo niin kuin ihan ne olosuhteet, että on hyvä laulaa esimerkiksi tai hyvä soittaa, ja sä kuulet oikeita asioita sitä suoritetta tehdessäsi. Mutta ihan niin kuin se sellainen niin kuin positiivinen läsnäolo, positiivinen asenne siihen, että ei teilaa niin kuin heti saman tien, jos ei Otto nyt meekään ekalla tai tokalla tai kolmannellakaan vielä niin kuin odotetusti, niin yrittää löytää niitä positiivisia asioita ja kehua.
4: Joo.
1: Quincy Jones musiikkimies-dokumentti tosiaan löytyy sieltä Areenasta. Sen katsomisen jälkeen voit palata kommentoimaan tämän jakson alle Areena-sovelluksessa. Mikä Quincy Jonesin yhteistyö tai projekti on tehnyt sinuun sen kaikkein suurimman vaikutuksen? Kommentteja otetaan toki vastaan myös sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
0: Nyt on tiedossa jakson viimeinen kipakka valintatehtävä. Sun pitäisi Mamba nyt tehdä päätös jakson viimeisestä kappaleesta. Mm-hmm. Mutta että sä päädyt siihen, niin sun pitää ylittää muutama este.
4: Mm-hmm.
0: Tässä on meillä annetaan kahden levyn väliltä vaihtoehdot. Ja sun pitää valita niistä aina toinen.
4: Mm-hmm.
0: Ollaanko me valmiita? Eero on valmis.
1: Kyllä.
0: Peukut pystyssä ja Mamba on myös.
3: Ehkä.
1: Katsotaan.
0: Mennään silti.
4: Joo.
1: Ensimmäisellä kierroksella meillä on Herbie Hancock Sound System, 80-luvun sähköistä soundia.
4: Kyllä.
1: Ja toinen on sitten maailman myydyin albumi, Michael Jacksonin Thriller, Quincy Jonesin tuotanto.
3: No niin. No kyllä mä nyt varmaan Michaelin valitsen tässä näin.
1: No niin, Thrillerillä mennään. Seuraavalla kierroksella on sitten Michael Jackson vastaan perkussioiden suurimies Mongo Santa Maria Afro Roots-albumilla.
3: No joo, siis olen paljon kuunnellut noita Mongo Santa Marian juttuja ja otetaan se nyt jatkoon tässä kohtaa.
1: Quincy pyörii jossain. Seuraavalla kierroksella sitten Mongo Santa Maria vastaan Bob Marley, josta olikin puhetta tässä.
3: Joo, se on
0: Onko se on liian tuttu?
3: No joo, ja ehkä tämä kokoelmalevy nyt ei ole niin mitä se nyt
0: jännä.
3: Sanoisi? Niin, mutta että ihan Bobin takia valitaan nyt Bob.
1: Eli seuraavalla kierroksella ja viimeisellä sellaisella ovat Bob vastaan Bill, eli Bill Evans Eloquence.
3: Okei.
1: Onkohan triojatsia vai?
0: Joo.
1: Kyllä.
3: No.
1: Ja tämä on muuten finaali.
3: Niin, just.
0: Tässä on vähän se, kun sulla on kuitenkin se just se niin kuin orgaanisen jatsin niin kuin mieltymys ja organisen soinnin ylipäänsä.
3: Kyllä.
0: Ja sitten tämä legendaarinen.
3: Kyllä.
0: Kokoelmalevy.
3: Niin. Joo, se edustaa ehkä enemmän nyt mua, tämä Bobin legendaarinen.
1: Eli Bobilla mennään.
3: Joo.
0: Mun pitää sanoa, meillä on levystöstä kadonnut aika paljon Bobin levyjä.
3: Oh, yeah.
0: Sen takia meillä on tämä, mutta sä saat siitä vielä valita sen viimeiseksi jäävän kappaleen.
3: Ah.
0: Sillä välillä mä kiitän Mamba sua. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Tänne. Kiitos Eero. Kiitos Elina Roms, äänitarkkailija Panu Vilman. Jani Mikkoselle myös tähän dokumenttiin liittyvästä yhteistyöstä kiitokset. Ja mikä meillä on? Vika biisi.
3: Vika biisi on levyn eka biisi. Is This Love?

Näin soi jazz-klubin päätteeksi Bob Marley and the Wailersin Is This Love, onko tämä rakkautta? Kello on 18.35, minä olen Eric Hodge. Jazz-klubissa oli vieraana lyömäsoittaja rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa. Toimittajina olivat Laura Korhonen ja Eero Koski tuossa ohjelmassa. Mikäli ohjelma jäi välistä tai väliin, niin sehän löytyy tietenkin kuten monet muutkin ohjelmamme Yle Areenasta. Nyt siis rauhoitumme kuuntelemaan hartaita säveliä. Juha Tapion kevätlaulu kuullaan seuraavaksi. Juha Tapio laulaa ja soittaa kitaraa yhtyeensä kanssa.

Hartaat sävelet alkoivat Juha Tapion kevätlaululla. Seuraavaksi vuorossa on ruotsalaiseen kansansävelmään perustuva hengellinen laulu Nyt melu tyyntyy. Esittäjänä Reisjärven kristillisen opiston nuorisokuoro Susanna Pöyhtärin johdolla.

Seuraavana hartaissa sävelissä kuullaan Aleksei Krasnostovskin O Jeesus Kristus, joka tunnetaan myös nimellä Ehto Veisu. Teoksen esittää radion kamarikuoro, johtajanaan Peter Mirobilov.

Lopuksi hartaissa sävelissä kuullaan Pekka Simojoen säveltämä ja sanoittama Niin kuin hopeaa. Hanna Ekola laulaa yhtyensä kanssa.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi kuultiin Pekka Simojoen Niin kuin hopeaa. Ennen 7 uutisia vielä iltahartaus. Johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta pohtii, keitä tavoittaa kutsu levähtää Jumalan lähellä hiljaisuuden retriitissä. Hartaudessa lauletaan virsi 914, etsi, kutsu, minutkin. Virren esittävät sopraanot Ilona Nyman ja Hanna Remes, altot Taru Hämäläinen ja Sirkku Rintamäki sekä Maritori Tuominen, tenorit Paavo Hyökki ja Juha Vintturi sekä bassot Jaakko Mäntyjärvi ja Joona Vallenius.
1: Meitä kutsutaan elämämme aikana osallistumaan moniin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Joissain elämän vaiheissa henkilökohtaisia kutsuja satelee enemmän kuin toisissa. Yleiset kutsut koskevat kaikkia. Sellaiset kuin tervetuloa kaikenikäiset, tule sellaisena kuin olet. Minä kutsun ihmisiä osallistumaan hiljaisuuden retriittiin. Viikonlopun mittaiseen, jossa yövytään retriittikeskuksessa 2 yön yli. Tai muutaman tunnin mittaiseen. Tarkoitan kutsun kaikille, mutta kenet kutsu tavoittaa? Kutsu vastaa usein kaipaamaan.

kaipaukseen. Kaipauksensa voi tunnistaa otsikosta ja kuvauksesta. Ehkä myös kuvasta. Kutsun äärellä voit oivaltaa, mitä tarvitset. Retriittikutsu tavoittaa elämässään kiireisiä. Heitä, jotka haluavat hetkeksi hiljentää tahtia ja astua sivuun. Yhden viikonlopun ajan se on mahdollista. Moni nauttii jo ajatuksesta. Hiljaisuus, oma rauha, monet päiväunet, valmis ruokapöytä, sauna. Juuri tuota kaikkea tarvitsen nyt. Retriittikutsu tavoittaa elämässään kiireisiä, mutta myös heitä, joilla ei ole kiire. Päinvastoin. Mutta joita kutsuu ajatus levähtää Jumalan lähellä. Raskas elämäntilanne tai ihmissuhde. Huoli tästä päivästä tai huomisesta voi tehdä elämästä tukalaa. Retriittiviikon loppu tai iltapäivä tuo hetken tauon. Vaikka ajatuksiaan ei pääse pakoon, tulee myös muuta ajateltavaa. Retriittikutsu tavoittaa heitä, joilla on kaipuu syvempään hengellisyyteen. Heitä kutsuu tieto siitä, että retriitissä on tarjolla rukouksen sanoja ja Raamatun tekstejä, ja ne saa ottaa kaikessa rauhassa vastaan, mietiskellen. Retriittikutsu tavoittaa heitä, jotka kaipaavat luonnon helmaan, tuijottelemaan järvelle, vaeltelemaan metsäpolulla, istumaan auringossa, nauttimaan lämmöstä ja valosta. Retriittikutsu tavoittaa monia, ja kuka vaan voi tarttua siihen. Joku vasta vuosien päästä, kun hetki on otollinen. Joku osallistuu joka kerta, kun kutsu käy, ja etsii itse aktiivisesti vaihtoehtoja. Joku taas ajattelee, että minun elämäni on jo yhtä retriittiä. Yksin tai kaksin hiljaa päivästä toiseen. Tuijottelen järvelle ja kuuntelen linnunlaulua muutenkin. Ei kiitos, tämä kutsu ei ole minulle. Voi kaikkia ajatuksia kutsun äärellä. Voi hälinää ja melskettä, joka syntyy oman pään sisällä. Myös minun, joka hiljaisuuden retriittejä järjestän. Se on oma maailmansa, pään sisäinen melske, jota voi kuunnella ja yrittää ymmärtää, mutta ehkä aina ei tarvitse. Hiljaisuuden retriitti voi olla hyvä paikka pään sisäiseen melskeeseen väsyneelle. Eikä retriitti ole kaikille, niin kuin eivät muutkaan tapahtumat, joihin meitä kutsutaan. Toki olisi hauskaa, jos joku uteliaisuuttaan tai muuten vaan tarttuisi kutsuun osallistua johonkin uuteen. Hiljaisuuden retriitti voi yllättää kenet vaan ja miten vaan. Tämän retriitin nimi on psalmista 62. Vain Jumalan lähellä mieleni lepää. Vain Jumalan lähellä mieleni lepää. Hiljaisuuden retriitti radion iltahartauksissa kuutena keskiviikkona, touko, kesä ja heinäkuussa. Juuri siellä, missä olet.
Yhteisten retriittihetkien välissä voit halutessasi viettää omia hiljaisuuden hetkiä, vaikka psalmeja kuunnellen tai lukien, tai hiljentyä tavallasi. Olet tervetullut mukaan. Retriittikutsu on esitetty. Hiljennyn kuuntelemaan kutsua ja luen psalmia 62. Mieleni, levähdä Jumalan lähellä. Vain hänessä on toivoni. Hän yksin on minun kallioni ja apuni. Hän on minun turvapaikkani, en minä horju. Hän on luja kallioni, hänen luonaan olen turvassa. Vain Jumalan lähellä mieleni lepää. Rukoilemme. Jumala, sinun rakkautesi suojassa jään kuuntelemaan, mihin kaikkeen minua kutsut. Vahvista luottamustani ja uskollisuuttani. Armahda minua ja kutsu minua jälleen. Aamen.

Iltahartaudessa puhui johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta. Seuraava hartaus tuttuun tapaan huomenaamuna 6:50. Aamuhartaudessa puhuu taidemaalari Annukkalainen Ylöjärveltä. Seuraavaksi ilta 7 uutiset ja sää, jonka jälkeen jatkamme hienon konsertin parissa. Latvian radion kuoro juhlisti viime kuussa 80 vuotta täyttänyttä latvialaissäveltäjä Peteris Vasksia. Vasksin musiikille on luonteenomaista rauhoittava, mielenkirkastava tunnelma. Juhlakattauksen täydentää urkuri Tuomas Pyrhönen soittamalla Vasksin laulun Rauhalle. Helsingin musiikkitalossa viime kuun 26. päivänä tallennetun konsertin toimittaa Riikka Holopainen. Kello tulee nyt 7.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston mukaan alkoholin kokonaiskulutus jatkoi laskuaan viime vuonna. Markettien alkoholimyynnistä 8-prosenttisten juomien osuus jäi muutamaan prosenttiin. Valtaosa alkoholiostoista oli entiseen tapaan olutta. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
1: Viinit on se semmoinen 4% ja ehkä sanoisin näistä muista juomasekoituksista, jota on siellä 8%, niin se ehkä nostaa sen 4,5-5, mutta todella maltillista on se kasvu ollut. No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
0: Puutuotealan yhtiö Metsäwood aloittaa muutosneuvottelut. Ne voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Metsäwoodin tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Uusi sadealue ylittää suuren osan Suomea ja liikkuu pohjoiseen. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla. Idässä voi myös ukkostaa. Yölämpötila on enimmäkseen 2 ja 11 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 10–16 astetta, pohjoisessa paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
2: Hyvää iltaa musiikkitalosta ja tervetuloa mukaan Latvian radiokuoron ja urkuri Tuomas Pyrhösen konserttiin. Konsertti on osa musiikkitalon Urut ry:n konsertteja ja tällä konsertilla on nimi Mielenkirkkautta. Tässä kuullaan huhtikuun 16. päivänä 80 vuotta täyttäneen latvialaissäveltäjä Peteris Vasksin musiikkia. Vasksin musiikkia kuvataan tunteelliseksi ja hengelliseksi ja innoitus haetaan usein luonnosta. Säveltäjän itsensä mukaan musiikin tehtävä on tarjota parantavaa lohtua sekä voimaa maailman myllerryksissä. Musiikki tarjoaa ruokaa sielulle ja kirkkautta mielelle. Peteris Vasksin uran alku ei ollut sieltä helpoimmasta päästä. Hänen ei ollut mahdollista päästä opiskelemaan kotimaansa musiikkiakatemiaan. Hän kun tuli baptistiperheestä ja oli papin poika. Neuvostoliiton aikaan uskonnon harjoittaminen oli kiellettyä. Niinpä Vasks kouluttautui ensin kontrabasistiksi Liettuassa ja hän ehti soittaa useissa orkestereissa, kunnes aloitti sävellysopinnot kotimaassaan. Peteris Vasksilla on paljon instrumentaalimusiikkia, mutta hänet tunnetaan ennen kaikkea säveltämästään vokaalimusiikista, jota pidetään inhimillisesti koskettavana ja lohtua tuovana. Vokaaliteokset ovat usein meditatiivisia ja niissä kuuluu vahva yhteys latvialaiseen luontoon myös tekstienkin puolesta. Vasksin musiikki ei ole laulajalle aivan vaivatonta ja Vasks on kertonut, etteivät kaikki kuorot ole halunneet tarttua hänen teoksiinsa. Latvian radiokuoro on ammattikuoro ja tehnyt säveltäjän kanssa paljon yhteistyötä. Heille oli luontevaa laatia konserttiohjelma Vasksin musiikista. Kuorossa on 24 laulajaa ja sen taiteellisena johtajana toimii Kaspar Sputnins ja kuoroa johtaa Sigvard Sklava, joka oli taiteellinen johtaja vuosien 1992–1993 välisenä aikana. Ja nyt tämä maineikas kuoro on Helsingissä ja aivan hetken kuluttua alkaa konsertti, jossa heidän lisäkseen esiintyy urkuri Tuomas Pyrhönen. Konsertin ensimmäinen teos on eräs Peteris Vasksin tunnetuimmista kuorosävellyksistä, Angele Dei. Se on vuonna 2021 tämän kuoron kantaesittämä teos, joka perustuu katolilaiseen rukoukseen, joka on omistettu omalle suojelusenkelille. Tämä on katolisessa perinteessä usein lasten ensimmäisenä opittu rukous. Luontoteemaan vie kappale Äitiemme nimet, jossa teoksen teksti kertoo siitä, miten yhteys luontoon on kautta aikain ollut latvialaisille erityisen tärkeää. Laulajat jäljittelevät siinä lintujen ääniä. Actus Caritatis on jälleen rukous, jonka pohjana on katolilainen teksti lähimmäisen rakkaudesta, ja Mate Saule edustaa Vasksin tuotannon varhaisia teoksia, nimi tarkoittaa suomeksi Äiti aurinkoa. Nyt siis Latvian radiokuoro johtajanaan Sigvards Klaava.

Meneillään on Latvian radiokuoron konsertti musiikkitalosta. Kuoroa johtaa Sigvard Sklava. Tässä konsertissa kuullaan latvialaissäveltäjä Peteris Vasksin teoksia, joita kuultiin nyt 4 kappaletta, ja seuraavaksi esiintymään tulee urkuri Tuomas Pyrhönen. Hän on Joensuun seurakunnan johtava kirkkomuusikko ja työskennellyt Joensuussa vuodesta 2002 lähtien. Pyrhönen on äänittänyt yhteistyössä Peteris Vasksin kanssa hänen urkutuotantoaan, muun muassa nyt kuultavan teoksen Cantus ad Pacem. Teoksella on alaotsikko Konsertto uruille. Riian katedraalin urkujen sointi on vaikuttanut useaan Vasksin tekemään urkuteokseen, niin tähänkin, mutta nyt teos pääsee soimaan musiikkitalon uruilla ja urkuja soittaa Tuomas Pyrhönen.

Urkuri Tuomas Pyrhönen soitti Peteris Vasksin Cantus ad Pacem -teoksen konsertissa, jossa esiintyy Pyrhösen lisäksi Latvian radiokuoro. Tuomas Pyrhönen on konsertoinut useissa Euroopan maissa, esimerkiksi juuri Riian tuomiokirkossa, jossa hän on tallentanut levyllisen Vasksin musiikkia. Pyrhönen on tehnyt yhteistyötä useiden eri säveltäjien kanssa, sillä hänen mukaansa näin toimimalla musiikin historia jatkuu ja säilyy. Urkurina Tuomas Pyrhönen haluaa olla mahdollisimman laaja-alainen, eikä esimerkiksi erikoistua tiettyyn aikakauteen tai tyyliin. Hän sanokin, että musiikki ei ole hänelle vain ammatti tai harrastus, musiikki on elämäntapa. Nyt sitten saadaan lavalle takaisin Latvian radiokuoro. He esittävät jälleen 4 teosta. Ensimmäisenä kuullaan The Fruit of Silence, hiljaisuuden hedelmät. Se on sävelletty äiti Teresan meditaatiotyyppiseen tekstiin. Teoksessa on kyse polusta, jonka kulkua ohjaavat rukous, usko, rakkaus, toisen palveleminen sekä rauha. Cosa devo fare -teoksen taustalla puolestaan on latvialaistaiteilija Ilmars Blombergsin maalauksia ja valokuvia yhdistelevä teossarja. Taiteilijan mukaan hänen sairas ystävänsä oli esittänyt neitsyt Marialle rukouksen "Mitä minun tulisi tehdä?", Cosa devo fare, ja saanut siihen vastaukseksi "Ole sellainen kuin olit rakastuneena". Ensimmäinen varsinainen hengellinen teos Vasksin tuotannossa on Pater Noster, Isä meidän. Se on osoitettu niin Vasksin omalle isälle kuin meidän kaikkien yhteiselle isällemme. Ja konsertin päättää teos Ziles Tsiina, Tiaisen viesti. Latvialaisessa kansanperinteessä Tiainen on viestin tuoja. Tässä teoksessa Tiainen kutsuu nuorukaista sotaan. Säveltäjän mukaan teos kuvaa latvialaisen kansan kamppailua olemassaolonsa puolesta.

0: Latvian kansan kamppailuun olemassaolonsa puolesta, eli Zīles Zina-nimiseen teokseen päättyi Latvian radiokuoron konsertti Helsingin musiikkitalossa. Kuoroa johtaa Sigvard Sklava. Ja vaikka tämä konsertti on omistettu Peteris Vasksin musiikille, taitaa kuoro, tyylilajit ja aikakaudet, ohjelmistoa heiltä löytyy niin aikamme musiikista aina vanhaan musiikkiin. Kuoroa kiitetään erityisesti sen monipuolisuudesta. Latvian radiokuoro on perustettu jo vuonna 1940 kuoronjohtaja Theodor Skalninsin toimesta. Kuoro on tehnyt vuosien varrella lukuisia taltiointeja ja levyjä, ja heidät on palkittu muun muassa Grammy-palkinnolla Arvo Pärtin Adams Lament-teoksesta. Vasksin ja Pärtin musiikkeja on usein sanottu toistensa kaltaisiksi, ja molempia yhdistää uskonnollinen vakaumus, joka tekee teoksista yksityisen sijaan yhteisiä. Latvian radiokuorossa on 24 laulajaa, mutta oikeastaanhan kyseessä on yksi instrumentti. Laulajien äänet ovat harjaantuneet suhteessa toisiinsa ja keskenään ne muodostavat ainutlaatuisen soinnin. Ja mikäli viimeaikaisimpia tutkimuksia on uskominen ja miksikäs ei olisi, niin näiden laulajien aivot mahtavat olla huippukunnossa kuorolaulamisella, kun on tutkimusten mukaan todettu olevan positiivisia vaikutuksia niin kognitiiviseen toimintakykyyn kuin muistin edistämiseen, kuin stressinhallintaan, kuin ylipäänsä aivojen toimintaankin. Mutta se siitä aivojen toiminnasta ja kuorolaulusta. Tätä taitavaa laulantaa, jos tekee mieli kuunnella lisää, niin tämä konsertti löytyy Yle Areenasta vuoden ajan, ja sieltä löytyvät myös muut tekemämme konserttitallenteet. Tänään äänisuunnittelusta on vastannut Anna-Kaisa Kemppi, ja äänitarkkailijana on ollut Jari Rantakaulio. Kiitokset teille. Kiitos myös hyvät radion kuulijat ja oikein mukavaa loppuiltaa.
1: Näin saimme päätökseensä kerta kaikkiaan upean konserttiillan. Latvian radion kuoron konsertti äänitettiin Helsingin musiikkitalossa viime eli huhtikuun 26. päivänä. Konsertin toimitti Riikka Holopainen. Kello on 20.30. Jatkamme tasan ilta 9:00 Politiikkaradion parissa, jossa pohditaan, varautuiko Suomi vuosikausia menneisyyden sotiin. Tämän jälkeen havaintoja muutoksesta ohjelmassa puhutaan yhteistyön voimasta erilaisin esimerkkein eläinkunnasta. Ohjelmassa puhutaan muun muassa muurahaisista ja lepakoista. Ennen yöklassista vielä Murha Ahvenanmaalla -kuunnelman toinen jakso, Poimintaradio yhden iltapäivästä sekä Ulkolinja-podcast, jossa keskustellaan italialaisten kunnianhimoisesta siltaprojektista. Tähän väliin kuitenkin musiikkia. George Gershwinin eittämättä tunnetuin rapsodia on Rhapsody in Blue, sininen rapsodia. Kuulemme nyt hieman harvemmin soitetun rapsodian nimeltään Second Rhapsody, eli rapsodia numero 2 pianolle ja orkesterille.

Tällainen oli George Gershwinin Rapsodia numero 2 pianolle ja orkesterille. Orion Weiss soitti pianoa, Joan Faleda johti Buffaloon filharmonista orkesteria. Näistä Gershwinin teoksista tulee aina semmoinen olo kuin kävelisi suurkaupungin vilskeessä. Jatketaan kohti ilta 9 Frédéric Chopinin sulosävelin.

Janne Mertanen soitti Chopinin nokturnin numero 12 pianolle G-duuri. Eilen vietettiin suomalaisuuden päivää, mutta varmasti tänäänkin voi kuunnella Kalevala-aiheista musiikkia, vaikkapa eilen voitetun Euroviisufinaalipaikan kunniaksi. Seuraava kappaleemme on Väinämöisen laulu auringolle.

0: Kuulimme Gabriel Lindsénin sävellyksen Väinämöisen laulu auringolle. Baritoni Matti Lehtinen lauloi, Tapani Valsta soitti pianoa. Kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana tasan ilta 9. Seuraavaksi Politiikka Radio. Siellä pohditaan, onko Suomessa varauduttu läpi 2000-luvun menneisyyden sotiin, olisiko kansakunnan vähät varat pitänyt laittaa F-35 hävittäjien ja monitoimikorvettien sijaan muihin sotateknologioihin. Vieraana on koneiden sotakirjan tekijä, puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola. Toimittajana on Tapio Pajonen. Tämän jälkeen 21.31 havaintoja muutoksesta ohjelmassa puhutaan laumasta ja yhteistyöstä. Toivon mitä ihaninta iltaa Radio 1 ohjelmien parissa.
1: Politiikka Radio.
2: Toinen maailmansota alkoi kaksitasolentokoneen ja päättyi suihkuhävittäjiin ja raketteihin. Venäjän hyökkäys Ukrainassa käynnistyi perinteisiin taktiikoin, jotka menettivät nopeasti merkityksensä. Ollaanko Suomessa varauduttu vuosikaudet sotaan, jollaisia ei enää käydä? Olisiko kansakunnan vähät varat pitänyt laittaa kalliiden amerikkalaishävittäjien sijaan drooneihin tai toisiin sotateknologioihin? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka Radioon, puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola.
3: Kiitos.
2: Tekniikan ja sotatieteiden tohtori, entinen sotilasyliinsinööri, insinööri eversti EVP.
3: Elää vanhassa palkalla.
2: Tai hiljattain eläköitynyt.
3: Kyllä.
2: No, mutta joka tapauksessa olet toiminut sodankäynnin sotateknologian tutkimuksen kehittämisen rakentamisen parissa puolustusvoimissa yli 3 vuosikymmentä, joista viimeisimmän puolustusvoimien tutkimusjohtajana sinun on viitattu myös puolustusvoimien guuna, eli James Bond-tarinoiden innovaattorina, joka rakensi ja hankki lupa tappaa agentti 007:lle uusimmat värkit, joilla Bond vihollisensa yllätti. Niin Jyri, osuiko tämä koodinimi GOO viittauksena asian ytimeen vai sujuvasti sen viereen?
3: No, siitä tietysti muiden tarvitsisi arvioida, mutta kaikenlaista ideointia ja innovointia on tullut harrastettua. Sodankäynti on kuitenkin semmoista ketuhäntä kainalossa toimimista ja aina niin kuin viekkauden kautta ajattelua, salaamista, viekkautta, kaiken maailman koiran temppuja vastapuolelle, kapuloita rattaisiin, erilaisia kapuloita on kehitelty. Se on oikeastaan sotatekniikan hienous että, tai tämmöinen mielikuvitusta inspiroiva puoli, että kaikesta aina joutuu miettimään, että miten tätä käyttää itse, jos vastustaja käyttää sitä, niin miten sitten tähän pistetään kapula rattaaseen.
2: Jatkuvaa petkuttamista,
3: ja se, joka petkuttaa eniten ja yllättää pahiten, niin se yleensä voittaa.
2: No, olet siis sotateknologian niin sanotusti syvämpään asiantuntija, niin miksi nyt eläköidyttyä sinä olet kirjoittanut kirjan nimeltä Koneiden sota, jossa analysoit paitsi sotateknologian viimeaikaista kehitystä, etenkin droonisodan osalta, mutta annat lisäksi

0: vuoksi huutia myös sille, kuinka näkyvissä ollut sotateknologinen kehitys olisi muun muassa Suomessa ja Puolustusvoimissa näkynyt liian vähän tai verkkaisesti asejärjestelmä- ja materiaalihankinta päätöksissä, erityisesti juuri kun puhutaan Ukrainan sodassa läpimurron tehneen droonisodan osalta. Miksi tulet asiassa esiin juuri nyt?
1: Itse asiassa tätä kirjaa on ollut työn alla jokin aikaa, mutta kun pääsin eläkkeelle, niin vasta oli aikaa kirjoittaa kirjaa. Mä oon 19 kirjaa kirjoittanut ennen kuin ryhdyin puolustuksen tutkimusjohtajaksi, ja siinä aikana en ehtinyt sitten kirjoittaa yhtään. Tämä rakkaus kirjoittamista kohtaan oli yksi syy, miksi jäin eläkkeelle. Miksi juuri nyt? Niin 2003-2002 kirjoitettiin jo droneista, tehtiin tulevaisuusarviota siitä, että miten ne tulevat. Niiden kehitys on nopeampaa kuin panssarivaunujen ja vastaavien isojen monoliittien, ja ne tulee olemaan sitten niskan päällä sodankäynnissä myöhemmin. Ja näinhän siinä sitten kävi. Ja tietenkin se on tuo jälkiviisaus on aina semmoinen imelin viisauden laji, mutta en malttanut olla sitä kirjaani pistämättä, että 2003 alkaen on puolustusvoimien tutkimus ruvennut tuottamaan sitä tietoa, että droonit tulee olemaan merkittävä vallankumouksellinen tekijä sodankäynnissä.
0: Rivissä seisoessasi, niin etkö olisi voinut muista teosta kirjoittaa?
1: Olisimme varmaan tuommoisen teoksen voinut kirjoittaa, ja kyllä mä niitä asioita kirjoitinkin. Tietenkin aina pitää olla lojaali sille organisaatiolle, jossa on töissä, että paljon puhuttiin seinien takana tai ovien takana. Ja kyllä puolustumat on niin kuin droneja ottanut myöskin tutkimuksen kehittämisen kohteeksi, mutta niistä kaikista ei vaan puhuta. Se näyttää ehkä ulkopuolelle vähän vaatimattomammalta kuin se oikeasti onkaan.
0: No, kuvaat päätöstä kirjan kirjoittamisesta teoksessa Ukrainan sodasta saamiesi väristysten kautta. Ukrainassa tapahtuu juuri nyt se, mitä arvioissani esitin jo 20 vuotta sitten. Taistelukentän kuningas on kuollut, taistelupanssarivaunukaan ei pärjää drooneille. Neljännesvuosisadan ennakoitu, odotettu ja saarnattu vallankuvaus on silmiemme edessä. Se ei ole enää teoriaa, argumentaatiota ja uskomuksia. Juuri tuona hetkenä päätin kirjoittaa tämän kirjan. Niin, Jyri, olemmeko me siis läpi 2000-luvun varautuneet Suomessa tulevaisuuden sijaan menneisyyden sotaan?
1: Ei näin ihan suoraan voi sanoa. Että kyllä tekniikka kehittyy pikkuhiljaa, ja se mitä koitin tuolloin jo sanoa, että teknologia on paljon pidemmällä kuin mitä on tekniikka, eli mitä sotilaat tilaavat puolustusteollisuudelta, mitä puolustusteollisuus tekee, niin se on semmoista, silloin puhuttiin, että hankitaan valmiiksi ponnistettua, toimivaksi todennettua tekniikkaa, ja silloin ei niin kuin edes pyritty siihen, että ollaan teknisen kehityksen kärjessä. Ja se johtaa tietysti siihen, että tekniikka on muutamia vuosia vanhoja, mutta silloin teknologia on useita vuosia vanhoja. Ja jos joku tämän tilanteen murtaa, ja niin kuin varoitin jo silloin 2000-luvun alussa, että tilanne on labiili, eli epävakaa, koska teknologia on pidemmällä kuin tekniikka. Ja jos kriisi syntyy, isompi sota, niin kuin kahden verrannollisen valtion välissä, niin teknologiasta kyetään hyödyntämään ja ottamaan käyttöön hyvin paljon nopeammin, hyvin paljon enemmän kuin siihen asti oli totuttu. Eli tämä sama ilmiö, että toinen maailmansota alkoi niillä kaksitasokoneilla ja kahdessa vuodessa ihmiskunta oli jo avaruudessa kehittänyt suihkumoottoria ja rakettiaseet. Nyt ollaan ihan samassa tilanteessa, että se mitä on nähnyt tuolla laboratoriossa, niin on huimasti enemmän, huimasti pidemmälle kuin mitä tällä hetkellä vieläkään näkyy taistelukentällä.
0: Onko se tavallaan 2000-luvun puolustushankintapäätösten problematiikka, niin meneekö se juuri tällä tavalla, että asevoimat ostaa sitä, mitä teollisuus tekee, ja teollisuus tekee sitä, mitä asiakas tilaa, eli puolustusvoimat tilaa, eli tällaisessa oravan pyörässä tämä uusi teknologia ja sen luomat mahdollisuudet jäävät tyystin syrjään?
1: Se on juurikin näin, ja tämä on niin kuin merkittävä haaste, että jos korostetaan sitä riskejen välttämistä ja sitä varman päälle toimimista, ei uskalleta ostaa riskejä yksittäisissä järjestelmissä, niin silloin otetaan todella iso riski siinä kokonaisuudessa. Et jos yhtään pikkuaskelta ei uskalleta ottaa riskin pelossa, niin isot askeleetkin jää ottamatta. Tämä on vähän erilainen tilanne esimerkiksi Israelissa, jossa ne kokeilee kaikenlaista hulluakin. Ja monet asiat niistä lähtee eteenpäin, kaikki ei välttämättä lähde eteenpäin, mutta jos mitään ei uskalleta kokeilla, niin homma ei lähde eteenpäin.
0: Onko Israel tässä joku sellainen poikkeusesimerkki?
1: Israel on aika lailla poikkeuksellinen esimerkki siinä, miten ne on kyennyt innovaatiotoiminnan ottamaan niin kuin valtiolliseen hoitoon ja integroimaan sen asevoimien, teollisuuden ja tiedeyhteisön niin kuin symbioottiseen suhteeseen. Ja toisin kuin muissa länsimaissa, myöskään meillä Suomessa, niin se perustuu ehkä enemmän täällä semmoiseen asiakastoimittajaketjuun ja monimutkaisiin kaupallisiin sopimuksiin ja hitaaseen prosessiin. Israelissa ne on enemmän integroitu kokonaisuudeksi.
0: 2014 aloittaisessa puolustusvoimien tutkimusjohtajana, niin sait tehtävän toimia puolustusvoimien niin sanottuna unilukkarina. Ja tämä unilukkarin virkahan on vanha kirkon virka, jossa sen haltijan tuli varmistaa se, että seurakunta pysyy hereillä. Ja kirjoitat, että tehtävä ei ollut helppo, vaati rohkeutta katsoa eteenpäin ja kykyä nähdä toisen, uskallusta kopauttaa silloin, kun joku oli nukahtanut. Niin Jyri Kosola, miten arvioit nyt näin jälkikäteen, että epäonnistuitko vai onnistuitko tässä tehtävässäsi herätellä seurakuntaa, joka nyt varmasti sitten koostuu puolustusvoimista, enpä tiedä koostuuko se nyt laimen myöskin niistä poliitikoista, jotka näitä puolustusasioihin liittyviä päätöksiä sitten eduskunnassa tai valtioneuvostossa tekemät, mutta joka tapauksessa tästä seurakunnasta.
1: Hyvä kysymys, että onnistuinko vai epäonnistuinko, oliko se kopautus, joka ei sitten herättänyt välttämättä seurakuntaa, niin onnistuminen vai epäonnistuminen, mutta ainakin kovasti kopauttelin jopa niin pitkään, että eräskin dignitääri totesi, että hän ei halua enää kuulla sanakaan Kosolasta ja droneista, mutta otin sen sitten loppujen lopuksi kohteliaisuutena huomion osoituksena sitä vastaan, että olin kuitenkin siinä oikeassa ja uskalsin sitten ottaa kantaa, mutta mä oon tehnyt vuodesta 1993 eteenpäin sotateknistä ennustamista ja arviointia. Ja kyllä ne kaikki asiat, mitä on ennustettu ja todettu, että miten tekniikka kehittyy, miten sodankäynti kehittyy, niin on muutama detaljia lukuun ottamatta toteutunut. Et silloin TCP/IP eli nykyisen internetprotokollan merkitystä ei nähty aikana niin isona, koska se voitti paremman teknologian ja siinä mentiin harhaan, mutta sekin oli ehkä detalji. Koska olennaista oli verkostoituminen, verkostomainen puolustus ja sitä kautta suorituskykyjen saaminen palveluna. Ja se, millä tekniikalla se tehtiin, niin se oli ehkä hieman sitten detaljiasia, mutta muuten on nähty aika pitkälti tämä kehitys. Elektronisodankäynnin merkitys, informaatiosodankäynnin merkitys, kybersodankäynti. Mullekin 90-luvulla todettiin, eräs eversti totesi, että Kosola ei bitillä voi tappaa, kun kerroin kybersodankäynnin tulevaisuuden kuviosta. Kyllä bitilläkin voi tappaa, mutta se ei ole ehkä se olennainen juttu. Mutta se digitalisaatio, digitaalinen taistelukenttä, josta kirjoitettiin jo silloisen majuri ja nykyisen kenraali Heiskasen johdolla, niin vuonna 1999 aika lailla kuvattiin silloin jo tämä nykyinen taistelukenttä tai taistelutila, mikä myöskin Ukrainassa valitsi.
0: Eli onko se sodankäynnin teknologinen nykytaso, joka on nyt jo niin sanotusti mainstreamia ja valtavirtaa, ja olemmeko me, siis Suomen puolustusvoimat ja Suomi tässä kehityksessä nyt niin kuin mainstream-toimija, ei edellä, ei toisaalta jäljessäkään, missä me menemme?
1: No meillä on varmaan asioita, jotka on edellä, asioita, jotka on jäljessä, mutta jos me vertaan NATO-maihin ja ei-NATO-maihin, niin kyllä Suomessa asiat aika hyvin on. Kyllä puolustusvoimat on seurannut kehitystä. Ja se, mitä olisin toivonut, olisi seurattu enemmän tai ennakoitunut, tietysti on tämä droonien sota, koneiden sota, ja siksi minä siitä kirjan kirjoitinkin. Mutta se, että meillä on paljon muuta asioita, jotka meillä on erittäin hyvin. Meillä on hyvä tiedusteluvalvontajärjestelmä, meillä on jo toimiva johtamisjärjestelmä, yhteinen tulen vaikutuksen järjestelmä ja näin poispäin, että kyllä me ollaan niin kuin NATO-maidenkin joukossa niin kuin keskivertoa parempia.
0: Et siis halua herätellä suomalaisia nyt johonkin väärien päätösten pitkään ja ankeaan historiaan näin läpi 2000-luvulla, vaan pikemminkin havahduttaa ylipäänsä keskustelua tästä asiasta.
1: Joo, siis en mä sano, että olisi vääriä päätöksiä tehty, mutta päätökset tehdään aina ajassa, siinä ajassa sillä tiedolla, mikä on käytettävissä. Ja yleensä yritetään ottaa esimerkkiä sitä omasta historiastani, että mitä olisi pitänyt oppia. Esimerkiksi silloin, kun nuorena insinöörinä sain ensimmäisen projektin haltuun ja silloin oltiin hankkimassa yhtymä viestijärjestelmää. Ja silloin oli TCP/IP, eli internet oli voimakkaasti tulossa ja mä sitä hankkiessani hoksasin, että me hankitaan viimeiset NATO-standardin mukaan

0: kykyjä, vaan sen koneen oltava valmis aina ja koko ajan, ja se valmius on olemassa. Ja näitä päätöksiä vasten tehdään sitten semmoisiakin päätöksiä kuin esimerkiksi Itä-Saksan kaupan, jossa ostettiin vanhoja TC2 ja kaikkea muuta vaunuja, jotka sitten peruskorjattiin, otettiin käyttöön ja parin vuoden kuluttua museotiin tuonne Parolan panssarimuseolle, että ne ei pitkään käytössä ollut. Jälkikäteen ajatellen, niin jos olisi tiedetty, miten maailma kehittyy, näin ei olisi kannattanut tehdä. Merivoimien ilmatyynyalus Tuuli on hyvä esimerkki myöskin siitä, että se oli erittäin hieno oivallus, hyvä innovaatio. Mutta kun sitten kävi niin onnettomasti, eli niin onnellisesti, että Neuvostoliitto kaatui, niin taas tarve muuttui. Ja se jälkikäteen ajateltuna ei ollut hyvä juttu. Mutta sillä hetkellä, kun se päätös tehtiin, se oli erittäin perusteltu ja hyvä. Ja osoittaa myöskin sitten puolustusvoimissa sitä kykyä myöntää, että ei pusketa härkäpäisesti asioita eteenpäin. Jos maailma muuttuu, teknologia kehittyy, niin sitten muutetaan toimintaa. Dronien kohdalla ehkä tämä olisi saanut olla vähän nopeampaa ja varmaan tässä vauhti kiihtyy, kun Ukraina koko sodasta saadaan kokemuksia.
1: Sivuhuomautuksena voi todeta, että Ukrainan sodassa sieltä välittyvissä uutiskuvissa niin juuri noita Itä-Saksasta tuttuja panssarivaunuja ja rynnäkkövaunuja on roihauteltu tuleen droonien toimesta oikein sitten urakalla.
0: Joo, juurikin näin. Ja niin kuin silloin 2000-luvun alussa kirjoitinkin, että näin siinä tulee käymään. Kyllä se droneja vähätellään osin sillä, että ne ei ole kaikki voipia ja niitä vastaakin tulee kehittymään vastatoimenpiteitä. Ihan varmasti tulee, mutta samalla voitaisiin todeta, että hävittäjäkone ei ole tärkeä, koska siinäkin kun tulee vastatoimenpiteitä tai konekivääri ei ollut merkittävä. Droonit on kuitenkin se erittäin iso murrostekijä, joka muuttaa sodankäynnin paradigmaa, eli perusperiaatteita ihan siitä, että pyritään välttämään tappioita. Ei haluta, että tulee haavoittuneita tai kuolleita. Droneissa se on vain marginaalinen kustannuserä. Kukaan ei kaipaa sitä robottia, joka on tuolla savuavana. Ja se madaltaa sodan kynnystä. Voidaan aloittaa sota matalammalla kynnyksellä. Voidaan väittää, että ei, me emme siellä oltu. Attribuutio on heikompaa. Ja voidaan ottaa riskejä, voidaan jättää droneja sinne selustaan, voidaan muuttaa monta taktista käyttöperiaatetta ihan toiseksi.
1: Kirjoitat, että dronit ovat anonyymejä, orpoja, nopeita, ketteriä, kärsivällisiä, joukkovoimaisia, ennen kaikkea uhrattavissa. Anonyymius madaltaa sodan aloittamisen kynnystä, orpous pitkittää sotaa, nopeus ja ketteryys poistavat ihmisen koneen ulkopuolelle, dronit muuttavat koko sodan kuvan. Niin onko tämä siis yksinkertaistainen sodankäynnin totaalinen vallankumous, mitä todistamme Ukrainassa paraikaa?
0: Kyllä mä käyttäisin nimitystä sodankäynnin vallankumous, vaikka tämmöinen revolution in military affairs, RMA, on ollut pitkään ja semmoinen, että mainostetaan, että kaikki on vallankumouksellisia. Mutta se, että ihminen otetaan pois, se, että sota voi periaatteessa jatkuu loputtomiin, koska ei ole robottien äitiä, jotka protestoisivat punaisella torilla sodan jatkamista. Sota voidaan ulottaa kaikkialle koko yhteiskuntaan ja kyllä se on niin iso muutos, että kyllä mä käyttäisin nimitystä sodankäynnin vallankumous.
1: Niin, toteat, että yksittäisten droonimallien esittely vanhentaisi viestin. Sen sijaan ajatonta on teknologia ja sodan välinen suhde. Niin mitä tällä tarkoitat?
0: Se tarkoittaa sitä, että sotatekniikka alkaa siitä, että otetaan se puunuija käteen. Mahdollistaa sen, että voidaan toimia toisen vaikutuspiirin ulkopuolelta ja kohdistaa toiseen enemmän voimaa, kuin toinen pystyy kohdistamaan sinua. Sille tulee aina sitten vasta-ase. Kaikille sodankäynnin menetelmille tulee vastamenetelmä ja se ase voi olla vaikka sitten linko tai kivi, joka voi heittää kauempaa, kun toinen pystyy nuijalla sohimaan. Eli sodankäynnin luontainen periaate on se, että pyritään näkemään toinen ennen kuin toinen näkee, pyritään tekemään päätös siitä, lähdetäänkö karkuun vai hyökätäänkö ennen kuin toinen pystyy tekemään päätöksen. Pyritään lyömään toista etäisyydeltä, jolta toinen ei pysty lyömään takaisin. Ja näin poispäin. Ja nämä on niitä sodan luontaisia periaatteita. Nämä on muutoksessa. Eli se, että otetaan etäisyyttä, johtaa siihen, että tehdään kalliimpia, suorituskykyisempiä järjestelmiä. Mutta sitten jos voidaan lähettää kone iholle, koska ei ole väliä sattuuko koneeseen vai ei, niin voidaankin tehdä halvemmin.

0: parempia järjestelmiä. Voidaan tehdä vähemmän suorituskykyisiä, mutta enemmän vaikuttavia. Nämä niin kuin muuttaa sitä sodan peruslainalaisuuksia. Vastaavanlainen ajatus on, jos ajatellaan, että high ground, eli sodan käynnin periaatteessa on vuosituhansia, kymmeniä tuhansia vuosia kuuluu, että otetaan vallitseva maastokohta haltuun. Ja se on yleensä sitten korkeammalla, koska aseet on perustunut siihen, että heitetään toista jollakin, ja jos heität ylöspäin, niin se hidastuu, ja jos heität alaspäin, niin se kerää vauhtia se ase. Ja ylhäältä pystyy tähystämään paremmin kuin alhaalta. Nyt droonit muuttaa tämänkin. Jos meillä on high ground, joku korkea maastokohta, johon me hakeudutaan, siellähän me ollaan sitten näytillä. Drooni pääsee kyllä kiipeämään sen muurin ylös tai lentää sitä yläkautta. Kun me ollaan siellä näytillä ja droonit on ympärillä, me ollaan myöskin nalkissa. Ja silloin se high ground, joka oli vanhassa sodankäynnin paradigmassa tavoiteltava ihan prinsiippi, muuttuukin kuolemaloukuksi ja vihoviimeiseksi tavoiteltavaksi asiaksi, kun puhutaan drooneista.
1: Ja tästä ensimmäinen kunnon todiste on Ukrainan rintamilla tapahtunut kehitys.
0: Aika pitkälti joo. Eli se, että jos ennen vanhaa ajateltiin myöskin, että jos voimaa keskitetään, tai voimaa pitää keskittää siihen hyökkäysalueelle, että saadaan riittävä voima murtamiseen, puolustuksen murtamiseen. Nyt kun sitä voimaa keskitetään, niin saadaan riittävä houkutteleva maali drooniparvelle tuhottavaksi. Eli nyt niin kuin nimenomaan ei haluta keskittää joukkoja, ei haluta operoida isoilla joukoilla.
2: Politiikka Radio.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on sotateknologian syvämpään asiantuntija, koneiden sotakirjan kirjoittaja, puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola. Puhutaan pari sanaa, kuinka Suomessa velkaantuneen valtion vähät varat saataisiin paremmin riittämään uusiin miljardihankintoihin keskellä sotateknologista kilpajuoksua. Ja lähdetään liikkeelle esimerkillä. Miksi Suomen puolustusvoimat ostaa miljardibudjetilla 100 metriä pitkiä laivoja, jotka ovat nykyisen kaltaisessa sodassa suuria ja helppoja maalitauluja? Eikö Jyri Kosola vastaava kyvykkyys saataisi aikaiseksi huomattavasti halvemmalla maahan tai merelle hajasijoitettavilla järjestelmillä, kuten vaikkapa näillä drooniparvilla? Ja tähän itse asiassa vielä sitten toinen kysymys, että eikö poliitikoille esitelty vaihtoehtoista mallia 4 merivoimien miljardikorvetille?
0: Joo. Tuossa täytyy nyt huomioida se, että nämä maalisijoitetut drooniparvet ja vastaavanlaiset kuviot on meillä jo periaatteessa käytössä siinä mielessä, että näitä meritorjuntaohjuksia, joita me ollaan hankittu näihin aluksille, niitä myöskin sijoitetaan maalle. Eli se maakomponentti on siellä joka tapauksessa mukana. Mutta se, että jos me halutaan operoida tuonne, niin saattaa meriliikennettä, turvata meriliikennettä tuonne Tanskansalmille, niin silloin pitää olla joku väline, jolla sinne päästään. Droonit on siinä mielessä helppoja välineitä. Tämmöisellä drooniparvella voidaan tehdä paljonkin, mutta silloin on vaikea saattaa, silloin on vaikea suojata, silloin on vaikea ottaa tilaa haltuun. Mutta silloin on helppo kyllä tehdä vahinkoa tai muodostaa tilannekuvaa siellä. Että nämä ei ole niin kuin ihan yksi yhteen, että mä uskon siihen, että drooniaikakaudellakin me tarvitaan miehitettyjä välineitä. Vaikka mä oon puhunut sitä, että taistelukentän kuningas on kuollut, taistelupanssarivaunu nykymuodossaan on kuollut, niin ei se poista sitä tarvetta, että me tarvitaan jonkinnäköinen ajoneuvo sinne, jossa ihmisiä kuljetetaan. Mutta se ei ole mielestäni nykyisen kaltainen panssarivaunu. Sama pätee noihin merivoimien lavetteihin, että laivoja tarvitaan jatkossakin. Droonit on hyviä muodostaa tilannekuvaa, liikkumaan nopeasti, vaikuttamaan, mutta drooni ei kanna tavaraa. Sinne on vaikea laittaa kuormaa ja näin poispäin. Eli ei ole niin kuin, ei mustavalkoinen asia, mutta selvää on se, että tämmöisen monoliitin, jonkun kelluvan aluksen tueksi pitää saada myöskin niitä drooniparvia, jotka muodostaa tilannekuvan ja suojaa niitä.
1: No siis tarkoittaako tämä sitä, että tälle korvettihankkeelle olisi ollut halvempi, mutta kuitenkin vähintään saman iskukyvyn omaava vaihtoehto tarjolla?
0: Ei varmaan silloin, kun sitä hankintaa päätettiin tehdä. Mutta onko nyt, niin sitten tulee tai se on niin kuin hyvä kysymys. Korostan sitä, että se korvetti pystyy tekemään ne kaikki tehtävät, mitä droniparvi ei pysty tekemään. Mutta se, että kaikkein järkevin ratkaisu on se, että meillä on jonkinnäköinen korvetti, ja sitä tuetaan sitten droneilla, joko niillä, jotka on siellä kyydissä. Ja sitten mun Robotic Autonomous Systems TC:ssä on todettu, että, tai meidän TC:ssä on todettu, että nämä pitäisi organisoida palveluksi. Eli sen korvetin ei tarvitse välttämättä kuljettaa mukana niitä droneja, jos se voi tilata sen palveluna, tilannekuvan tai häirinnän tai vaikuttamisen.
1: No, kuten todettu, niin valtion varat ovat vähissä. Suomi on velkaantunut monta vuotta. Niin otetaan toinen esimerkki, vieläkin kalliimpi sellainen. Niin olisiko Suomen kaikkien aikojen ylivoimaisesti kalliimmalle F-35-hävittäjähankinnalle ollut olemassa edullisempi, mutta vastaavan iskukykyyn yltävä vaihtoehto tarjolla?
0: Tuo on vaikea kysymys. Riippuu siitä, että mikä on sen järjestelmän tehtävä. Ja tuolla niin kuin tehtäväjoukolla, mitä sille Hornetin seuraajahankkeelle niin kuin on määritelty, niin vaikea kuvitella, että voitaisiin nykytekniikalla vielä niin kuin robotilla korvata sitä. Se, että mitä tapahtuu sitten 20 vuoden kuluttua, niin se on sitten kokonaan toinen kysymys. En ole sitä hanketta niin tarkkaan tutkinut, että voisin sanoa, että siitä koko rahamäärästä olisi pitänyt pistää toisin jokin tietty osa. Tämä F-35 on erittäin suorituskykyinen, vaikeasti näkyvä, ja vaikka on näitä anti-stealth-menetelmiä kehitetty, että se kone saadaan jossakin tilanteessa näkymään, niin niillä ei kuitenkaan pystytä ohjauttamaan asetta sitä vastaan. Eli vaikka se näkyy, niin se on kuitenkin tietotapaa suojassa niissäkin tilanteissa. Että en mä sanoisi, niin kun, että siinä on niin kun tehty virheellisiä päätöksiä, vaan se on niin kun yksi osa puolustusjärjestelmää. Ja sitten rahaa pitää olla myöskin tehdä sitä toista osaa, eli niitä miehittämättömiä järjestelmiä siihen mukaan. Ja siellä hankkeen perusteessaan oli myöskin todettu, että kun teknologinen kehitys oli siinä vaiheessa vielä niin kuin robottien osalta vähän alkuvaiheessa, niin hankitaan nyt ne miehitetyt koneet ja sitten hankitaan, ei ehkä niin kuin saattorobotteja, mutta niitä miehittämättömiä parvia siihen mukaan.
1: No kysytään toisinpäin. Mitä järkeä on ampua miljardiluokan F-35 miljoona ohjuksilla alas 1 000 euron droneja?
0: Ei se mitään järkeä olekaan. Se on niin kuin ihan selvä. Ja siinä tullaan niin kuin kustannushyötysuhteeseen ja sotatalousasioihin mukaan. Ja tämän takia droneet onkin se vallankumous, että jos me ajatellaan kustannustekijää, tuossa katsoin, kun britit laski sen Queen Elizabeth-luokan lentotukialusta alas tai vesille, ja se maksaa 10 miljardia puntaa. Jos otetaan vaikka miljardi puntaa ja hankitaan 1 000 punnan droneja, niin niitä saa aikamoisen läjän sen yhden lentotukialuksen hinnalla. Mm. Ja se lentotukialus ei koskaan pysty torjumaan niitä kaikkia. Ja tämä muuttaa niin kuin paradigmoja jälleen kerran, että niin kuin se puolustusratkaisu ei voi perustua semmoisiin kalliisiin yksittäisiin suojattaviin kohteisiin. Ellei sitten löydy tekniikkaa, jossa nimenomaan kannattaa keskittää ne assetit siihen sen yhden kohteen suojaamiseen.
1: Tarkoittaako tämä sitä nyt, että tässä on kuljettu ei ainoastaan Suomessa, mutta laajemminkin liian pitkä tie tällaisten niin kuin suurien järjestelmien perässä, että teknologinen kehitys on nyt mennyt jo siihen pisteeseen, että tällaiset niin sanotut mammuttihankkeet, isot laivat, hävittäjälentolaivuet ja muut vastaavat ovat auttamatta pelistä poissa, erityisesti jos niihin soveltaa tällaista sotatalouden tai kustannustehokkuuden kautta tulevaa ajattelua.
0: Joo, siis tähän sama ilmiö tapahtunut kuluttajapuolella, että jos ajatellaan älypuhelinta, niin sehän on syrjäyttänyt vaikka mitä järjestelmäkamerat on hävinneet. Aika pitkälti. Edelleen ammattikäytössä tietenkin. Sama käy sotatekniikan puolella, eli se isot kalliit järjestelmät tulee haavoittuviksi, koska ne näkyy, niin on mahdollista osua kaukaata halvemmilla keinoilla ja uudemmalla teknologialla. Ja kyllä tämä niin kuin kehitys on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa, ja sitä on myöskin pyritty tuomaan esille, että ei kannata ehkä investoida semmoisiin isoihin pitkäikäisiin juttuihin, kun ottaa huomioon, että kuinka tuon teknologian kehityksen nopeus nopeutuu, eli se kiihtyy. Se johtuu paitsi siitä, että niin kuin tiedetään enemmän, niin myöskin siitä, että sen tekniikan tekemiseen käytetään tai suunnitteluun käytetään tekoälyä. Tekoäly nopeuttaa suunnittelua huomattavasti. Tekoäly pystyy kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, löytämään jotain aivan uusia ratkaisuja. Ja sitten se koe ponnistetaan virtuaalisella maailmalla, simuloidaan, tehdään 3D-tulostetut prototyypit hyvin nopeasti. Ja sitten meillä onkin jo uuden sukupolven järjestelmiä. Ja tämmöisellä isolla monoliittisella järjestelmällä tämä on niin kuin huomattavan paljon vaikeampaa.
1: Ja kalliimpaa.
0: Ja erittäin paljon kalliimpaa. Jos ajatellaan vaikka sitä biolääketiedettäkin, niin sinnekin tulee systemaattisia suunnittelutyökaluja, joilla voidaan suunnitella erilaisia biologisia organismeja, ja se nopeuttaa taas senkin puolen kehitystä aivan huimasti.
1: Päätetään tämä erittäin mielenkiintoinen keskustelu näihin sanoihin. Kiitoksia Jyri Kosola vierailusta Politiikka-radiossa.
0: Kiitoksia, että sain tulla tänne jakamaan ajatuksia ja oppimaan itsekin uusia.
2: Politiikka-radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Mua kosketti tämän päähenkilön uhrautuvaisuus, että hän antoi kaiken sille taiteelle. Hän oli valmis luopumaan kaikesta, jopa elämänsä rakkaudesta, jotta hän saavuttaisi sen aseman, mitä hän halusi. Hän halusi olla Kokuho.
5: Sangil Liin ohjaama elokuva Kokuho, Kabukin mestari, on kahden ystävyksen kilpailun sävyttämä kasvutarina kabukinäyttelijöiksi. Se antaa runsaasti tilaa japanilaisen perinteisen teatterimuodon kabukin kuvaukselle.
4: Sanotaan, että siinä 50 kohdalla sun pitäisi alkaa etsiä jo seuraajaa. Se on tosi kriittinen kohta, mutta on olemassa myös vanhuuden kukka.
5: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
6: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
7: Ihmisellä, kuten muillakin eläinlajeilla, on lajityypillisiä tarpeita, joiden täyttyminen mahdollistaa luonnollisen ja merkityksellisen elämän. Tarvitsemme ruokaa, suojaa, kokemuksen siitä, että olemme osa laumaa ja että meidän panoksellamme on merkitystä. Esimerkiksi vampyyrilepakot auttavat sellaisia lauman jäseniä, jotka ovat joskus auttaneet myös heitä. Laumaan kuuluminen ja tarve tehdä yhteistyötä ovat niin syvällä meissä, että niiden puuttuminen voi jopa sairastuttaa. Ihminen ja muut lajit ovat selviytyneet paremmin, kun on ponnisteltu yhdessä. Lauma ja yhteistyö antavat suojaa, mutta yhteisöllisyydessä on olemassa myös pimeä puoli. Esimerkiksi jos kalayhteisössä joku poikkeaa muista vaikkapa ulkonäkönsä perusteella, sitä saatetaan ruveta hylkimään. Lauman ulkopuolelle sulkemista esiintyy ihan kaikilla lajeilla. Ilmiötä kutsutaan ostrakismiksi ja se voi olla joko tahatonta tai tahallista.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Me ihmiset olemme sosiaalisia otuksia ja se, millaisia ihmissuhteita ja yhteisöjä meillä on tai ei ole, vaikuttaa merkittävästi kokonaisvaltaiseen terveyteemme. Ja Suomessa yksinäisyys on lisääntynyt. Kaikkein yksinäisimpiä ovat 16-24-vuotiaat ja 25-34-vuotiaat ja heillä on myös eniten ulkopuolelle jätetyksi tulemisen ja eristäytyneisyyden kokemuksia. Ja työelämässä joka kuudes kokee sosiaalista ulossulkemista työyhteisössään ja joka viides yksinäisyyttä. Ihmislajin perus- ja lajityypilliset tarpeet on edelleen aika lailla samoja kuin metsästäjä-keräilijä-aikoina, mutta arjen yhteisöt, kulttuuri ja yhteiskunta ovat sen sijaan muuttuneet sellaisella tavalla, että ne aiheuttavat meille pahoinvointia. Millaiset seikat yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme vaikuttavat ostrakismin ja yksinäisyyden lisääntymiseen ja miksi ihmeessä joku suljetaan lauman ulkopuolelle? Ja millaista voisi olla mukaanottava yhteistyö? Kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta ja ekologian ja evoluutiobiologian dosentti ja yliopistolehtori Emma Vitikainen Helsingin yliopistosta. Kertoisitteko tähän alkuun jonkun henkilökohtaisen kokemuksen tällaisesta ihmislajin lajityypilliseen liittyvästä tarpeesta, jonka jotenkin jossain vaiheessa elämänkaarta ne huomasitte, että itse asiassa kyse on hyvin olennaisesta asiasta?
1: Mä ajattelin, että silleen niin kuin kriisien keskellä se ehkä korostuu, että kun sä oot kriisissä, niin sä tarvit muita. Ihminen selvii vähän niin kuin mistä tahansa, jos hänellä on joku toinen siinä ympärillä. Mutta mulle ehkä henkilökohtaisesti niin kaikkein niin kuin tärkeimmät tai jotenkin syvällisimmät kokemukset siitä sosiaalisista tarpeista, eli on se oma laumani, ne on yleensä siinä arjessa. Et jotenkin mä vietän paljon tai olen paljon työmatkoilla ja asun ehkä ison osan aikaa täällä Helsingissä ja puoliso asuu siellä meidän saarella, niin se, että joka ilta tulee se unisuukko ja joka aamu tulee se aamupusuja, niin se on jotenkin tavallaan niin kuin pieni vinkki siitä, että hei, me kuulutaan samaan laumaan, että vaikka ei aina nähdä, niin me ollaan jotenkin niin kuin olemassa ja me kuulutaan samaan yhteisöön, samaan laumaan. Ja se tuo mulle semmoista niin kuin turvallisuutta ja täyttää sen tarpeen, että kyllä mä oon osa jotain porukkaa.
0: Entä se Emma?
2: No mulle tuli taas semmoinen oikeastaan valaistumisen hetki. Siitä on nyt vuosikymmen aikaa, kun olin ensimmäisiä kertoja tuolla Ugandassa kenttätöissä ja mä olin tottunut omiin tapoihini ja miten siellä toimitaan. Ja sitten yksi päivä olin taas menossa, oltiin oltu aamukentällä ja totesin, että mä lähden tästä syömään lounasta. Ja huomasin, että mun kenttäassistentit hiihittelee keskenään ja näin, että niin yksin varmaan, eikö niin? Ja mä huomasin, että joo, minä tosiaan ajan autolla menen sinne omalle talolleni ja syön siellä yksin lounasta. Ja ne oli tottuneet tähän, sen takia he suhtautuvat siihen silleen hyvän tahtoisen lempeästi, mutta mä tajusin sillä hetkessä, että eihän kukaan siellä syö yksin varsinkaan, ei oikeastaan tee mitään yksin. Ja on tavattoman valoisa, aurinkoinen, ihana kulttuuri, hyvin ystävällinen ja kukaan ei koskaan ole yksin. Pitempiaikaa se on niin oikein se on patologinen ilmiö, että ainoastaan oudot länsimaalaiset ihmiset joskus viettää aikaa yksin. Ja sitten tähän liittyen sit seuraavana päivänä mä olin käymässä lähikaupungin apteekissa ja siellä kuuntelin, farmaseutti keskusteli edelleen olevan turistipariskunnan kanssa siitä, että ei he valitettavasti voi ostaa mielialalääkkeitä, vaikka heillä olisi resepti mukana, eikä masennuslääkkeitä. Ja se fraasi oli, koska meillä ei käytetä näitä, että afrikkalaiset eivät käytä masennuslääkkeitä. Ja mä jotenkin koin siinä semmoista, että voisiko näillä asioilla olla joku yhteys. Se, että miten normaalia meille on olla yksin hyvin paljonkin ja miten ehkä epänormaalia se on ollut meidän lajityypillisen kehityksen aikana aikaisemmin.
0: Siis tästä yksilökeskeisyydestä varsinkin erityisesti länsimaisissa kulttuureissa ja Suomessa on puhuttu paljon, että miten tavallaan kaikki jotenkin aina kilpistyy yksilöön ja yksilöä sitten lääkitään eri tavoin ja ei niin kuin ajatella, että mitä ne kulttuuriset ja yhteiskunnalliset taustatekijät siellä missäkin tilanteessa niin kuin on. Ja jos mietitään sitä, että kukahan ei oikeastaan loppujen lopuksi, niin kuin hyvin Emma tuossa sanoit, että me ollaan niin yhteisöllinen laji, että me ei olla olemassa yksin. Kukaan ei riitä yksinään itselleen. Ja tämmöinen sitaatti, minkä mä luin tällaisesta Osallistujien Suomi-toimenpideohjelmasta vuodelta 2026, tässä nuori nainen kertoo kokemuksistaan näin. Olla olemassa eikä kukaan tiedä, siltä se tuntuu. Olemassaolo kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikkaa eikä sijaa, tehtävää eikä merkitystä tässä yhteisössä. maailmassa, elämässä. Mun mielestä tässä nuoren naisen kokemuksessa tulee jotenkin tosi konkreettisesti esille se, että se meidän olemassaolo kytkeytyy toisiin ihmisiin, eli siihen laumaan, mistä tässä puhuttiin aiemmin, ja sitten myös siihen elämän tarkoitukseen ja siihen tehtävään. Ja jotenkin, että ostrakismia ja yksinäisyyttäkään ei jotenkin voi tarkastella, niin kuin, että otetaan se yksilö niin kuin joku muurahainen johonkin Petrimariaan ja pinsetillä sitä siinä pyöritellään, vaan niin kuin, että mitä siellä taustalla on, että mitä te ajattelette, että mitkä kaikki ikään kuin kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät ihan yhteiskuntapolitiikasta kulttuurin normeihin siihen, mitä me arvostetaan, niin jotenkin vaikuttaa siihen, että yksilökeskeisyydestä on tullut meille niin jotenkin vallitseva tapa hahmottaa meidän olemassaoloa, mikä on ihan tosi suuressa ristiriidassa niiden meidän lajityypillisten tarpeiden kanssa.
1: No mä ajattelin, että samassa tutkimuksessa, missä oli toi tämän nuoren tytön sitaatti, niin oli myös toinen, joka kertoi siitä, että mä halusin olla niin kuin itsenäinen ja vapaa ja mä kaipasin olla riippumaton ja mä haluan niin kuin elää jotenkin omaa elämää ja niin kuin oma itse jotenkin se projekti. Mutta sitten huomasinkin, että se on pahinta ikinä, koska se, että mä oon riippumaton kenestäkään, niin se tarkoittaa, että myös kukaan ei ole riippuvainen musta. Että mä oon täysin tarpeeton ja hyödytön ja se on ihan sama, että oonko mä olemassa. Ja mä ajattelin, että se kertoo siitä, että jotenkin ne meidän just niin kuin lajityypilliset tarpeet, että meillä on sosiaalisia suhteita, meillä on niitä lajikavereita ja me koetaan merkityksellisyyttä sen kautta, että hei, musta on hyötyä, mä oon niin kuin osa jotain. Että vähän niin kuin joku orkesteri tai jotain, niin jos mä oon siellä rumpali, niin ne tarttee mua. Mutta jos sun koko elämä rakentuu siihen, että kuka ei tarvitse sua, niin silloin se jotenkin paikka hukkuu siitä. Ja silloin ei niin kuin, tavallaan kaikki se meidän niin kuin tunne siitä, että mä oon ihminen, niin poistuu. Että ihan niin kuin Aristoteles joskus sanoi, että ihminen, joka elää yksin, jolla ei muita ihmisiä, niin hän ei ole yli-ihminen, vaan hän on päinvastoin ali-ihminen. Mm. Koska silloin se niin kuin ihmisyyden asiat ei täyty siinä elämässä.
2: Mm. Joo, se tarve tehdä yhteistyötä on meille selvästi ihan sellainen lajityypillinen käyttäytymistarve, että kun se ei täyty, niin se johtaa just tämmöisiin kokemuksiin merkityksettömyydestä ja siitä, että se niin kuin ihmisyys jotenkin hapertuu. Että se on oikeastaan tosi, tosi hienoakin, miten suuri voima sillä on meille. Et me tiedetään esimerkiksi vapaaehtoistyöllä on iso vaikutus, ei pelkästään sen avun saajan, vaan sen avun antajan terveydelle, ihan mielen ja fyysiselle terveydelle.
0: Ja sitten jos ajatellaan sitä yksilöllisyyttä sellaisesta kulmasta, että me arvostetaan ihmisten niin kuin erilaisuutta ja moninaisuutta, niin eikö muurahaisyhteisöissä ole just tämä, että se työnjako perustuu jotenkin sellaiseen, että miten ikään kuin kuka mitäkin parhaiten taitaa, että kaikki ei sählää kaikkien asioiden parissa, jolloin ikään kuin se ihmisten ja eri lajien luontainen moninaisuus onkin rikkaus. Ja ei tarvi myöskään olla sellaista kilpailuasetelmaa, että kuka nyt tätä kortta kaikkein nopeiten tässä nyt kuljettaa.
2: Kyllä, just tämä, että kaikkien tarvitse tehdä kaikkia asioita yksin ja itse, vaan esimerkiksi muurahaisten tosiaan ekologinen menestys perustuu siihen, että vesissä on tehokas työnjako ja yksilöt erikoistuu tekemään tiettyjä asioita, jotka kaikki palvelee sitä yhteisön säilymistä. Ei pelkästään omaa etua, vaan sitä yhteisöä myös.
0: Ja silloinhan on kyse tämmöisestä luonnollisesta yhteistyöstä.
1: Kyllä, niin kuin elossa pitää
0: arjesta.
1: Yhteisö. Joo, ja samalla tavalla mun mielestä pitäisi rakentaa meidän työyhteisöt tällä hetkellä. Et me ollaan ainakin pyritty valitsemaan tiimiä aina uusia jäseniä, että kun tarvitaan niin kuin lisää ihmisiä, niin mietitään, että mikä meiltä puuttuu, minkälaista osaamista puuttuu. Koska eihän se ole mitään järkeä, että me kaikki osattaisiin samoja asioita tai jotain muuta. Et me kaikki voidaan olla huonoja jossain ja hyviä jossain, ja silloin kun me tehdään yhdessä, niin me täydennetään toisemme ja kaikki asiat tulee hoidettua. Ihan vaikka joku niinku pelastusyksikkö, niin eihän sinne lähetetä viittä lääkäriä tai viittä ambulanssin kuljettajaa. Ei siinä olisi mitään järkeä, vaan sinne lähetetään eri roolissa olevia ihmisiä, koska yhteisesti he pystyvät hoitamaan sen tilanteen.
0: Tällä hetkellä myös työelämässä ihmiset kokee sitä yksinäisyyttä ja ostrakismia. Ainakin kilpailullisuus tai sen niin kuin korostaminen on yksi tekijä, mikä jotenkin lisää, mikä jotenkin ihan kyllä järkeen käypää, kun ajattelee, että eihän kilpailun ihmisten usuttaminen kilpailemaan niin ole jotenkin yhteistyötä ruokkivaa. Mitkä muut tekijät voi ikään kuin olla semmoista kasvualustaa sitten tällaiselle ostrakismille ja yksinäisyydelle kuin se kilpailun korostaminen?
1: Mä luulen, että sitä kilpailutyöelämässä me niin kuin usein tarvitaan, mutta olennaista on se, että mitä vastaan me kilpaillaan. Että kilpaillaanko me yhteisen edun vuoksi vai kilpaillaanko me yksilöllisen edun vuoksi. Ja nämä on ehkä ne kaksi asiaa, mitkä on lähtenyt irtaantumaan. Että se yksilön etu ei nykyään enää nähdä niin vahvasti, että se on sama kuin se yhteisöetu. Vaikka se niin kuin oikeasti on, että jos meidän tiimi voittaa jossain, niin silloinhan jokainen voittaa siinä. Mutta ajatellaan mieluummin, että mun pitää voittaa jossain, jotta me voitetaan. Ja mä ajattelin, että se näkyy hyvin, no ehkä niin kuin jotenkin mielikuvina toi Selviytyjät-sarja, mikä tulee telkkarista, niin siinähän niin kauan, kun kilpaillaan niin kuin laumoissa toisiaan vastaan, niin se lauma on tosi koherentti sisäisesti ja kaikki pitää toisten puolta ja ulos äänestetään aina se heikoin, jotta se lauma säilyy vahvana. Mutta sitten kun yhdistytään yhteen heimoon, niin sitten se kilpailu siirtyykin siitä, että jokainen tavoittelee yksilöllistä etua, eli sitä yhtä rahapottia, joka saa niin kuin yhden ihminen, yksi ihminen, niin sitten aletaan tiputtaa niitä vahvimpia. Eli työyhteisössäkin voi monesti olla, että joku kokee, että hei, toi onkin ehkä parempi tai jotain, kun mä toi onnistunut saamaan enemmän rahoitusta, niin mä en tykkää siitä sen takia, että mä haluan olla se, joka on siellä ylhäällä. Niin sen takia mä ostrakisoin hänet ulkopuolelle ja tein hänen elämästään jotenkin niin kuin näkymätöntä ja poista hänet tästä yhteisöstä. Et siellä on semmoisia, niin kuin riippuu aina siitä jotenkin tilanteesta, mutta ne mekanismit on mun mielestä tosi selkeitä. Et silloin kun niitä lähtee niin kuin tarkastelemaan, että hei, miksi tässä tapahtuu tällä lailla?
0: Miten jos ajatellaan sitten muiden lajien näkökulmasta, niin siellä, onko siellä tämmöistä mekaniikkaa, että joku haluaa olla se kukkulan kuningas vai onko se enemmän se, että miten varmistetaan, että kaikki osallistuu, että siinä ei ole sitten tällaisia, ehkä toi on myös kateutta, voisiko olla, mitä Nimenomaan. Nina Junttila kuvasit tuossa.
2: Joo, no, kateus on hyvin inhimillinen tunne, hyvin vähän esimerkkejä siitä miltään muuta lajilta. Ja paljon riippuu siitä, että minkälaista lajia tarkastellaan. Onko laji, joka vaan elää ryhmissä, vai onko semmoinen laji, jolle se yhteistyö on ikään kuin elinehto. Että se tiedetään, että yhteistyötä on kaikkialla luonnossa, mutta se on myöskin tavallaan aika haurasta. Tarvitaan semmoista aktiivista yhteistyön ylläpitoa, mekanismia, joilla pystytään niin kuin tasapainottamaan sitä yksilön ja yhteisön etua. Että evolutiivisestihan niin kuin luonnon valinta kohdistuu aina yksilön ominaisuuksiin. Yksilö ei koskaan periaatteessa voi kehittyä tekemään jotain asiaa lajin tai yhteisön hyväksi. Tarvitaan joku mekanismi, millä se yksilö myöskin hyötyy siitä yhteistyöstä. Ja kaikkein helpointa se on silloin esimerkiksi murhaispesissä, kun yksilöt on tavallisesti hyvin läheistä sukua toisilleen. Silloin sellaiset periytyvät ominaisuudet, joilla sitä yhteistyötä ylläpidetään, niin niihin kohdistuu semmoista positiivista valintaa silloinkin, kun yksilö esimerkiksi ei itse lisäänny, vaan se voi auttaa äitiään tuottamaan uusia jälkeläisiä. Sitten kun mennään tämmöisiin monimutkaisempiin järjestelmiin, niin kuin vaikka ihmisellä, eli vastavuoroisuuteen. Me ollaan aivan ainutlaatuisia eläimiä siinä mielessä, että pystytään tekemään yhteistyötä sellaistenkin ihmisten kanssa, joille me ei ole sukua, sellaisten ihmisten kanssa, joita me ei ole koskaan nähty eikä koskaan tulla näkemäänkään. Meillä on hyvin tämmöinen abstrakti kyky tehdä laajalti yhteistyötä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että se on tavallaan aika hauras. Se vaatii sellaisia mekanismeja, millä sitä aktiivisesti ylläpidetään. Ettei tämmöiset yhteisöt hajoa sisältäpäin sen takia, että joku hyväksi käyttää muiden hyvän tahtoisuutta, mutta myöskin ettei sitten jotkut yksilöt tule ulos suljetuksi siitä yhteisestä hyvästä muiden kustannuksella.
0: Jos ajattelee tätä meidän tämänhetkistä yhteiskunnallista tilannetta ja jotenkin kulttuuria, niin ehkä yhteistyö ei ole sellainen sana, mikä tulee välttämättä niin kuin ensimmäisenä niin kuin mieleen. Ja siitä ehkä merkkinä on myös sitten, tuloksena on myös se, että on paljon ostrakismia ja paljon yksinäisyyttä. Mitä tämän taustalla niin kuin on muuta kuin se yksilökeskeisyys?
1: No, mä ajattelin, että se yksilökeskeisyys nimenomaan jotenkin niin kuin me ollaan tavallaan niin kuin ajauduttu siihen eri mekanismien kautta. Mä en usko, että missään kohtaa ihmislaji on päättänyt, että
0: niin kuin tietoisesti, että niin. Nyt me lähdetään tähän suuntaan, joo.
1: Kyllä, eli me jotenkin niin kuin evoluution missään vaiheessa niin ihminen ei ole pärjännyt paremmin yksin kuin silloin, kun hän kuuluu johonkin yhteisöön. Mutta ehkä meidän monet järjestelmät tai semmoiset systeemit laittaa meitä kilpailemaan keskenään. Kyllähän niin kuin pienet lapset, niin ei pienet lapset vielä ostrakisoi toisiaan tai he kyllä huomaa, että kuka tekee yhteistyötä ja he suosittelee niitä kavereita ja haluaa leikkiä niiden kanssa. Ja pienet lapset hymyilee pussissa kaikille ja jotenkin ottaa kontaktia ja muuta. Mutta sitten joku meidän kasvatuksessa, opetuksessa, käytänteissä, kulttuurissa rakentaa meille vähän niin kuin semmoisen muuri, että hei, noi on muita ihmisiä, että ei saa katsoa muita ihmisiä päin ja ei saa tehdä näin ja ei saa toimia tolla tavalla tai tolla tavalla. Me ollaan rakennettu semmoista pitkää kaavioa, että miten nämä historia eri niin kuin kehityskulut on tähän johtanut, mutta kyllä tällä hetkellä jotenkin se tilanne on se, että Meillähän siis meidän hyvinvointijärjestelmä tai niin kuin jotenkin hyvinvointivaltio perustuu siihen, että me oltaisiin kaikki sitouduttu siihen omaan rooliin, mitä me tehdään yhteisen eteen. Että jotta meillä on lääkäriä, jotta meillä on opettaja ja sairaanhoitaja, poliisi ja kaikki muut, niin me ollaan vähän niin kuin annettu lupaus, että me maksetaan veroja ja tehdään oma osamme, koska me tarvitaan näitä kaikkia. Ja se tietenkin se niin kuin yhteiskuntajärjestelmä, niin siellä voi olla jonkun verran vapaamatkustajia ja se kestää vielä sen. Mutta jos se vapaa matkustajien tai semmoisten, jotka sanoo, että hei, ei mua kiinnostakaan niin kuin olla mukana tässä, niin jos se kasvaa tiettyyn pisteeseen asti, niin sitten tämä koko meidän niin kuin järjestelmä hajoaa. Koska silloin se tarkoittaisi sitä, että hyvin pieni porukka enää tavallaan niin kuin yrittää ylläpitää sitä kaikkea. Ja se ei toimi. Ja sitten tietenkin se on niin kuin heillekin myös, jotka jää niin sanotusti vapaamatkustajiksi, niin se on niin kuin psykologisesti aika raskasta, koska sä koko ajan koet, että okei, mä hyväksi käytän muita, mä nyt hyödynnän muita, niin vaikka se voi tuntua hetkellisesti tosi kivalta ja helpolta, mutta pidemmän aikavälin päälle, niin se tuo sitä merkityksettömyyttä ja ymmärrystä siitä jotenkin, että ei mua täällä oikeastaan tarvita.
2: Kyllä.
0: Mitäs Emma, eläinten tai muiden lajien niin kuin maailmassa jotenkin sielläkin ne systeemit on, niin miten huolehditaan siitä, että se jotenkin kaikki on mukana?
2: No siinä on monenlaisia systeemejä. Osalla eläimistä, joilla on yhteistyötä, niin käytetään ihan suoria rangaistuksia. Pidetään yllä sitä, että jos puhdistajakala yrittää napata isomman kalan kyljestä palasen, syödä sen sijaan, että keskittyisi ulkoloisiin ja tällä lailla hermostuttaa ison kalan, niin kyllä se saa sakin hivutusta ja sitten muut myöskin seuraavat, että mitä tässä tapahtuu. Ja niillä on tämmöistä maineeseen perustuvaa yhteistyötä. Ja sen avulla säädellään sitä, että pysytään kuosissa, mutta siinä myöskin tätä ulossulkemisen uhkaa käytetään tehokkaana rangaistuksena. Hyvin monella ryhmässä elävällä lajilla on sama juttu, että jos et noudata meidän sääntöjä, niin sinut suljetaan ulos. Ja siitä johtuen se on sitten hyvin myöskin pelottava rangaistus, koska yleensä ryhmässä elävällä lajilla niin se yksilö ei yksin pysty selviämään kovin hyvin.
0: Entä sitten niin kuin sellaisissa tilanteissa, että jos vaikka se joku kala poikkeaa niin kuin ulkonäön perusteella muista, niin mikä siinä on sitten se motiivi? Ja kyllähän ihmislajillakin on tätä syrjintää, rasismia erilaisten niin kuin ihmisten eroihin tai ominaisuuksiin perustuen.
2: Se näyttäisi olevan tosiaan hyvin yleinen ominaisuus. Lähes kaikilla tutkitulla eläimillä, jotka elää ylipäätänsä ryhmissä, niin on jonkinlaista tämmöistä syrjintää ja sorsintaa perustuen. Ihan esimerkiksi, jos vaikka seppra-kalalla on erilaiset raidat tai poikkeava väritys, niin muut saattaa sitä hyljeksiä. Nisäkkäillä linnuilla aika usein esimerkiksi, jos eläimellä on erilainen karvoitus tai tuoksuu erilaiselta kuin muut, niin sitä saatetaan hyljeksiä laumassa. Ja osa syy tässä voi olla ihan sekin, että niin kuin vältetään yksilöt, jotka saattaa olla esimerkiksi joku taudin vaivaamia tai niillä on paljon loisia tai taakkaa. Tai sitten se voi liittyä siihen, että yhteistoimintaa koordinoidaan, vaikka kalat liikkuu tietyllä alalla parvessa. Esimerkiksi miljoonakalalla tiedetään, että jos joku on erinäköinen, niin se vähän niin kuin erottuu sieltä parvesta ja kaikki saattaa olla saalisteille enemmän alttiina. Että siinä yritetään pitää tämmöistä ryhmän koheesiota ikään kuin keinolla millä hyvänsä. Et sitten ääriesimerkkeihin tullaan siinä vaiheessa, kun siitä ryhmässä olosta on joku selvä hyöty. Ja sitten voidaan katsoa, että jos joku on erilainen, niin silloin se ehkä yrittää, se ei ole sitten meitä, vaan se on joku muu ja se yrittää hyötyä meidän tästä yhteisestä hyvästä. Et siinä on tavallaan hyvin semmoiset niin kuin perustavaa laatua olevat vaistot taustalla, minkä tarkoitus on periaatteessa hyvä niin kuin suojella sitä ryhmää, mutta sitten se voi käytännössä johtaa hyvin, hyvin rankkoihin seuraamuksiin yksilön kannalta.
0: Ja tavallaan ihmisyhteisössäkin on tavallaan sellaista, että ryhmää, niin kuin vähän ehkä Niina aiemmin jo puhuit siitä, että voi olla, että ryhmä voi tiivistyä jonkun ulkoisen uhan olemassaolosta, mutta tavallaan, että sellainen ulkoinen uhkahan voidaan niin kuin vaikka rakentaa, että joku suljetaan ulkopuolelle, jolloin hänestä tulee se, että hänestä tehdään se ulkoinen uhka, johon ikään kuin kohdistetaan kaikki se, mitä ryhmä ei pysty sisäisesti käsittelemään.
1: Kyllä, kyllä. Just näin kuin Emma puhui kaloista, niin samalla tavalla ihmisistä ajatellaan, että toi on meille jotenkin niin kuin taakka tai jotain muuta, että se myös se, että jos sä et edistä sitä niin kuin yhteistä hyvää, niin silloin sut voidaan nähdä myös niin kuin taakkana, paitsi vapaamatkustajana, niin taakkana, niin jotenkin ehkä sen niin kuin lajin säilymisenkin kannalta niin ajatellaan, että jos taakoista päästään eroon, niin silloin se on niin kuin hyväksille ryhmälle. Mutta toisaalta mä ajattelin, että ihmislajissa niin se erilaisuus ei pitäisi nähdä niin kuin taakkana, koska erilaisuus pitäisi nähdä nimenomaan niin kuin arvokkaana, että mitä enemmän meillä on erilaisia ihmisiä, ihmisiä, niin sitä enemmän on myös niitä rooleja, sitä enemmän on mahdollisuuksia sen ryhmän jotenkin selvitä ja saada aikaa uusia asioita ja tehdä kaikenlaista. Mutta jotenkin me ollaan ehkä vähän niin kuin jääty semmoiseen vanhakantaiseen ajatukseen, että kaikkien pitää olla samanlaisia. Ja sehän näkyy vaikka nuorilla vahvasti, että jos ei sulla ole samanlaiset farkut ja merkkitakkiä kuin muuta, niin sitten sä voit tulla ulos suljetuksi sen sijaan, että niin kuin ajateltaisiin, että vau, toi onkin upea tyyppi, että se uskaltaa rohkeasti olla tuommoinen erilainen ja niin kuin lähdetään arvostamaan häntä. Et jotenkin se asenne siinä pitäisi kääntää, että onko se erilaisuus uhka tai mahdollisuus tai onko se jotain, mistä rangaistaan vai jotain, mikä niin kuin nähtäisikin arvokkaana.
2: Mm. Tässä mä näkisin, että meillä on ihmisenä, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tavallaan asettua myöskin näiden biologisten tosiseikkojen tavallaan yläpuolelta ja tarkastella niitä sillä järjen avulla. Että meillä on varmasti joku sisäänrakennettu tarve just etsiä merkkejä siitä, että kuka kuuluu meidän ryhmään. Ne merkit voi olla mitä tahansa. Se tiedetään, että vaikka pienillä lapsilla, että mitä monimuotoisempaa ihmisyyttä näkee ympärillään, niin sitä tavallaan avarakatseisempi ja suvaitsevaisempi sitten lapsi on. Että ei pieni lapsi, joka on nähnyt vaikka ihmisiä, jolla on eri väri.

0: niin en iho niin sitten suhtaudu siihen mitenkään erilaiselta. Se on osa tätä luonnollista ihmisyyden kirjoa.
1: Mm-hmm. Ja sitten jos mietitään sitä, että kyllähän nämä tavallaan kulttuuriset arvostukset vaikuttaa, siis just mainitsit Niina nämä nuoret, että mitä pidetään niin kuin tärkeänä jotenkin hyvän ihmisen tai kansalaisen merkkinä, että onko sulla niin kuin jotenkin tosi kalliit vaatteet, merkkivaatteet ja mitä se viestittää ja mitä se niin kuin kertoo, että nuorilla ja nuorilla aikuisilla just tämä taloustilanne vaikuttaa tosi paljon tähän yksinäisyyden, eristynäisyyden ja porukan ulkopuolelle jättämisen kokemuksiin ja siinä on sellainen korrelaatio, että mitä pienemmät tulot ja mitä nuoremmasta ihmisestä on kyse, niin sitä enemmän koetaan niin kuin just yksinäisyyttä, eristäytyneisyyttä ja ulkopuolelle jättämistä. Ja jotenkin, että onko tässä kyse niin kuin siitä meidän niin kuin kulttuuri- ja arvostusten jotenkin kaupallistumisesta, että ihmisarvollekin jotenkin ja mukaanottamiselle on olemassa hinta tai merkki, tietyt lenkkarit tai mikä tahansa?
2: Mä ajattelisin, että on. Me ajatellaan usein niin kuin jotenkin ulkoisten seikkojen takia ja totta kai siellä on niin kuin taloudellisen aseman ja sitten jotenkin se yksinäisyyden välillä on hyvin vahva yhteys ja ajatellaan, että kaikki maksaa, että jotta mä voin osallistua johonkin, niin mulla tarvitsisi olla niin kuin rahaa tai varaa mennä sinne. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta toisaalta mä ajattelen, että niin kuin tärkeimmät asiat niin kuin yhdessä olemiseen tai yhteiseen tekemiseen, ne ei ole kuitenkaan se raha. Vähän niin kuin tuo Emma esimerkki siitä afrikkalaisesta kulttuurista, niin eihän se niin kuin se, että me tehdään porukalla jotain yhdessä, niin se on tosi hienoa lentää vaikka Lontooseen ja mennä siellä joku Sunrise Avenuen konserttiin. Mutta eihän se vaadi sitä. Sä voit niin kuin yhdessä kaveriporukalla mennä vaikka lähipuistoon piknikille tai jotain. Ja silloin se raha ei ole usein siinä niin kuin este, vaan se niin kuin käänteisesti oikeastaan voi jopa säästää rahaa. Et jos me tehdään yhteiset eväät, niin silloinhan voi panostaa niin kuin se, kenellä on vähemmän rahaa, niin ostaa vaikka sit niin kuin jotain edullisempaa tai muuta tai tekee itse jotain. Ja meillä on niin kuin paljon asioita tällä hetkellä, mitä me ajatellaan, että jokaisella pitää olla vaikka oma auto tai perheessä vähintään 2 autoa. Sen sijaan, että me ajateltaisiin, että jos meillä on meidän naapurustossa niin kuin vaikka 1 auto ja me kaikki kuljetaan sama työmatka, niin mitä jos me kuljettaisiin yhdessä, niin mehän säästettäisiin paljon enemmän. Eli käytännössä jotenkin, se on siis se niin kuin raha ja taloudellinen asema tällä hetkellä näyttäytyy siinä, että sä koet olevasi huonompi, heikompi, ulkopuolisempi, yksinäisempi, mutta sen voisi kääntää ihan toisinpäin, että mitä vähemmän rahaa, niin sitä enemmän me voitaisiin tehdä yhdessä, koska silloin me säästettäisiin sitä rahaa.
0: Joo, näkisin, jotenkin se yksilökeskeisyys ja semmoisten luonnollisten vuorovaikutustilanteiden niin kuin väheneminen näkyy tässäkin, että miten me ollaan lajina kehitytty siihen, että me pidetään enemmän ihmisiä, jotka on yhteistyökykyisiä, jotka on meidän kanssa semmoisessa luontavassa yhteistyössä, niin jos meillä vähenee ne tilanteet, missä me pystytään osoittamaan toisillemme, että hei, mä oon hyvä ihminen, minä teen kanssasi asioita ja olen ystävällinen ja kiltti ja mukava, niin sitten me aletaan sen sijaan niin mainostaa sellaisia ominaisuuksia kuin vaikka just merkkifarkkuja tai että niin tietynlaista kuulumista sillä, että mitä kaikkea me voidaan ostaa. Sen sijaan, että me keskityttäisiin niihin, niin kuin, mikä mun mielestä on inhimillisyyden, ihmisyyden ytimessä siihen muiden kanssa olemiseen. Että se liittyy tähän yhteisöjen muutokseen, jossa tavallaan sä joudut ostamaan sen paikkasi siitä. Mm. Ja se on tosi surullinen muutos.
1: Mm. Joo, ja sitten varsinkin just tämä, että vaikka esimerkiksi yläkoululaisten kohdalla on havaittu, että just tämä yhteys yksinäisyydellä on tähän huono-osaisuuteen ja heikkoon sosioekonomiseen asemaan, että sitten voi kertautua nämä yksinäisyyden kokemukset sillä tavalla, että sä et pääse välttämättä siihen koulussa siihen porukkaan, kun sulla ei ole niitä tiettyjä farkkuja tai lenkkareita, tai sä et voi tehdä niitä asioita, mitä siinä porukassa ikään kuin tehdään. Ja sitten se on niinku ne suhteet voi olla huonommat sitten perheeseen myös, eli sitten välttämättä lapsi tai nuori ei saa sitä niinku sosiaalista tukea omalta perheeltään, eikä sitten välttämättä niin kuin ystäviltäkään, että mä luin tästä nuorten näkemyksiä yksinäisyyden ratkaisusta artikkelista, niin jotenkin, että kun tämä talous- ja rahatilanne asiat vaikuttaa niin paljon, niin onko tässä kyse myös tavallaan siitä, että me ollaan jotenkin hyväksytty, että no tämä on tämänhetkinen arvomaailma, missä rahalla ja taloudella on näin suuri merkitys siinä, että kuka pysyy mukana, kenet otetaan mukaan, että eikö tämä ole ikään kuin meidän lajityypillisten tarpeiden näkökulmasta ja yhteistyön näkökulmasta niin vähän sairas toimintamalli, tämä ei ole tervettä. Vai onko tämä tervettä? Ei kai tämä voi olla tervettä.
2: Mun mielestä ei ole tervettä. Mun mielestä sä oot ytimessä siinä, että me ollaan jotenkin hyväksytty tilanne. Ja vähän meidän niin kuin Suomesta puuttuu semmoinen visio, että mihin me tähdätään. Että meidän visio tuntuu tällä hetkellä olevan vaikka se, että saadaan talouskuntoon. Mutta eihän se ole niin kuin mikä oikea visio. Että se on niin kuin keino ehkä johonkin visioon. Että mitä me oikeasti halutaan. Ja sitten just tämä niin kuin tilanteen hyväksyminen, että ok, että toi käyttäytyy aina epäasiallisesti. Tai ok, täällä on rasismia ja syrjintää ja ulos sulkemista. Että meidän nyt vaan tarvii hyväksyä ja elää tämän asian kanssa. Mutta miksi meidän tarvitsee? Kyllähän ihminen, niin kun me ollaan muututtu niin kun jostain tultu tähän tilanteeseen, niin se ei tarkoita, että me oltaisiin loppuelämä tässä tilanteessa, vaan me ollaan taas muuttumassa edelleen johonkin suuntaan. Mutta se suunta pitäisi vaan niin kun päättää, että mihin suuntaan me mennään. Joo. Jatketaanko tätä vai käännetäänkö jotenkin niin kun suuntaa?
0: Just näin. Meillä on lajina ihan valtava kulttuurillinen muokkautuvuus ja varmasti lajityypillinen niin kun tapa ja tarve muodostaa tämmöisiä moraalisia periaatteita ja käyttäytymisnormeja. Niin minkä takia me ei voitaisiin tehdä sitä myöskin tietoisesti? Miksi on ok, että meille tulee joka tuutista 7000 mainosta minuutissa ja aina kerrotaan, että oletko nyt asentanut kulmakarvalaminaatit vahingossa väärin, 10 tapaa korjata asia. Minkä takia meillä ei ole vastaavaa informaatiotulvaa siitä, että 10 tapaa näin voit olla hyvä naapuri, 10 tapaa helpottaa lähelläsi asuvan lapsiperheen arkea, 10 tapaa pitää huolta vanhuksesta, joka asuu tuossa naapurissa ja on koko ajan yksin, eikä pääse ikinä ulos, kun ei ole ketään, kuka lähtisi kävelylle. Ja, et niin kuin me voitaisiin tietysti myöskin oikeasti kasvattaa sitä yhteisöllisyyttä, pitää sitä yllä ja toitottaa sitä joka tuutista. Mm. Ongelmana ehkä se, että siihen ei ole kenelläkään taloudellisia motiiveja, mutta voisiko meillä olla inhimilliset motiivit tehdä näin?
2: Mm. Mä jotenkin näen nuoressa toivoa just tämän suhteen, että me ollaan nyt kuultu nuoria, siis pyydetty nuoria kertomaan, että minkä takia, jos katsotaan kouluterveyskyselyä, niin siellä niin kuin nuorten yksinäisyys on lähtenyt laskuun, kun sitten taas niin kuin aikuisten yksinäisyys on lähtenyt nousuun. Ja mä oon kysynyt, että mitä te olette tehneet, että miten te olette onnistunut tässä, että mikä on niin kuin muuttunut. Mun mielestä siellä tuli ihania vastauksia. Yksi kertoo, että no me ollaan tajuttu, että ihminen tarvii toisia ja me ollaan niin kuin tajuttu, että voi mennä juttelemaan myös muille ihmisille. Ja sitten hän vähän vertaisikin siihen, että niin kuin vanhemmat ikäluokat ei ehkä ymmärrä, että ne ajattelee, että muut ihmiset on vaarallisia. Mutta jotenkin, että he sukupolvena niin kuin haluaa nyt tietty pieni ryhmä sieltä, mutta niin kuin joku ryhmä, mistä lähtee se siemen, niin haluaa nähdä sen, että kuinka tärkeitä ihmiset on toisilleen ja mitä kaikkea hyvää me voitaisiin tehdä yhdessä.
1: Ja kyllähän se vaikuttaa kaikkien elämänlaatuun, se ikään kuin millainen se yhteiskunnallinen ilmapiiri ja kulttuuri on. Että tavallaan, että me voidaan niin kuin rakentaa turvaa tai sitten me voidaan niin kuin ruokkia pelkoa ja semmoista turvattomuutta. Siis ihan yhteiskunnallisella politiikkatoimilla tai siinä, että miten jokainen kohtaa ihmisiä arjessaan.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Ja mä olin muutama viikko sitten puhumassa semmoisessa seminaarissa tästä turvallisuusasiasta ja siellä halusin kovasti nostaa tätä näkökulmaa esiin, että koska me ollaan sosiaalinen laji, niin meidän turvallisuus kaikin tavoin, niin se syntyy ainoastaan yhteydessä muihin. Ja siinä meillä on välttämätöntä jotenkin ratkaista se, että miten yksilön ja yhteisön edut yhteen sovitellaan. Koska siinä on, niin kuin molempiin kohdistuu uhkaa, että yksilö pelkää, että ulos suljetaan, että jää yksin, että tulee tarpeettomaksi, että ei ole paikkaa siinä yhteisössä. Yhteisöä taas uhkaa se, että mitä enemmän meillä on yksilöitä, jotka ei sitoudu yhteisiin periaatteisiin tai käyttää hyväksi muita tai sitä ei osallistu siihen yhteiseen hyvään, niin se yhteisö hajoaa sisältäpäin. Tässä on niin kuin eksistentiaalinen uhka kahdella tasolla, joka meidän täytyy jotenkin ratkaista. Ja mä näen, että se on se meidän lajityypillinen yhteistyön ylläpito, millä me voidaan luoda sitä lajityypillistä turvallisuuden tunnetta ja ihan oikeasti turvallisuutta myöskin sitten, kun yksilöt sitoutuu siihen yhteisen ylläpitoon ja puolustamiseen myöskin.
1: Mm. Ja jos puhuttiin tuossa aiemmin, että jos voisi olla joku muukin motiivi kuin ikään kuin taloudellinen motiivi, että jos voisi olla inhimillinen motiivi, mutta kuten tässä ajassa on hirveän usein tapana perustella asioita taloudellisilla motiiveilla, niin nämä Suomen osalta ostrakismi ja yksinäisyydenkin kustannukset, niin ne on vuositasolla aika mittavia, puhumattakaan sitten semmoisista kokemuksista, mille ei voi laittaa hintalappua, kun se, että jos ihmisen merkitys katoaa elämästä, niin mikä hintalappu sille laitetaan?
2: Hmm. kustannukset on ihan järjettömän korkeita ja meillä on Suomessa, tehdään THL:n kanssa laskelmia siitä, niin kuin yhdistää rekisteritutkimuksia, että kuinka paljon se niin kuin yksinäisyyden kokemus ja varsinkin pitkään jatkuessaan, niin paljonko se näkyy siellä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Me tiedetään, että se on yli 20 riski, siis niin kuin yli 26% todennäköisempää kuolla ennenaikaisesti, jos kokee pitkää yksinäisyyttä ja siellä on sydän- ja verisuonisairaudet ja siellä on työttömyyttä, niin kuin työuralta pois jäämistä. Siellä on tietty radikalisoitumisen ekstremismin riskiä, mitkä on tosi kalliita. Et Suomessa ne laskelmat on kesken, mutta niitä on laskettu esimerkiksi Britanniassa ja Hollannissa ja Tanskassa. Ja ne kustannukset on ihan niin kuin järjettömän korkeita. Että se oli muutama vuosi sitten aikaisemmin, niin olisikohan se ollut Britanniassa silloin 10 000 euroa per yksinäinen ihminen per vuosi. Ja Suomessa se tuskin on vähemmän, koska meillä se niin kuin yksinäisyys yleensä niin kuin sanotaan silloin vasta, että mä oon yksinäinen silloin, kun sä oot niin kuin tosi syvällä siinä. Ei silloin, kun sulla tuntuu niin kuin sinä päivänä yksinäiseltä. Et mä luulen, että nämä on niitä asioita, mitkä herättää myös tai on herättänyt jo osittain meidän päättäjiä ymmärtämään. Että se niin kuin, me tarvitaan jotenkin niitä yhteisöjä. Meidän pitää tehdä enemmän asioita yhdessä. Että vähän niin kuin Islanti silloin, kun siellä oli tämä talouskriisi tosi, tosi paha paikka, niin silloin he päätti jotenkin se, että paluu siihen ytimeen. Ja se ydin oli se, että vahvistetaan nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, koska sitä kautta se koko yhteiskunta lähtee hyötymään. Että ei välttämättä, että tonne laitetaan paljon enemmän rahaa tai tonne rahaa, vaan että lähdetään tekemään jotain niiden ihmisten kanssa yhdessä.
0: Mm-hmm. Jos me nyt oikeasti haluttaisiin esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenoissa säästää, niin silloin meidän olisi parannettava ihmisten yhteenkuuluvuutta ja yhteisöön kuulumista ja vähennettävä yksinäisyyttä. Ja tämä ei ole mikään ihmisen sellainen niin kuin kulttuurillinen tarve, vaan se on ihan biologinen perustarve.
1: Sitä ei voi valita ikään kuin.
0: Sitä ei voi valita. Tuossa 2020 julkaistiin sellainen katsausartikkeli, missä tarkasteltiin sosiaalisia eläimiä muitakin kuin ihmisiä, siis kädellisiä. Ja siellä oli muutama valas delfiinilaji mukana, kalliotamaanit. Ja yli kaikkien sosiaalisten lajien havaitaan sama asema, että kaikkein tärkein yksilön terveyttä ja elinikää ennustava tekijä on sen sosiaalinen asema. Ja se, että onko siellä tukeva vakaa asema siinä yhteisössä vai onko se ulos suljettu, onko se huonossa sosiaalisessa asemassa, jossa sitä sorsitaan, syrjitään tai ulos suljetaan. Ja tämä ei tosiaan rajoitu ihmisiin, vaan kaikilla muillakin tutkituilla sosiaalisilla nisäkkäillä näin on. Että se tarve siihen yhteenkuuluvuuteen on ihan biologinen ja se näkyy meidän perusfysiologiassa, jos se ei täyty.
1: Ja kuinka kehollista se sitten on ikään kuin se kokemus siitä ostrakismista tai yksinäisyydestä, että Osallistujien Suomi-toimenpideohjelmassa oli tämmöisen työssäkäyvän miehen kokemus, että yksinäisyys tuntuu kipuna koko kehossa, vaikeutena hengittää ja se lamaannuttaa kaikki toiminnot. Sitä vain elää, herää aamuisin, toimii, mutta kipu kulkee mukana arjessa. Ja sitten tavallaan, että se on kehollinen ja sitten just se stressi ja kaikki, mitä siellä sitten tapahtuu, mutta sitten myös se, eikö niin, että niinku tämä vaikuttaa sitten myös ihmisen, kun ihminen on niinku kokonaisuus, niin myös siihen ajatteluun, oppimiseen ja käyttäytymiseen, käsitykseen itsestä ja käsityksestä muista ja myös maailmasta.
2: Kyllä, ihan noihin kaikkiin. Ja toi on ehkä se niinku toinen puoli, että jos sä koet, että sä oot tosi yksinäinen ja sä oot ulkopuolinen, kuka ei välitä susta, niin toinen puoli on tämä, että tuntuu tosi pahalta ja musta ei ole mihinkään ja mä vetäydyn täältä pois. Mutta toinen puoli, mikä me yleensä unohdetaan, on se, että se on se radikalisoitumisen väkivaltaisen ekstremismin riski. Että esimerkiksi sisäministeriön Tarja Mankkinen sanoi meidän tilaisuudessa just tosi hyvin, että ihmisellä on niin vahva tarve kuulua yhteisöön, että hän tekee kaikkensa kuulutakseen. Mutta jos ei löydy hyvää yhteisöä, niin hän liittyy mihin tahansa huonompaakin yhteisöön. Ja niitähän on vaikka meidän nettitarjolla niin kuin ihan täynnä. Meidän nuoria houkutellaan tosi voimakkaasti erilaisiin niin kuin ääriliikkeisiin tai semmoiseen niin kuin väkivaltaiseen toimintaan sen takia, että niin kuin huomataan, että hän on jotenkin niin kuin irrallinen yksinään vaikka siellä verkossa, niin hänet on helppo kaapata. Vähän niin kuin olisi joku niin kuin eläinlaji, joku kalaparvi tai jotain muuta ja sitten nähdään, että siellä on yksi joku ravinnoksi kelpaava, joka uiskentelee yksinään, niin hänet on helppo saada siihen niin kuin mukaan jotenkin. Että se näyttää näyttäytyy se meidän niin kuin aivojen tuottama reaktio siitä, että sä oot yksinäinen, sä oot ulkopuolinen, niin se saa meidät yleensä yrittämään ensin niin kuin hyvällä, että mä pääsisin joukkoon. Mutta jos se ei toimi, niin sitten käytetään usein niitä negatiivisia keinoja, jotenkin nyrkit pystyssä, kyynistymistä tai pakottamista tai jotain, tai sitten vetäydytään ihan täysin ja jäädään niin kuin täysin ulkopuoliseksi, jotakin niin kuin tyydytään ehkä siihen osaan, että ei mulla nyt vaan ole ketään eikä mitään merkitystä.
1: Voiko ihminen olla tavallaan yksinäinen ikään kuin tietämättään, koska yksinäisyyden tasojakin on monenlaista, että on sellaista, että kaipaisi ehkä enemmän seuraa, tai sitten on niin kuin emotionaalista yksinäisyyttä, että voi olla ihmisiä ympärillä, mutta ei koe sellaista yhteyttä, että kun luin jostain, että yksinäisyyden niin kuin yksi tämmöinen ilmenemismuoto voi olla tämmöinen niin sanottu häiriökäyttäytyminen, että ihmisestä voi tulla jotenkin passiivis-aggressiivinen, piikikäs, ilkeä, ja tämä oli mulle ainakin ihan uusi tieto. Että voiko ihminen sitten tavallaan olla jotenkin tietämättään kaivata jotain, mutta sitten se purkautuu ilman, että tiedostaa itse.
2: Mä ajattelin, että toi näkyy erityisesti meidän suomalaisessa aineistossa. Se on aika niinku yleistä, ehkä silleen niinku jotenkin vahvasti myös miehiin liittyvää semmoinen ominaisuus, että mieshän ei myönnä, että mä oon yksinäinen, että en todellakaan yksinäinen, että mä nyt oon niinku tämmönen ja sit muut on ehkä jotenkin huonompi tai mua ei kiinnosta ketään muu ja mä haluan olla yksin, koska se on parempi. Et mä en tiedä, voiko se olla niinku täysin tiedostamaton se tunne, että hei sun otsaohimolohkon takana dakalue nyt ilmoittaa sulle, että hanki seuraa, jotta sun elimistö pääsee optimaaliseen tilaan. Voi olla, että se on tiedostamatonta, mutta se usein niin kuin peitotaan ja jotenkin niin kuin ajatellaan, että se on jotain muuta. Tai sitten koetaan, että pääsärkeä mennään lääkäriin tai vatsa on kipeä ja mennään lääkäriin. Et se niin kuin muutetaan jotenkin somaattiseksi oireeksi, koska se on niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Kaikki ymmärtää, että pääsärkeä tai jalka on poikki, mutta me koetaan, että on jotenkin vaikeampi muiden ymmärtää, että mun sosiaaliset tarpeet ei ole nyt täyttynyt ja mä tarvitsin toisia ihmisiä.
0: Mistä se vaikuttaa kanssa se, että meillä jotenkin nähdään sellaiset asiat, mitkä kumpuaa meidän rakenteista, taloudellisista, sosiaalisista, yhteiskunnallisista rakenteista, niin niistä niin kun sitten myöskin syyllistetään yksilöä. Että no minkä takia sitten olet niin yksinäinen, että hankkiutuisit nyt sitten johonkin seuraan ja söisit terveellisemmin ja liikkuisit enemmän, niin sitten varmaan muutkin tykkäisivät susta enemmän. Ja niin kun, sellaiset, se yksilön loppumaton vastuuttaminen siitä mikä on meidän evolutiivisen historian aikana tullut luonnostaan, se yhteys muihin. Ja nyt siihen tarvitaan yksilön semmoista omaa panostusta ja kaikenlaisilla mekanismeilla ulos suljetaan, niin se on aika iso ristiriita.
1: Niin sano vaan Niina.
2: Oli sanomassa tosi tärkeä nimenomaan, että jotenkin niin kuin se vastuu ei ole, niin kuin yksinäisyyttä ei synny niin kuin ihmisessä tavallaan itsekseen, vaan se on aina suhteessa niin kuin muihin. Eli ne kaikki muut, koko se yhteisö on vastuussa siitä tilanteesta, että joku suljetaan ulkopuolelle, joku kokee yksinäisyyttä. Mutta kyllä sen yksilönkin pitää niin kuin jotenkin ottaa vastaan sitä viestiä, ettei niin kuin sulkeutua täysin. Mutta siinä vaaditaan kaikki, eli just noin kuin Emma hyvin kuvaili.
1: Minkälaista se voi arjessa olla se ikään kuin ostrakismi? Ne muodot on varmaan, että se ei välttämättä, että voi olla, että ihmiset aina edes huomaa, että sitä tapahtuu. Että se voi olla hyvin hienovarasta tai sitten hyvin myöskin niin kuin näkyvää. Millaisia esimerkkejä on?
2: Se voi olla hyvin hienovaraista. Se voi olla, että jonkun viesteihin ei koskaan vastata tai jonkun puheenvuoro ei kokouksessa kuunnella tai jonkun mielipiteet sivuutetaan tai sitten se voi olla semmoista aktiivisempaa, että käännetään selkä tai sanotaan, että hei, sua ei tarvitakaan täällä kokouksessa tai sitten se voi olla joskus semmoista, mitä me kuvitellaan, että se on toisen parhaaksi, että vaikka kasvatetaan lapsia, että ei saa tuijottaa muita ihmisiä. Et jos joku on pyörätuolissa, niin ei saa niinku tuijottaa ja tuijottaminen ja ihmisen näkeminen on kuitenkin täysin eri asia mun mielestä. Että kukaan ei halua, että varmaan tuijotetaan oudosti, mutta jos ajatellaan pieniä lapsia, niin eihän koskaan tuijota oudosti, vaan hän niin kuin katsoo kiinnostuneena, että hei, tuossa on erinäköinen ihminen, että mikä sulla on tai jotain. Mutta jos me kasvatetaan, että älä vaan kato päin, niin sehän on sitten sitä ostrakismia, että aina käännetään selkää, kun paikalle tulee joku ihminen, joka näyttää vähän erilaiselta vaikka.
1: Niin, kyllä. Haluaisitko Emma lisätä tähän jotain vielä? Että onko eläinmaailmassa sitten se on enemmänkin sen selviytymisen kannalta, että niin kuin kuvasit aiemmin, että jos ne on ne erilaiset ne kalan raidat, niin se tulee siitä, eikä että tavallaan sitten pyritään suojelemaan, mutta että ihmisyhteisöissä se toimii, se ne arkiset tilanteet on vähän toisen tyyppisiä, että niissä ei ole ehkä niin ylevä motiivi. Siis.
0: Joo, se on vähän erilaista ja toisaalta sitten myöskin ryhmässä eläville lajeilla on semmoisia aktiivisia mekanismeja sille, että jos joku on kadonnut hetkeksi, niin miten se saadaan palautettua takaisin siihen yhteyteen. Hyvin, hyvin käytännön esimerkki mangustit. Jos yksinäinen mangusti otetaan labraa verinäytteen ottoa varten, sitten palautetaan takaisin laumaan, se haisee vähän erilaiselta, niin sen jälkeen kaikki mangustit pyörii yhdessä kasassa, että saadaan siihen hetken kadoksissa olleeseen tartutettua taas se lauman haju, että otetaan takaisin yhteyteen laumaan. Ja millä me saataisiin ihmislaumaan samanlaisia mekanismeja, ei ehkä välttämättä juuri näillä mekanismeja.
1: Mutta joku muu systeemi, niin. Mutta tällä hetkellä meillä on jotenkin niinku se, että niinku sanoit Emma, että näitä niinku yksilöitä vastutetaan myös rakenteellisista asioista, niin myös ikään kuin se ihmisen kokema vaikka pahoinvointi, niin meillä on lukuisia erilaisia kursseja, missä voi hengitellä ja voi itsekseen niinku mietiskellä. Ja nämä kaikki on tosi usein semmoisia niinku yksilöjuttuja myös. Eli tavallaan yksilökeskeisesti ratkotaan sitä, mikä on toisaalta ymmärrettävä, jos ihminen voi pahoin, hän haluaa hakea siihen jotain apua, mutta ja useinhan on myös maksullisia, että kaikki,

0: vaatii vielä sitä, niin kuin, että se tilanne ei ole pahentunut. Mutta sen jälkeen me mennään sinne, kun se alkaa pahentua se tilanne. Se alkaa niin kuin muuttaa se yksinäisyys sun ajattelua ja toimintaa, käyttäytymistä, kaikkea, mitä sä tulkitset itseä ja muita. Ja siinä me tarvittaisiin sitä lauman tukea. Siinä me tarvittaisiin, että toi oli ihana esimerkki, että kieriskellään ympäri, jotta se tuoksu jotenkin tarttuu. Niin jotenkin se, että se lauma ottaa sut mukaan siinä. Ja jos sä tuut vaikka surun keskeltä, sä oot kokenut ison menetyksen, niin sä et kaipaa sitä, että sun niin kun heti aletaan, että sun tarvii olla niin kun aktiivinen jäsen, vaan sitä, että se lauma hetken pyörii siinä sun ympärillä, niin sit sä taas oot osa siitä. Mutta jos se yksinäisyys menee tosi pahaksi ja aiheuttaa ahdistusta, masennusta, itsetuhoisuutta ja muuta, niin silloin me tarvitaan sitä yksilötason terapiaa totta kai. Se on kallista, mutta se on semmoista niin kun viimesijasta ja välttämätöntä, jos me ollaan päästetty se tilanne sinne, mutta eihän meidän pitäisi päästää sitä tilannetta siihen asti, vaan niin kuin jotenkin keskittyä siihen lauman tukeen ja turvaan ja tilaisuuksiin ja tilanteisiin.
1: Aiemmin puhuttiin tästä arjesta ja niistä siinä tapahtuvasta niin kuin yhteistyöstä, jos ajatellaan kaikkia tällaisia arkisia instituutioita, koulut, harrastuspaikat, työpaikat ja nämä, mitä siellä voisi tehdä arjessa?
2: No, mulle tuli mieleen tämmöinen mediassakin mainittu asia, ryhmähenki, luokkahenki, tämmöiset vanhanaikaiset asiat ikään kuin, mitkä on ehkä menneet pois muodista, niin voisiko tämmöistä ideologiaa vähän palauttaa, että sen sijaan, että keskitytään yksilön vastuuseen, niin siihen tavallaan, että vastuutettaisiin yksilöä siitä yhteisön ylläpitämisestä. Siitä, että ei jätetä ketään yksin ja että saa tulla porukkaan, vaikka ei olisi pystyisi olemaan ihan täysillä mukana ja olisi vähän erilaiset vaatteet ja tämmöistä niin kuin tietoista yhteisöllisyyden rakentamista. Kyllä me siihen pystytään, eikö niin?
1: Mm, ainakin on aiemminkin pystytty, niin. Joten ehkä niitä pitäisi vaan elvyttää niitä taitoja.
0: Joo, ja semmoisia pieniä asioita. Mä oon varmaan sanonut tänne Emmalle aikaisemminkin, mutta musta oli niin ihanaa, kun meillä oli isolla tiimillä ehkä niin kuin viime viikolla oli ihan hullu mylly viikko ja mietittiin, että miten tästä selvitään ja kuka pystyy tekemään. Jokainen venyy ja niin kuin yrittää kaikkiensa ja sitten perjantai-illalla tulee yhdeltä tiimin jäseneltä meidän WhatsApp-ryhmään viesti, että hei, selvittiin hullu mylly viikosta, että hyvä me tehtiin se. Ja mun mielestä se aina on niin kuin, sä voit kokea itse, että okei, mä selvisin, mä tein sen, mutta mulle ainakin tulee paljon niin kuin lisää onnellisuutta enemmän se, että joku sanoo, että hei, me tehtiin se, me selvittiin tästä. Niin se on paljon isompi voitto aina kuin joku yksinäinen tai niin kuin yksikseen tehty pienempi juttu.
2: Juhlia niitä yhteisiä onnistumisia.
0: Kyllä.
1: Tosiaan niin kuin mainitsit, että ihmisen välisen yhteyden vahvistaminen ja sen vastavuoroisuuden lisääminen on jokaisen vastuulla ja toki ihmisen tilanne huomioida, että jos on vaikka kokenut pitkään yksinäisyyttä, niin ei voi edellyttää ehkä ihan samanlaista aktiivisuutta kuin sit sellaiselta, joka ei ole sitä kokenut. Mutta mitä me voitaisiin ottaa opiksi toisilta lajeilta? Tässä tuli jo tämä niin kuin pyöriminen aiemmin, mutta Emma Fitikainen, mitä voitaisiin muilta lajeilta ottaa muistilistaa, että miten lisätä sitä yhteisöllisyyttä, mukaanottamista ja rakentavaa laadullista yhteistyötä?
2: No, mulla olisi tähän vähän toisenlainen näkökulma, nimittäin tätä on kysytty monta kertaa ja yksi iso tutkimus, missä mä olin pitkään mukana ja tulokset julkaistiin muutama vuosi sitten, mistä tutkittiin mangustiäitejä. Mangusteillahan on kasautuvaa eriarvoisuutta. Jos on iso paksu äiti, niin poikaset syntyy suurempina, ne saa enemmän hoivaa ja ne pärjää paremmin. Me tehtiin tämmöinen ruokintakoe, missä osa naaraista sai lisäravintoa tiineyden aikana ja niiden poikaset syntyi suurempina. Mutta kuinka kävikään? Nämä mangustiäidit, niin ne alkoikin, nimenomaan ne ruokitut äidit, ne joilla oli sitä jakovaraa, niin ne kohdistivat ylimääräistä apua näihin pienimpiin ja heikompiin mangusteihin. Ja ruokkivat niitä ja tämä eriarvoisuus ikään kuin lieveni mangustin poikasten kasvaessa. Sitten kun ne oli pesästä lähtöikäisiä, niin ne oli jo samankokoisia ja aikuisena ei havaittu mitään eroa näiden terveydessä, näiden mangustien eikä myöskään eliniässä. Ja tämä mangusteella tämä perustuu siihen, että itse asiassa kaikki naaraat synnyttää samana päivänä. Kukaan ei tiedä, kuka on kenenkään äiti. Eli tässä on tämmöinen tietämättömyyden verho. Kyllä, jaettu hoiva. Ja mä oon tästä puhunut monta kertaa ja multa joskus kysyttiin, että no, et mitäs me saataisiin tämmöinen aikaan ihmiselläkin, että pitäisikö meidän nyt sitten sun mukaan ottaa niin kuin vastasyntyneet vauvat äidiltä pois, että ei kukaan tiedä, että kukaan kenenkin äiti, että tämä tasa-arvo voisi toteutua. Ja Eihän me voida näin sokeita olla omille lajin erityispiirteille. Me ollaan ihmisiä, me voidaan yhdessä päättää,

0: että tuetaan niitä pienempiä enemmän, eks niin? Mm-hmm. Ei meidän tarvitse ruveta näin radikaaleisiin toimenpiteisiin. Me voidaan tietää, kuka on kenenkin äiti. Me voidaan silti päättää, että no, laitetaanpa lapsilisään yksinhuoltajakorotus, koska se on oikein ja se tukee niitä, jotka on heikommassa asemassa. Me voidaan kasvattaa veroprogressiota, jos meidän mielestä se on oikein, että tuetaan ja halutaan pitää kaikki mukana. Tämmöisiä niin kuin käytännön kulttuurillisia sopimuksia.
1: Mm. Kyllä. Millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta ja ekologian evoluutiopielkön dosentti ja yliopistolehtori Emma Vitikainen Helsingin yliopistosta?
2: Mä haluaisin kuvitella jotenkin semmoista tulevaisuutta, että me ekaksi ymmärretään tämä, että mikä ongelma siinä on, tai siis tämä iso ongelma, että yksilön ja yhteisön etu on erkaantunut toisistaan ja sitten päästä tilanteeseen, jossa ne on taas yhdessä.
0: Joo, sellaiseen tilanteeseen, jossa me rakennetaan yhteisöllisyyttä tietoisesti, koska se on meille kaikille hyväksi.
1: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Haluan jakaa kanssanne erään kuudesluokkalaisen tytön viisaat ajatukset osallisuudesta. Hän on kirjoittanut tai kertoo näistä tässä Osallistujen Suomi-toimenpideohjelmassa. Osallisuus on sellainen tunne, että sut hyväksytään porukkaan mukaan ja että oikeasti ihmiset välittää siitä, että sä olet niiden kanssa. Se on niin kuin jotenkin vapauttava. Että jes, nyt noi oikeasti hyväksyy sen, että millainen mä oon. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Bela Bartokin konserttoorkesterille on orkesterin taidonnäyte. Radion sinfoniorkesterin konsertissa tavataan lisäksi kauden teemasäveltäjät Hector Berlioz ja Lili Boulanger. Konsertissa kuullaan otteita Berliozin oopperasta Faustin tuomio sekä Boulangerin kantaatti Fausti Helena, solisteina laulavat mezzosoprano Jingjing Shu, tenori Pavel Chernich ja baritoni Lee Melrose. Orkesteri johtaa portugalilainen kapellimestari Joana Carneiro. Perjantaina 15. toukokuuta kello 19.02.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: Suomen ja Ruotsin ulkoministerit tapaavat tänään Tukholmassa. Ministerien tavoitteena on käydä läpi Ahvenanmaan viimeisiä tapahtumia ja niistä johtuvaa kiristynyttä poliittista tilannetta. Ja sitten paikallisuudessa.
3: Huomenta, ollaanko täällä jo hereillä? Pekka.
4: Hei.
3: Pekka, sä huomenta ovea auki. Mä en päässyt täältä ulos, mitä mä teen?
5: Nyt pitäis pikkuhiljaa herätä.
3: Pekka, sä huomenta ovea auki.
6: Pekka, herätys. Noni. Sulla olisi täällä vieras.
7: Pekka. Mm? Siivoja löysi sut vuokramökestä Kastelholmasta. Taju poissa. Sä oot nyt sairaalassa Mariahaminassa. Osaatko sä sanoa, mitä on tapahtunut?
4: Sen nimi on Linna.
7: Kenen?
4: Sillä on varmaan ihana perhe.
7: Pekka, kuuntele mua. Kuka tän teki? Näetkö sä siellä ketään?
4: Ovi oli auki.
7: Mikä ovi?
4: Kirkon kellot.
7: Mitkä?
4: Se on se sama, joka heitti sen kiven. Se on oltava se sama.
7: Okei.
4: Se oli tummat hiukset. Mikä sun nimi on? Ridge.
7: Ridge? Ridge Forrester?
4: Just ne. Just ne. Ikävä leuka.
7: Joo. Mä tuun ehkä uudestaan käymään sitten, kun sä oot vähän toipunut.
3: Pekka, tää on huomenna ovea auki. Mä en päässyt täältä ulos, mitä mä teen?
6: Minä tässä. Astrid.
4: Mistä sä siihen tulit?
6: Sä soitit mulle. Et sä muista?
4: Eiku, mistä sä tulit?
6: Mihin?
4: Tähän.
6: Sä pyysit.
4: Mä oon murhaaja. Mä oon murhannut mun vaimon.
6: Jatketaan myöhemmin.
4: Älä anna mun nukkua. Älä anna mun nukkua.
8: Kiitos John West, että autoit mua näiden kanssa.
9: Ole hyvä.
8: Mulla on sellainen elämänvaihe menossa, että mä en yleensä tapaa ketään.
9: Wow. Mitä tapahtuu?
8: En mä tiedä.
4: Mikä motiivi Andreilla on äänittää?
9: Haluaisit sä tavata uudelleen?
8: Joo. Mutta...
9: Ei täällä.
8: Hyvä.
4: Vaan täällä, Ahvenanmaalla.
10: Huomenta, Pekka.
5: Mikäs sulla muuten olo?
4: Ihan ok.
5: Okei, mä tuon sulle aamupalaa.
4: Ei, mun pitää päästä takas töihin.
5: Ei kun odotat vielä hetken.
4: Halo?
11: Mikä tilanne?
4: Vielä sairaalassa.
11: Sun piti raportoida mulle kaikesta, mitä tapahtuu. Mä sain kuulla tästä sivukautta.
4: Mitä kautta? Mikaelilta?
11: Pitäisikö sun tulla takas sieltä?
4: Pitäisikö sun nyt vaan luottaa muuhun?
11: Me sovittiin ruotsalaisten kanssa, että pidetään matala profiili toistaiseksi. Mm. Linin aviomies tulee huomenna aamulautalla tunnistamaan ruumiin. Sä otat se vastaan. Tärkeää on, että kuolinsyytä ei kerrota tässä vaiheessa kenellekään. Ei edes aviomiehelle.
4: Joo.
11: Venäjä tietää konsulaatista löytyneestä ruumiista.
4: Mitä se tarkoittaa?
11: Että jostain vuotaa. Toivotaan parasta, että se ei tarkoita hirveästi mitään. Ei niillä kai ole motiivia reagoida ennen kuin epäily kohdistuu niiden omaan väkeen. Mut mihin meidän epäily kohdistuu?
12: Onko se äijä jo työkunnossa?
4: Vie mut sinne konsulaattiin.
13: Mä olen mikään taksikuski.
4: Kävit sä eilen Kastelhoomas.
13: Miten niin?
4: Siellä oli paikallisia äijiä pitää tien sulkua. Mä sanoin, että kytät ravaa siellä yhtenä.
13: Miten se liittyy mihinkään, vaikka olisinkin käynyt?
4: Jos sä teet mun selän takana jotain omaa myyrän hommaa, niin sä jät tästä tutkinnasta tulla saman tien.
13: Kuka saat mulle sanelemaan, että mitä mä voin tehdä ja mitä en?
4: Onks jokin epäselvää sulle?
13: Me molemmat halutaan samaa asiaa. Selvittää tää.
7: Tää on siis poliittisesti motivoitu teko.
4: Tai intohimorikos. Tää kateessa oleva konsulaatin työntekijä on meidän ykkösepäilty.
7: Se voi olla myös kuollut.
4: Totta. Eti mulle uhrin teletunnistetiedot. Mä alan sillä välin jäljittää Andrein jälkiä. Sä voit jättää mut tähän.
14: En osta mitään.
4: Poliisista. Mä haluan esittää muutama kysymyksen.
7: Maistuuko paikallinen pannukakku?
4: Ei, kiitos.
14: Kiitos. No, kysy pois.
4: Ootko sä asunut tässä pitkään?
14: 15 vuotta.
4: No, siinä ajassa tulee kulmat tutuiksi.
14: Todella tutuiksi.
4: Tunnit sä naapurit?
14: Kaikki täällä tuntee kaikki.
4: Onko konsulaatin porukka tuttu?
14: Sellaisia moikkaustuttuja. Sieltä tulee kerran vuodessa pullo viskiä ja tervehdys. Mm-hmm. Mutta en voi sanoa tuntevani kohteliasta porukkaa.
4: Aivan.
14: Käydään kalassa konsulaatin puutarhurin kanssa. Hyvä kalamies, Juuhan.
4: Mm-hmm. Onko tämä Juuhan maininnut koskaan mitään poikkeavaa?
14: Se on tykännyt olla siellä. Mitä nyt kiroillut tänä keväänä jotain remonttia? Kuulemma kasveja kuollut sen seurauksena. Mutta nythän ne kuolee kaikki muutenkin.
4: Niin. Miksi?
14: No, kun ne sulkee koko paikan. Ota potkut puutarhurille.
4: Aivan. Onko näiden vuosien aikana ollut mitään ongelmia konsulaatin kanssa?
14: Ei ole. Ja viski on. Ai, se on ensiluokkasta.
4: Juhan!
15: Me ollaan narraamassa kuhaa. Pitää olla hiljaa.
4: Joo.
15: Ootko kalamiehiä?
4: En tiedä. Mä olisin esittää muutama kysymyksen.
15: Kysy pois.
4: Mitä konsulaatissa tapahtui sille?
15: Ota. Jalko olisi kiinni. Ota haavi.
4: Ota haavi, totta maahan.
15: Tämä laare on vankale. Me lähemme rantaa. Hyvä. Kiitos. Tämä on kunnon mörssäri. Se on kunnolla, kun lyö kerran, niin se on kivuton kuolema. Ei saa rääkätä.
4: Sitä mä vaan olin sanomassa, että mitä konsulaatissa tehtiin keväänä, joka aiheutti kuolemakasveja?
15: No ne uusi jotain putkia. Mä en tiedä, mitä myrkkyä ne sinne laittoi, mutta parin kauniin pihlaajan juuret kuoli. Se oli sääli.
4: Putkiremontti?
15: Niin ne sano. Jotain ne siellä mylläs. Piru tietää.
4: Mut sä et ollut mukana tekemässä.
15: Eihän puutarhuri nyt ole mikään sprinkleri asia.
4: Aivan. No mutta ei. Kiitos. Hieno kala.
15: Kiitos.
10: Meillä on täällä Itä-Satamassa semmoinen systeemi, että venepaikan vuokraa voi maksaa myös tekemällä tämmöisiä niin kuin vartiovuoroja. Mulle on siksi ollut jo monta vuotta ihan ilmasta lystiä tämä.
16: Käykö Andrei koskaan vartioimassa?
10: Andrei, ei. Se maksoi aina täyden hinnan. Veneillekös muuten itse?
16: En. Mä oikeastaan vihaan veneilyä.
10: Ai jaa. No mutta, tässä tää Andrei vene nyt seisoo.
16: Oho. Siellä ei nyt ole käyty hetkeä.
10: No ei mun tietääkseni.
16: Ja sinne ei tietenkään saa mennä.
10: No eihän meillä ole edes avaimia.
16: Ei.
10: Sitä me tuossa vaan ihmeteltiin, että Andrei auto seisoo tuossa meidän pihalla, mutta hän ei ole tullut tähän veneelle ollenkaan.
16: Andrein auto?
10: Niin, se oli ilmestynyt tuohon meidän vieraspaikoille pari yötä sitten.
16: Milloin tarkalleen se tuli siihen?
10: Toissa yönä. Meillä ei ole tässä parkkipaikalla mitään tarkempaa valvontaa.
16: Kiitos. Voit sadottaa hetken.
10: No.
16: Pistetään valvonta kaikille Itä-Satamasta lähteville reiteille ja laita miehiin haravoimaan aluetta. Andrei mahdollisesti siellä.
2: Politiikan keskiöön on noussut jälleen Ahvenanmaa. Hallitus on joutunut selittelemään toimiaan, kun oppositiosta on esitetty kysymyksiä saariryhmän asemasta ja siitä, onko Ahvenanmaan demilitarisoitu status uhattuna. Viime viikolla liikkuneet tiedot mahdollisista valvontaoperaatioista.
17: Hei vaan.
15: Moi, mä olin täällä eilen.
17: Joo, mä kyllä muistan.
15: Muistatko tätä pitkää tummatukkaista kaveria, joka tuli juttelemaan? Sano nimekseen Stefan.
17: Mä en ollut nähnyt häntä koskaan ennen.
15: Siis ei ole paikallisia?
17: En usko.
15: Selvä. Kiitos. Kukaan ei koskaan ennen nähnyt tätä kaveria täällä. Pitää laittaa haku päälle Maarianhaminassa.
4: Astrid. Tästä alkaa tulla tapa.
6: Mä kävin uudestaan sairaalassa. Ja kuulin, että sä oot lähtenyt. Mutta mulla ei ole sun numeroa.
4: Niin sä tulit tänne odottamaan.
6: Eiks meillä ollut jotain hommia?
4: Onko sulla nälkä?
6: Mitä jos mennään mun luo illalliselle? Haluatko sä kertoa, mitä tapahtui?
4: Joku kävi mun päälle. Iski selän takaa mua päähän.
6: Mä sä et tiedä kuka?
4: Ei hajukaan.
6: Miksi kukaan haluaisi hakata sut?
4: Liittyy ehkä mun töihin.
6: Pelottaako sua?
4: Mikä?
6: No toihan on uhkaus. Ilmeisesti joku ei tykkää siitä, mitä sä teet.
4: Ja sä haluat kysyä?
6: Sä oot poliisi.
4: Jep.
6: Sä oot täällä tekemässä tutkintaa.
4: No, sen enempää nyt en voikaan kertoa sitten.
6: Mä ymmärrän. Ei tää on mun eka rodeo.
4: Mitä sä tarkoit?
6: Mä oon tehnyt töitä äänianalyytikkona erilaisille viranomaisille.
4: Miksi et sä kertonut?
6: Mitä?
4: No, mä luulin, että sulla on vaan näkövamman takia erityisen herkkä kuuloisti.
6: On sekin totta. Mulla on myös herkkä tuntoisti.
4: Nyt vähän tuntuu siltä, että sä jallitit mua.
6: Päästäkseni sun lähelle vai? Ehkä. Anna sun käsi. Miltä tää tuntuu?
4: Hyvältä.
6: Sä haluat koskettaa mua? Silitä mua niskasta. Hitaammin. Sun kosketus osuu joka hermon päähän.

0: Ne kannattaa syödä, ennen kuin ruoka jäähtyy.
1: Totta. Anna mä auta.
0: Joo, auta vaan.
1: Haluatko sä salattia?
0: Haluun.
1: Hyvä. Joo. Onko sulla vielä nälkä?
0: Kova.
1: Mä laitan nää uudestaan soimaan.
2: Aamiainen on valmis.
0: Ihanaa. Oho.
1: Mitä?
0: Rakastavaisia.
1: Jotain sen kaltaista.
3: Syödäks vähän myöhemmin?
2: Mitä sulla on mielessä?
3: Niin. Vaikea sanoa. Mitähän mulla olisi?
0: Olisit antanut vaan soida. Siellä oli hyvä tunnelma.
1: No on se kyllä paljon kivemmaa tuntusta kuin kuulosta.
0: Voi suudella myös ilman ääntä. Haluatko, että näytän?
1: Tikun vaan paljon tämän tyylistä matskua. Arkista puhetta.
0: Ne voi olla jotain niiden omaa hauskaa.
1: Ai senkö takia ne on säännittänyt itseään varten?
0: Muistoks? Pariskunnat tekee kaikenlaisia muistoja itsestään.
1: Mut täällä on äänite heidän ensikohtaamisesta. Kuulet sä näistä, että missä ne olisi äänitetty?
0: Mut on perusteella se on vähän vaikeeta jossain sisätilassa. Auta mua.
1: Mitä?
0: Mä vähän virittelen. Kohta näet, mennään pehmustettuun huoneeseen, missä ei ole ikkunoita.
1: Okei. Ne onkin mulle sit tuttuja.
0: Ihan kun se iskeytyisi jotain kohti tässä.
1: Sukellusvene Ahvenanmaan rannikolla. Varmaan ei olisi hyvä juttu.
0: Niin. Mut koko tää tiedosto voi olla myös harhautusta.
1: Joo. Mä tsekkaan, että onks näissä alkuperäistä aikakoodia.
0: Joo, okei. Mitä se kertoo?
1: Tää tiedosto on äänitetty 17.11. Eikö sillä tapahtunut yksi niistä kaapelirikoista? Mites tää? No, tää on äänitetty myöhemmin, joulukuussa. Mut mitä... Mitä se... Mitä nämä kaikki? Mä pysty, sori. Voit sammuta se nyt.
0: Mikä sulla on?
1: No kun en mä edes tiedä itse.
0: Muista, että mä kuulen, kun sä valehtelet.
1: Okei. Otat se viini.
0: Kiitos.

0: Mä oon Leski. Mun vaimo kuoli vuosi sitten.
1: Mä oon pahoillani.
0: Joo. Mun vaimo hukku. Sen auto suistui tieltä mereen. Ja se soitti mulle. Ja mä kuulin, kun se ei päässyt sieltä autosta ulos. Se ei vaan päässyt ulos. Ja mä kuulin, kuinka se vesi hiljalleen täytti auto ja sitten lopulta niin... Lopulta oli hiljasta. Auto tömähti järven pohjaan. Sitten en mä tiedä, miten kuvailla sitä ääntä. Se oli sellainen kaukainen tömähdys. Mutta tosi hiljainen. Mä olisin halunnut sulkea puhelimen, mutta... Mä halusin elää jotenkin ne vikat hetket yhdessä. Tavallaan se oli tai siis kuulla rakkaansa huutamaan sen veden läpi, mut en mä voinut olla siellä. Mä halusin olla loppuun asti yhdessä, ihan loppuun asti.
1: Tuu tänne. Tuu. Sä voit jäädä tänne yöksi, jos sä haluat.

0: Sori. Odota.
1: Totta kai.
0: Sori, mä en vaan pysty tähän näin nopeasti. Tää on...
1: Joo, mä tiedän. Meillä on kaikki maailman aika.
0: Mä jäin mietityttään se, kun sä puhuit siitä, että jotkut tiedostoista voisi olla harhautusta. Miten ne voi olla harhautusta?
1: Mehän ei tiedetä näiden audioiden autenttisuudesta mitään. Nämä on voitu rakentaa juuri sellaiseksi, mitä vastapuoli haluaa. Mm. Jos ne haluaa manipuloida kuulijaa, nämä tiedostot pitää tutkia ja putsata. Löytää sieltä se, mikä on totta.
0: Voit sä tehdä se?
1: Mä teen juuri niin kuin sä määräät.
2: Löysit perille.
0: Mikäs tää paikka on?
2: Tää on poliisien sauna.
0: Mitä? Teillä on oma sauna?
2: Mm. Yhdistys rakennutti tänne 70-luvulla. Kunta lahjoitti rantatontin.
0: No oho.
2: Kato, silloin poliiseja pidettiin arvossa. Mä ajattelin, että tää voisi olla hyvää vaihtelua sille sun hotellielämälle. Ettei mene pelkäksi töiden tekemiseksi koko elämä.
0: Kivasti ajateltu.
2: Niin, ja sitä paitsi meillä on tää sun tuoma jallupullo tyhjentämättä. Tai no, ainakin melkein.
3: Mun isä oli ihan hullu löylyheittäjä.
0: Ei oo enää.
3: No ei, Parkinson muuttaa ihmistä. Mm. Vaikka se korvien väliin meekään, mutta se tekee varovaisemmat.
0: Mun äiti on kans hoitokodissa. Silloin Alzheimer.
3: Kaikilla on nykyään joku.
0: Joo. Eletään liian vanhoiksi.
3: Ja silti jo 50-vuotiaasta saakka pelätään kuolema.
0: Mä en pelkää. Tai sitä on nähnyt liikaa.
3: On ollut kyllä ihan helvetin karuja keissejä. Ihmiset ei kestä enää nykyään maailmaa. Ne hajottaa mieluummin itsensä ja toisensa, kun kohtaa totuuden.
0: Mitä sä tarkoitat?
3: No onhan tää kaikki nyt. Niin koko tää konsulaatti on ihan vitusairasta touhua.
0: No. Näissä hommissa joutuu kohtaamaan ihmisen pimeämmät puolet.
3: Kummallisia asioita tapahtuu. Mä pelkäsin pienenä ydinsotaan. Rakennettiin frendien kanssa ydinsäteilyn kestäviin majoihin. Tiedätkö? Ja nyt tuntuu siltä, että mä oon taas menossa sellaiseen tilaan, että pitää pelätä. Mutta ei tällaisia kannata nyt jutella.
0: Oot vissiin perinnyt isältäs löydyneiton tarjeen. Huomenta.
2: Pää kipiä.
0: Sullako ei?
2: Mä saan tekniikaukolta purun niistä Lin Freeberin tallennustiedostoista. Mä laitan sen sulle mailiin.
3: Voi jumalauta taas.
0: Tuleeko näitä sähkökatkoksia useinkin?
2: Viimeisen kuukauden aikana melkein joka päivä. No tää oli aika nopea. Ai niin, hei, se ruumiin luovutus on tänään. Haluatko mut mukaan sinne?
0: Ei tarvi. Näemme.
2: Alright, nähdään.
4: Moi rakas, olit yrittänyt soittaa. Mä olin seminaarissa ja puhelin äänettömällä. Onks tytöillä kaikki hyvin? Harmi, kun täällä on niin tiivis ohjelma, ettei ehdi oikein missään välissä puhua, mutta pianhan mä tuun kotiin. Tytöille pus. Ja sulle kans. Mä en tiedä, mikä mulle tuli, mut mulla on ihan kauhean ikävä teitä. Halusin vaan sanoa.
0: Konsulaatista löytyneiden USB-tallenteiden ääni on linnin. Jaakko.
5: Hei.
0: Pekka Jaakkola.
5: Jakob Friberg. Linin puoliso.
0: Otan osaa.
5: Mä en ymmärrä tätä yhtään, en yhtään. Ei tää voi olla totta.
0: No, nyt pitäisi tunnistaa tää ruumis.
5: En mä tiedä haluuko. Mut totta kai siis. Sit jos se on hän, niin tästä painaisesta tulee totta.
0: Ymmärrän.
5: Lini piti olla Brysselissä EU-parlamentin kokouksessa.
0: Sulla ei siis ole mitään käsitystä siitä, että miksi hän oli Ahvenanmaalla.
5: Ei minkäänlaista. Mut jostain syystä se on valehdellut mulle.
0: Onko sulle kerrottu hänen kuolemansa olosuhteista?
5: Ei mulle ole kerrottu mitään. Mitään muuta kuin, että mun vaimo on kuollut Ahvenanmaalla. Helvetin absurdia, kuollut mihin?
0: No, me tutkitaan vielä kuolinsyytä.
5: Mistä te löysitte hänet?
0: Maastosta.
5: Maastosta? Mistä maastosta?
0: Maarianhamina ulkopuolelta. Oletus on, että hän on ollut suunnistamassa.
5: Mitä vittua? Suunnistamassa? Ei Lin ikinä suunnistanut.
0: No, niin kuin sä sanoit. Hän ei ilmeisesti ole kertonut ihan kaikkea itsestään. Oliko teillä muuten kaikki hyvin?
5: No, meillä oli kaikki just niin loistavasti kuin 20 vuotta yhdessä olleilla ihmisillä on. Mm. Elämä oli ehkä vähän tylsää, työkeskeistä, mutta muuten hyvää. Meidän piti lähteä tyttöjen kanssa Taimaahan. Miten mä selitän tämän mun tytöille?
0: Mä oon tosi pahalainen.
5: Eli tästä ei siis käynnisty mitään tutkintaa?
0: No, me ei valitettavasti osata sanoa asiasta vielä mitään. Ennen kuin kuolin syy on varmistunut. Elämä on joskus ihmeellistä. Ja kuolema varsinkin.
5: Aivan helvetin hämärä juttu. Ei Linin pitäisi olla täällä. Tähän liittyy ihan varmasti jotain.
0: Me pidetään kaikkia mahdollisuuksia avana. Jos voisit. Jakob tunnisti vaimonsa ruumiin. Ihmisten reaktiot vaihtelee suuresti, kun näkee kuolleen läheisen. Jakob katsoi nopeasti ja poistui paikalta. Miltä se tuntuu, kun näkee puolisonsa kuolleena? Mä en muista. Mä en muista, miltä se näytti. Lin valehteli miehelleen, toisaalta me valehdeltiin Jakobille. Miksi ihminen valehtelee? Se haluaa suojella jotain. Ei valheet ole aina pahasta. Voiko Jakob olla tekijä? Miksi? Mitä jos Jakob tiesi valheista ja halusi kostaa ja laittoi syanidia välipala leipään? Yleensä murhaaja on uhrin lähipiiristä. Mutta ei tällä kertaa.
6: Voisitko sä elää merellä? Sitä voisi nukahtaa joka ilta siihen, kun vene keinuttaa.
7: Ai elää loppuelämän?
6: Niin.
7: No ehkä. Tai en todellakaan.
6: Saatana. Olis pitänyt tajuta, saatana.
7: Mitä sulle tuli?
6: Totta kai. Meitä salaa kuunnellaan.
7: Hei!
0: Odota. Mä kellon vähän taaksepäin.
7: Hei!
0: Just toi. Toi on se ovi.
1: Mikä?
0: Se mökin ovi, minkä edessä mun kimppuun käytiin.
1: Monet

0: Mökin ovet narissa.
1: Ei, tää ääni hakattiin kirjaimellisesti mun päähän. Mutta tää tarkoittaa sitä, että kaikki nämä äänitteet on salakuuntelutallenteet.
0: Sitä mä en osaa sanoa. Tuntuisi kummalliselta. Mutta yksi asiahan tässä nyt on selvää. Nämä on rakastavaisia.
1: Miksi tappaa rakastettua?
0: Maailman vanhin syy. Omistamisen halu. Ootat sä jotakut?
2: Moi. Sormi tuli suoraan ylös. Respassa ei ollut ketään. Nyt, tuu mennä.
1: Anna minuutti.
2: Onko siellä sisällä joku?
1: Älä huoli siitä. Mä tuun.
2: Noniin.
1: Mä soitan sulle.
0: Okei.
2: Mä laitoin miehet haravoimaan aluetta sun pyynnöstä. Yhdestä venevajasta oli tehty ilmoitus oudosta liikehdinnästä.
3: Onko sulla miehiä siellä paikalla?
2: Ei, mä tulin hakemaan sua.
3: Hyvä. Meillä on nyt mahdollinen tekijä siellä luottamassa. Tätä ei saa mokata. Jätä auto vähän kauemmas.
2: Mitä kautta mennään sisälle?
3: Mä meen. Sä jät ulos passiin siltä varalta, että Andre pääsee karkuun.
2: Tilataanko lisävoimaa paikalle?
3: Ei. Kyllä mä hoidan tämän.
2: Okei. Ei odota. Tässä on radiopuhelin. Pidä mut ajan tasalla.
3: Yes. Mä menen nyt sisään rakennukseen. Venehalli tyhjää.

0: Thijs! Thijs! Kijk naar nu! Poliisi! Ulos sieltä huoneesta! Ulos nyt! Saatana! Thijs! Poliisi! Anne!
1: Anne! Sä jää siihen!
0: Ei! Sä tuut meidän mukana!
1: Sun pitää ampua mun!
0: Mitä ikinä onkaan tapahtunut, me selvitetään se, okei?
1: Ei!
0: Mennään ennen kuin se pääsee karkuun. Meistä toiselta puolelta, mä kierrän vasemmalta.
2: Kuitti.
0: Lopeta tää nyt!
1: Mä ammuin jo kerran! Eikö sä usko?
0: Sä vaikeutat sun tilannetta, okei? Sä ammut mut! Mitä sitten? Sä jät ihan pian kiinni kuitenkin. Ihan sama mitä on käynyt. Me saadaan se selvitetty.
1: Sulla ei oo mitään hajua.
0: Andre, laske ase. Hyvä. Nyt me selvitetään tää. Tuu pois sieltä reunat.
1: Sori.
0: Ei! Mikael, tuu tänne rantaan. Täällä! Se meni veteen! Ei oo noussu pintaan.
3: No mitä sä siinä kuppaat sitten?
4: Mitä sä vaan tulit auttamaan? Mitä hyppää nyt tänne veteen ja auta meitä?
5: Mikä on Andren kunto?
6: Potilas menettänyt tajuntansa osuessaan rantakiviin, mutta hengissä. Pari kylkiluuta mennyt poikki. Nyt pitää varmistaa, että mihin ne on osuneet.
5: Onko hengenvaaraa?
6: Vaikea sanoa vielä. Elintoiminnot ok. Ainakin menee hetki ennen kuin herää.
5: Hyvä. Kiitos.
7: Ja hei, hoitakaa ympärivuorokautinen vartiointi.
8: Sun piti odottaa autossa.
9: Meillä olisi vainaja ilman mua.
8: Mut sä et totellut käskyä. Onko sulla jotain epäselvää tässä työajassa?
9: Ei.
8: Anna olla viimeinen kerta.
9: Miksi sä kuvittelet, että sä voit kävellä tänne sisään ja omistaa koko paikan?
8: En mä niin väitä.
9: Sä et tunne tätä saarta. Sulla ei ole mitään hajua, että mitä täällä tapahtuu, joten vähän nöyryyttä.
8: Miksi mun pitäisi nöyristellä jonkun pikkukylän poliisi edes?
9: No niin. Mennään tonne ulos vähän juttelemaan.
8: Ai, haluatko näyttää, mitä vitu kova jätkä sä on?
9: Pelottava.
8: Sulla ei ole mitään hajua, mitä mä oon joutunut käymään läpi.
9: Mä luin, että sun vaimo kuoli.
8: Lopeta!
9: Käyttäydätkö sä sen takia niin kuin joku teini-ikäinen ja jäädyt tutkintatilanteessa? Tiedätkö, sun pitäis mennä terapiaan eikä olla missään töissä?
8: Nyt vittu varoit sanojasi!
9: Tai mitä? Olisit uskonut vaan sen kiven jälkeen, että olis parempi lähteä kotiin.
8: Mitä?
9: Sä kuulit kyllä. Me ei tarvita sun apua.
8: Sä heitit se kiven.
9: Saatanen! Saatana! Anna tulla!
8: Ei!
9: Saatana!
8: Sä et puhu mun veljeestä! Enää! Ikinä!
9: No niin, rauha! No niin! Rauha tuli, saatana!
8: Rauha? Mä oon rauhallinen.
9: Hei! Se on ihan rauhallinen.
8: Oot sä rauhallinen? Joo.
9: Saat rauhallinen.
8: Joo.
9: No niin. Kaikki hyvin.
8: Hei.
9: No niin.
8: Mitä sun pitäis oppii lyömään?
9: Sun pitäis oppii uimaan.
8: Saatana, mä vihaan sua.
9: Jollain kummallisella tavalla mä rakastan sua.
10: Mä asun tässä. Oot sä varma, että et sä haluu kyytiin hotellille?
8: Mä haluun kävellä. Kaikki hyvin.
11: Apua, mitä sun naamalle on tapahtunut? Miksi sä oot ihan märkä?
9: Meillä oli takaa ja...
11: Sä näytät pahalta.
9: No joo, näkisitpä sen toisen.
10: Ai niin, se on sairaalassa.
12: Sankarini.
10: Ja tässä on Supon rikostutkija Pekka. Pekka Sara, Sara Pekka.
2: Hauska tavata.
12: Hauska tavata. Sulla on hieno mies.
2: Mä tiedän.
10: Noniin. Hyvää yötä. Nähdään huomenna.
12: Nähdään huomenna. Hyvää yötä, sankari.
13: Hyvää yötä, vesipeto.
14: Pekka, tää uppo, mä saan ovea auki.
12: Astrid.
15: Huomenta. Muistatko, mitä sovittiin?
12: Joo, joo. Mä oon siellä pian.
16: Jätä viesti äänimerkin jälkeen.
12: Mikael, soita mulle. Mä tajusin ihan jutun.
17: Mä ajattelin, että tää tekisi sulle hyvää.
12: Miks sä niin luulet?
17: Sä et kestä edes kuunnella veden ääniä. Mm. Mä haluan auttaa sua. Ja mä haluan sinne luodolle.
12: Okei.
17: Okay. Luota muhun.
18: Moi, tervetuloa.
17: Hei, kaksi lippua. Milloin sä oot viimeksi ollut uimahallissa?
12: On siitä hetki.
17: Joo. Tu. Hengitä vaan.
12: Vähän pystyy.
17: Se on vaan reaktio. Noniin. Hyvä. Antaudu vaan sille.
12: Miksi sä haluat, että mä teen tämän?
17: Mä haluan auttaa sua.
12: Ei sun tarvii.
17: Mitä sä viivyttelet? Tuu tänne veteen.
12: Mä voin.
17: Ei kun tuut vaan. Tuu. Pienin askelin. Hyvä. Hyvä. Hyvä.
12: Ei tässä ole mitään vitu järkeä.
17: Oota. Oota.
12: Miksi sä teet tätä mulle? Mä kerroin sulle mun tarina.
17: Mä haluan auttaa sua kohtaamaan sun kivun.
12: Sä et edes tunne mua.
17: Sun pitää kohdata toi.
12: Mä en halua, että sä leikit jotain vitu terapeuttia mun kanssa.
17: Oot vihanen.

0: Andrei on ollut koomassa, mutta hiljalleen sydämenlyönnit alkaa vahvistua. Tänne päin.
1: Mikäs sun arvio?
0: No, siellä on vaurioita siellä täällä, mutta hengissä pysyy.
1: Voit sä jättää meidät hetkeksi?
0: Totta kai.
1: Herää pian.
0: Vasemmalle. Täällähän on.
2: Kiitos. Pekka Jaakkola.
1: Kyllä.
2: Sä lähdet nyt meidän mukaan.
1: Mitä on tapahtunut?
2: Sut on pidätetty epäiltynä murhasta.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi Muistojen bulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
7: Dokumenttiohjaaja Sami Kieksi, sinä olet syntynyt Pohjois-Ruotsissa Karungin kylässä, mutta sittemmin olet asunut lapsuudessa monessakin paikassa. Lapsuutesi oli aika rikkinäinen. Millaisia kulttuurimuistoja sinulla on lapsuusvuosiltasi?
8: No kyllä mä muistan ainakin semmoisen asian, että kun olin ala-asteella, niin lähielokuvateatteriin tuli Harry Potter-elokuva. Tämä ensimmäinen versio siitä, ja elokuvateatterissa en ollut koskaan käynyt, ja kyllä se oli aika iso kokemus, kun pääsi sitten Torniossa siihen semmoiseen vanhaan rakennukseen, missä tämä yksityinen elokuvateatteri silloin toimi, ja pääsi näkemään sen elokuvan, ja sitten toinen muisto on oikeastaan sitten sieltä, sekin menee sinne niin kuin ala-asteelle johonkin 5-6-luokkaan, niin silloin asuin Kemijärvellä, ja pieni kaupunki sekin, niin siellä meidät vietiin niin kuin koulun kanssa katsomaan elokuvaa Näkymätön Elina, joka on kuvattu itse siellä jossakin Tornionjokilaakson seudulla. Ja siellä oli itse asiassa tämä näyttelijä puhumassa siitä elokuvasta ja ohjaaja, muistaakseni. Ja se oli kyllä semmoinen aika iso kokemus, koska kyllä mulla tohon aikaan oli itsellä jo se haave, että minusta tulee näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, joku tämmöinen hahmo sitten isona.
7: Pystytkö vielä muistelemaan sitä lapsen maailmaa, että millainen elämys oli katsoa esimerkiksi tätä Näkymätön Elina elokuvaa?
8: Olihan se vaikuttava niin kuin nähdä se elokuva. Mulle oli kyllä kiinnostavinta toki se sitten, että kun mä pääsin näkemään sen näyttelijän siellä ja sen ohjaajan kertomassa siitä elokuvan teosta, tai miten sitä on. Ja miten vaikka jossakin suolla ne muistaakseni menee siinä paljon siinä elokuvassa, että miten se kohtaus on rakennettu ja minkälaisia asioita siinä on pitänyt ottaa huomioon, niin kyllähän niin kuin se jäi niin kuin mieleen, että jos mä muistan sen vieläkin nyt 35-vuotiaana ja muistan sen hajun ja sen, tiedätkö, että millainen paikka se oli.
7: Joo, mutta sulla oli heti tosiaan tuo tekijän näkökulma. Joo. Siinä kiinnosti.
8: Joo, se kiinnosti eniten silloin.
7: Kyllä. No Sami Kieksi, sä muutit 16-vuotiaana Tampereelle opiskelemaan ja silloin teatteri tuli aika voimakkaasti sun elämään.
8: Joo, mä harrastin teatteria tosi paljon ja siihen aikaan mä ajattelin, että varmaan se näyttelijä on se, mikä musta tulee. Ja harrastajateatterissa olin useamman vuoden ja sitten pääsin myöskin kesätöihin sitten, kun itsenäistyin 16-vuotiaana myös, niin piti töitä saada, niin pyynikin kesäteatterille. Ja TET-jakson tein myöskin tuolla Tampereen teatterissa ja silloin solmin ehkä semmoisia suhteita. Sinnehän ei ole helppo päästä edes TET-jaksolle, kun yleensä otetaan näyttelijöiden lapsia ja se on vähän semmoista sisäpiirimaailmaa kuitenkin, että sinne ulkopuolelta vähän vaikea päästä sisään ja onnistuin kuitenkin itteni sinne puhumaan.

0: puhumaan sitten ja sanoin, että minä olen hyvä näyttelijä, että sitten kun tulee rooleja, niin ottakaa mut tänne. Ja eräs päivä Pyynikin kesäteatterilla, olin siellä teatterivahtimestarina, niin ohjaaja Mikko Viherjuuri, joka oli pääohjaajana joskus aikoinaan Tampereen teatterissa, niin tuli sitten sanomaan, että nyt minulla on Kieksi sulle iso rooli. Ja hänellä oikeasti oli. Eli sitten mä sain ammattiteatterissa melkein 3 vuotta näytellä myös suht niin kuin isoja nimirooleja. Että se oli niin kuin aika hieno kokemus ja harmi vaan, että en saanut silloin kandin papereita siitä, koska jos olisi ollut järkevää, niin olisi ehkä näyttelijäharjoittelija joku sopimus pitänyt saada, niin olisi ollut sitten niin kuin kandi.
1: No sinusta, Sami Keksi, ei sitten tullut kuitenkaan näyttelijä, vaan susta tuli dokumenttiohjaaja.
0: Kyllä mä itse edelleen ajattelen, että voi olla, että mä itse asiassa palaan teatterin lavalle lähivuosina, mutta kyllähän siinä oikeastaan niin meni, että mä olin kuitenkin nuori poika, 18-vuotias, niin siinä oli myöskin silleen tuuria, että sattui löytymään Tampereen teatterista eka Hullukuningas-näytelmä, mihin pääsin sitten näyttelemään prinssiä, ja sitten tuonne Työväen teatterin päänäyttämölle komissario Koskiseen sitten näyttelemään Antti Koskista. Siinä oli vähän tuuria mukana, mutta sen jälkeen, kun niitä rooleja ei oikeastaan tuollaiselle nuorelle pojalle ollut, niin sehän oli sitten aika luontevaa siirtyä sitten ensin kuvaamaan juttuja Ylelle harjoitteluun ja sitä kautta vähän toimittajahommia ja leikkaajana, ja sitten musta niin kuin tuli dokkarin tekijä.
1: Sulla on, Sami Keksi, ollut aika haastava lapsuus ja nuoruus, niin miten sä ajattelet, että mikä merkitys kulttuurilla ja tässä tapauksessa nyt varsinkin teatterilla niin voi olla mielenterveydelle?
0: Todella iso merkitys, että kyllähän se teatterin harrastaminen mulle oli ainakin semmoista eskapismia, ja kuitenkin mulla on lapsuudessa tosi vaikeita kokemuksia, niin mä tunsin, että mä pääsen siellä lavalla kuitenkin loistamaan ja koskettamaan ihmisiä sen oman työn kautta. Ja kun sä pystyt siellä näitä tunteita myöskin tuomaan esiin, että oli tavallaan helpompi saada niitä tunnetiloista kiinni, kun sulla on tunnemuistissa oikeasti jotain sellaista, mihin sä voit tarttua. Niin kyllä se itselle oli tosi tavallaan terapeuttista myöskin. Ja kyllä mä sanon, että niin kuin ihan yleisesti kulttuuri, niin se on viimeinen asia, mistä pitäisi karsia. Että nytkin kun mietitään näitä leikkauksia, menen sen verran poliittiseksi tässä, että kyllä siinä pitäisi niin kuin miettiä sitä, niitä ihmisten niin kuin mielenterveyttä ja tätä, että myös vähävaraisilla ihmisillä olisi mahdollisuus harrastaa tai käydä elokuvissa tai konserteissa tai muuta, koska se vaikuttaa ihan todella vahvasti siihen omaan jaksamiseen ja mielenterveyteen.
2: Yle Radio 1.
3: Tämä cortisol detox on ollut nyt somessa se, mikä pistää silmää erityisen paljon, ja se tuntuu olevan nyt hyvin aktiivista, että erilaiset vaikuttajat tarjoaa omia vinkkejään ja ohjeitaan siihen, että millä kortisolitasoja sitten saa alaspäin.
4: Mitä kortisolista on hyvä tietää? Kuuntele Tiede Ykkönen 15. päivä toukokuuta kello 12 jälkeen.
5: Ja sitten Ulkolinja podcast.
6: Te con la propaganda. Con tanta propaganda.
7: Tässä on äänessä sisilialainen Salvatore Arena, entinen merenkulkija ja aktiivinen No Ponte eli Messinan salmen sillan vastustaja. Italiassa nimittäin ikuisuusprojekti Il Ponte di Messina eli Messinan salmen silta on herätetty taas kerran henki. Kuinka todennäköistä Messinan salmen sillan valmistuminen koskaan on ja mikä kaikki sen rakentamisesta tekee niin monimutkaista? Tämä on Ulkolinja podcast ja minä olen Mira Selander. Mä istun parhaillaan junassa Palermon eli Sisilian saaren niin kutsutun pääkaupungin päärautatieasemalta Messinan päärautatieasemalle, minne on matkaa vähän alle 200 kilometriä ja minne matka kestää nopeimmillaan, eli tällä junalla, millä mä parhaillaan menin, hiukan alle 3 tuntia. Tässä ei siis ole ravintolavaunua ja koska tämä on tällainen nopeampi juna, niin tämä ei pysähtele ihan kaikilla asemilla, mutta monilla kyllä.
8: –
7: Messina, mihin mä olen nyt siis matkalla, on kaupunki Sisilian koilliskulmassa, eli saaren itäpuolella, ja sitä kutsutaan myös portiksi Manner Italian ja Sisilian välillä, koska Messinan salmen toisella puolella, eli reilu 3 kilometrin päässä, sijaitsee Kalabria. Aika moni Messinan tulija, on se sitten ihminen tai tavara, on kaupungissa vain jatkaakseen matkaa lautalla tai moottorialuksella salmen yli. Ensin Kalabriaan ja sieltä vielä syvemmälle Italiaan ja myös syvemmälle Eurooppaan. Sisiliasta alkaa tai tänne päättyy, miten se nyt haluaa nähdä, myös niin kutsuttu ScanMed-käytävä eli koko Euroopan läpimenevä junaverkko. Yksi tämän kyseisen käytävän heikoista lenkeistä on nimenomaan paitsi tämä nykyisten junien hitaus, niin varsinkin Messinansalmen ylitys. Vaikka matka lautalla kestää alle 1,5 tuntia, niin junanvaunien rahtaaminen lautalle sisään ja veturin vaihtaminen salmen molemmin puolin vie niin paljon aikaa, että esimerkiksi Italian nopeat junat ei tänne asti pysty tai ehdi tulemaan. Tällä tavalla ulkopuolelta katsottuna siltä ei siis vaikuta ollenkaan huonolta ajatukselta, eikä se ole ollut sitä myöskään EU-mielestä. Euroopan unioni antoi Italialle 25 miljoonaa euroa sillan teknistä suunnitteluvaihetta, niin kutsuttua viimeistä vaihetta ennen rakennusta varten, ja perusteena nimenomaan oli toi ScanMed-käytävä. Itse rakentamisen Italia joutuu tosin ainakin näillä näkymin maksamaan itse. Sillan hinnaksi on arvioitu tällä hetkellä 13,5 miljardia ja summa on yli 3-kertainen, mitä se oli alun perin, eli silloin kun Italian entinen pääministeri, jo edesmennyt Silvio Berlusconi, teki sillasta sopimuksen 20 vuotta sitten.
2: The train has stopped in Patti, San Piero. Due to waiting for the transit of another train, we expect to depart in 5 minutes.
7: Tämä Palermon ja Messinan välinen junayhteys, eli niin kutsuttu Tyrenian selkäranka, on yksi saaren suosituimmista reiteistä. Kyseinen rata, kuten suurin osa muistakin täällä Sisiliassa, on rakennettu alun perin 1800-luvulla, ja iso osa on edelleen yksiraiteisia, eli osassa reittejä sekä henkilö- että tavarajunat joutuvat käyttämään yhtä ja samaa raidetta. Junalla kulkeminen paikasta toiseen on siis hiukan haastavaa, paikkapaikoin jopa mahdotonta ja satavarmasti aikaa vievää. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia moni sisilialainen haluaisi kalliin sillan sijaan toimivan ja laajemmalle levittäytyneen modernin rautatieverkoston ja nopeampia junia. Myös hyväkuntoiset ajotiet ja bussiyhteydet olisivat monen mielestä plussaa, kuten myös toimiva terveydenhuolto, joka päivä hanasta juokseva vesi ja ylipäätään saaren turvaaminen. Alkuvuodesta Sardiniassa, Kalabriassa sekä tällä Sisilian saaren itäisellä puolella riehui nimittäin hirmumysky Harry, ja sen tuhot olivat pelkästään Sisiliassa yli 1 miljardi euroa. Nishemissä 1500 ihmistä joutui jättämään kotinsa maanvyörymän takia ja saarelle julistettiin hätätila. Tuhon korjaamiseen Sisilia, Kalabria ja Sardinia saivat kukin ensin 1 miljoonan jaettavaksi keskenään ja myöhemmin 1 miljardin, jotka eivät tule tuhojen korjaamiseen riittämään, ja siksikin samanaikainen puhe kallista sillasta saa monet paikalliset näkemään punaista. Varsinkin siltahankkeen vastustajan Salvatore Arenan, jonka mielestä siltahanke on taas yksi niistä asioista, jossa suhtautuminen eteläiseen ja pohjoiseen Italiaan näkyy ihan erityisen selkeästi.
6: Noi parliamo di una forza politica che fino a qualche anno fa denigrava il sud d'Italia.
7: Arenan mielestä kyse on vain politiikasta ja nimenomaan sellaisesta, joka saapuu ulkoa päin. Vain joku vuosi sitten samat poliitikot, jotka sanovat nyt haluavansa Messinan sillan avulla parantaa Sisiliaa ja eteläistä Italiaa siellä elävien ihmisten elinoloja, puhuivat heistä halveksivasti. Ja talot, jotka on rakennettu laillisesti jo vuosikymmeniä sitten, ovat nyt mukamas luvattomia kakkoskoteja, jotka valtio voi pakkolunastaa sillan tieltä. Halvimmalla hinnalla, totta kai. Salvatore Arena muistuttaa, että he elävät täällä. Hän on elänyt täällä siitä asti, kun on syntynyt. Tällä seismisellä maaperällä, joka on kuin balleriina, jatkuvasti liikkeessä, ja siksi he joutuvat välillä asettumaan kodin tiettyyn nurkkaan toivoen, etteivät seinät kaadu päälle, kun maa jyrisee. He katsovat aamuisin ikkunoistaan salmelle saapuvia haikaroita, delfiinejä, kaskelotteja ja 6 tunnin välein nousevaa ja laskevaa vettä. Sisilia on köyhä ja hauras, mutta se on myös erityinen, hän muistuttaa, ja siksi Messinan salmi on mainittu jo Kreikan mytologiassakin. Sekä sen kauneuden, mutta myös sen arvaamattomuuden takia. Toisaalta nimenomaan modernimmat rautatiet ja nopeammat ja paremmat liikenneyhteydet paitsi saaren sisällä, niin varsinkin saarelta pois ja takaisin ovat yksi niistä houkuttimista, joilla siltaa etenkin sisilialaisille ja kalabrialaisille myydään. Siitähän tulee työtä ja talouskasvua, on Italian liikenne- ja infrastruktuuriministeri Matteo Salvini sanonut monta kertaa. Mutta ensin pitää rakentaa se silta.
8: Ma Salvini ha detto che se si fa il ponte poi si inizia a costruire tutto questo trasporto pubblico, le ferrovie, le strade. Però prima il ponte.
6: No, facciamo prima i servizi.
7: Salvatore Arena ei näihin lupauksiin usko. Hän toivoo ja haluaa, että ensin tehdään se, mikä on kansalaisille hyväksi, eli kansalaiset edellä ja katsotaan sitten. Tämä on heidän maataan ja tätä he tulevat kynsin ja hampain puolustamaan, hän sanoo. Emme tule missään nimessä sallimaan sitä, että jotkut barbaarien jälkeläiset tulevat tänne ja tuhoavat meidän maamme, sanoo Salvatore Arena 69V kiihtyneenä. Ikänsä Messinan salmea tarkkailut ja monia valtameriä työkseen matkannut.
6: E lo difendiamo, e lo difenderemo, e non permetteremo ai longobardi, agli eredi dei barbari di venire qua e a devastare questo territorio. No glielo permetteremo.
9: Nyt ollaan saapumassa Messinaan ja näköjään tässä junassa ei ole paitsi ravintolavaunua, eikä minkäänlaista juomakärryä, niin perillä ollaan.
8: Grazie.
7: Jos siis Messinan salmen silta rakennettaisiin, niin siitä tulisi yksi maailman suurimmista riippusilloista. Se olisi yli 3 kilometriä pitkä ja roikkuisi 399 metrin korkeudessa, eli se olisi siis korkeampi kuin Eiffel-torni. Laskelmien mukaan sillan yli voisi kulkea noin 6000 autoa tunnissa, 200 junaa päivässä ja sen pitäisi kestää 7,1 magnituudin maanjäristys. Nimenomaan noi magnituudit on Messinan kaltaisessa kaupungissa erittäin oleellisia, koska kuten Salvatore Arena alussa kertoi, maa järisee täällä usein. Vuonna 1908 Messinassa oli yksi Euroopan tuhoisimmista maanjäristyksistä, jossa kuoli 70 000 100 000 ihmistä ja silloin liki koko kaupunki sortui. Mutta siis jos seuraa tätä julkista siltakeskustelua, niin aika usein se totta kai nimenomaan keskittyy rahaan ja siihen, mihin rahat käytetään, mutta kyllä se keskittyy ennen kaikkea luontoon ja ilmastonmuutokseen. Harva Messinassakaan kieltää sitä, etteikö liikkumista saarelta mantereelle kannattaisi helpottaa päinvastoin, mutta ei kai siltä ole siihen ainoa vaihtoehto. Monen mielestä asia ratkaisi rakentamalla uusi lentokenttä ja modernisoimalla lauttoja. Mutta mitä siltä asiasta tai siltä asiaan sanoo messinalainen toimittaja Manuela Modica, joka on seurannut aihetta koko uransa ajan ja kirjoittanut siitä paljon? Mennään tapaa häntä.
10: Intanto c'è una grande sfiducia anche sul fatto che spesso in meridione i lavori iniziano e non finiscono più.
7: Manuela Modican mielestä yksi merkittävä asia sillan suhteen on jatkuva epävarmuus ja epäluottamus. Messinalaiset ovat eläneet tällä tavalla vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ja siksi kukaan ei oikein uskalla investoidakaan mihinkään ja sekin saa vastustamaan koko hanketta. Jos sillan rakennus joskus oikeasti aloitettaisiin, niin sen arvioitu kesto olisi 8 vuotta, mikä tarkoittaa käytännössä luultavasti 16 eli tuplia. Ja aina on sekin mahdollisuus, että rakentaminen aloitetaan ja jätetään sitten kesken. Eteläisessä Italiassa semmoistakin valitettavan usein tapahtuu hänen mukaansa. Siitäkään syystä pääosa ihmisistä ei luota siltaprojektiin, vaikka totta kai on myös sillan puolustajia. Rakennusyhtiöitä varsinkin, mutta ylipäätään ihmisiä, jotka suunnittelevat tälläkin hetkellä sitä, miten pystyisivät hankkeesta mahdollisimman hyvin kaupallisesti hyötymään. Positiivista tässä kaikessa on Modican mukaan ehkä se, että vaikkei konkreettista siltaa olekaan, niin se on jo nyt koonnut ihmiset yhteen. Valtava määrä eri alojen asiantuntijoita on tehnyt ja tekee koko ajan vapaaehtoistyötä omalla ajallaan pystyäkseen suojelemaan omaa kotiseutuaan. Jos hänen omaa mielipidettään kysytään, niin hänen on vaikea uskoa, että kukaan oikeasti uskoo, että siltaa koskaan tulee. Ei ainakaan tällä tavalla toteutettuna. Messinan siltahanke ei ole todellakaan siis mikään uusi asia. Sanotaan, että jo antiikin roomalaiset olisivat halunneet sillan Messinan salmen yli pystyäkseen kuljettamaan elefantteja, joita he tarvitsivat taisteluissa karttagenialaisia vastaan. 1800-luvulla vuorossa oli Ferdinando II, kahden Sisilian kuningas, joka rakennutti Italian ensimmäisen rautatien, mutta siltahanke oli jo silloin hänen mukaansa liian kallis. Fasistijohtaja Benito Mussolini suunnitteli siltaa 1920- ja 30-luvuilla, koska silta olisi ollut Italian mahtavuuden, mutta myös yhtenäisyyden todiste, ja maan edesmenneelle pääministerille Silvio Berlusconille silta oli suoranainen intohimon kohde koko hänen poliittisen uransa ajan. Nimenomaan Berlusconi sai siltahankkeen niin pitkälle, että järjesti sitä 2000-luvun alkupuolella kilpailutuksen, jonka voitti rakennusyhtiö nimeltään Eurolink, joka on puolestaan osa WeBuild-yhtiötä. Sopimus sillasta tehtiin vuonna 2006, ja vaikka sekä Romano Prodin että myöhemmin myös Mario Montin hallitus jäädytti siltahankkeen sen korkeiden kustannusten takia, niin Berlusconi sai kaivettua siltahankkeen kerta toisensa jälkeen uudestaan esiin. Nyt asialla on ensisijaisesti Italian nykyisen hallituksen liikenne- ja infrastruktuuriministeri Matteo Salvini, tai ainakin hankkeella on hänen kasvonsa, mutta sopimus on edelleen sama, jonka Berlusconi teki vuonna 2006. Sama rakennusyhtiön toimitusjohtaja ja aika lailla samat suunnitelmatkin. Ja tämä siis siitäkin huolimatta, että kyseinen Eurolink kautta WeBuild-yhtiö on Italian valtion kanssa tälläkin hetkellä oikeudessa, koska yhtiö vaatii korvauksia siitä, että rakennushanke ei silloin aikoinaan lähtenyt käyntiin ja korvausten maksamisesta tai ainakin niiden vaatimisesta luovutaan ilmeisesti vain, jos sillan rakentaminen saadaan konkreettisesti käyntiin.
10: Che questo diciamo progetto rinnovato adesso sia semplicemente per gli interessi.
7: Manuela Modica muistuttaa, että aika moni asiantuntija on sitä mieltä, ettei sillan rakentaminen noille jo tehdyillä suunnitelmilla siis edes ole mahdollista. Ja siksikin se hänen mukaansa herättää epäilyksiä siitä, että kyse voisi olla nimenomaan rakennusyhtiöistä. Sitä paitsi Corte dei Conti, eli Italian valtion tilintarkastustuomioistuin, kieltäytyi viime vuoden loppupuolella antamasta siltahankkeelle sittenkään laillisuusleimaa eli vihreitä valoa, ennen kuin useampakin kohtaa on tarkennettu. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan Italia esimerkiksi voi ottaa esiin 20 vuotta vanhaa projektia saman yhtiön kanssa, jos sillan kulut on nousseet yli 50% tämän 20 vuoden aikana, ja jos näin olisi, niin se taas voisi johtaa mahdolliseen uuteen kilpailutukseen. Tilintarkastustuomioistuin otti kantaa myös ympäristöasioihin sekä siihen, että sillan tuotto olisi mahdollisesti ehkä sittenkin vähemmän kuin on alun perin arvioitu. Siltä on nimittäin myyty piristysruiskena paikalliselle taloudelle, mutta Manuela Modican mukaan paitsi se, että Italia ensinnäkin maksaa koko ajan sillasta, joka ei mahdollisesti siis näillä suunnitelmilla koskaan valmistu, niin asiantuntijoiden laskelmat ovat viitanneet siihen, että sillan rakentaminen ja ylläpito voisi tulla loppujen lopuksi maksamaan valtiolle enemmän kuin mitä siltä tuottaisi rahaa esimerkiksi tietullien muodossa. Sitä paitsi. Ihan vastikään tuli tieto päätöksestä, että rautatieverkko aiotaan parantaa, siis ilmankin siltaa, joten Messinan sillan valmistuminen siirtyisi taas senkin takia ainakin vuodella eteenpäin. Ja sitten on tämä ympäristökysymys. Messinan salmi kuuluu EU:n Natura 2000 luonnonsuojelualueiden verkostoon. Joonianmeren ja Tyrenianmeren yhtymäkohdan sanotaan olevan Välimeren rikkain ja monimuotoisin, ja tällä kyseisellä alueella pesi ja talvehtii valtava määrä erilaisia lintulajeja. Muun muassa nämä on niitä syitä, minkä takia paitsi Italian luonnonsuojeluliitto Lega Ambiente, niin myös monet kansainväliset luonnonsuojelujärjestöt on vastustaneet siltahanketta, ja se taas on Manuela Modican mukaan syy siihen, miksi sillan yhteydessä kaivettiin aikaisemmin esiin maanpuolustuskortti.
10: Quindi infatti ci sono molti vincoli. Uno dei motivi per cui hanno, diciamo,
7: Modican mukaan kyseistä luonnonsuojeludirektiiviä pystyisi nimittäin kiertämään ainoastaan, jos on kyse pelastuksesta. Mutta itse asiassa toi maanpuolustusselitys on jo unohdettu ja nyt siltä siis toimisi pelastuksena luonnonkatastrofin, kuten vaikkapa maanjäristyksen sattuessa. Se on Manuelan mukaan tietenkin vähän ristiriitaista, koska monet on sitä mieltä, että koska ollaan jo valmiiksi erittäin seismologisesti aktiivisella alueella ja yksi sillan kannatuspylväistä sijoittuisi tälläkin hetkellä aktiivisena olevan maansiirtymän päälle, niin voisi olla ihan mahdollista, että siltä itse romahtaa maanjäristyksen sattuessa, mutta onhan totta kai muitakin luonnonkatastrofeja, Modica sanoi. Joka tapauksessa suurin ongelma tulisi monien asiantuntijoiden mukaan olemaan tuuli. Messinassa tuulee aina ja täällä on mitattu tämän alkuvuoden aikana ihan poikkeuksellisen korkeita lukemia, joten silta, joka roikkuu vain yhden pääjänteen varassa, on epävarma rakennelma. Mutta kuten Manuela Modica sanoo, tämä on vain yksi siltaehdotuksista. Tämä oli Ulkolinja podcast ja mun nimi on Mira Selander. Jos pidit kuulemastasi, niin paina Yle Areenassa ohjelman kohdalla sydäntä, niin saat saman tien tiedon, kun uusi Ulkolinja podcast ilmestyy. Lämmin kiitos seurasta. Ciao.
11: Tämä kanava on Yle Radio 1.

Jean-Pierre Rampal soittaa huilua ja Alexandre Lagoya kitaraa. Sävellys on Ferdinando Carullin Fantasia huilulle ja kitaralle G-molli, opus 337, Vincenzo Bellinin oopperan Il Pirata eli Merirosvo teemoista.

Tällainen oli fantasia huilulle ja kitaralle G-duuri Vincenzo Bellinin oopperan Il Pirata eli Merirosvo teemoista. Säveltäjä oli Ferdinando Carulli. Ja muusikot Jean-Pierre Rampal huilu ja Alexandre Lagoya kitara. Levytysvuosi 1985. Nyt on vuorossa kokonaisuudessaan italialaisen säveltäjän Chiara Margherita Cozzolanin Vespro della Beata Vergine, Maria Vesper. Sen tarkkaa sävellysvuotta ei tiedetä, mutta se on 1600-luvulta. Tämä Maria Vesper on sävelletty tuntemattomien tekijöiden teksteihin sekä Raamatun psalmeihin ja Jesajan kirjan tekstiin. Chiara Margherita Cozzolanin Maria Vesperin esittää nyt vokaaliyhtye Magnificat sekä John Donenberg, viola da gamba, David Taylor, teorbi ja Hanneke van Porstey, urut. Esityksen johtaa Warren Stewart.

Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Chiara Margarita Cozzolanin Vespro della Beata Verginen Maria Vesperin 1600-luvulta. Sen esittivät vokaaliyhtye Magnificat sekä John Donenberg, Viola da Gamba, David Taylor Theorbi ja Hanneke van Proosdijk Urut. Esityksen johti Warren Stewart.

Harmonie poétique et religieuse on Franz Listin kokoelma pianolle runollisia ja hartaita sointuja, sävelletty vuonna 1853. Nyt Listin kokoelma soi kokonaisuudessaan äänitteeltä vuodelta 2002. Pianotaiteilija Steven Osborne soittaa. Aluksi Invocation, avuksi huuto.

Cantique d'amour, rakkauslaulu, oli viimeinen sävellys Franz Listin kokoelmasta Harmonie poétique et religieuse, runollisia ja hartaita sointuja, pianokokoelma, jonka edellä soitti kokonaisuudessaan vuoden 2002 äänitteessä pianotaiteilija Steven Osborne.

0: Erich Kunzelin johtama Cincinnati Pops-orkesteri soitti Eduard Straussin nopean polkan Ohne Aufenthalt pysähtymättä.
1: Latvian kansallinen sinfoniaorkesteri soittaa johtajanaan Terje Mikkelsen Johan Halvorsenin sarjan lastennäytelmämusiikista Askeladden.